0: Her er London med nyheten i kveld.
1: Er alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
2: Det er de meldingene vi har fått i alle fall.
3: Akkurat nå er han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
4: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
5: Notet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen er ødelagt.
6: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
7: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
8: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
9: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
10: NRK Nyheter.
11: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
12: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
13: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
12: Så reporter Aud Darre og Israel har ikke kommentert avtalen foreløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste 2 årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
14: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
15: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
16: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
15: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
14: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
12: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som er over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
17: God morgen. Klokka er 7:03 Nyhetsmorgen. Jeg er på plass til klokka 9, og i dag byr vi på blant annet dette. Den amerikanske presidenten sier det inngått en avtale om full avvæpning av Hamas på Gaza. Når avvæpningen er over, skal Israel etter avtalen trekke seg ut av Gaza. FIFA-boykotten øker, og kritikken hagler mot Gianni Infantino etter planene hans om å selge deler av fotball-VM. Vi skal spørre vår kommentator om Infantino kan bli sittende som president etter dette. Og i løpet av neste år kan vi få den største forenklingen i sparemulighetene for nordmenn på mange år.
18: Dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
17: Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø. Hamas, som har styrt Gaza-stripa i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvepne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har med det blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har legget død, helt siden våpenkvila på Gaza-stripa tredde i kraft for 9 måneder siden. I samsvar med planen skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpen av sine. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det at Hamas letter seg avvepne?
19: Dette er potensielt sett et historisk gjennombrudd. Hamas er en gruppe som har styrt Gaza-stripen med jernhånd i 20 år. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, som har lekkasjer fra denne avtalen, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpen, lager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gaza-stripen. Så dette er noe man aldri trodde at Hamas skulle gå med på. Nå har de ifølge Trump signert på nettopp det her, og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
17: Hvordan har Israel reagert?
19: Israelske statsministerens kontor kom med en kort uttalelse i går, hvor de sa at denne avtalen som Trump annonserte ikke møter Israels forventninger, så en lunken og litt negativ respons fra den israelske statsministerens kontor. Dette er nok ikke det Benjamin Netanyahu ønsket seg. Han skrøt for bare noen få måneder siden offentlig over at israelske styrker hadde karret til seg mer og mer land, langt mer land enn det som var i avtalen som han og Hamas signerte for 9 måneder siden, altså denne våpenhvileavtalen, hvor Israel skulle trekke seg tilbake til den såkalte gule linjen, hvor de hadde rundt 54% av territoriet under sin kontroll. Netanyahu har skrytt av at de har tatt 60%, og snart kommer de til å ta 70% av territoriet. Men i henhold til denne avtalen så sier Trump at Israel også må trekke seg ut av Gaza-stripen. Det er ikke i tråd med det Benjamin Netanyahu har sagt til sine velgere og sine støttespillere. Og husk at det er et valg i Israel 27. oktober. Dette kommer på et veldig ubeleilig tidspunkt for Benjamin Netanyahu.
17: Jeg tror du at han vil gå med på å trekke seg ut av Gaza?
19: Det blir jo det store spørsmålet. Først må vi se om Hamas overholder sine forpliktelser. Der er planen at de neste 6 til 9 månedene så skal Hamas gradvis gi fra seg våpnene til denne teknokratregjeringen. Altså det er en gruppe med palestinske uavhengige eksperter som etter plan, Trumps plan, skal overta styringen av Gaza-stripen. Og så skal Israel også samtidig gradvis trekke seg mer og mer ut av Gaza-stripen. Og begge parter har tidligere slept bena etter seg etter å ha signert avtaler. Men akkurat nå virker det veldig lite sannsynlig at Israel kommer til å gi slipp på hele Gaza-stripen og trekke alle styrkene sine ut, fordi det har vært et erklært mål for Benjamin Netanyahu. De blir på Gaza-stripen så lenge Israel er truet.
17: Takk, Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde fram prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFA sine planer har møtt kraftig motstand, og i går sa det europeiske fotballforbundet UEFA at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM om planene blir gjennomførte. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen er blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan skal vi få forstå dette siste utspillet fra FIFA?
20: Nei, litt furtent motangrep, og så går man inn i den der, inn i den retorikken hvor man påstår at man er feilsitert, man har ødelagt en prosess som egentlig skal være veldig demokratisk. Ingen var forberedt på dette. Det er derfor veldig vanskelig for mange, ikke bare i Europa, å se at det er noen som helst demokratiske elementer i dette i forkant, og så bare Britt The Times, som riktig nok kom med nyheten oppmatt før FIFA ønsket det. Men ingen indikasjoner på det de påstår akkurat nå.
17: Men boykott, kritikk, altså hvor dramatisk er dette her?
20: Nei, det er jo veldig dramatisk, og det er jo en Altså, det et element av motangrep mot det europeiske vedtaket i går om å boykotte hvis man går gjennom med dette. Her sier man at vi kommer til å gjøre dette uansett. Litt ligger det også i noe av det de skriver, at europeerne kan si hva de vil, vi skjønner hva de holder på med, men vi er for hele verden. Vi ønsker at alle skal ta del i dette, ikke bare de som har mye fra før, og der ligger jo frontene alle allerede, men det blir ikke akkurat et dempet konfliktnivå av retorikken sånn som den utvikler seg.
0: Hvorfor er UEFA så imot forslaget til Infantino?
20: Det går rett og slett på at man vil trekke inn private investorer og la dem få en del av den etter hvert vanvittige totalkaka som fotballen skaper av penger. Men det er liksom vanskelig å skjønne også med det FIFA skriver her nå. Hvorfor må man ha inn private for å tjene disse pengene som har gått tilbake til fotballen? Altså, sånn sett så har jo Infantino og hans styre gjort veldig mye bra. Penger har kommet inn på et nivå som man aldri har hatt før. Derfor skjønner man ikke når han sier at her skal vi få inn 200 milliarder ekstra. Hvorfor kan man ikke det innenfor de strukturene som er nå? Får man inn eksterne investorer og minoritetseiere, skal man da tro på for det første at det stopper der, for det andre at ikke de vil ha noe å si rundt hvordan fotballen utvikles hvis de skal sette pengene sine inn i dette.
0: Et VM uten Europa, er det i det hele tatt realistisk, tror du?
20: Nei, særlig realistisk er det ikke, og jeg ville heller ikke hatt ansvaret for å skulle selge rettighetene til dette, for det er jo ikke et VM noen har lyst til å bruke penger på, og da faller jo den viktigste begrunnelsen for å gjøre dette ut, og det vet jo Infantino alt for godt.
0: Han får jo kritikk fra både statsledere og kollegaer. Kan han bli sittende etter dette her, dersom det ikke går hans vei?
20: Ja, det er jo et meget relevant spørsmål. Man ender jo nesten med, hvis det blir vedtatt, 19. september er jo fristen de har satt på at alle må svare, så tviler jeg på at FIFA kan fortsette som organisasjon som det er akkurat nå, i og med at Europa, som er så viktig og mektig, har sagt at da blir vi ikke med lenger. Men hvis man skal fortsette, kan man da ha en president som åpenbart har blitt oppfattet som har gått bak ryggen på mange av medlemsstatene videre. Det er også meget usikkert. Han har satt i gang noe som jeg ikke er helt sikker på om han har kontroll på her.
0: Nå var fristen, sa du?
20: 19. september, så vi kan sette på nedtellingen.
0: Vi får gjøre det. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen i sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto, uten å skatte før gevinsten blir tatt ut av kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond i aksjesparekontoen. Tuva Moflag i Arbeiderpartiet leier finanskomiteen på Stortinget og mener at endringen er bra for folk.
21: Det betyr jo at folk får litt mer å velge mellom, i hvert fall på en enklere måte, og det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
22: I Sverige har det i mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært i Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer i tråd med anbefalinger fra EU.
21: Det handler om at det skal bli lettere for folk å spare i ulike typer fond. Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da er det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare i disse produktene.
22: Administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
23: Vi har også anmodet Finansdepartementet og norske politikere om å gjøre endringer der. Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond i aksjesparekontoordningen.
22: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner i aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står i rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
23: Så det forventer vi kommer på høring i løpet av høsten, og regler som kanskje trer i kraft allerede neste år.
22: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare i forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen i banken. Tuva Moflag i AP spår at regelendringen kan komme allerede neste år.
21: Det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det er jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: Reporter her var Johan B. Settem. Professor ved Norges Handelshøyskole NHH Trond Døskland, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva er forskjellen på et aksjefond og et rentefond?
1: Ja, hvis du kjøper et aksjefond, så blir du medeier i mange ulike bedrifter rundt omkring i verden, og du får avkastning i form av utbytte og verdistigning. Hvis du kjøper et rentefond, så gir du lån til mange ulike selskaper, men også stater, og her kommer avkastningen i form av renteinntekter. Så generelt så viser det seg at aksjefond er litt mer risikabelt, både at det svinger mer, men du kan også få høyere avkastning på et aksjefond enn et rentefond.
0: Og hva er det å si da for oss vanlige forbrukere at rentefond trolig blir en del av aksjesparekonto?
1: Nei, som det er sagt på innslaget her, så er jo det egentlig positivt. Sant? En aksjesparekonto, det er en slags sparekonto som kom for omtrent 10 år siden, og hittil så har den vært forbeholdt aksjer og aksjefond. Og som de sier, at når du har kjøpt og solgt aksjefond, så slipper han å betale skatt før han tar pengene ut. Nå vil han også kunne få et ny type fond inn på denne kontoen. Så det gjør egentlig to fordeler for forbrukerne. Det er at du kan lage en bedre portefølje, det vil si en kombinasjon av sparealternativ, både aksjer og rentefond, som er bedre tilpasset deg. Og så det andre er at det blir enklere for forbrukerne. Da har du flere fond på samme konto, så du får lettere oversikt.
0: Mm. Dette er noe som vil gå helt vanlige sparere sin vei, at det er en fordel for deg?
1: Ja, altså det er veldig mange som bruker aksjesparekonto, og da vil jo denne utvidede muligheten være en fin ting for etter hvert mann i gaten, ja.
0: Mm. Men lønner det seg å ha rentefond? Er det noe en trenger?
1: Altså det lønner seg, vi vet jo aldri hva fremtiden bringer, men kombinasjon aksje og rentefond har vist seg å være veldig bra, for de sammen kan svinge litt motsatt, altså aksjefond kan svinge litt motsatt av rentefond, så hvis du blander dette sammen, så kan du få en ganske god avkastning i forhold til den risikoen du tar. Et eksempel er jo oljefondet da, sant? Det er jo vår felles spareformue, og der har vi 70% i aksjer og 30% i det som ligner på rentefond, så når han har funnet ut at det er smart å ha en sånn kombinasjon for hele Norge, så kan jo det også tenkes at det er bra for værmassen.
0: Mm. Men hvorfor har ikke disse endringene blitt gjort for lenge siden?
1: Nei, dette er jo, denne aksjesparekontoen, som jeg sa, den kom for 10 år siden, og det er noe som er i utvikling, og en har lagt til mer og mer, og det snakker om å lage til noen andre typer aksjer til neste år, og at en da legger til rentefond, det egentlig en naturlig utvikling av dette, og vi ser at ellers i Europa så jobber en også med å lage denne, det som nå kalles en sparekonto. Det blir ikke aksjesparekonto når du tar inn rentefond, så det blir mer en sparekonto som blir så favnet bredere. Så dette er på en måte noe som kommer etter hvert.
0: Hvordan går en fram for å velge rett type fondsparing? Har du noen tips?
1: Ja, nå har jeg jobbet med dette lenge, og ofte er jo det teorien sier at du skal gjøre sånn og sånn, men det viser seg at mange stopper egentlig på forhånd, at de synes dette er vanskelig og komplisert og sånn. Så det som er generelt råd er at ja, mange synes det er komplisert, vær ærlig med det, spør om hjelp, kom i gang, og så kan du, når du har liksom tatt denne terskelen der, så er det mer dette at du må spare litt jevnlig, tenk langsiktig, start tidlig hvis du skal spare for eksempel til egenkapital til bolig eller pensjon, for dette akkumuleres opp over tid. Og det siste rådet er kanskje hold kostnader eller gebyrene lave, fordi det er stor forskjell på gebyrer mellom ulike tilbydere, og når du sparer over lang tid, så akkumuleres kostnadene opp. Så prøv å se etter billige alternativ.
0: Takk skal du ha, professor ved NHH, Trond Døskeland. Klokka 18 minutter over 7. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon i NRK. Donald Trump hevder at han har forhandlet fram en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas. Og når Hamas har lagt ned våpenet, så skal etter planen Israel trekke seg ut. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde fram prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å få større inntekter. Og Trollstigen fyller 90 år i dag. Mer om det straks.
2: Jeg tror den siste turisten i Norge blir på Trollstigen.
0: Vassstanden i den nest største elva i Europa, Donau, er rekordlåg flere steder. Vassmangelen råker kapasiteten på atomkraftverk og vasskraftverk i Østerrike, Romania og Ungarn. Og i Bulgaria så dukker det opp et mammutskjelett.
3: Under gjørmen på bunnen av elven Donau i Bulgaria dukket et mammutfossil opp. Jeg ringte nødnummeret. Da jeg sa at det var levninger av mammut, trodde de ikke på meg, sier Petar Nikolov. Varme og tørke har ført til rekordlave nivåer i Europas nest lengste elv Donau. Og det rammer flere atomkraftverk og vannkraftverk. I Ungarn er kapasiteten på kjernekraftverket Pax allerede halvert på grunn av vannmangel. Kjernekraftverk er nemlig avhengig av tilgang til store mengder vann for å sikre nok kjøling til reaktorene. Driften trappes nå gradvis ned, og det kan hende at kjernekraftverket i Pax må stenges helt ned i løpet av morgendagen, sa statsministeren i Ungarn Peter Magyar. Og dette gjelder ikke bare kraftverk i Ungarn. Romanias to atomreaktorer er stengt ned, og det har aldri skjedd før, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og i Østerrike fører tørken til at vannkraftverkene i Donau opererer med 30% lavere kapasitet enn vanlig, melder kringkasteren ORF. Også Vesteuropas lengste elv Rhinen har sunket til sitt laveste registrerte nivå, der den renner inn i Nederland, opplyser myndighetene. Ved elvebredden i Budapest står Solo Torvat og fisker med magnet. Så lav vannstand i Donau er flott for denne type aktivitet, men ellers er den en plage. Noen steder der Donau renner gjennom Budapest kan du se elvebunnen, og små øyer har dukket opp på grunn av de lave vannnivåene. Der har folk samlet seg for soling og bading, og en av de er Gabor Kautes. Det er både trist og ganske spesielt å se på. Hvor vil dette ende? Det kan godt være klimaendringene vi ser resultatet av.
0: Reporter her var Lea Leivestad Scharf. En jente er funnet omkommen etter båtforliset utenfor Tjørn i Sverige tirsdag kveld. Tidligere er mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk ned. Far og son ble funnet i livet, og det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke stadfestet. En veke etter terroråtaket mot Pride-feiringen i Berlin, så heiser Europa igjen regnbågeflagget. Der venter 100 000 på feiringene i Amsterdam, i Stockholm og Hamburg denne helgen. I den nordtyske byen er politistyrkene dobla etter at en mann sist veke drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengde i Berlin. Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, hvordan vil terrorangrepet sist lørdag prege Pride-feiringene denne helgen?
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så er det også meldt flere grupper som skal være med i toget enn noensinne. Samtidig så er mengden lastebiler som skulle være med i Pride-paraden i morgen redusert. Det er flere som har meldt avbud etter efter sist ukens händelser och i tillägg till de traditionella partybilarna så ska det komma en delegation från Berlin Pride en lastebil med folk klädd I svart I solidaritet för att visa sorg efter händelsen I Berlin I Stockholm så ska det imorgon vara en ett minuts hylling I solidaritet med Berlin Pride.
0: Du har snakket med flere av deg som skal delta I Hamburg. Hva forteller deg?
4: Ja, folk jeg har snakket med I Hamburg, flere forteller at de vurderer å ikke dra I morgen fordi at de redde, men de aller fleste sier at det viktigere enn noensinne å vise at man skal dra, at man imot det som skjedde. Folk sinte, og de først og fremst sinte på tyske politikere fordi at de ikke har gjort nok for å forhindre radikalisering, men også sinte fordi at denne hendelsen brukes nå til å snakke om strengere lover og mer politi I stedet for å styrke vernet av skeive. Altså, Tyskland har den dårligste lovgivningen mot diskriminering av skeive I Vesteuropa, og folk jeg har snakket med forteller at det dette man nå burde snakke om I stedet for om mer politi.
0: Etter angrepet så har folkevalgte fra hele det politiske spektret kommentert hendelsen. Det noen av disse som kommer til å ta del I markeringene I morgen?
4: Altså, den tyske regjeringen og forbundskansler Friedrich Merz, han var raskt ute med å fordømme det hele. Han snakket om at det var et angrep mot hele vårt samfunn og mot et fredelig feiring, men dette oppfattes av mange som en veldig hul støtte for kansleren og partiet hans forbød I fjor flagging med regnbueflagg på forbundsdagen under Pride, og kansleren sa at forbundsdagen ikke noe sirkustelt, så han reiser nok ikke til Hamburg, og Scheive har snakket med forteller at han sannsynligvis ville ha blitt bua ut hvis han dukket opp. I stedet så sender han arbeidsministeren fra partiet Sosialdemokraterne. Hun skal være med, men det partiet som nå får mest oppmerksomhet og mest vind I seilene etter angrepet Ytre Høyre-partiet AFD. Dette et parti som imot samkjønn og ekteskap, og imot det de omtaler som skjev ideologi, men fordi at debatten I etterkant først og fremst handler om strengere straffer og om mindre innvandring, så det tenkelig at det dette partiet som nå vil få flere stemmer etter dette angrepet.
0: Takk, korrespondent I Berlin, Sofia Paskiewicz. I dag fyller en av Norges sine største turistattraksjoner, Trollstigen, 90 år. Og det kan feires med etterlengta gode besøkstall. Mannen som styrer kaféen og turistmottaket på toppen melder nå likevel sin avgang.
2: Og når du får softis fra et troll, da kan vi sette prisen.
5: Vi befinner oss I Trollywood, eller Trollstigen kafé- og souvenirsjappe, som det egentlig heter. På toppen av de 11 snirklete Hornhalsvingene, som I 90 år har fascinert millioner av tilreisende.
6: Yeah, a very scenic drive.
7: It's breathtaking.
5: Mr. Trollstigens

0: av omfattende rassikring. Nå håpet at oppsvingen vil lokke en potensiell ny arvstager til fjells.
1: Nå rett I tida å si fra til verden. Nå må de som interessert å ta over og fortsette å bygge videre dette her. Og nå har vi tallene som viser at det liv laget. Trollstigen har helt sikkert aldri vært bygd I dag. Så det viktig at vi nå bruker staten sine penger på å gjøre det sikkert at Trollstigen kan få leve. Jeg tror den siste turisten I Norge blir på Trollstigen.
2: Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Politiet I Trondheim rykte I natt ut etter en melding for å bekymre naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetu I Trøndelag politidistrikt.
3: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Da. Det var veldig god stemning inne der, og, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
2: Sa Svein Helgetun I Trøndelag politidistrikt. For ordens skyld, Silent Disco en fest der alle hører på musikk på hver sin øreklokke, og ikke gjennom høgtalerne.
4: Sommer I P2.
5: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
4: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Og det ligger an til stor forenkling I sparemulighetene for nordmenn.
8: Dette bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine I.
7: Ja, neste år så kan det altså skje ting når det gjelder sparing, men først så skal det altså handle om den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen I 20 år nå. Nå har organisasjonen formelt gått med på å la seg avvepne, det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv I sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte I kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal, hvor oppsiktsvekkende det vi hører her nå?
9: Dette må kunne beskrives som et historisk gjennombrudd hvis Hamas overholder forpliktelsene sine. Ifølge Donald Trump har de signert på en avtale om at de skal gi fra seg våpnene sine. Det har de aldri gjort før, og lekkasjer I israelske medier tyder på at denne avtalen også innebærer at Hamas skal gi oversikt over våpenlagre, underjordiske anlegg, tunnelsystemer på Gazastripen til den palestinske teknokratregjeringen som Trump har vært med på å opprette. Dette ting Hamas aldri har gått med på. Nå sender Hamas ballen videre til Israel. Trump krever av Israel at når Hamas har gitt fra seg våpnene, så må Israel trekke seg ut av Gazastripen.
7: Ja, hva har Israel svart?
9: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt I et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
7: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemsladene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand. Det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra

0: FIFA.
1: I hvert fall som om denne konflikten er langt fra å være over. Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Hvor dramatisk er denne konflikten?
1: Den er enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten er så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det er ikke noe overdrivelse.
0: Og så er spørsmålet da, kommer FIFA-president Gianni Infantino til å stå på sitt, eller må han bøye av til slutt?
1: I første omgang kommer han i hvert fall til å stå på sitt. Han satt en frist 19. september for landene til å svare. Har han et flertall der, så er han jo i en mye sterkere posisjon videre, men han har ikke gjort det enkelt for seg selv.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På to år så er over 5000 myke trafikanter skadd i trafikkulykker her i landet. Samtidig så ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Thorstveit i Kristiansand. Han ble påkjørt på skoleveien og fikk et hull tvers gjennom kinnet.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
2: Jeg ble slått, og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
3: Mor til Sigurd, Elisabeth Aurebekk, forteller om en dramatisk opplevelse.
4: Det var jo et ordentlig stort hål inn i kinnet, som gikk rett inn. Og han måtte jo sy masse sting, både på utsida og innsida, og det var ganske skummelt for oss begge.
3: De to siste årene er det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og elsparkesyklister her i landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
5: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Tradisjonelt er det brukt nasjonale tall fra politiregisteret i arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
5: Dette er ulykker som i veldig liten grad fanges opp i den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det er som skjer og derfor hva man kan gjøre.
3: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen i sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto, uten å skatte før gevinsten blir tatt ut fra kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond i aksjesparekontoen. Tuva Moflag i Arbeiderpartiet leder finanskomiteen på Stortinget og mener endringene er bra for folk.
6: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
7: I Sverige har det i mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært i Norge. Nå går det mot at den norske ordninga blir mer lik den svenske, og mer i tråd med anbefalinger fra EU.
6: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da er det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare i disse produktene.
7: Administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordninga skal utvides.
8: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringa om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond i aksjesparekontoordninga.
7: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner i aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står i rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
8: Så det forventer vi kommer på høring i løpet av høsten, og regler som kanskje trer i kraft allerede neste år.
7: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare i forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen i banken. Tuva Moflag I AP spår at regelendringen kan komme allerede neste år.
6: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: Reporter her, Johan B. Settem. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge det melder BBC. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva det siste vi vet?
9: Dette skredet gikk jo I går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med omtrent 10 fjellklatrere på vei opp til toppen av Broad Peak, helt nord I Pakistan, I fjellkjeden Karakorum. Ifølge nyhetsbyrået AP så sa Pakistans alpine klubb at det følge til denne Nirmal Purja som truffet. Og nå I morgentimen I dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det gjort funn av 4 døde, men at det altså ikke bekreftet fra noen myndigheter, og disse heller ikke identifisert.
0: Ja, hva mer kan du si om de som savnet?
9: Det disse klatrene jo fra flere ulike land, men det altså han Nirmal Purja, eller Nims Dai, som han også kjent som den mest kjente. Han ble altså internasjonalt kjent først I 2019, da han besteg alle verdens 14 fjell på over 8000 meter på rundt 6 måneder, som altså var en kraftig forbedring av forrige rekord. Og denne rekorden sto helt til norske Kristin Harila slo han.
0: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi får håpe at disse klatrerne etter hvert dukker opp igjen. Det pågår altså da en leteaksjon, og de savnet fra et av verdens høyeste fjell. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
10: Mangfald på film for synskuld en blind vei, det mener Andy Serkis, som nå skal regissere den nye Ringenes Herre-filmen. Serkis godt kjent med universet fra før. Det var han som spilte karakteren Gollum I alle de tidligere filmene. I et intervju med BBC sier Serkis at han vil holde filmen tru mot forfatteren sitt norrøn-inspirerte univers. Han ønsker de for ikke en mangfaldig rolleliste kun for å huke av bokse, som han sier.
11: Ringenes Herre blant tidenes største filmsuksess. 17 Oscar-priser taler for seg selv. Nå kommer det en ny film I universet, som skal regisseres av skuespiller Andy Serkis, han som spilte Gollum I de originale filmene. I et nytt intervju med BBC kommer regissøren med oppsiktsvekkende uttalelser om mangfoldet I filmen. Serkis vil holde filmen tro mot Tolkiens norrøne inspirasjon, framfor å drive med det han kaller politisk korrekt casting. Hobbsyssel føles som et veldig vitt sted, uttalte Serkis, og la til at inkludering kun skal skje der det relevant. Utspillet treffer midt I en betent debatt. Da Amazon kastet fargede skuespillere I tv-serien Rings of Power, utløste det enorm hets og en massiv rasismedebatt. Derfor det kontroversielt når Serkis forsvarer å bruke bare hvite skuespillere til den nye Ringenes Herre-filmen. Men den norske skuespilleren og regissøren Tani Dibasei langt på vei enig med Serkis.
12: Jeg må være ærlig, sånn, som en mørk mann selv, så jeg synes jo på en måte det helt legitimt. Man skal ikke velge mørke folk spesifikt for å ha mangfold.
11: Skuespilleren, som du kanskje så I den nye Harry Hole-serien, synes saken blir klar hvis man snur han på hodet og ser for seg at det var hvite mennesker som skulle kvoteres inn I en afrikansk opprinnelseshistorie, for eksempel.
12: Selv om det ikke helt til sammenligning, så føler jeg med en gang det ville vært andre veien, så ville det ikke vært noen diskusjon, på en måte. Til og med jeg tenker sånn, det der stemmer på en måte ikke overens med hvordan den karakteren skal portrettere, altså hva det den representerer.
11: Dibasei mener at overfladisk kvotering ikke skaper ekte tilhørighet for publikum med minoritetsbakgrunn. Rett og slett fordi det ikke føles ekte.
12: Da ender det opp med å putte veldig mye annet inn I storyen som egentlig gjør folk med afrikansk bakgrunn en disservice. Ja, du plasserer oss I en posisjon som vi ikke har bedt om, eller hvor man kanskje selv enig med at sånn, dette ser veldig rart ut.
11: Skuespilleren, som også regissør, mener det bra at regissører kjenner sine egne begrensninger. Rådet hans til Hollywood-regissører som skal lage fantasy krystallklart. Gjør det ordentlig, eller la være.
12: Og bare flekke inn masse mangfold og diversity for å ha det, blir jo også helt feil. Hvis han ikke har the assets eller kunnskapen, hold deg unna, mann. Det er like greit, for ellers så blir det bare, ellers så føler jeg, tror jeg det bare blir større skille mellom folk. Men når alt er sagt ut, så er det bare dritvanskelig.
11: Det er en dritvanskelig debatt, sier han, og det er vanskelig å være uenig. Debatten rundt Ringenes herre er som ringen selv. Den splitter alle som prøver å ta igjen. Om Andy Serkis nye film klarer å samle fansen igjen, får vi først vite julen 2027, når filmen har premiere.
10: Reporter i denne saken var Daniel Eriksen. Klokka er straks 7.44. Dette er Nyhetsmorgon i NRK. Donald Trump hevder at han har forhandlet fram en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas. Når Hamas har lagt bort våpen, skal Israel etter planen trekke seg ut. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde fram med prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. Og en verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er saknet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Familie og venner skal fylle Horten kyrkje i dag for å ta farvel med Olav Tufte. Den tidligere olympiske meisteren i roing døde av akutt hjertestans 21. juli, bare 50 år gammel. Olav Tufte betydde mye for mange i Idretts-Norge. Han fikk også mange venner utenfor idrettsmiljøet. Derfor skal DDE og Bjarne Brøndbo delta i gravferden.
13: Vi skal gjøre en forhåpentligvis flott versjon av Det umulige mulig, litt annet enn det som er originalinnspillingen, men det kommer til å bli en sterk seanse med at det umulige er faktisk mulig, og det beviste jo Olaf gjentatt i gang.
14: Det er 22 år siden han tok kontakt etter at Tufte hadde rodd inn til gull i OL i Aten.
13: Og så så jeg, kallet seg, seiersintervjuet etter målgang, og der han ble intervjuet, måtte være av NRKs reporter på TV. Der han brøt ut i en sånn spontan dans, den veiva med armene og ropa «Jeg er i kjempeform! Jeg er i kjempeform!» Og det var han jo. Og så tenkte jeg, fy faen for en type. Så tenkte jeg, han må jeg snakke med, jeg må gratulere med seieren. Det viste seg at jeg var den første som ringte og gratulerte med seieren etter at han hadde tatt OL-guld, og det tror jeg følte en sånn merkelig connection som har vært frem til han dessverre så tragisk gikk bort nå.
14: Det var helt opplagt at bandet skulle stille i begravelsen.
13: Det var enkelt å si ja, og jeg ble litt sånn super overrasket over at vi ble spurt for både Aina og Olav. Jeg har vært på flere DDE-konserter, og Olav brukte alltid å ha med Tufteøl da han kom til oss på konsert, for da fikk vi det backstage. Han hadde med alltid en 6, 12, 18 Tufteøl, sånn at vi skulle ha noe godt å kose oss med i garderoben.
14: Skuespilleren og sangeren Jannicke Kruse skal også synge i kirken. Hun har kjent Tufte og familien hans siden de to konkurrerte sammen i TV-programmet 71 grader nord i 2014.
15: Da Olav nå plutselig gikk bort, så tror jeg det er mange mennesker som tenker sånn, åh, jeg skulle ønske det var noe jeg kunne gjøre, eller man får veldig lyst til å bidra på et eller annet vis, eller være en person som kan være til nytte. Så jeg sendte med en gang en melding til Aina og sier, vær så snill, si fra hvis jeg kan synge. Jeg gjør det gjerne. Nå skal jeg prøve å være en trøst. Jeg synes alltid det er veldig fint med mye sang og musikk i begravelse, for jeg opplever at folk trenger litt sånn rom til å bare sitte og tenke, og reflektere over egne minner, eller bare få lov til å sitte og gråte, og det opplever jeg at man får til hvis det er sang og musikk da.
13: Det blir nok en tung, en meget tung, emosjonell opptreden som er litt sånn som vi egentlig vil være en del av, men det er klart at når vi kan bidra på en sånn måte at det betyr noe for dem som stoler oss nærmest, så strekker vi oss langt, så vi skal gjøre vårt beste, så kan jeg garantere helt hvordan sangen kommer til å fremstå, for plutselig så blir det litt sånn hulking og ja.
16: Reporter her var Kristoffer Edvardsen og Britt Bojesen. Olav Tufte har en imponerende CV. Han deltok i 7 OL, mange VM og tok medalje i flere av dem. Han fikk også andre til å skinne ved å inspirere og overføre toppidretten til nye generasjoner av utøvere. En av dem er deg, Birgit Skarstein. God morgen.
17: God morgen, god morgen.
16: Du har jobbet i lag med Tufte på landslaget i en årrekke. Hva betydde han for deg og din karriere?
17: Han var jo en som var veldig god til å backe og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye i løpet av sin veldig lange karriere, så det kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele, og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
16: Mm. Hva betydde han for deg og din karriere, tror du? Hva lærte han?
17: Nei, mye. Altså, han var jo utrolig god på detaljer, han var god på det helhetlige. Han levde jo mye av den filosofien selv også, ikke sant? I hvor med hud og hår han gikk inn i alt han holdt på med. Og så var han jo veldig engasjert. Han var jo god til å være overalt hele tiden. Han hadde en utrolig imponerende kapasitet.
16: Mm. Ja, det har jo kommet frem de siste dagene. Det er jo folk fra alle lag som hyller han og som kjenner han. Hva gjorde at han var så godt likt av så mange ulike folk, tror du?
17: Han hadde beina veldig på jorda. Han var veldig jordnær og real og rett frem, og han gjorde seg til på noe vis. Så han var fin å snakke med, han kom i kontakt med alle, og han var jo også en sånn som så dem rundt seg og snakket til folk.
16: Mm. Ikke bare var han idrettsutøver og på toppnivå, men han var også bonde, bygde opp et klesmerke, medverket i flere TV-produksjoner. Han var frivillig brandmann i flere år. For mange virker jo det helt vanvittig. Hvordan er det mulig å kombinere alt dette, tror du?
17: Han hadde jo loppa i blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft, veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Altså, jeg husker en gang han var i bursdagen min, da hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke den. Så da var han og huket tak i et par kasser med øl og stilt seg bak baren og ville servere i stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate. Nei. Mm. Han, og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pusha ting fremover, og var veldig engasjert. Han klødde i fingrene og kroppen, tror jeg.
16: Mm. Jeg har jo flere eksempler på hvordan Olav Tufte var som venn på privaten.
17: Jeg skal ta et eksempel på hvordan han var ganske god. Jeg husker første gang han inviterte meg på middag, da bodde vi på Årungen, og vi sov jo mye på Årungen, for det var jo mye pendling ute i det landslagsarenaen i Årungen. Så vi var ute der og sov begge to, og han inviterte meg på middag på kvelden, og da kom han inn med 2 fat etter hver hand med en grandiosa, toppa med spaghetti, uten noen ting på. Og det var da
16: Grandis med spagetti oppå?
17: Grandis med spagetti, ja, riktig. Det var karbohydrater, sa han. Det måtte vi ha. Han var en sånn, han var en jordott. Jeg skulle ikke gjøre seg til. Jeg skulle ha næringa. Her er den. Og samtidig bjuda på, da.
16: Men hva var det som var spesielt med Olav Tufte da, og måten han trente på som gjorde at han hevda seg i så mange år? Hvis vi snakker 7 OL, det er ganske mange år.
17: Altså, han var jo også ganske ekstrem, ikke sant? Og han dro jo strikken langt. Han trent mye, han hadde ganske heftige regimer. Og så hadde han jo en evne til å stå i ubehag da, og stå i og da over tid. Han hadde jo også en periode hvor det gikk ganske trått. Det må jeg si at det er noe av det som jeg har vært mest imponert over, at han klarte å komme tilbake fra det og ta medalje igjen i Rio i 2016. Det viser en steierevne og en evne til å stå over tid i ikke bare ubehag, men også motgang, og klare å likevel komme ut på den andre siden på podiet.
16: Det krever sikkert mye mentalt, ikke bare fysisk.
17: Ja, klart, og roing er en idrett som krever enormt mange timer trening. Det krever veldig tøff trening, det er mye intervalltrening, det er mye ubehagelig trening, det er mye trening ute i kulde og slaps og vind og snø og sludd og kaldt vann. Så det er jo ikke noen ting du velger hvis du synes det, hvis du liker best å ha det trivelig og enkelt.
16: Mm.
17: Så det klarte han å stå gjennom i veldig mange år uten å klage.
16: Mm. Hva var det viktigste du lærte av Olav Tufte, vil du si?
17: Jeg tror jeg verdien av kontinuitet og at det de her, det hva du gjør hver dag som betyr noen ting. Det at jobben må gjøres kontinuerlig over tid i tapper og biter, men det viktigste å være konsistent.
16: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvor plasserer Olav Tufte seg i idrettshistorien med alle disse OL og flere VM og alt som innimellom?
1: Du inne på det. Noe av det mest unike ved mannen jo at han faktisk, en ting jo at han som eneste nordmann har vært med i 7 forskjellige sommer-OL. Helt vanvittig i seg selv. Når man ser på det, det går over 4 forskjellige tiår. Og så brøt han noen grenser for oss som idrettsnasjon. Jeg tror jo, som Birgit også har vært inne på, mye ved sin mentalitet og han er slags sånn kravspesifikasjon både til seg selv og til omgivelsene. Men han vant jo også gull. Vi aldri selv som en hav- og vannnasjon hadde vært i nærheten av. Han vant OL-gullet i singleskøller i 2004, og så gjentar han prestasjonen som kanskje enda større 4 år senere, og så gir han seg jo ikke før han kommer godt inn på 2020-tallet. En vanvittig utøver i båten, men til de grader også utenfor.
16: Ja, han var jo utøver stort sett på et individuelt nivå, men han var jo samtidig, som vi har hørt Birgit fortelle, en støttespiller, lagspiller, en god venn. Hva betydde han for det norske toppidrettsmiljøet?
1: Jeg tror han flyttet en del grenser for hvordan man kunne tenke. Det er jo litt rart å si om en så tilstedeværende fysisk stolt som altså han var jo et fysisk unikum. Det tror jeg ikke noen overdrivelse å si. Men en som alltid uttrykte at det ingen begrensninger på hva du kan få til, bare du vil det nok. Og så klarte han. Han tok med seg så mye av den der arven fra Tuftegård utenfor Horten, elementene som var i naturen. Han traff en eller annen nerve for oss som nasjon, som gikk langt utenfor akkurat de prestasjonene som ble målt i minutter og sekunder.
16: Mm. Birgit Skarstein, hva har miljøet, romiljøet og idretts-Norge og landet tapt noe som Olav Tufte er borte?
17: Nei, altså Olav var jo en fyr som delte veldig mye med dem rundt seg, og det var jo både i rolaget, men også på Olympiatoppen, ikke sant? Han var jo en av de som kom i kontakt med også mange yngre utøvere, som delt kunnskap, som var proaktiv, pratet med folk. Norsk idrett har jo mistet en kraft på kunnskapsoverføring, erfaringsoverføring, innstilling. Han var jo en sånn som gjorde det han sa i den forstanden at han virkelig la hele hjertet sitt inn i det han holdt på med, og det var jo en arv han også ga videre til dem han jobbet og trenet sammen med. Og så brant han jo veldig for idretten. Og det kommer jo også miljøet til å merke utenfor selve treningsmiljøet, men han var jo engasjert i å gi ut stipender, var en del i styreverv, han var med på å jobbe med ildsjel, liksom, på idrettskadene, han gjorde en del ting, også utenfor selve idrettsutøvelsen, og det kommer nok til å merke seg borte.
16: Takk skal dere ha, Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK og Birgit Skarstein, tidligere roer. Stavanger kommune let stadig flere offentlige plener vekse fritt. Målet er biologisk mangfold og hjelpe trua insekt, men Naturvernforbundet er kritiske.
18: Nå er det ikke så godt som er mulig å ta den opp.
19: Ugresset har fått satt seg i parkene i Stavanger. Her får gresset gro vilt. Men Erik Thoring i Naturvernforbundet i Rogaland er alt annet enn imponert.
18: Dette er en høymole, og det er ikke det vi forbinder med en blomsterrik plante.
19: Stavanger lar gressklipperen stå for å ta vare på bier og humler. Det skjer over hele landet, etter oppfordring fra miljømyndighetene. Men i det høye gresset i parken ved Mosvatnet er det langt mellom blomstene som gir mat til insektene.
18: Dette her er jo rimelig mislykka. Her det masse høymole, og det skulle egentlig vært en veldig blomsterrike eng til glede for bier og humler I Stavanger, men det ikke det vi ser. Dette jo et eksempel på en plante som ønsker I slåttenger, og den kommer ikke automatisk. Du må jobbe for å få fram denne og andre.
19: På en egen tomt like ved Naturvernforbundet nøye med å luke ut ugress.
18: Den her, den lysiv, den ikke spesielt ønsket.
19: Han klar på hva kommunen må gjøre.
18: Nei, de må gjøre som oss. De må plukke ut de beste lokalitetene, de som ligger best til rette for å kunne bli blomsterrike enger. Og så må de inn der og jobbe, kanskje skifte ut jord med sand. De må antagelig aktivt plante inn frø, og så over tid bygge dette her opp, og så må de slå på rette tidspunkt.
4: Jeg ser det en del soleier her.
19: Gjemt I gresset finner hun enkelte blomster.
4: Her det litt kløver.
19: Naturforvalter I Stavanger kommune, Ida Ur Storberget, avviser kritikken. Men å følge oppskriften til Naturvernforbundet har kommunen ikke råd til.
4: Vi har jo mange hundre dekar med forskjellige sånne enger rundt omkring I kommunen. Og flere tusen, kanskje. Så det vil være alt for krevende ressursmessig.
19: Derfor kan det ta opp til flere tiår før den enslige humlen får selskap av flere.
4: Ja, naturen ingen quick fix. Når noe først tar, for eksempel plener som det her, at det har blitt gjødslet ned, så tar det mange tiår for å klare å reparere det tilbake til den tilstand det har vært.
19: Men beskjeden hans til Stavanger kommune at de må ta regningen om de vil redde biene.
18: De må bruke penger. De kan ikke spare seg til blomsterrike enger. Det tror jeg blir for dumt.
16: Reporter Katrine Oftedal. Alfred Nobel var en sta visionær som sprengte seg vei inn I historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt ikke overrasket.
1: Det jo ikke noe uventet I at de mener seg både feilsitert og at dette en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal I hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger I dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man I forhandlinger, og det kanskje på tide.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump, og han lanserte I fjor en plan for varig fred I Gaza. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent I går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom I forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
16: Viva España, ropes det fra folkemengden som I går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn I EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer I land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt I mange timer. De sier de lykkelige for å komme I land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling.
20: Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
16: Klokka 8:03. Vi skal holde på i en knapp time til, frem til klokka blir 9, og det blir mer om disse sakene. Hamas, som har styrt Gaza-stripa i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvepne, ifølge Donald Trump. FIFA-boykotten øker, og kritikken hagler mot Gianni Infantino etter planene hans om å selge deler av fotball-VM. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen. Og skal du ut og reise i dag, så er du ikke alene om det. I dag er en av de siste store reisedagene i sommer som kan gi tett trafikk flere steder i landet.
21: Pust med magen og ta heller noen ekstra pauser enn å stresse av gårde.
16: Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø. Hamas, som altså har styrt Gaza-stripa i 20 år, har gått med på å la seg avvepne. Det sier i alle fall Donald Trump. Den amerikanske presidenten har med det blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har legget død helt siden våpenkvila på Gaza-stripa tredde i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpena sine. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hvor stort det er at Hamas nå let seg avvepne.
22: Dette er potensielt sett et historisk gjennombrudd. Hamas er en gruppe som har styrt Gaza-stripen med jernhånd i 20 år. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, som har lekkasjer fra denne avtalen, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpen, lager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gaza-stripen. Så dette er noe man aldri trodde at Hamas skulle gå med på. Nå har de ifølge Trump signert på nettopp det her, og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
16: Hvordan har Israel reagert?
22: Israelske statsministerens kontor kom med en kort uttalelse i går, hvor de sa at denne avtalen som Trump annonserte ikke møter Israels forventninger, så en lunken og litt negativ respons fra den israelske statsministerens kontor. Dette er nok ikke det Benjamin Netanyahu ønsket seg. Han skrøt for bare noen få måneder siden offentlig over at israelske styrker hadde karret til seg mer og mer land, langt mer land enn det som var i avtalen som han og Hamas signerte for 9 måneder siden, altså denne våpenhvileavtalen, hvor Israel skulle trekke seg tilbake til den såkalte gule linjen, hvor de hadde rundt 54% av territoriet under sin kontroll. Netanyahu har skrytt av at de har tatt 60%, og snart kommer de til å ta 70% av territoriet. Men i henhold til denne avtalen så sier Trump at Israel også må trekke seg ut av Gaza-stripen. Det er ikke i tråd med det Benjamin Netanyahu har sagt til sine velgere og sine støttespillere. Og husk at det er et valg her, valg i Israel 27. oktober. Dette kommer på et veldig ubeleilig tidspunkt for Benjamin Netanyahu.
16: Jeg tror du at han vil gå med på å trekke seg ut av Gaza?
22: Det blir jo det store spørsmålet. Først må vi se om Hamas overholder sine forpliktelser. Der er planen at de neste 6 til 9 månedene så skal Hamas gradvis gi fra seg våpnene til denne teknokratregjeringen. Altså det er en gruppe med palestinske uavhengige eksperter som etter planen, Trumps plan, skal overta styringen av Gaza-stripen. Og så skal Israel også samtidig gradvis trekke seg mer og mer ut av Gaza-stripen. Og begge parter har tidligere slept bena etter seg etter å ha signert avtaler. Men akkurat nå virker det veldig lite sannsynlig at Israel kommer til å gi slipp på hele Gaza-stripen og trekke alle styrkene sine ut, fordi det har vært et erklært mål for Benjamin Netanyahu. De blir på Gaza-stripen så lenge Israel er truet.
16: Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. På to år over 5000 mjuke trafikanter skadde i trafikkulykker her i landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt treffet av en el-sparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Torstveit i Kristiansand. Han ble påkjørt på skolevegen og fikk et hål tvers gjennom kinnet.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
2: Jeg ble slått og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
3: Mor til Sigurd, Elisabeth Aurebekk, forteller om en dramatisk opplevelse.
4: Det var jo et ordentlig stort hål inn i kinnet som gikk rett inn, og han vi måtte jo sy masse sting både på utsida og innsida, det var ganske skummelt for oss begge.
3: De to siste årene er det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og el-sparkesyklister her i landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en el-sparkesykkel. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
5: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Tradisjonelt er det brukt nasjonale tall fra politiregistret i arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
5: For dette er ulykker som i veldig liten grad fanges opp i den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det er som skjer og derfor hva man kan gjøre.
3: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
16: Reporter her var Kari Byklum. En verdskjend fjellklatrer er blant 10 personer som er saknet etter et snøskred på et av de høyeste fjellene i verden, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja som leier følge, men det melder BBC. Reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva er det siste vi vet?
9: Dette skredet gikk jo i går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med 10 fjellklatrere på vei til toppen av Broad Peak-fjellet helt nord i Pakistan, som altså ligger i fjellkjeden Karakorum. Og ifølge nyhetsbyrået AP så er det altså følge til den verdenskjente klatreren Nirmal Purja som er truffet. Og etter skredet så ble kommunikasjonen med klatrerne brutt, og det er altså nå meldt savnet. Den pakistanske avisen Dawn skriver at noen av klatrernes GPS-data viste at de ble kastet ned en hel kilometer fra nedover fjellsiden, og at de nå antageligvis er tatt av skredet. Så dette er jo en alvorlig situasjon.
16: Noen av klatrerne blitt funnet?
9: I går så ble det meldt om at Pakistans alpine klubb er i kontakt med myndighetene for å få i gang en redningsoperasjon med helikoptere, men det er uklart hvordan dette arbeidet går. Og i morgentimen i dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det er blitt gjort funn av 4 døde på bakken, men det er ikke bekreftet fra noen myndigheter enda, og disse er heller ikke identifisert.
16: Hvem er de sakna?
9: Nei, altså gruppen består jo av disse 10 klatrerne, og de er fra flere forskjellige land, men så er det altså han Nirmal Purja som er mest kjent. Han er nepalfødt britisk fjellklatrer, som også er kjent som Nims Dai. Han har flere millioner følgere på Instagram, der han jevnlig poster fra sine fjellekspedisjoner, og som vi kan høre litt fra nå.
23: Hey up guys, obviously right now on the summit of Lhotse, right just literally yesterday, you know, I had an 18-hour Everest summit cruise, and straight after that, I think it took us, you know, an hour and a half.
9: Purja ble jo først internasjonalt kjent i 2019 da han besteg alle verdens 14 fjell over 8000 meter. Det er jo disse fjelltoppene med da, veldig sånn alpine, store, høye fjell, dekket av snø, veldig bratte fjellsider. Han besteg disse 14 over 8000 meter på rundt 6 måneder bare, og det var altså en kraftig forbedring av den forrige rekorden. Og hans rekord sto helt til vår egen Kristin Harila slo rekorden i 2023.
16: Hvordan er forholdet i området skredet gikk? Det er jo et enormt fjell.
9: Ja, det er veldig, veldig høyt, og det er jo over 8000 meter, 8000 meter og 51 for å være nøyaktig. Det ligger helt nord i Pakistan. Det er ekstremt kalde temperaturer, raske væromskiftninger til tider og dårlig sikt, og det skredet har gått så høyt at helikopteret vil slite på grunn av tynn luft, så en redningsaksjon i området er nok svært utfordrende, ja.
16: Takk, reporter Tord Magnus Dyrkon. Klokka er blitt 12 minutter over 8. Dette er Nyhetsmorgon i NRK. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde fram prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å tjene mer penger. Hamas sier de godtar å bli avvæpnet i Gaza, ifølge BBC. Israel har så langt ikke kommentert meldingene. Og følg med videre. I løpet av neste år kan vi få den største forenklingen i sparemulighetene for nordmenn på mange år. I dag er en av de siste store reisedagene på sommeren. Dette kan gi tett trafikk flere steder i landet. Statens vegvesen anbefaler bilistene om å planlegge turen godt.
6: Skal du ut og kjøre i dag? Da kan det være lurt å smøre seg med tålmodighet før du setter i bilen.
7: Sånn som det er nå, så nå begynner vel å nærme seg slutten på mesteparten av ferietrafikken, men vi har vel siste rest kanskje nå den helgen her.
6: Det sier trafikkoperatør Svein Ove Masterød. Han forteller at i Telemark, Buskerud og Agder er det spesielt noen områder som er utsatt for trafikk.
7: Rundt Langangen Rugtvedt-området i Telemark og Mandal. Og det i Vest-Agder, det er vel de to plassene som vi har mest trafikk, i tillegg til utfartstrafikk rundt Drammensområdet.
6: Og skal du kjøre på E18 i Fornebu, oppfordrer trafikkoperatør Kristoffer K. Nilsen til å rett og slett velge en annen rute.
8: Der er det et stort veiarbeid som pågår, så der er det forventet mye kø.
6: Men ikke mist håpet helt, for ifølge trafikkoperatøren er ikke sommertrafikken det den en gang var.
8: Vi ser at det er ikke like mye sånn felles ferietrafikk sånn som det var for en del år siden. Det er litt mer spredt nå.
6: Skulle du likevel være så uheldig å havne i en stillestående kø, har Nilsen et par tips.
8: Hold køen din, ikke ta noen farlige forbikjøringer. Pust med magen og ta heller noen ekstra pauser enn å stresse av gårde.
16: Reporter her var Eva Marie Larsen Nøsen. Det er jo fredag i dag, og det er klart for Nyhetsmorgen sitt fredagspanel. Jeg ønsker velkommen til gjestene, Nina Grünfeld, filmskaper og prodekan ved Universitetet i Innlandet. Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen, og Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord. God morgen og velkommen til alle tre.
12: God morgen.
16: Takk. Vi går rett på første tema. Tell me what you remember. A wife, a son, and then what? We won the war. Dette er ifra storfilmen Odysseen, som er allerede blitt en stor suksess. Folk går mann av huset for å se denne filmen på kino, som er regissert av Christopher Nolan. Biblioteket har også fått øka etterspurnad, og folk står på venteliste for å låne boka som denne filmen er basert på. Mitt første spørsmål til fredagspanelet, har du lest boka Odysseen av Homer? Ja eller nei, Sojtaric?
24: Ja.
16: Åmås?
25: Ja.
16: Grünfeld?
26: Nei.
16: Vi begynner med deg da, Nina. Hvorfor ikke?
26: Ja, hvorfor ikke? Det er mange bøker jeg skulle ha lest som jeg ikke har lest, og den er dessverre en av dem. Nå kjøpte jeg den faktisk i går. Den finnes i pocket til en veldig god pris, så det er bare å løpe og kjøpe. Og jeg var også så filmen i går, på Gimle Kino, og Gimle er jo vanligvis en kino som kanskje ikke viser akkurat sånne type filmer. Så du har helt rett, den vises, altså, det virker som om kinoen, i hvert fall i Oslo, er teppelagt med denne filmen, og det var helt fullt. Så Oslo Kinematografer heter jo i gamle dager, det heter ikke nå lenger, men kinodriften i Oslo og i Norge, hele landet, tror jeg er veldig glad for at så mange mennesker går på kino.
10: Mm. Og du er den eneste da i panelet som har sett filmen, stemmer ikke det? Ja, det nikkes her. Så jeg kan ikke si, det er ingen jeg kan spørre om man kan droppe og lese boka. men spørsmålet mitt burde kanskje heller være, hvorfor har du ikke lest den?
11: Jeg har lest den som idehistoriestudent for mange år siden, men det er jo fantastisk at altså et storslagent, mange, mange hundre sider episk dikteverk fra antikken blir en slags folkelesning i sommer da. Det er jo veldig hyggelig, og det skaper diskusjoner om forholdet mellom bok og film også, som jo er to helt selvstendige verk, så det blir litt, kan bli litt rare diskusjoner, men veldig bra for norsk kino altså, og filmen som medium.
10: Mm. Så jeg sier ikke, hvordan er det å lese boka?
12: Altså, det her er jo et dikt. Det er jo et episk dikt. Det er jo kanskje opprinnelige epos, i hvert fall for vesteuropeisk kultur, vesteuropeisk kulturforståelse. Så jeg vil jo absolutt ikke anbefale folk å lese diktet først før de går på kino. Kino har jo et eget format, og det er jo en linær, kanskje litt mer linær historiefortelling. Eller i hvert fall du har en mulighet til å følge de her flashbacksene gjennom inn og ut. Jeg har jo ikke sett filmen, men jeg forstår at det løses på den måten. Odysseen er jo ikke linær, det hoppes frem og tilbake, det er jo veldig sånn avhengig av oversettelsen, hvordan den leses. Det finnes jo to gode oversettelser på engelsk som er kommet det siste, som diskuteres veldig mye på sosiale medier nå. Den ene er gjort av en Emily Wilson, som har oversatt den fra et kanskje litt sånn feministisk perspektiv, og så den andre av Daniel Mendelsohn, som er litt sånn mer poetisk. Og det diskuteres utrolig mye på sosiale medier, så jeg trodde ikke jeg skulle leve så lenge til å oppleve at TikTok er fullt av diskusjon om antikke dikt, men det er jeg veldig glad for.
10: Det høres ut som en ganske utilgjengelig bok å lese. Vi hørte jo i Nyhetsmorgen denne veka at folk helt ned i 11 års alder har gått på biblioteket og spurt om de har boka inne. 7 år, får jeg høre nå. Det er jo, er det en bok en 7-åring bør lese, Knut Olav Åmås?
11: Jeg mener jeg husker det var ganske krevende å lese seg. Det var midt i 20-årene, og det var vel en eldre norsk oversettelse jeg leste da. Nei, men det å ha sett filmen er jo nok et godt grunnlag for å trenge inn i et såpass komplisert verk, og jeg tror den nye oversettelsen til Daniel Mendelsohn virker spesielt god på meg, som mer poetisk og elegant enn Emily Wilson.
26: Altså Daniel Mendelsohn har jo også skrevet en egen bok som handler om seg og sin far, så han har jo helt klart gått veldig dypt inn i dette, som er en veldig fantastisk bok som er verdt å anbefale. Jeg prøvde da som sagt å bla litt i Odysseen i går, og jeg fylte 60 for noen dager siden og synes faktisk at det var ganske krevende, så hvis andre skal gjøre det, så tenker jeg at ikke gi opp med en gang, og tenk at det er andre enn deg selv som kanskje også synes den har vært krevende. Men noe som i hvert fall jeg tenker er interessant i forhold til litteratur og film, er jo at film er jo så sterkt medium, ikke sant? Det snakker til både det visuelle og det auditive, sånn at hvis man har sett en film og etterpå skal lese en bok, så tror jeg nok mange vil oppleve at filmen tar en stor plass. Du får liksom ikke den samme muligheten til å skape ditt eget univers i litteraturen.
12: Men jeg vil anbefale barn som åpenbart er interessert i det her å låne tegneseriehefter. Det finnes jo veldig mange tilnærminger til Odysseen som ikke er selve diktet, og de kan jo få til, som er mer tilgjengelig for barn og unge.
10: Ikke sant? Vi må over på neste tema. Vi har ikke 3 timer som Odysseen tekker for seg. Vi skal over til noe kanskje mange er utsatt for akkurat nå. Denne veka skrev Aftenposten om at transportselskapet Ruter og Vy får klage på passasjerer som sitter med mobilene sine og ser på videoer og musikk uten øretelefoner og snakker med andre med mobilen på høytaler på offentlig transport. Enkelt og greit spørsmål i denne sammenheng. Er det greit, Maja Sojtaric?
12: Ja.
10: Hans Olav Åmås?
11: Nei, fortsatt ikke.
10: Nina Grimfeldt?
26: Nei, det ikke det.
10: Du sa ja, det interessant.
12: Jeg har jo, helt egennyttige motiver her. Jeg vil bare si til folk som gjør det her, jobber offentlig transport, de må være klar over at det kan sitte en journalist ved siden av dem. Og den journalisten kan faktisk til og med være en kommentator som prøver å liksom lodde stemningen ute blant folket, og hva som rører seg, og hva de snakker om. Og det kan faktisk være noen som lytter. Det tror jeg ikke folk tenker over. Det er jo de her private samtalen, eller det du sitter og ser på, eller interagerer med på offentlig transport, det er jo hardt publikum. Mm. Så det her er jo bare egen nytte, er jo veldig selvisk her.
10: Mm. Grunfeldt, du er uenig?
26: Ja, altså, jeg leste at hjerneforskning sier at en ting er jo hvis du sitter og hører på en samtale med høyttaler hvor du hører begge parter, men som oftest så hører du jo bare den som sitter ved siden av deg fordi man har propper i ørene, eller den som prater har propper i ørene, og da har hjerneforskning kommet frem til at vi er så nysgjerrig av natur at du klarer ikke la være å koble av, sånn at når du bare hører den ene stemmen, som er den personen som sitter ved siden av deg eller bak deg, så vil du automatisk selv prøve å konstruere det andre. Og dette her har i og for seg også en positiv effekt på hjernen, da, fordi at det at vi jobber så hardt med å leve oss inn i denne samtalen, men det er klart det er jo vanskelig å være i sin egen tankeverden.
10: Du får aldri fri.
26: Du får jo aldri fri, og jeg skulle jo heller ønske, jeg har faktisk hatt et eksperiment i det siste, hvor jeg ikke tar opp mobilen når jeg sitter på tog, jeg pendler jo en del, eller på buss og trikk, men heller faktisk innleder en liten samtale med den jeg sitter ved siden av, og det er jo superhyggelig. Og erfaringen er jo at de aller fleste ønsker jo faktisk den type mikro-menneskelig kontakt i hverdagen.
10: Knut Olav Åmås.
11: Det er interessant det du sier om hvor nysgjerrig vi blir. Å høre på andres jobbsamtaler er noe av det kjedeligste man har kommet ut for. Alvorlige direktørmenn og sånn som snakker høyt i flyplasslounger og på flytår. Men det er klart, det å få del i en del av en privat samtale kan være litt snacksy. Men likevel, det er jo høflig og frekt, da, og man invaderer jo det felles rommet, da, og andres rom, og så det er jo et misbruk av det felles rommet som vi har rundt oss.
10: Men om du sitter da på bussen da, etter en lang dag på jobb, og så kommer det inn en gjeng med ungdommer med mobiler, de spiller musikk, de ser på TikTok-videoer på full fres på mobilen, tør du å si ifra?
11: Jeg kan ikke huske at jeg har sagt noen gang, nei, det kan jeg ikke huske, ja. Men jeg prøver også som Nina å av og til legge telefonen bort selv og bare sitte og høre, og det er jo litt antropologisk interessant da. Det er litt menneske, jeg. Vi er nok to av de få som da gjør det, altså legger telefonen bort.
10: Men er det greit å be folk dempe seg?
26: Altså, jeg setter meg jo alltid i stillevogn når jeg tar toget til Lillehammer og Hamar hvor jeg jobber, og det hender jo ofte at de som har gått på denne stillevognen er ikke klar over at det er en stillevogn, og da sier jeg veldig tydelig og klart ifra.
10: Ja, det er jo spesielt da. Ja,
26: og da legger de den jo også bort. Og så skal jeg være litt sånn kjæringaktig, for jeg tenker jo at mange av de som snakker veldig høyt er ganske ofte unge jenter med moderne tjukke eller og uten forståelse for forskjell på års-lyd. Og så tenker jeg at det er kanskje en del av oppveksten, altså kanskje vi skal være large nok til å si at ja, men denne gruppen, de skal få lov til å boltre seg det offentlige rom på trikker.
12: Men ikke med parfyme. Det er sett av strekk.
26: Ok, så tjukk el års lyd, men ikke parfyme.
12: Men ikke parfyme. Vær så snill, skru ned parfymebruket.
10: Parfyme og lyd, da blir du overstimulert.
12: Det er ekstremt generøs påføring av parfyme. Det finnes en dannet måte å parfymere seg på, jeg vil bare si.
10: Vi skal over til neste tema. Denne veka så har vi kunnet følge med på en kvalross i Tana i Finnmark som har tatt steget fra havet til blåballingen. Det er normalt, ifølge biolog Rune Å, at kvalrosser legger seg på land for å hvile etter å ha etet mye mat. Vi har tidligere hatt kvalrossen Freya, albinoelgen Albin, hvitkvalen Valdimir. Vi har det med å navngi dyr som skiller seg ut på et vis, og nå er debatten da kommet til denne kvalrossen i skogen. Skal han få navn? Vi skal først høre hun som møtte på kvalrossen i skogen.
13: Vi ble så sjokkert. Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana, det, Altså det topper alt.
10: Og så hører vi biologen.
1: For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om.
13: Det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute i naturen. Man skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør, ikke sant, med husdyr og kjæledyr. For det.
10: Sa Susanne Hetta. Mitt spørsmål er, bør kvalrossen i Tana få navn, Maja Sojtaric?
12: Ja, jeg regner med at han kommer til å få et navn, ja.
10: Ja, Krut Olav Amas?
11: Nei.
10: Nei, Maja, Nina Grimfeldt?
26: Ja.
10: Ja?
26: Ja.
10: Hva bør han hette, Nina?
26: Men det, jeg tenker at dette handler om formidling. Altså, vi gir stormer og vær og sånn navn, og vi hadde jo denne, hva heter denne forrige valrossen? Freya? Noe sånt.
10: Det gikk jo ikke så bra med den da.
26: Nei, men det var vel ikke fordi den fikk et navn. Men kanskje, altså jeg har skjønt at noen tenker at man skal holde avstand til naturen og så videre, men jeg tenker at hvis vi skal klare å skille disse dyrene fra hverandre, og alle disse historiene som nå dukker opp i kjølvannet av at de kommer nærmere oss, enten det nå et klimafenomen eller det noe annet, så vi nesten nødt til å gi dem navn, ellers så glemmer vi dem.
10: Hva du tror, Knut Olav Amas?
11: Nei, altså, det jo litt rart med en sånn menneskeliggjøring av ville dyr da, men jeg ser jo Ninas poenger. Og så lærer vi jo mer om valrossen da, denne saken som ligger på NRK er veldig interessant, altså som forteller om hvordan valrossen blir helt utslitt av å stå og spise, stå i vannet og spise.
10: Kjenner du det igjen da?
11: 40-60 dyr, jo. Så den må bare slappe av etterpå. Og det jo et flott dyr, og det ser jo ut som den får deilig massasje på pelsen sin da, når den velter seg bortover i lyngen i Finnmark.

0: Og så kom jeg på litt inspirert av en av mine musikalske favorittartister, så kom jeg på et navn som kanskje kan prøves, nemlig Tana Ross.
1: Tana Ross. Det noe som vil tilføye?
2: Altså, jeg skjønte at dette jo en hundvalross, en kvinne, og i blåbærlyngen. For hun har jo ligget der og kastet på seg blåbærlyngen. Nei, jeg tenkte noe, at det måtte ha noe med blåbær å gjøre, da. Blåbærlyne, eller noe sånt nå.
3: Jeg jo veldig dårlig på det her. Men jeg kan jo foreslå det våre samiske venner i Tana å komme med samisk navn til.
1: For eksempel, frem til da, så tror jeg kanskje Tana Ross skåret høyt på bøttenlisten. Takk skal dere ha for at dere kom, Nina Grünfeld, Maja Sojtaric og Knut Olav Åmås. Fotball, nå, det gikk ikke veien for Tromsø i kvalifiseringen til Europa-ligan i år, men for Bergenslaget Brann så blir det mer Europa-eventyr allereie neste veke. God erfaring, mener stjernespiller Felix Horn Myhre.
4: Man tar jo med seg gode opplevelser, man lære litt av ulike kampbilder og motstandere, og så er det europeisk fotball litt annerledes. Så det at vi fikk 8 kamper ekstra, det tror jeg kan hjelpe litt på kvaliken i år.
5: Det er nok å pusle med i Brann for tida. Rosenborg på søndag, Apollon Limassol på stadion onsdag, og tur til Kypros veke etter. Trener Eirik Horneland legger ikke skjul på at det er en stor utfordring laget står framfor.
6: Du er liksom i en sånn gjenoppbyggingsfase både på individnivå og på lagnivå. Så jeg er spent på den perioden vi går inn i, men vi gleder oss veldig til den. Så la oss se om vi kan få brukt noe av den kunnskapen og erfaringen som er blitt bygd.
5: Med stor avstand opp til de beste lagene i Eliteserien, er Europacupen en gullrot for Brann framover. I går kriget de seg til nye kamper, godt hjulpet av de 2 målene fra Niklas Castro.
7: Det er gøy å spille i Europa. Vi får møte litt annen motstand og annen type fotball enn det vi gjør til vanlig. Så jeg håper at vi klarer å stå ut det her så lenge som mulig.
5: Og så ble det altså kypriotisk motstand som er nest siste hinder før et gruppespill. Brann var jo på Kypros senest for 1 år siden. Enda en erfaring som kan bli gull verdt, tror Felix Horn Myhre.
4: Og da har sånne ting som at vi skal reise til et sted hvor det er masse mye varmere enn Bergen, det har litt å si. Så det er sånn man må håndtere, og det er kanskje en erfaring vi lærte litt av i fjor.
1: Reporter her var Oddgeir Øystese. Klokka er straks 8.31. Dette er Nyhetsmorgon i NRK. Spanske styresmakter raser etter at den Italias utenriksminister har foreslått at de skal stenges ute fra Schengen-sonen. Uttalelsen kommer i samband med at flere tusen migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene. Det er påvist krepsepest her i Norge. Hva det er og hvordan det påverker årets krepsefiske, skal vi høre om litt. Først skal vi til FIFA og alt dramaet som er der. De vil holde frem med prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å tjene mer penger. FIFA sine planer har møtt kraftig motstand, og i går sa det europeiske fotballforbundet UEFA at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene ble gjennomførte. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen er blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt forteller om det siste utspillet fra FIFA.
8: Litt furtent motangrep, og altså går man inn i den der, inn i den retorikken hvor man påstår at man er feilsitert, man har ødelagt en prosess som egentlig skal være veldig demokratisk. Ingen var forberedt på dette. Det er derfor veldig vanskelig for mange, ikke bare i Europa, å se at det er noen som helst demokratiske elementer i dette i forkant, og så var det britiske The Times, som riktig nok kom med nyheten oppmatt før FIFA ønsket det. Men ingen indikasjoner på det de påstår akkurat nå.
1: Men boykott, kritikk, altså hvor dramatisk er dette her?
8: Nei, det er jo veldig dramatisk, og det er jo en altså, det et element av motangrep mot det europeiske vedtaket i går om å boykotte hvis man går gjennom med dette. Her sier man at vi kommer til å gjøre dette uansett. Litt ligger det også

0: Så i noe av det de skriver at europeerne kan si hva de vil, vi skjønner hva de holder på med, men vi er for hele verden. Vi ønsker at alle skal ta del i dette, ikke bare de som har mye fra før, og der ligger jo frontene allerede, men det blir ikke akkurat et dempet konfliktnivå av retorikken sånn som den utvikler seg.
1: Hvorfor er UEFA så imot forslaget til Infantino?
0: Nei, det går rett og slett på at man vil trekke inn private investorer og la dem få en del av den etter hvert vanvittige totalkaka som fotballen skaper av penger. Men det er liksom vanskelig å skjønne også med det FIFA skriver her nå. Hvorfor må man ha inn private for å tjene disse pengene som har gått tilbake til fotballen? Altså, sånn sett så har jo Infantino og hans styre gjort veldig mye bra. Penger har kommet inn på et nivå som man aldri har hatt før. Derfor skjønner man ikke når han sier at her skal vi få inn 200 milliarder ekstra. Hvorfor kan man ikke det innenfor de strukturene som er nå? Får man inn eksterne investorer og minoritetseiere, skal man da tro på for det første at det stopper der, for det andre at ikke de vil ha noe å si rundt hvordan fotballen utvikles hvis de skal sette pengene sine inn i dette.
1: Et VM uten Europa, er det i det hele tatt realistisk, tror du?
0: Nei, særlig realistisk er det ikke, og jeg ville heller ikke hatt ansvaret for å skulle selge rettighetene til dette, for det er jo ikke et VM noen har lyst til å bruke penger på, og da faller jo den viktigste begrunnelsen for å gjøre dette ut, og det vet jo Infantino alt for godt.
1: Han får jo kritikk fra både statsledere og kollegaer. Kan han bli sittende etter dette her, dersom det ikke går hans vei?
0: Ja, det er jo et meget relevant spørsmål. Man ender jo nesten med, hvis det blir vedtatt, 19. september er jo fristen de har satt på at alle må svare, så tviler jeg på at FIFA kan fortsette som organisasjon som det er akkurat nå, i og med at Europa, som er så viktig og mektig, har sagt at da blir vi ikke med lenger. Men hvis man skal fortsette, kan man da ha en president som åpenbart har blitt oppfattet som har gått bak ryggen på mange av medlemsstatene videre. Det er også meget usikkert. Han har satt i gang noe som jeg ikke er helt sikker på om han har kontroll på her.
1: Når var fristen, sa du?
0: 19. september, så vi kan sette på nedtellingen.
1: Vi får gjøre det. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt. Hamas, som har styrt Gazastripa i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har med det blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har legget død helt siden våpenhvilen på Gazastripa tredde i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hvor stort det er at Hamas nå lett seg avvæpne.
2: Dette er potensielt sett et historisk gjennombrudd. Hamas er en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd i 20 år. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, som har lekkasjer fra denne avtalen, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpen, lager, og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Så dette er noe man aldri trodde at Hamas skulle gå med på. Nå har de ifølge Trump signert på nettopp det her, og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
1: Hvordan har Israel reagert?
2: Israelske statsministerens kontor kom med en kort uttalelse i går, hvor de sa at denne avtalen som Trump annonserte ikke møter Israels forventninger, så en lunken og litt negativ respons fra den israelske statsministerens kontor. Dette er nok ikke det Benjamin Netanyahu ønsket seg. Han skrøt for bare noen få måneder siden offentlig over at israelske styrker hadde karret til seg mer og mer land, langt mer land enn det som var i avtalen som han og Hamas signerte for 9 måneder siden, altså denne våpenhvileavtalen, hvor Israel skulle trekke seg tilbake til den såkalte gule linjen, hvor de hadde rundt 54% av territoriet under sin kontroll. Netanyahu har skrytt av at de har tatt 60%, og snart kommer de til å ta 70% av territoriet. Men i henhold til denne avtalen så sier Trump at Israel også må trekke seg ut av Gaza-stripen. Det er ikke i tråd med det Benjamin Netanyahu har sagt til sine velgere og sine støttespillere. Og husk at det er et valg i Israel 27. oktober. Dette kommer på et veldig ubeleilig tidspunkt for Benjamin Netanyahu.
1: Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. I løpet av neste år kan vi få den største forenklingen i sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto uten å skatte før gevinsten blir teken ut av kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond i aksjesparekontoen. Tuva Moflag i Arbeiderpartiet leier finanskomiteen på Stortinget og mener endringer er bra for folk.
3: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
4: I Sverige har det i mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært i Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer i tråd med anbefalinger fra EU.
3: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da er det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare i disse produktene.
4: Administrerende direktør Bernt Zakariasen i Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
5: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond i aksjesparekontoordningen.
4: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner i aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoa. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står i rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
5: Så det forventer vi kommer på høring i løpet av høsten, og regler som kanskje trer i kraft allerede neste år.
4: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare i forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen i banken. Tuva Moflag i AP spår at regelendringer kan komme allerede neste år.
3: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det er jo litt ulike ting som skal utredes før vi er i mål.
1: Reporter her var Johan B. Settem. Det er påvist krepsepest i Drammenselva i Modum kommune. Dette er en sykdom som råker den trua edelkrepsen. Mattilsynet har derfor opprettet en restriksjonszone for krepsefiske i deler av Drammensvassdraget, som råker 9 kommuner. Daniel Nordhaug Arnesen er krepsefisker i Steinsfjorden og styremedlem i Steinsfjorden Fiskeforening. For han kom dette brått på.
6: Det var jo som et sjokk, egentlig. Jeg sitter jo selv i styret i Fiskeforeningen, og det er jo sånn at vi har jo ansett det som en trussel for krepsefiske her, dette her med pest, og det kommer veldig brått på at pesten nå er funnet i vannspeilet ved siden av fjorden her, da. Det er jo samme vassdrag. Den sprer seg lett, og det holder med å kjøre båt rundt omkring og sette ut ting som ikke er desinfisert. I beste fall så er det kanskje stans i 5 til 10 år, kanskje. I verste fall så er det så lenge jeg lever.
1: Geir Arne Ystmark, avdelingslærer i Mattilsynet. God morgen.
7: God morgen.
1: Hvordan oppdager dere denne krepsepesten?
7: Den her ble oppdaget av publikum, av en person som var på fisketur i Drammens elva, og som meldte fra om at det var et funn av døde kreps. Denne krepsen ble jo hentet inn og analysert, og det ble påvist av krepsepest i nærheten av Embretsfoss.
1: Kan du forklare hva krepsepest er for noe?
7: Krepsepest, det er en sopp, rett og slett, som er veldig skadelig, dødelig for edelkreps. Den er, som det sies her, smittsom, kan bevege seg med vannmassene, særlig da nedstrøms. Og så er det da viktig nå, i forhold til der vi er, i forhold til påvisninga, at de restriksjonene som pålegges det her området, overholdes, sånn at smitte ikke spres ytterligere, og innad i området og ut fra selve vassdraget.
1: Men er dette noe som er farlig for folk også?
7: Det her noe som ikke farlig for folk, det ikke? Det ekstremt farlig for gellekrepsen, hvor det har en dødelig utgang.
1: Mm. Hva innebærer denne restriksjonszonen som dere har opprettet?
7: Restriksjonszonen innebærer at det ikke blir lov å fange kreps og fiske kreps i de her områdene. Det innbefatter også at utstyr som brukes i vernesonen ikke kan tas ut av området uten at det blir desinfisert, tørket og desinfisert. Det for å hindre smitte til andre plasser. Og man ønsker også at man skal være veldig aktsom i forhold til å flytte seg rundt omkring oppstrøms i det her systemet.
1: Mm, vi hørte jo han... Ja, unnskyld. Vi hørte jo han som fisker kreps da, være redd for at dette kan vare så lenge han lever. Hvor lenge kan en sånn sykdom herje rundt før han får bukt med det?
7: Det veldig vanskelig å si. Det som vi nå har fokus på, det å kartlegge omfanget og finne et god tilnærming for å overvåke situasjonen. Det som kan være i dette tilfellet at vi tidlig i et sykdomsforløp, og derfor så er det spesielt viktig at man følger restriksjonene sånn at smitte ikke spres ytterligere. Det kan bli vanskelig å bli kvittet, men vi har et håp om at det kan slås ned og bekjempes med restriksjonene som nå legges på området.
1: Hva skal folk gjøre da dersom de oppdager døde kreps? Er det noe vi må være obs på?
7: Det vi gjerne vil, det å få meldinger til oss om funn av døde kreps, gjerne hvis det flere i en ansamling en plass. Da kan man gå inn på våre nettsider, så ser man hvordan man kan sende den meldingen til oss. Fordi at de meldingene vi får fra publikum er veldig viktige i forhold til kartleggingen og overvåkningen videre.
1: Takk, Geir Arne Ystmark, avdelingslærer i Mattilsynet. Om en dryg time så er det sommerprogrammet P2 Pulsen med deg, Svein Ole Engelsvold, og dere skal snakke om både fiksjon og virkelighet.
8: Det skal vi, det har kommet en ny bok nå som mange har lest i sommer, som dere snakket om her i Nyhetsmorgen på mandag, Pascal Engmans Krigen. Vi lurer rett og slett på hvor mye av det som blir beskrevet i denne romanen er ren spenning, og hvor mye kjenner politiet igjen fra utviklingen i Norge. Vi snakker altså svenske kriminelle nettverk, handel med narkotika og så videre. Vi har innkalt blant annet en politiinspektør til en samtale om de norske tilstandene, altså virkelighet mot fiksjon. Og så skal en av landets mest kjente artister avsløre at hennes favoritt sommerlåt gjennom tidene har snø i titlen, og det er vel ikke helt greit? Oi. Eller er det?
1: Det blir spennende. Takk, Svein Ole Engelsvold, som altså blir å høre i P2 Pulsen klokka 11 i dag. Klokka 8.47, dette Nyhetsmorgon. Hamas, som har styrt Gazastripa i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne, ifølge Donald Trump. Olav Tufte skal gravlegges fra Horten kyrkje i dag. Ro-legenden ble 50 år gammel. Og det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde frem med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av fotball-VM-rettene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. Spanske styresmakter raser etter at den italienske utenriksministeren sent i går kveld foreslo at de skulle stenges ute fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom i samband med at flere tusen migranter har tatt seg inn i de spanske eksklavene Ceuta og Melilla fra Marokko de siste dagene.
9: Viva España ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn i EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de er lykkelige for å komme i land. Samtidig har flere tatt seg inn i Spanias andre eksklave i Marokko, Melilla. Komiker Josef Hadaoui befinner seg i en by i nærheten og tror årsaken er at mange har vært frustrerte i lang tid.
10: Og at det som skjedde i Ceuta på en måte har påvirket den andre enklaven, ikke sant, Melilla, at de har sett at ok, nå skjer det noe der, og så har det vært litt ampert.
9: Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet. Spanias utenriksminister har svart italieneren. Han kaller reaksjonen for upassende og forventer europeisk solidaritet.
1: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Et fullstendig temaskifte her i Nyhetsmorgen. Vi skal til Vågå, der det akkurat nå er full fart når landsfestivalen i gammeldansmusikk feirer 40 år. Festivalen setter historisk deltakerrekord, og miljøet merker i år spesielt at stadig flere unge kvinner strømmer til tradisjonsmusikken. Reporter Amund Søberg Granrud, du er på plass midt i musikkmylderet. Hvordan er stemningen der du står nå?
11: Ja, som du kanskje hører, så er det god stemning og trampetakta. Den er godt i gang, og jeg kan vel si at stemningen kan beskrives som en blanding av konsentrasjon, litt nerver, men god stemning. Jeg er med Numedal Spel- og Dansalag, som står og finpusser formen for 9:30, så går den på scenen i Vågåhallen. Og ved siden av meg så står Anders Ness. Du er ikke bare deltaker på landsfestivalen, du har på deg flere hatter, du.
12: Ja visst, jeg er deltaker, og så er jeg så heldig å få lov til å være dommer i år, i tre klasser. Og i tillegg, ikke minst, så er vi her som neste års arrangør. Og for å lære litt om hvordan arrangere en god festival. Og da er de jo drevne her i Vågå.
11: Og dere står jo her og varmer opp, og nervene har kanskje begynt å melde seg litt, for dem som hører på det og ikke vet hvordan foregår egentlig lagspill.
12: Nei, det er, altså lagspill, det er jo da en klasse hvor det er ganske mange instrumenter. Jeg tror det er minimum 8. Og i denne klassen her så er det da den, på en måte den bærende instrumentet, altså det instrumentet det er flest av, det skal da være fele eller hardingfele. Og vi representerer da Numedal Spel- og Dansalag, og det er jo da et hardingfeledistrikt, så her spiller vi da hardingfele og runddansmusikk da ifra Numedal, som også er da det der hvor neste års landsfestival skal arrangeres på Lampeland.
11: Anders, med over 1000 deltakere så er jo nivået skyhøyt. Hva er det dere dommer egentlig ser etter for å skille de gode fra de aller, aller beste?
12: Ja, veldig godt spørsmål. Det er som du sier, det er mange deltakere, og det er gledelig, for det er økende. Som du sier også, altså, nivået er skyhøyt, og det blir jo dessverre sånn da, som dommer, at da må du være litt streng og begynne å dømme på marginer. Jobben vår er at vi skal skille deltakerne. Så det er en krevende jobb, men det går det. Det er veldig artig og veldig lærerikt.
11: Hvis du helt kort skal forklare følelsen av å spille eller danse til skikkelig god gammeldansmusikk til noen som utelukkende hører på popmusikk på radio, hvordan vil du beskrive den følelsen?
12: Nei, du svever. Du flyter rundt på dansegulvet sammen med masse gode venner og har litt gåsehud på armene.
11: Vi krysser fingrene for Kongsberg og Numedal i dag. Jeg lar rett og slett oppvarmingsmusikken sette punktum for landsfestivalen her i Vågå.
1: Den tidligere roeren og idrettsmannen Olav Tufte skal i dag gravlegges fra Horten kirke. Tufte døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Det var en sommer som ble fullt av roing hos det norske folket, til stor glede for den folkekjære roeren.
13: Jeg tenker at de aller fleste ser det sånn som jeg gjorde første gang jeg prøvde å ro. Så det finnes håp for alle. Teknikken er ikke det viktigste. Det viktigste er fortsatt at folk gjør det. At folk faktisk er i bevegelse, det er det aller viktigste. Og at man er med på engasjementet og bidrar til så stort folkeengasjement, det er helt konge.
1: Det var reporter Håvard Moum som hadde laget denne saken, og den tidligere pararoeren Birgit Skarstein jobbet i lag med Tufte på landslaget i en årrekke. Hun fortalte hva han betydde for seg og sin karriere.
14: Han var jo en som var veldig god til å backe og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye I løpet av sin veldig lange karriere. Så det kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele, og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
1: Mm. Hva betydde han for deg og din karriere, tror du? Hva lærte han?
14: Nei, mye. Altså, han var jo utrolig god på detaljer, han var god på det helhetlige. Han levde jo mye av den filosofien selv også, ikke sant? I hvor med hud og hår han gikk inn I alt han holdt på med. Og så var han jo veldig engasjert. Han var jo god til å være overalt hele tiden. En utrolig imponerende kapasitet.
1: Så tidligere Roar Birgit Skarstein og Hova her litt tidligere I dag. Mangfold på film for synskuld en blind vei, det mener Andy Serkis, som nå skal regissere den nye Ringenes Herre-filmen. Serkis godt kjent med universet fra før. Det var han som spilte karakteren Gollum I alle de tidligere filmene. I et intervju med BBC sier Serkis at han vil holde filmen tru mot forfatteren sitt norrøn inspirerte univers. Han ønsker de for ikke en mangfoldig rolleliste, kun for å huke av bokser, som han sier.
15: Ringenes Herre blant tidenes største filmsuksesser. 17 Oscar-priser taler for seg selv. Nå kommer det en ny film I universet, som skal regisseres av skuespiller Andy Serkis, han som spilte Gollum I de originale filmene. I et nytt intervju med BBC kommer regissøren med oppsiktsvekkende uttalelser om mangfoldet I filmen. Serkis vil holde filmen tro mot Tolkiens norrøne inspirasjon, framfor å drive med det han kaller politisk korrekt casting. Hobbsyssel føles som et veldig vitt sted, uttalte Serkis, og la til at inkludering kun skal skje der det relevant. Utspillet treffer midt I en betent debatt. Da Amazon kastet fargede skuespillere I tv-serien Rings of Power, utløste det enorm hets og en massiv rasismedebatt. Derfor det kontroversielt når Serkis forsvarer å bruke bare hvite skuespillere til den nye Ringenes Herre-filmen. Men den norske skuespilleren og regissøren Tani DiBasei langt på vei enig med Serkis.
16: Jeg må være ærlig, sånn, som en mørk mann selv, så jeg synes på en måte det helt legitimt. Man skal ikke velge mørke folk spesifikt for å ha mangfold.
15: Skuespilleren som du kanskje så I den nye Harry Hole-serien, synes saken blir klar hvis man snur han på hodet og ser for seg at det var hvite mennesker som skulle kvoteres inn I en afrikansk opprinnelseshistorie, for eksempel.
16: Selv om det ikke helt til sammenligning, så føler jeg med en gang det ville vært andre veien, så ville det ikke vært noen diskusjon på en måte. Til og med jeg tenker sånn, det der stemmer på en måte ikke overens med hvordan den karakteren skal portrettere, altså hva det den representerer.
15: DiBasei mener at overfladisk kvotering ikke skaper ekte tilhørighet for publikum med minoritetsbakgrunn. Rett og slett fordi det ikke føles ekte.
16: Da ender det opp med å putte veldig mye annet inn I storyen som egentlig gjør folk med afrikansk bakgrunn en disservice. Ja, du plasserer oss I en posisjon som vi, på en måte, vi har ikke har bedt om, eller hvor, det ser, hvor man kanskje selv enig om at sånn, dette ser veldig rart ut.
15: Skuespilleren som også regissør mener det bra at regissører kjenner sine egne begrensninger. Rådet hans til Hollywood-regissører som skal lage fantasy krystallklart. Gjør det ordentlig, eller la være.
16: Og bare flakke inn masse mangfold og diversity for å ha det, blir jo også helt feil. Hvis han ikke har the assets eller kunnskapen, hold deg unna, mann. Det like greit, for ellers så blir det bare, ellers så tror jeg det bare blir større skille mellom folk. Men når alt sagt ut, så det bare dritvanskelig.
15: Det en dritvanskelig debatt, sier han, og det vanskelig å være uenig. Debatten rundt Ringenes Herre som ringen selv. Den splitter alle som prøver å ta igjen. Om Andy Serkis nye film klarer å samle fansen igjen, får vi først vite I julen 2027, når filmen har premiere.
1: Reporter I denne saken var Daniel Eriksen. Det var rundt 15 000 lyn på Østlandet I går, statsmeteorolog Pernille Borander. Blir det like voldsomt I dag?
17: Nei, det blir ikke like voldsomt I dag. I går virkelig buldra braka det godt. Det den kraftigste tordenvær vi har hatt så langt I sommer. Og av 15 000 lynregistreringer så det jo ikke alle som når bakken, men det var ganske bra, bra kok I går. I dag så sola tilbake på Sør- og Østlandet. Det kan hende at det kan dukke opp noen lokale regnbyger, sånn, ja, mellom Oslo og Mjøen. sjøsa, men da blir det bare sånne veldig lette skurer og ellers mye sol, og det er jo også derfor skogbrandfaren den vedvarer, og den fortsetter inn i helga, fordi med disse regnbygene, selv om det er noen få ganske kraftige som kom i går, så blir det bare da veldig lokal og midlertidig demping av skogbrandfaren, og så tørker det veldig fort opp igjen. Og regnbygene, de holder seg jo stort sett i vest i dag, vestlige fjellstrøk, på Vestlandet en litt grå, våt dag, sola kan kanskje dukke opp sånn i Rogaland, i Møre og Romsdal, litt her og der, og i Trøndelag også en liten blanding av både litt sol og regnbyger i dag. Og det samme gjelder for Nordland egentlig, en litt sånn god blanding, litt sol, litt regn, og Troms og Finnmark starter dagen med skyet oppholdsvær, og så kommer det regnbyger fra sør, og det er egentlig dette som var på Østlandet i går, så der også kan det bli en del lyn og torden utover ja, sen ettermiddag og kveld. Og på Spitsbergen i dag, solskinnsdag, sommerdag, litt over 10 grader og en del sol, og det er vel for fastlandet sin del, sør og Østland, som får det varmest i dag med litt over 20 grader, ellers ligger det mellom sånn, ja, 15, rundt 15 grader for resten av landet, også sånn helt øst i Finnmark kan det bikke litt over 20 grader i dag.
1: Er det ventet mer regn sånn at skogbrandfaren går ned?
17: Nei, utover helgen i sør og Østlandet, bare lette byger, så ikke noe ordentlig rotbløyte med det første.
1: Og med det var Nyhetsmorgen over. Ansvarlig i dag har vært Ulf Tannes Fjell, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Aksel Segelke, og i studio Katrine Nybø.

0: Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. I dag tar Norge farvel med Olav Tufte. Vi overfører begravelsen fra Horten kirke klokken 12. Men nå er klokken 9. God formiddag. Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Jeg heter Ida Creed. Vi i NRK Nyheter skal holde deg oppdatert gjennom dagen. Hamas har gått med på å legge ned alle våpnene sine. USAs president Donald Trump sier at det såkalte fredsrådet har inngått en avtale med Hamas om full avvæpning av Hamas og alle andre væpnede grupper i Gaza. Når avvæpningen er over, skal Israel trekke seg ut av området. Hamas sier de forventer at meklerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger denne planen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det er riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
1: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gazastripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gazastripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen. Det er det Hamas har sagt. Og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gazastripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
0: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
1: Nei, Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale. Og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardus på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gazastripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu har tidligere skrytt av at de har tatt 60%, og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gazastripen. Det er stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
0: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
1: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bitre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de jo i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gazastripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er den det, på en måte, det spillet er i gang nå.
0: Takk, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare skip som seiler gjennom det viktige Mandeb-stredet i Rødehavet. Den jemenittiske Houthi-militsen, støttet av Iran, har satt opp en blokade av Saudi-Arabias havner der, og har angrepet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i denne alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i veien for å få oljen ut. Iran sier de har angrepet en amerikansk base i Kuwait. I en uttalelse sier det iranske militæret at de har angrepet hangarer for kampfly, satellittkommunikasjonssystemer og lagerfasiliteter ved Ahmad al-Jaber luftbase i Kuwait. Det iranske militæret sier det er et svar på USAs angrep mot Iran natt til i går, da USA angrep flere titalls mål de sier var knyttet til revolusjonsgarden. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til investorer. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å etablere et nytt kommersielt selskap, der planen er at investorer kjøper opp 20%. Det europeiske fotballforbundet vil at europeiske lag skal boykotte turneringer i FIFA-regi, så lenge disse planene ligger på bordet. FIFA sier de kommer til å fortsette med planene, til tross for de kraftige protestene fra UEFA. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
2: Dette er ikke veldig overraskende. Nå dytter på et vis FIFA ballen tilbake. Det kom et veldig sterkt signal fra de europeiske landene. I tillegg fikk de støtte fra de nordamerikanske i går. Det så ut som vi allerede nå kunne nærme oss en situasjon hvor FIFA var nødt til å trekke tilbake hele forslaget. Det har de åpenbart ikke tenkt til i første omgang. Her sier de at det er en mye bedre prosess enn det har blitt fremstilt som. Man skylder på media. Det er jo et retorisk virkemiddel som vi kjenner ganske godt fra noen av Infantinos beste venner. Sier man ikke på noen som helst måte skal selge fotballen, uten å forklare hva man da gjør i det man lar eksterne investorer komme inn og få andeler av de fremtidige rettighetene, og som også gjerne vil tjene penger på dette. Og så sier man så vidt til slutt der at vi er jo bare i en prosess, og at dette er et utgangspunkt for forhandlinger. Det er kanskje på tide at noen setter seg ned her.
3: Ja, hvorfor er det så viktig for FIFA bare kjøre på nå?
2: Nei, rett og slett fordi de mener at det er så mye penger i dette. Jeg sier de, jeg kunne kanskje sagt han. Dette er åpenbart Gianni Infantinos verk i det store og hele. Alene i samarbeid med Donald Trump og en del folk i kretsen rundt ham. Det aller største problemet så langt med dette, dels er at man føler man selger fotballen, og det er veldig uoversiktlig hvordan dette vil påvirke utviklingen av fotballen i fremtiden. Men det er jo ved siden av det, ingen har visst om hva som har skjedd her. Dette kommer like overraskende på samtlige medlemsland. Når Infantino da i tillegg kaller det en demokratisk prosess, så blir det omtrent så provoserende som det kan bli, på et tidspunkt hvor konflikten, særlig mellom Europa og FIFA Infantino, allerede var så spissa at det begynte å nærme seg noe man kan i overført betydning kalle en liten borgerkrig. Det er ikke sånn at frontene blir noe mindre spisse etter den pressemeldingen nå på morgenen.
0: Intervjuer her var Petter Grimnes. Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesvos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått i studio Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
4: Det er viktig å huske på at en av rettighetene faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndighetene evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akuttsituasjonen over.
0: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
4: Hvis det veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så er det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
0: Er det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
4: I utgangspunktet så er det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De ansvarer for å gi deg et hotellrom i mellomtiden, og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
0: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
4: Ja, jeg tenker det er viktig at man har dialogen med representantene på stedet, eller med reisebyrået, og gir klart uttrykk for utrygghet, eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si for at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det mulig for det da.
0: Hva da de viktigste rådene til folk som da skal reise inn i sånne områder, hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
4: Det viktigste rådet jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene, og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken når du ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du avhengig av å ha med litt ekstra ut.
0: Og hvilke kvitteringer det veldig viktig at man tar vare på?
4: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
0: Hva slags henvendelser det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
4: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som hjemme, og vente på å reise og lure på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, sånn at de vet hva de rett på, og kan ta de riktige valgene.
0: Hva det de fleste på en måte tar feil her? Hvor de tråkker feil?
4: Store feilen du kan gjøre å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale. Det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd å vente til avreisen nærmer seg. Er det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
0: Takk for at du kom hit i dag også, Thomas Iversen i Forbrukerrådet. I årevis har flyktninger og migranter fra Afrika krysset grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, helt nord på det afrikanske kontinentet. Dette ett av to steder der Afrika grenser til Europa. Målet for mange å komme seg til Europa via Spania, og en ny kjennelse fra spansk høyesterett sier at grensevakter ikke lenger umiddelbart kan sende tilbake migranter som prøver å svømme inn til Ceuta. Og det gjør at ekstremt mange har forsøkt å krysse grensen de siste dagene.
5: Vi skal jobbe. Vi var Espana.
6: Tusenvis av mennesker svømmer rundt grensen og løper inn i byen i den spanske eksklaven Ceuta. Migranter og flyktninger fra krig og fattigdom i Afrika har i mange år krysset grensen ulovlig. Målet å komme seg over til Europa via Spania.
5: Vi har ingen gode medisiner, vi har ingen gode lærere.
7: we don't have a good teachers and it's a bad life.
5: Livet vanskelig i Marokko. Det derfor vi svømmer hit. Jeg veldig glad for å være her. Svømmeturen på havet var tøff.
7: From the ocean, it was very tough. The police officers.
5: Politiet forsøkte å stoppe oss, men med viljestyrke og besluttsomhet kom vi oss hit.
7: Determination, we could came here.
6: Den spanske politistyrken, spanske nødmyndigheter og Røde Kors har de siste dagene plukket opp de svømmende migrantene i båter og fraktet dem til Ceuta. Hundrevis av mennesker sover utenfor det overfylte mottakssenteret. Myndighetene har ikke kontroll, og bare de siste dagene har minst 9 migranter dødd i forsøket. Pågangen ekstra stor nå, fordi et nytt spansk vedtak har ført til at grensevaktene ikke kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart. Saken deres må vurderes før menneskene kan sendes tilbake.
5: Jeg glad på deres vegne. De fortjener det. De trenger et arbeid for å forsørge seg. Stakkarene har ingenting i Marokko. De kommer hit for å jobbe, og det fint.
0: Reportere var Tuva Skøyen Grue. 7 personer siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål. Det var over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge i juni i år, og det det høyeste antallet registrerte hotellovernattinger i juni noen gang, ifølge Statistisk sentralbyrå. De fleste hotellovernattingene i Oslo, i juni da med 571 000 overnattinger, og Vestland med 515 000. Ro-legenden Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag. Han ble bare 50 år gammel, men rakk å sette dype spor. For norsk idrett var han en viktig støttespiller. Olav Tufte var en inspirasjon for nye generasjoner og en mentor for de beste. Birgit Skarstein minnes Tufte som en veldig engasjert læremester.
8: Olav Tufte har betydd enormt mye for norsk idrett og over så mange år. Han har vært en aktiv idrettsutøver i enormt lang tid. Samtidig som han også har vært veldig engasjert utenfor selve sin egen idrettsutøvelse. Så han har vært en stor figur og kommer til å fortsette å gi virkning i mange, mange år.
9: Hva betyr han for deg?
8: For meg var han en stor og viktig første lagkamerat, så hjelper han jo til som trener. Og han er jo en av de som virkelig har delt av sin kunnskap og sin erfaring, og bidratt til å bygge miljøet rundt seg.
9: Hvordan var det første møtet ditt med han?
8: Jeg tror faktisk ikke jeg husker engang mitt første møte med Olav, men han var jo en stor figur og karakter og mann, både fysisk stor, men også stor som type. Du merket når han kom inn i et rom. Da. Så han var jo veldig til stede, og han meldte seg veldig på. Han var en du kjent, var i nærheten. Han snakket jo med alle også, og han hadde mange meninger, mange tanker og mange synspunkter, så han var en du alltid kunne diskutere med.
9: Hvordan skal idretten ta arven hans videre?
8: Idretten må jo ta med seg mye av den delingskulturen Olaf alltid har stått for. Det er jo en av de viktigste delene vi har. Det å ta med seg evnen til å jobbe på tvers av idretten, der var Olaf utrolig god. Han hentet inspirasjon fra alt fra turen til ballett til ballspill til alle mulige idretter der han så at der kan jeg lære noen ting eller det kan jeg ta med. Han var nysgjerrig. Han var flink til å teste nye ting og hadde beina veldig godt plantet på jorda.
0: Det likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det et ekstraordinært våpen og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøyer under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over feiringer som skjedde samtidig, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Minst 34 mennesker døde etter en eksplosjon i en kullgruve i Pakistan. Lokale krisemyndigheter opplyser at de fortsatt søker etter overlevende i gruven. Det ikke kjent hvor mange arbeidere som var i gruppen da eksplosjonen skjedde. Sjefsinspektøren forteller at de nå har forsøkt å ta seg ned i gruven.
10: Gruven har en dybde på rundt 1400 meter, og det har vært en eksplosjon der nede. Etter eksplosjonen samlet det seg eksplosjonsgasser i gruven. Vi fjerner gassen ved å gjenopprette ventilasjonen. Og vi forsøker å nå bunnen av gruven.
0: En person pågrepet etter den alvorlige båtulykken utenfor svenske kysten, skriver SVT. I går ble et barn og moren funnet døde etter båtforliset utenfor Tjørn. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten trolig med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld. Selskapet Apple overgår forventningene etter sterkt salg av iPhone og økte inntektene sine med over 15%, det viser nye tall fra selskapet selv. De har aldri levert så mye som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem tallene. Til tross for veksten falt Apple-aksjen med 4% da Wall Street stengte i går. Teknologigiganten Amazons kvartalstall overgikk markedets forventninger. De omsatte for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% sett i forhold til samme periode i fjor. Det førte til at aksjene steg med over 8% etter stengetid på Wall Street. Det ventet hundretusenvis på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg denne helgen. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot Pride-feiringen i Berlin. En mann kjørte en bil inn i en folkemengde og skadet flere. En kvinne døde i angrepet. Korrespondent Sofia Paskevich forteller at folk hun snakker med i Hamburg mener det viktigere enn noen gang å vise at man skal være med på denne feiringen.
11: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så er det også meldt flere grupper som skal være med i toget enn noensinne. Samtidig så er mengden lastebiler som skulle være med i Pride-paraden i morgen redusert til flere som har meldt avbud etter sist ukens hendelser. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minuts hyling i solidaritet med Berlin Pride.

0: Hamas har gått med på å legge ned alle våpnene sine. USAs president Donald Trump sier at det såkalte fredsrådet har inngått en avtale med Hamas om full avvæpning av Hamas og alle andre væpnede grupper i Gaza. Når avvæpningen er over, skal Israel trekke seg ut av området. Hamas sier de forventer at meklerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger denne planen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det er riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
1: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gazastripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gazastripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen, det er det Hamas har sagt. Og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gazastripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
0: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
1: Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale. Og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardust på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gazastripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu tidligere skrytt av at de har tatt 60%, og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gazastripen. Det er stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
0: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
1: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas

0: 13 andre land for å forsvare skip som seiler gjennom det viktige Mandeb-stredet i Rødehavet. Den jemenittiske Houthi-militsen, støttet av Iran, har satt opp en blokade av Saudi-Arabias havner der, og har angrepet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i denne alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i veien for å få oljen ut. Iran sier de har angrepet en amerikansk base i Kuwait. I en uttalelse sier det iranske militæret at de har angrepet hangarer for kampfly, satellittkommunikasjonssystemer og lagerfasiliteter ved Ahmad al-Jaber luftbase i Kuwait. Det iranske militæret sier det er et svar på USAs angrep mot Iran natt til i går, da USA angrep flere titalls mål. De sier var knyttet til revolusjonsgarden. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til investorer. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å etablere et nytt kommersielt selskap, der planen er at investorer kjøper opp 20%. Det europeiske fotballforbundet vil at europeiske lag skal boykotte turneringer i FIFA-regi, så lenge disse planene ligger på bordet. FIFA sier de kommer til å fortsette med planene, til tross for de kraftige protestene fra UEFA. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
1: Dette er ikke veldig overraskende. Nå dytter på et vis FIFA ballen tilbake. Det kom et veldig sterkt signal fra de europeiske landene. I tillegg fikk de støtte fra de nordamerikanske i går. Det så ut som vi allerede nå kunne nærme oss en situasjon hvor FIFA var nødt til å trekke tilbake hele forslaget. Det har de åpenbart ikke tenkt til i første omgang. Her sier de at det er en mye bedre prosess enn det har blitt fremstilt som. Man skylder på media. Det er jo et retorisk virkemiddel som vi kjenner ganske godt fra noen av Infantinos beste venner. Sier man ikke på noen som helst måte skal selge fotballen, uten å forklare hva man da gjør i det man lar eksterne investorer komme inn og få andeler av de fremtidige rettighetene, og som også gjerne vil tjene penger på dette. Og så sier man så vidt til slutt der at vi er jo bare i en prosess, og at dette er et utgangspunkt for forhandlinger. Det er kanskje på tide at noen setter seg ned her.
2: Ja, hvorfor er det så viktig for FIFA bare kjøre på nå?
1: Nei, rett og slett fordi de mener at det er så mye penger i dette. Jeg sier de, jeg kunne kanskje sagt han. Dette er åpenbart Gianni Infantinos verk i det store og hele. Alene i samarbeid med Donald Trump og en del folk i kretsen rundt ham. Det aller største problemet så langt med dette, dels er at man føler man selger fotballen, og det er veldig uoversiktlig hvordan dette vil påvirke utviklingen av fotballen i fremtiden. Men det er jo ved siden av det, ingen har visst om hva som har skjedd her. Dette kommer like overraskende på samtlige medlemsland. Når Infantino da i tillegg kaller det en demokratisk prosess, så blir det omtrent så provoserende som det kan bli, på et tidspunkt hvor konflikten, særlig mellom Europa og FIFA Infantino, allerede var så spissa at det begynte å nærme seg noe man kan i overført betydning kalle en liten borgerkrig. Det er ikke sånn at frontene blir noe mindre spisse etter den pressemeldingen nå på morgenen.
0: Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesvos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått i studio Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter?

0: tar man hvis man blir evakuert på ferie?
1: Det viktig å huske på at en av rettighetene faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen er over.
0: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
1: Hvis det er veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet er truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så er det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
0: Er det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
1: I utgangspunktet så er det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De har ansvar for å gi deg et hotellrom i mellomtiden og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
0: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
1: Ja, jeg tenker det viktig at man har dialogen med representantene på stedet eller med reisebyrået og gir klart uttrykk for utrygghet eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si fra at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted hvis det er mulig for det da.
0: Hva er da de viktigste rådene til folk som nå skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
1: Det viktigste rådet er jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken når du er ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du er avhengig av å ha med litt ekstra ut.
0: Og hvilke kvitteringer er det veldig viktig at man tar vare på?
1: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så er det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
0: Hva slags henvendelser er det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
1: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som er hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, slik at de vet hva de er rett på, og kan ta de riktige valgene.
0: Hva er det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor er det de tråkker feil?
1: Store feilen du kan gjøre er å avbestille reisen selv, fordi du er redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da er det et avbestillingsgebyr du må betale. Det er helt sånn er det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd er å vente til avreisen nærmer seg. Er det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
0: I årevis har flyktninger og migranter fra Afrika krysset grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, helt nord på det afrikanske kontinentet. Dette er ett av to steder der Afrika grenser til Europa. Målet for mange er å komme seg til Europa via Spania, og en ny kjennelse fra spansk høyesterett sier at grensevakter ikke lenger umiddelbart kan sende tilbake migranter som prøver å svømme inn til Ceuta. Og det gjør at ekstremt mange har forsøkt å krysse grensen de siste dagene.
2: Vi skal jobbe. Viva Espana.
3: Tusenvis av mennesker svømmer rundt grensen og løper inn i byen i den spanske eksklaven Ceuta. Migranter og flyktninger fra krig og fattigdom i Afrika har i mange år krysset grensen ulovlig. Målet er å komme seg over til Europa via Spania.
4: We don't have good medicine.
5: Vi har ingen gode medisiner, vi har ingen gode lærere.
4: Teachers and it's a bad life in Morocco.
5: Livet er vanskelig i Marokko, det er derfor vi svømmer hit. Jeg er veldig glad for å være her. Svømmeturen på havet var tøff.
6: It was very tough. The police officers tried to stop
5: Politiet forsøkte å stoppe oss, men med viljestyrke og besluttsomhet kom vi oss hit.
6: We good came here.
3: Den spanske politistyrken, spanske nødmyndigheter og Røde Kors har de siste dagene plukket opp de svømmende migrantene i båter og fraktet dem til Ceuta. Hundrevis av mennesker sover utenfor det overfylte mottakssenteret. Myndighetene har ikke kontroll, og bare de siste dagene har minst 9 migranter dødd i forsøket. Pågangen er ekstra stor nå, fordi et nytt spansk vedtak har ført til at grensevaktene ikke kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart. Saken deres må vurderes før menneskene kan sendes tilbake.
5: Jeg er glad på deres vegne. De fortjener det. De trenger et arbeid for å forsørge seg. Stakkarene har ingenting i Marokko. De kommer hit for å jobbe, og det er fint.
0: Reporteret var Tuva Skøyen Grue. 7 personer er siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene er siktet i saken, skriver politiet i en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål. Det var over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge i juni i år, og det er det høyeste antallet registrerte hotellovernattinger i juni noen gang, ifølge Statistisk sentralbyrå. De fleste hotellovernattingene er i Oslo, med 571 000 overnattinger, og Vestland med 515 000 overnattinger. Ro-legenden Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag. Han ble bare 50 år gammel, men rakk å sette dype spor. For norsk idrett var han en viktig støttespiller. Olav Tufte var en inspirasjon for nye generasjoner og en mentor for de beste. Birgit Skarstein minnes Tufte som en veldig engasjert læremester.
7: Olav Tufte har betydd enormt mye for norsk idrett og over så mange år. Han har vært en aktiv idrettsutøver i enormt lang tid. Samtidig som han også har vært veldig engasjert utenfor selve sin egen idrettsutøvelse. Så han har vært en stor figur og kommer til å fortsette å gi virkning i mange, mange år.
8: Hva betyr han for deg?
7: For meg var han en stor og viktig første lagkamerat, så hjelper han jo til som trener. Og han er jo en av de som virkelig har delt av sin kunnskap og sin erfaring og bidratt til å bygge miljøet rundt seg.
8: Hvordan var det første møtet ditt med han?
7: Jeg tror faktisk ikke jeg husker engang mitt første møte med Olav, men han var jo en stor figur og karakter og mann. Både fysisk stor, men også stor som type. Du merket når han kom inn i et rom. Så han var jo veldig til stede. Og han meldte seg veldig på. Han var en du kjent, var i nærheten. Han snakket jo med alle også. Og han hadde mange meninger, mange tanker og mange synspunkter. Så han var en du alltid kunne diskutere med.
8: Hvordan skal idretten ta arven hans videre?
7: Idretten må jo ta med seg mye av den delingskulturen Olav alltid har stått for. Det er jo en av de viktigste delene vi har. Det å ta med seg evnen til å jobbe på tvers av idretten, der var Olav utrolig god. Han hentet inspirasjon fra alt fra turen til ballett, til ballspill, til alle mulige idretter der han så at der kan jeg lære noen ting, eller det kan jeg ta med. Han var nysgjerrig. Han var flink til å teste nye ting, og hadde beina veldig godt plantet på jorda.
0: Det likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Minst 34 mennesker døde etter en eksplosjon i en kullgruve i Pakistan. Lokale krisemyndigheter opplyser at de fortsatt søker etter overlevende i gruven. Det ikke kjent hvor mange arbeidere som var i gruppen da eksplosjonen skjedde. Sjefsinspektøren forteller at de nå har forsøkt å ta seg ned i gruven.
5: Gruven har en dybde på rundt 1400 meter, og det har vært en eksplosjon der nede. Etter eksplosjonen samlet det seg eksplosjonsgasser i gruven. Vi fjerner gassen ved å gjenopprette ventilasjonen, og vi forsøker å nå bunnen av gruven.
0: Kapteinen pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld. Selskapet Apple overgår forventningene etter sterkt salg av iPhone og økte inntektene sine med over 15%, det viser nye tall fra selskapet selv. De har aldri levert så mye som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem tallene. Til tross for veksten falt Apple-aksjen med 4% da Wall Street stengte i går. Teknologigiganten Amazons kvartalstall overgikk markedets forventninger. De omsatte for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% sett i forhold til samme periode i fjor. Det førte til at aksjene steg med over 8% etter stengetid på Wall Street. Det ventet hundretusenvis på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg denne helgen. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot Pride-feiringen i Berlin. En mann kjørte en bil inn i en folkemengde og skadet flere. En kvinne døde i angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic forteller at folk hun snakker med i Hamburg mener det viktigere enn noen gang å vise at man skal være med på denne feiringen.
9: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så er det også meldt flere grupper som skal være med i toget enn noensinne. Samtidig så mengden lastebiler som skulle være med i Pride-paraden i morgen redusert til flere som har meldt avbud etter sist ukens hendelser. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
10: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
11: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare skip som seiler gjennom det viktige Mandeb-stredet i Rødehavet. Den jemenittiske Houthi-militsen, støttet av Iran, har satt opp en blokade av Saudi-Arabias havner der, og har angrepet mange saudi-arabiske mål. Det i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som med i denne alliansen. Saudi-Arabia verdens største oljeeksportør, og blokaden står i veien for å få oljen ut. Iran sier de har angrepet en amerikansk base i Kuwait. I en uttalelse sier det iranske militæret at de har angrepet hangarer for kampfly, satellittkommunikasjonssystemer og lagerfasiliteter ved Ahmad al-Jaber luftbase i Kuwait. Det iranske militæret sier det et svar på USAs angrep mot Iran natt til i går, da USA angrep flere titalls mål de sier var knyttet til revolusjonsgarden. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til investorer. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å etablere et nytt kommersielt selskap, der planen at investorer kjøper opp 20%. Det europeiske fotballforbundet vil at europeiske lag skal boykotte turneringer i FIFA-regi, så lenge disse planene ligger på bordet. FIFA sier de kommer til å fortsette med planene, til tross for de kraftige protestene fra UEFA. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt ikke overrasket.
15: Dette ikke veldig overraskende. Nå dytter på et vis FIFA ballen tilbake. Det kom et veldig sterkt signal fra de europeiske landene. I tillegg fikk de støtte fra de nordamerikanske i går. Det så ut som vi allerede nå kunne nærme oss en situasjon hvor FIFA var nødt til å trekke tilbake hele forslaget. Det har de åpenbart ikke tenkt til i første omgang. Her sier de at det en mye bedre prosess enn det har blitt fremstilt som. Man skylder på media. Det jo et retorisk virkemiddel som vi kjenner ganske godt fra noen av Infantinos beste venner. Sier man ikke på noen som helst måte skal selge fotballen, uten å forklare hva man da gjør i det man lar eksterne investorer komme inn og få andeler av de fremtidige rettighetene, og som også gjerne vil tjene penger på dette. Og så sier man så vidt til slutt at vi jo bare i en prosess, og at dette et utgangspunkt for forhandlinger. Det kanskje på tide at noen setter seg ned.
8: Ja, hvorfor det så viktig for FIFA bare kjøre på nå?
15: Nei, rett og slett fordi de mener at det så mye penger i dette. Jeg sier de, jeg kunne kanskje sagt han. Dette åpenbart Gianni Infantinos verk i det store og hele. Alene i samarbeid med Donald Trump og en del folk i kretsen rundt ham. Det aller største problemet så langt med dette, dels at man føler man selger fotballen, og det veldig uoversiktlig hvordan dette vil påvirke utviklingen av fotballen i fremtiden. Men det jo ved siden av det. Ingen har visst om hva som har skjedd her. Dette kommer like overraskende på samtlige medlemsland. Når Infantino da i tillegg kaller det en demokratisk prosess, så blir det omtrent så provoserende som det kan bli, på et tidspunkt hvor konflikten, særlig mellom Europa og FIFA Infantino, allerede var så spissa at det begynte å nærme seg noe man kan i overført betydning kalle en liten borgerkrig. Det ikke sånn at frontene blir noe mindre spisse etter den pressemeldingen nå på morgenen.
0: Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesbos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått til studiet Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
1: Det viktig å huske på at en av rettighetene faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen er over.
0: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
1: Hvis det veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
0: Det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
1: I utgangspunktet så det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De har ansvar for å gi deg et hotellrom i mellomtiden og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
0: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
1: Ja, jeg tenker det viktig at man har dialogen med representantene på stedet eller med reisebyrået og gir klart uttrykk for utrygghet eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si fra at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted hvis det mulig for det da.
0: Hva da de viktigste rådene til folk som da skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
1: Det viktigste rådet egentlig å planlegge som om det blir tur og følge med på nyhetene og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken når du ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du avhengig av å ha med litt ekstra ut.
0: Og hvilke kvitteringer det veldig viktig at man tar vare på?
1: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
0: Hva slags henvendelser det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
1: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, slik at de vet hva de rett på, og kan ta de riktige valgene.
0: Hva det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor det de tråkker feil?
1: Store feilen du kan gjøre å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale, det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd å vente til avreisen nærmer seg. Det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
0: 7 personer siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann I innlandet, til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål. Det var over 2,9 millioner hotellovernattinger I Norge I juni I år, og det det høyeste antallet registrerte hotellovernattinger I juni noen gang, ifølge Statistisk sentralbyrå. De fleste hotellovernattingene I Oslo, med 571 000 overnattinger, og Vestland med 515 000 overnattinger.

0: Kapteinen på norsk skip pågrepet etter ulykke på svenskekysten der mor og datter omkom. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta de siste døgnene. Minst 18 har omkommet. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine, sier USAs president. Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag brannruinene i Krokstadelva i Drammen. 116 boliger brant ned helt i grunnen, og flere enn 400 mennesker ble evakuert fra en av de største brannene i moderne historie i Norge. Stortingspresidenten ønsker å se området med egne øyne. Og reporter Tina Brokk, hvem er det stortingspresidenten møter?
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani har kommet til Stenset i Krokstadelva for å treffe de som har vært involvert i brannen, både berørte, men også frivillige hjelpemannskaper, og nødetatene er også på plass. De møttes nede på Stenset skole først for å snakke litt sammen, og så har hele følget gått oppover i boligfeltet som for nøyaktig 2 uker siden da sto i brann her. Og Masud, det er 2 uker siden. Nå står du her og ser på ruinene. Hva slags inntrykk gir det deg?
2: Det er helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg jo fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det er fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også er i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det er nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brann, men også redde liv, for det er det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte, å følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene i denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som er berørt. Fordi vi som kjenner dette området vet at det er veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna i en sånn vanskelig situasjon er viktig.
1: Ja, vi ser en del stativ fra trampoliner blant annet, og mye utstyr som er helt utbrent. Og det lukter fortsatt sot her, hvis vi kjenner etter. Du var på ferie, du, da det begynte å brenne. Hvordan var det å sitte og se dette her på avstand?
2: Det går jo rett inn i hjerterota, for du kjenner området. Det er i din egen kommune. Og så har jeg en kamerat som også var på ferie, som ringte meg og sa at nå brenner i nabolaget. Og de hadde vært i kontakt med noen av sine venner som dessverre mistet hjemmet sitt. Så det berører jo oss alle sammen. Men jeg har også lyst til å si det at jeg er utrolig stolt av å være drammenser. Det å se hvordan folk har stilt opp på hverandre, stilt opp for naboen, for å hjelpe en vanskelig situasjon. Samtidig så er det sånn at nå er det 2 uker siden dette skjedde. Det er kanskje ikke like mye oppmerksomhet rundt media om det, men det er mange mennesker som lever med en usikkerhet og kaos i hverdagen. Og det er mange barn som nå skal begynne på skole snart, som ikke har sitt hjem. Så det at vi fortsatt stiller opp på hverandre, og det å være her og lytte til nødetaten, frivillig og de berørte, da, som jeg også har møtt, på hvordan vi kan stille opp på hverandre i tida fremover, er utrolig viktig.
1: Hva er det så viktig at frivilligheten, såsom Norsk Folkehjelp, Kirkens Bymisjon, sanitetsforeningene gjør nå?
2: Så noe av det unike som Drammen kommune har hatt på plass er jo da avtalen med frivilligheten når kriser skjer. Det hadde man når flommen Hans skjedde for noen år siden. Og man lærte av det, har forbedret det, og man ser hvor viktig det har vært da, å ha Røde Kors, Sanitetsforeningen, Norsk Folkehjelp til stede. Det handlet om alt fra å bistå nødetatene med å kunne håndtere jobben, men også hjelpe de familiene. Det er mange barn som sliter når de har opplevd noe som dette, så hvis du bare ser, det ser ut som et krigszone. Så det sier noe om det flotte med frivilligheten i Norge, det er jo selve folkesjela, og bare Røde Kors har jo hatt 100 frivillige innom som har hjulpet til.
1: Du har en god kompis som bodde her, hva sier han til deg?
2: Nei, altså han boligen hans brant ikke ned, men når du kjenner mange som har mistet hjemmene sine, så gjør du inntrykk, og så vet vi at dette kommer til å ha lang tid å bygge opp. Så det handler jo om å stille opp på hverandre i lokalsamfunnet, og det har man virkelig gjort, men det blir en lang vei, og da gjelder det også å stille opp på veien videre.
1: Dere politikere, hva kan dere selv bidra med?
2: Og det en av de diskusjonene vi hadde nå med kommunen. Og det som fint å høre jo hvordan sentrale myndigheter sammen med kommunen jobbet tett sammen. Det at sivilforsvaret var innom her, heimvernet og hjelp til nødetatene. Og så det mange diskusjoner som kommer til å komme etterkant på hva kan man gjøre fra politisk hold. Og derfor så det også viktig å ha den tette dialogen.
1: Nå skal stortingspresidenten gå videre og se på brannruinene, og så vet vi at det så smått i gang med oppryddingsarbeid her. Det noen beboere som har fått lov til å komme til ruinene for å leite etter personlige gjenstander.
0: Takk til deg også, reporter Tina Brokk med fra Krokstadelva.

0: Olaf Tufte begraves fra Horten kirke i dag. Han ble bare 50 år gammel, men rakk å sette dype spor. For norsk idrett var han en viktig støttespiller. Olaf Tufte var en inspirasjon for nye generasjoner og en mentor for de beste. Birgit Skarstein minnes Tufte som en veldig engasjert læremester.
1: Olaf Tufte har jo betydd enormt mye for norsk idrett, og over så mange år. Han har jo vært en aktiv idrettsutøver i enormt lang tid. Samtidig som han også har vært veldig engasjert utenfor selve sin egen idrettsutøvelse. Så han har vært en stor figur og kommer til å fortsette å gi virkning i mange, mange år.
2: Hva betyr han for deg?
1: For meg var han en stor og viktig første lagkamerat, så hjelper han jo til som trener. Og han er jo en av de som virkelig har delt av sin kunnskap og sin erfaring, og bidratt til å bygge miljøet rundt seg.
2: Hvordan var det første møtet ditt med han?
1: Jeg tror faktisk ikke jeg husker engang mitt første møte med Olaf, men... Han var jo en stor figur og karakter og mann, både fysisk stor, men også stor som type. Du merket når han kom inn i et rom. Så han var jo veldig til stede, og han meldte seg veldig på. Han var en du kjent, var i nærheten. Han snakket jo med alle også, og han hadde mange meninger, mange tanker og mange synspunkter, så han var en du alltid kunne diskutere med.
2: Hvordan skal idretten ta arven hans videre?
1: Idretten må jo ta med seg mye av den delingskulturen Olaf alltid har stått for. Det er jo en av de viktigste delene vi har. Det å ta med seg evnen til å jobbe på tvers av idretten, der var Olaf utrolig god. Han hentet inspirasjon fra alt fra turen til ballett, til ballspill, til... alle mulige idretter der han så at der kan jeg lære noen ting, eller det kan jeg ta med. Han var nysgjerrig. Han var flink til å teste nye ting, og hadde beina veldig godt plantet på jorda.
0: Det er likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det er et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Minst 34 mennesker er døde etter en eksplosjon i en kullgruve i Pakistan. Lokale krisemyndigheter opplyser at de fortsatt søker etter overlevende i gruven. Det er ikke kjent hvor mange arbeidere som var i gruppen da eksplosjonen skjedde. Sjefsinspektøren forteller at de nå har forsøkt å ta seg ned i gruven.
3: Gruven har en dybde på rundt 1400 meter, og det har vært en eksplosjon der nede. Etter eksplosjonen samlet det seg eksplosjonsgasser i gruven. Vi fjerner gassen ved å gjenopprette ventilasjonen, og vi forsøker å nå bunnen av gruven.
0: Kapteinen er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen er mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld. Selskapet Apple overgår forventningene etter sterkt salg av iPhone og økte inntektene sine med over 15%, det viser nye tall fra selskapet selv. De har aldri levert så mye som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem tallene. Til tross for veksten falt Apple-aksjen med 4% da Wall Street stengte i går. Teknologigiganten Amazons kvartalstall overgikk markedets forventninger. De omsatte for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% sett i forhold til samme periode i fjor. Det førte til at aksjene steg med over 8% etter stengetid på Wall Street. Det ventet hundretusenvis på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg denne helgen. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot Pride-feiringen i Berlin. En mann kjørte en bil inn i en folkemengde og skadet flere. En kvinne døde i angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic forteller at folk hun snakker med i Hamburg mener det viktigere enn noen gang å vise at man skal være med på denne feiringen.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så er det også meldt flere grupper som skal være med i toget enn noensinne. Samtidig så mengden lastebiler som skulle være med i Pride-paraden i morgen redusert til flere som har meldt avbud etter sist ukens hendelser. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minuts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. USAs president Donald Trump sier det såkalte fredsrådet har inngått en avtale med Hamas om avvæpning av Hamas og alle andre væpnede grupper i Gaza. Når avvæpningen over, skal Israel trekke seg ut. Hamas sier de venter at meklerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
10: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gazastripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gazastripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så det forvirring fra første øyeblikk, og det allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de villige til å gi fra seg tyngre våpen, det det Hamas har sagt. Og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gaza-stripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de villige til å gjøre alt det usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine, det i seg selv noe vi aldri har sett tidligere.
0: Og så det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
10: Nei, Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale. Og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor, hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er, hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas? Eller har dette kommet bardus på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gaza-stripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu tidligere skrytt av at de har tatt 60%, og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gaza-stripen. Det er stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
0: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
10: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bitre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de jo i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er det spillet er i gang nå.
0: Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare skip som seiler gjennom det viktige Mandeb-stredet i Rødehavet. Den jemenittiske Houthi-militsen, støttet av Iran, har satt opp en blokade av Saudi-Arabias havner der, og har angrepet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i denne alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i veien for å få oljen ut. Iran sier de har angrepet en amerikansk base i Kuwait. I en uttalelse sier det iranske militæret at de har angrepet hangarer for kampfly, satellittkommunikasjonssystemer og lagerfasiliteter ved Ahmad al-Jaber luftbase i Kuwait. Det iranske militæret sier det er et svar på USAs angrep mot Iran natt til i går, da USA angrep flere titalls mål de sier var knyttet til revolusjonsgarden. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til investorer. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å etablere et nytt kommersielt selskap, der planen er at investorer kjøper opp 20%. Det europeiske fotballforbundet vil at europeiske lag skal boykotte turneringer i FIFA-regi, så lenge disse planene ligger på bordet. FIFA sier de kommer til å fortsette med planene, til tross for de kraftige protestene fra UEFA. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
11: Dette er ikke veldig overraskende. Nå dytter på et vis FIFA ballen tilbake. Det kom et veldig sterkt signal fra de europeiske landene. I tillegg fikk de støtte fra de nordamerikanske i går. det så ut som vi allerede nå kunne nærme oss en situasjon hvor FIFA var nødt til å trekke tilbake hele forslaget. Det har de åpenbart ikke tenkt til i første omgang. Her sier de at det en mye bedre prosess enn det har blitt fremstilt som. Man skylder på media. Det jo et retorisk virkemiddel som vi kjenner ganske godt fra noen av Infantinos beste venner. Sier man ikke på noen som helst måte skal selge fotballen uten å forklare hva man da gjør i det man lar eksterne investorer komme inn og få andeler av de fremtidige rettighetene og som også gjerne vil tjene penger på dette og så sier man så vidt til slutt der at vi jo bare i en prosess og at dette et utgangspunkt for forhandlinger det kanskje på tide at noen setter seg ned
2: Ja, hvorfor det så viktig for FIFA bare kjøre på nå?
11: Nei, rett og slett fordi de mener at det så mye penger i dette. Jeg sier de, jeg kunne kanskje sagt han, dette åpenbart Gianni Infantinos verk i det store og hele, alene i samarbeid med Donald Trump og en del folk i kretsen rundt ham. Det aller største problemet så langt med dette, dels at man føler man selger fotballen, og det veldig uoversiktlig hvordan dette vil påvirke utviklingen av fotballen i fremtiden. Men det jo ved siden av det, ingen har visst om hva som har skjedd her. Dette kommer like overraskende på samtlige medlemsland. Når Infantino da i tillegg kaller det en demokratisk prosess, så blir det omtrent så provoserende som det kan bli på et tidspunkt hvor konflikten særlig mellom Europa og FIFA Infantino allerede var så spissa at det begynte å nærme seg noe man kan i overført betydning kalle en liten borgerkrig. Det ikke sånn at frontene blir noe mindre spisse etter den pressemeldingen nå på morgenen.
0: Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesbos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der brannen foreløpig ute av kontroll. Jeg har fått til studiet Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
12: Det viktig å huske på at en av rettighetene faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen over.
0: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
12: Hvis det veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
0: Det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
12: I utgangspunktet så det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De ansvarer for å gi deg et hotellrom i mellomtiden og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
0: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
12: Ja, jeg tenker det viktig at man har dialogen med representantene på stedet, eller med reisebyrået, og gir klart uttrykk for utrygghet, eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si for at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det mulig for det da.
0: Hva da de viktigste rådene til folk som da skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
12: Det viktigste rådet jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene, og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort, og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken, når du ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt, hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du avhengig av, å ha med litt ekstra ut.
0: Og hvilke kvitteringer det veldig viktig at man tar vare på?
12: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
0: Hva slags henvendelser det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
12: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, slik at de vet hva de rett på, og kan ta de riktige valgene.
0: Hva det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor det de tråkker feil?
12: Store feilen du kan gjøre å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale, det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd da å vente til avreisen nærmer seg. Det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
0: I årevis har flyktninger og migranter fra Afrika krysset grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, helt nord på det afrikanske kontinentet. Dette ett av to steder der Afrika grenser til Europa. Målet for mange å komme seg til Europa via Spania, og en ny kjennelse fra spansk høyesterett sier at grensevakter ikke lenger umiddelbart kan sende tilbake migranter som prøver å svømme inn til Ceuta. Og det gjør at ekstremt mange har forsøkt å krysse grensen de siste dagene.
13: Tusenvis av mennesker svømmer rundt
14: grensen. Vi skal jobbe. Viva Espana.
13: I den spanske eksklaven Ceuta. Migranter og flyktninger fra krig og fattigdom i Afrika har i mange år krysset grensen ulovlig. Målet å komme seg over til Europa via Spania.
15: We don't have a good medicine and we don't have a good
14: Vi har ingen gode medisiner, vi har ingen gode lærere.
15: In Morocco. That's why we get swimming to here.
14: Livet vanskelig i Marokko. Det derfor vi svømmer hit.
15: From the ocean.
14: Jeg veldig glad for å være her. Svømmeturen på havet var tøff.
15: Tried to stop us, but our will and our
14: Politiet forsøkte å stoppe oss, men med viljestyrke og besluttsomhet kom vi oss hit.
13: Den spanske politistyrken, spanske nødmyndigheter og Røde Kors har de siste dagene plukket opp de svømmende migrantene i båter og fraktet dem til Ceuta. Hundrevis av mennesker sover utenfor det overfylte mottakssenteret. Myndighetene har ikke kontroll, og bare de siste dagene har minst 9 migranter dødd i forsøket. Pågangen ekstra stor nå, fordi et nytt spansk vedtak har ført til at grensevaktene ikke kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart. Saken deres må vurderes før menneskene kan sendes tilbake.
14: Jeg glad på deres vegne. De fortjener det. De trenger et arbeid for å forsørge seg. Stakkarene har ingenting i Marokko. De kommer hit for å jobbe, og det fint.

0: Anne, til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål. Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag brannruinene i Krokstadelva i Drammen. 116 boliger brant ned helt i grunnen, og flere enn 400 mennesker ble evakuert fra en av de største brannene i moderne historie i Norge. Stortingspresidenten ønsker å se området med egne øyne. Og reporter Tina Brokk, hvem er det stortingspresidenten møter?
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani har kommet til Stenset i Krokstadelva for å treffe de som har vært involvert i brannen, både berørte, men også frivillige hjelpemannskaper, og nødetatene er også på plass. De møttes nede på Stenset skole først for å snakke litt sammen, og så har hele følget gått oppover i boligfeltet som for nøyaktig 2 uker siden da sto i brann her. Og Masud, det er 2 uker siden. Nå står du her og ser på ruinene. Hva slags inntrykk gir det deg?
2: Det er helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg jo fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det er fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også er i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det er nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brann, men også redde liv, for det er det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte, følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene i denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som er berørt. Fordi vi som kjenner dette området vet at det er veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna i en sånn vanskelig situasjon er viktig.
1: Ja, vi ser en del stativ fra trampoliner blant annet, og mye utstyr som er helt utbrent, og det lukter fortsatt sot her, hvis vi kjenner etter. Du var på ferie, du, da det begynte å brenne. Hvordan var det å sitte og se dette her på avstand?
2: Det går jo rett inn i hjerterota, for du kjenner området. Det er i din egen kommune. Og så har jeg en kamerat som også var på ferie, som ringte meg og sa at nå brenner i nabolaget. Og de hadde vært i kontakt med noen av sine venner som dessverre mistet hjemmet sitt. Så det berører jo oss alle sammen. Men jeg har også lyst til å si det at jeg er utrolig stolt av å være drammenser, da. Det å se hvordan folk har stilt opp på hverandre, stilt opp for naboen, for å hjelpe en vanskelig situasjon. Samtidig så er det sånn at nå er det 2 uker siden dette skjedde. Det er kanskje ikke like mye oppmerksomhet rundt media om det, men det er mange mennesker som lever med en usikkerhet og kaos i hverdagen. Og det er mange barn som nå skal begynne på skole snart, som ikke har sitt hjem. Så det at vi fortsatt stiller opp på hverandre, og det å være her og lytte til nødetaten, frivillig og de berørte, da, som jeg også har møtt, på hvordan vi kan stille opp på hverandre i tida fremover, er utrolig viktig.
1: Hva er det så viktig at frivilligheten, såsom Norsk Folkehjelp, Kirkens Bymisjon, sanitetsforeningene gjør nå?
2: Så noe av det unike som Drammen kommune har hatt på plass er jo da avtalen med frivilligheten når kriser skjer. Det hadde man når flommen Hans skjedde for noen år siden. Og man lærte av det, har forbedret det, og man ser hvor viktig det har vært da, å ha Røde Kors, Sanitetsforeningen, Norsk Folkehjelp til stede. Det handlet om alt fra å bistå nødetatene med å kunne håndtere jobben, men også hjelpe de familiene. Det er mange barn som sliter når de har opplevd som dette, så hvis du bare ser, det ser ut som et krigszone. Så det sier noe om det flotte med frivilligheten i Norge, det er jo selve folkesjela, og bare Røde Kors har jo hatt 100 frivillige innom som har hjulpet til.
0: Det var over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge i juni i år, og det er det høyeste antallet registrerte hotellovernattinger i juni noen gang, ifølge Statistisk sentralbyrå. De fleste hotellovernattingene er i Oslo, med 571 000 overnattinger, og Vestland med 515 000 overnattinger. Ro-legenden Olaf Tufte begraves fra Horten kirke i dag. Han ble bare 50 år gammel, men rakk å sette dype spor. For norsk idrett var han en viktig støttespiller. Olaf Tufte var en inspirasjon for nye generasjoner og en mentor for de beste. Birgit

0: Skarstein minnes Tufte som en veldig engasjert læremester.
1: Olav Tufte har betydd enormt mye for norsk idrett og over så mange år. Han har vært en aktiv idrettsutøver i enormt lang tid. Samtidig som han også har vært veldig engasjert utenfor selve sin egen idrettsutøvelse. Så han har vært en stor figur og kommer til å fortsette å gi virkning i mange, mange år.
2: Hva betyr han for deg?
1: For meg var han en stor og viktig første lagkamerat, så hjalp han jo til som trener. Og han jo en av de som virkelig har delt av sin kunnskap og sin erfaring og bidratt til å bygge miljøet rundt seg.
2: Hvordan var det første møtet ditt med han?
1: Oh, jeg tror faktisk ikke jeg husker engang mitt første møte med Olav, men han var jo en stor figur og karakter og mann. Både fysisk stor, men også stor som type. Du merket når han kom inn i et rom. Så han var jo veldig til stede, og han meldte seg veldig på. Han var en du kjent, var i nærheten. Han snakket jo med alle også, og han hadde mange meninger, mange tanker og mange synspunkter, så han var en du alltid kunne diskutere med.
2: Hvordan skal idretten ta arven hans videre?
1: Idretten må jo ta med seg mye av den delingskulturen Olaf alltid har stått for. Det er jo en av de viktigste delene vi har. Det å ta med seg evnen til å jobbe på tvers av idretten, der var Olaf utrolig god. Han hentet inspirasjon fra alt fra turen til ballett, til ballspill, til alle mulige idretter der han så at der kan jeg lære noen ting, eller det kan jeg ta med. Han var nysgjerrig. Han var flink til å teste nye ting, og hadde beina veldig godt plantet på jorda.
0: Det likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Minst 34 mennesker døde etter en eksplosjon i en kullgruve i Pakistan. Lokale krisemyndigheter opplyser at de fortsatt søker etter overlevende i gruven. Det ikke kjent hvor mange arbeidere som var i gruppen da eksplosjonen skjedde. Sjefsinspektøren forteller at de nå har forsøkt å ta seg ned i gruven.
3: Gruven har en dybde på rundt 1400 meter, og det har vært en eksplosjon der nede. Etter eksplosjonen samlet det seg eksplosjonsgasser i gruven. Vi fjerner gassen ved å gjenopprette ventilasjonen. Og vi forsøker å nå bunnen av gruven.
0: Kapteinen pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld. Selskapet Apple overgår forventningene etter sterkt salg av iPhone og økte inntektene sine med over 15%, det viser nye tall fra selskapet selv. De De har aldri levert så mye som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem tallene. Til tross for veksten falt Apple-aksjen med 4% da Wall Street stengte I går. Teknologigiganten Amazons kvartalstall overgikk markedets forventninger. De omsatte for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% sett I forhold til samme periode I fjor. Det førte til at aksjene steg med over 8% etter stengetid på Wall Street. Det ventet hundretusenvis på Pride-feiringer I Amsterdam, Stockholm og Hamburg denne helgen. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot Pride-feiringen I Berlin. En mann kjørte en bil inn I en folkemengde og skadet flere. En kvinne døde I angrepet. Korrespondent Sofia Paskevich forteller at folk hun snakker med I Hamburg mener det viktigere enn noen gang å vise at man skal være med på denne feiringen.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så det også meldt flere grupper som skal være med I toget enn noensinne. Samtidig så mengden lastebiler som skulle være med I Pride-paraden I morgen redusert til flere som har meldt avbud etter sist ukens hendelser. Og I tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd I svart for å vise sorg etter hendelsen I Berlin. I Stockholm så skal det I morgen være et minutts hyling I solidaritet med Berlin Pride.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. USAs president Donald Trump sier det såkalte fredsrådet har inngått en avtale med Hamas om avvæpning av Hamas og alle andre væpnede grupper I Gaza. Når avvæpningen over, skal Israel trekke seg ut. Hamas sier de venter at meklerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort det hvis det riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
10: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine I kampen mot Israel noensinne I løpet av de 20 årene de har styrt Gazastripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gazastripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så det forvirring fra første øyeblikk, og det allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de villige til å gi fra seg tyngre våpen, det det Hamas har sagt. Og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer I israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gazastripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de villige til å gjøre alt det usikkert uansett. Det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine, det I seg selv noe vi aldri har sett tidligere.
0: Og så det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert I å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert I dag?
10: Nei, Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale, og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor, hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er, hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas? Eller har dette kommet bardust på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gaza-stripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu har tidligere skrytt av at de har tatt 60%, og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gaza-stripen. Det er stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
0: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
10: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bitre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender du i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er det spillet er i gang nå.
0: Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare skip som seiler gjennom det viktige Mandeb-stredet i Rødehavet. Den jemenittiske Houthi-militsen, støttet av Iran, har satt opp en blokade av Saudi-Arabias havner der, og har angrepet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i denne alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i veien for å få oljen ut. Iran sier de har angrepet en amerikansk base i Kuwait. I en uttalelse sier det iranske militæret at de har angrepet hangarer for kampfly, satellittkommunikasjonssystemer og lagerfasiliteter ved Ahmad al-Jaber luftbase i Kuwait. Det iranske militæret sier det er et svar på USAs angrep mot Iran natt til i går, da USA angrep flere titalls mål de sier var knyttet til revolusjonsgarden. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til investorer. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å etablere et nytt kommersielt selskap, der planen er at investorer kjøper opp 20%. Det europeiske fotballforbundet vil at europeiske lag skal boykotte turneringer i FIFA-regi, så lenge disse planene ligger på bordet. FIFA sier de kommer til å fortsette med planene, til tross for de kraftige protestene fra UEFA. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
11: Dette er ikke veldig overraskende. Nå dytter på et vis FIFA ballen tilbake. Det kom et veldig sterkt signal fra de europeiske landene. I tillegg fikk de støtte fra de nordamerikanske i går. det så ut som vi allerede nå kunne nærme oss en situasjon hvor FIFA var nødt til å trekke tilbake hele forslaget. Det har de åpenbart ikke tenkt til i første omgang. Her sier de at det en mye bedre prosess enn det har blitt fremstilt som. Man skylder på media, det jo et retorisk virkemiddel som vi kjenner ganske godt fra noen av Infantinos beste venner. Sier man ikke på noen som helst måte skal selge fotballen uten å forklare hva man da gjør i det man lar eksterne investorer komme inn og få andeler av de fremtidige rettighetene og som også gjerne vil tjene penger på dette. Og så sier man så vidt til slutt der at vi jo bare i en prosess og at dette et utgangspunkt for forhandlinger. Det kanskje på tide at noen setter seg ned.
2: Ja, hvorfor det så viktig for FIFA bare kjøre på nå?
11: Nei, rett og slett fordi de mener at det så mye penger i dette. Jeg sier de, jeg kunne kanskje sagt han, dette åpenbart Gianni Infantinos verk i det store og hele. Alene i samarbeid med Donald Trump og en del folk i kretsen rundt ham. Det aller største problemet så langt med dette, dels at man føler man selger fotballen, og det veldig uoversiktlig hvordan dette vil påvirke utviklingen av fotballen i fremtiden. Men det jo ved siden av det. Ingen har visst om hva som har skjedd her. Dette kommer like overraskende på samtlige medlemsland. Når Infantino da i tillegg kaller det en demokratisk prosess, så blir det omtrent så provoserende som det kan bli, på et tidspunkt hvor konflikten, særlig mellom Europa og FIFA-Infantino, allerede var så spissa at det begynte å nærme seg noe man kan i overført betydning kalle en liten borgerkrig. Det ikke sånn at frontene blir noe mindre spisse etter den pressemeldingen nå på morgenen.
0: Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesbos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått i studio Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
12: Det er viktig å huske på at en av rettighetene faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen over.
0: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
12: Hvis det veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
0: Det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
12: I utgangspunktet så det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De ansvarer for å gi deg et hotellrom i mellomtiden og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
0: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
12: Ja, jeg tenker det viktig at man har dialogen med representantene på stedet eller med reisebyrået, og gir klart uttrykk for utrygghet, eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si for at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det mulig for det da.
0: Hva da de viktigste rådene til folk som nå skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
12: Det viktigste rådet jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken når du ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt, hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du avhengig av, du har med litt ekstra ut.
0: Og hvilke kvitteringer det veldig viktig at man tar vare på?
12: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
0: Hva slags henvendelser det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
12: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, sånn at de vet hva de rett på, og kan ta de riktige valgene.
0: Hva de fleste på en måte tar feil av her? Hvor det de tråkker feil?
12: Store feilen du kan gjøre å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale, det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd da å vente til avreisen nærmer seg. Er det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
0: 7 personer siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander.

0: Kapteinen på norsk skip pågrepet etter ulykke på svenskekysten, der mor og datter omkom. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta bare det siste døgnet. Minst 18 har omkommet. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Her er NRK Nyheter. Klokken er nå 11:03. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM til eksterne investorer. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å etablere et nytt kommersielt selskap der investorer kjøper opp 20%. Det europeiske fotballforbundet vil at europeiske lag skal boykotte turneringer i FIFA-regi så lenge disse planene ligger på bordet. Nå får de også støtte fra det asiatiske fotballforbundet. FIFA har sagt at de kommer til å fortsette med planene til tross for disse kraftige protestene. Og nå er det duket for en pressekonferanse med Norges fotballforbund. Reporter Ole Christian Strøm, du er på Ullevål stadion. Hva er det vi får se og høre nå?
1: Det er fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken som skal holde en pressekonferanse der de skal orientere om det som skjedde i går da de europeiske fotballforbundene, altså de enkelte nasjonene, hadde et felles møte der de da enstemmig bestemte seg for å boykotte fremtidige mesterskap i regi av FIFA dersom dette forslaget går igjennom.
0: Ja, kan du forklare hvorfor det kommer så sterke reaksjoner på dette?
1: Det er vel todelt. En ting er at de mener at det er å selge ut fotballen, at fotballen blir solgt til kommersielle interesser. Det andre er vel prosessen om at det her kom plutselig ramlende inn nå for et par dager siden, takket være avisa The Times, og at det ikke har vært noen skikkelig prosess, og at det da visst nok er en tidsfrist, den 19. september, for at hvert enkelt fotballforbund skal bestemme seg om de vil si ja eller nei til forslaget fra FIFA, og hele den prosessen er jo virker jo veldig merkelig for mange, selv om FIFA da understreker at det skal være en demokratisk prosess der alle 211 medlemsforbundene skal få si sin mening.
0: Ja, og denne gangen står Norges fotballforbund altså sammen med resten av Europa, og nå også det asiatiske fotballforbundet setter foten ned. Hvor spesielt er det?
1: Vi har opplevd i flere tidligere situasjoner at Lise Klaveness har stått veldig alene, at hennes berømte tale på FIFA-kongressen, og i flere anledninger så har hun stått veldig alene. Hun har også frontet en kritikk mot at Gianni Infantino, som er presidenten i FIFA, brukte så utrolig mye privatfly nå under fotball-VM i USA, så det er veldig mange tilfeller der hun har stått mer eller mindre alene. Men nå ser vi at både fotballpresident Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken er på vei inn i lokalet for å fortelle om møtet i UEFA i går.
2: Ja, velkommen alle sammen til pressetreff. Vi kjører en fellesseanse først, og så blir det mulighet for en til en som vanlig etterpå. Vær så god.
3: Tusen takk. Ja, velkommen. Vel overstått VM-eventyr tilbake til en litt mer vanskelig hverdag. Det har jo vært noen dramatiske dager som alle har fått med seg etter VM-finalen. Det har vært noen veldig fine dager på Ekebergsletta. Men på et eller annet tidspunkt så fikk jo dere og vi vite om disse planene om å etablere FIFA Forward Enterprise, FFE som jeg vil kalle det for, som skulle samle FIFA sine kommersielle aktiviteter, medie- og TV-rettigheter og så videre, i et selskap der private investorer, private equity, kunne eie opp til 20%, i hvert fall det opplysningene sier. Og det var snakk om at dette FIFA Forward-fondet, som er penger som går til forbundet fra før, ville øke fra 10 millioner dollar over 4 år, som det er i dag, til 20 millioner dollar over 4 år. I tillegg skulle det etableres en fast forward-program som gjorde at forbundet kunne på en måte cashe inn 20 millioner dollar i en engangssum hvis man sa ja til dette prosjektet innen 19. september. JP Morgan har verdsatt selskapet og dette Thrive Eternal skulle lede investorgruppen, og Thrive ledes av Josh Kushner. Dette hadde ikke vi hørt noe som helst om når det kom ut i mediene, og det viste seg at de færreste andre hadde hørt om og det viste seg i dagene som kom når vi begynte å orientere oss at det var ingen reell forankring i Council, FIFA Council, altså styret i FIFA, eller andre forbund i verden for denne planen. Det kan jo være at noen har visst om det, men vi har i hvert fall ikke funnet en eneste en som har visst om det. Så disse planene hadde jo massive, det var jo massive problemer knyttet til disse planene. Først og fremst det åpenbare med prosess, potensiell interessekonflikt, innhold i seg selv, altså eksterne investorer som inn som eier i fotballen. Det er et fremmede element å ha eksterne eiere inn i fotballens kjernevirksomhet, og det bør forbli et fremmede element. Og det var også elementer av på en måte utpressing. VM i seg selv, altså det var budsjettert med at VM skulle gå 2,5 milliard dollar i overskudd, og nå snakker man om at det vil gå med minst 4 milliarder i overskudd, og så har FIFA allerede en reserve på 8 milliarder. Så disse pengene man snakker om i en engangssum innen 19. september, det er fotballens egne penger og penger vi allerede har. Så FIFA trenger ikke disse pengene, og hvis vi trengte de pengene, så er ikke dette måten å gjøre det på. Vi har visst over tid at den europeiske sportsmodellen, som jo er en modell andre steder enn Europa, men vi kaller det for det, altså modellen som handler om uavhengighet fra stat, uavhengighet fra investorer, medlemseid, opprykk og nedrykk, bygget nedenifra fra breddefotballen og frivilligheten opp, har vært under et massivt press. Men disse planene på en måte eskalerte jo den bekymringen massivt da. Dette skapte veldig stor friksjon og bevegelse. Selv var jeg på Kvernbitt IL MBK jenter 16-kamp på, det var ikke på Ekeberg, det var på Valle Hovind, når Ragnhild begynte å ringe til meg, og vi var opptatt med breddefotball i Norge, men det skapte stor friksjon, ikke bare på Valle Hovind og Ekebergsletta, men i hele verden. Masse telefoner, og masse bevegelse, masse friksjon over hele fotballverden, da. Helt sikkert i medieverden nå, da. Og i går så møttes vi i UEFA, møtte alle presidenter og generalsekretærer var til stede. Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok. At dette ikke er en demokratisk prosess, at dette ikke er et prosjekt vi ønsker. Fotball skal eies av medlemmer og drives demokratisk. Over 30 forbund tok ordet i møte, så det tok tid.
4: Det var
3: godt. Men det var godt å høre fra så mange forbund. Og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke er akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Og at dette er fotballens egne penger. Denne utpressingen skal brukes, altså pengene på utpressingen viser til, er fotballens egne penger. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre. Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF er godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konføderasjon, og AFC Asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eie seg folket, og drives demokratisk også i fremtiden. Vi må jo også si at dette er en varslet ulykke. Det har vært veldig mange saker. Det er sikkert kanskje mest du, Andreas, som vil huske alle disse, og du på bakerste der, men vi kan huske all diskusjon rundt Remedy-rapport etter Qatar, sånn som handlet om accountability, altså ansvarlighet etter et VM, en sånn regel å følge egne regler. Tildelingen av VM 2030 og 34, som snakker i prosess, ikke hvilke land det går til, prosess, der det var veldig mye som tydet på at FIFA-president har gått solo og rigget mye på forhånd for å få et ønsket resultat. Vi husker FIFA-kongressen i Paraguay, der vi ikke hadde FIFA-presidenten på plass, fordi han var andre steder og drev politikk. Utdeling av fredspris, og en ting er utdeling av fredspris, men beslutning om å etablere denne fredsprisen var heller ikke tatt opp i verket med forbund eller i council. Denne Balogun-saken underveis i VM, og nå. Jeg vil si at de siste fire årene så har vi alle vært, og sikkert lenger enn det, men det er mitt tidsperspektiv i denne rollen, da har vi vært vitne til en litt interessant utvikling. I mange saker så har vi jo tatt initiativ alene og ikke fått noe særlig gjennomslag, men prøvd å være konsekvente, fordi det er det vårt ting og våre medlemmer ønsker, til nå der UEFA står helt samlet og snakker høyt og tydelig om demokrati og fotballens eget eierskap. Og for oss så tar jeg dette utgangspunkt i vår internasjonal strategi som ble vedtatt på tinget, det tror jeg var også i 2022, som handler om, som var en veldig dreining i NFF også. Vi skulle ta en mye tydeligere og mer aktiv rolle, og jeg siterer fra den, vi skal ta en aktiv rolle som endringsagent i internasjonal fotballpolitikk. Vi skal være tydelige verdidebatter og jobbe for å ta vare på interessen til norsk fotball. Dette inkluderer tilgang til internasjonal konkurranse, deling av erfaring og kunnskap om både bredde og toppfotball, og sørge for at spillernes helse ikke offres til fordel for kommersielle interesser som kamp. Tetthet. NFF skal også samarbeide med andre land og forbund for å fremme godt styresett, åpenhet, fair play, universelle verdier som menneskerettigheter og bærekraft. Så det har jo som vært vår rettesnor i hele denne tidsperioden. Så ender det ofte opp i ulike maktkamper som vi må selvfølgelig forholde oss til. Men det er ikke det som har vært NFFs agenda. Ofte er jo mediene også opptatt den eller den, støtter du den eller den eller den. Men for oss handler det om denne internasjonale strategien, og den gjelder liksom uavhengig av enkeltpersoner i ledelsen, for at alle vil få de samme problemene i en sånn global organisasjon hvis det ikke fungerer med checks and balances, hvis ikke det fungerer at andre forbund ser ifra når man mister jeg vil si gangsyn og blir fartsblind. Vi har jobbet veldig mye med dette underveis i VM, og Karl Petter var forberedt på, ja, i de siste fire årene, men særlig under VM så var vi forberedt på at det tette båndet mellom FIFA-ledelsen og statsledere i USA kunne påvirke sport, kunne påvirke oss. Så det er fint hvis du forteller litt om hvordan vi liksom har rigget oss gjennom VM og til i dag.
4: Det skal jeg gjøre, Lise. Jeg har liksom, likevel lyst til å spole enda litt lenger tilbake. Og så har jeg lyst til å takke egen organisasjon i forhold til hvor bra egentlig VM ble for oss. Og det tror jeg har med det samme å gjøre, at vi har forberedt oss veldig, veldig grundig, og at det har gått veldig bra. Selvfølgelig så takke lag og takke Ståle og alle som stod for det sportslige, hvor bra det jo ble. Men vi har forberedt oss godt. Vi startet jo egentlig med en gang etter at vi kvalifiserte oss. Så tenkte vi at dette er jo nytt for oss, så vi har hentet læring veldig mange plasser, og så tror jeg likevel vi har klart å gjøre dette på en veldig norsk måte. Det har vi stått veldig godt i. Så vi hadde jo gått gjennom både veldig mange av de, kaller gjerne de nedsidescenariene som vi er vant til å forberede oss på. De slo ikke så mye til denne gangen, i hvert fall ikke før nå. Men sånn er det gjerne. Vi må forberede oss på veldig mye, og det gjør at vi har veldig, veldig tette bånd, korte linjer hele veien, og det har vi hatt, og vi to har jo det hele tiden. Vi kamperer jo sammen, og det har vi gjort også under VM, bodd sammen med laget. Det har jo vært deilig å få oppleve sporten så nært, i tillegg til alt det andre som vi diskuterer.
3: Og golf.
4: Ja, og golf, ikke minst. Der er vi jo. Vi kom oss aldri ut på golfbanen, men vi opplevde det jo på nært hold. Men allikevel så får vi jo muligheten da til å diskutere smått og stort hele veien. Det tror jeg er veldig viktig, for at vi skal kunne håndtere ulike saker, små og store. Og så har vi selvfølgelig da hatt også en operativ gruppe med noen administrative i tillegg til meg og Lise, hvor vi har daglig oppdatert hverandre, selv om det ikke nødvendigvis har vært noe viktig å oppdatere hverandre om. Det er for å holde ting varmt, og det kommer godt med når det skjer noe, så oppdaterer vi da styret ved når det er nødvendig, og det skjer jo innimellom gjennom et sånt mesterskap, ikke nødvendigvis formelt, men det at vi da trenger å holde styret oppdatert, eksempelvis denne Balogun-saken som jo alle kjenner til, og i tillegg så da vi måtte bytte hotell bare for å ta en del sånne praktiske ting som kan oppstå i et VM. Hvis du ikke er forberedt på at sånt kan skje, så vil du slite veldig med å få det til. Det fikk vi jo til på egentlig under et halvt døgn, Lise, så hadde vi klart det. Og det var ikke rett frem. Det har om med de gode internasjonale kontaktene vi har knyttet, og ikke minst Lises tilgang på sentralt personell i FIFA i denne settingen. Så har vi også opprettholdt en operativ gruppe etter VM. Vi skulle jo gjerne sett at det sportslige varte en uke til. Det fikk vi jo ikke. Vi røyk jo mot England, som alle vet. Men vi har allikevel opprettholdt da en operativ gruppe som også kommer godt med når denne type saker oppstår. Og så har vi da hatt to styremøter, bare for å ta det, dagen før denne UEFA, dette svære UEFA-møtet i går, og selvfølgelig da i går kveld. Og så har vi i tillegg da bedt om en vurdering av hvorvidt denne saken må tingbehandles, eller hva Norge egentlig skal mene om dette til syvende og sist. Da har vi sendt da en forespørsel til lovkomiteen, det ble gjort i går kveld, for å be om en vurdering da om saken ligger hos tinget eller hos forbundsstyret. Og da er det et par situasjoner som kan oppstå, sånn som vi ser det. Det er at UEFA innkaller til en ekstraordinær kongress rundt månedsskiftet august-september, hvor da NFF eller vi da må stemme over om UEFAs medlemsforbund skal delta i FIFA-konkurranser eller ikke. Og så må NFF da og andre medlemsforbund, eller andre alternativer, NFF og andre medlemsforbund, må selv ta stilling til om de skal trekke seg fra FIFA-konkurranser, og da er det kun én FIFA-konkurranse som er aktuell før det ordinære forbundstinget da i 2027, og det er U17-VM for jenter i perioden 17. oktober til 7. november i år da. Så det ber da forbundsstyret om lovkomiteen vurdere om forbundsstyret kan fatte beslutning i de nevnte scenariene, eller om det vil kreve behandling på et ekstraordinært forbundsting. Og så er det sånn da at vi spiller jo noen playoff-kamper for kvinnelandslaget til VM i Brasil neste år. Det er en UEFA-arrangert konkurranse, så det vil gå som planlagt. Så det er vel litt av det operative, Lise.
3: Ja. Nei, bare for å avslutte, det er klart det er en veldig alvorlig situasjon. Vi har gått ut og sagt sammen med UEFA at vi vil ikke delta i FIFA-konkurransene før dette prosjektet er skrinlagt. Det kan vi selvfølgelig gjøre, et forbundsstyre gjøre. Men spørsmålet er jo, hvis vi faktisk skal begynne å trekke lag fra konkurransene, så som du sier, da er det jente 17 som er aktuell før det ordinære tinget. Så vi venter på svar fra lovkomiteen der. Vi er veldig glad for likevel at UEFA står samlet. Det var en spesielt god opplevelse. Norden står samlet, alle forbund i Europa står samlet. Og vi har grunn til å takke UEFAs administrasjon og Alex Seferin for måten de har jobbet siste uken. For det krever veldig mobilisering og tydelig ledelse å få på plass en sånn situasjon. For oss i Norge så er det viktig, og det er derfor jeg nevnte det med strategien, for vi har nå på en måte, uavhengig av når det er momentum, så har vi på en måte hatt et oppdrag fra vårt ting om å være konsekvente og jobbe for dette hele veien, uavhengig av posisjoner eller enkeltpersoner. Og da er det viktig for oss å bruke dette øyeblikket til selvfølgelig å takke våre kolleger som nå kom på banen, og det er veldig bra, og som er veldig sterkt ute og sier at demokratisk ledelse som gjelder. Fotball skal eie seg fotballen. Men for oss er det også viktig å bruke dette øyeblikket til å styrke disse prinsippene fremover. Få god styring og skape reell endring, sånn at at hverdagen blir bedre fremover, og at man kan ta ting på et tidligere tidspunkt fremover, uavhengig av hvem som leder de ulike konfederasjonene eller FIFA. At det rett og slett governance og styring skilles litt fra politikk. Sant? Governance er noe kjedelig, konsekvente greier du må drive med hele tiden. Uavhengig om det er taktisk eller strategisk å ta det opp. Det er noe man må gjøre hvis man sier ja til å sitte i ulike styrer. Det skal vi fortsette å gjøre, og vi må bruke dette øyeblikket til å i hvert fall bidra til at det styrkes fremover i de ulike organene vi er en del av. Da. Det får bli siste ordet fra meg, Ragnhild.
2: Så bra. Det blir en til en litt begrenset tid, så foreslår at de spørsmål som man tenker alle lurer på, tar man i klemmen. Det er en liten mikrofon, så ja, vær så god. Vent til B, ja.
5: Så bare tikk igjen det.
2: Jo da, men vi må være litt stramme på
5: NP. Hva tenker du om infantinos framtid i FIFA?
3: Nei, hva tenker du om den? Vi har styremøte 6. august der vi formelt skulle saksbehandle det om vi skal støtte Infantino eller ikke. Så vi har formelt ikke behandlet det i forbundsstyret. Vi har ikke rukket det. 200 land har jo sendt støttebrev til Infantino allerede før denne saken brøt ut. Vi var ikke av de forbundene. Min klare opplevelse nå er at han har mistet veldig mye tillit. Nå var ikke vi av de forbundene der han hadde veldig sterk tillit fra før. Så jeg får komme tilbake til den formelle saksbehandlingen i forbundsstyret etter 6. august, for vi saksbehandler disse tingene. Men det er jo ingen hemmelighet, vi stemte ikke på han forrige gang, og vi har vært skeptisk til dette. Det er mye som har vært bra i FIFA, men hvis man har et lemfeldig forhold til, og kanskje litt i økende grad også, hvor tid ting må innom styre, altså rett og slett styringsprinsipper og regler, mister du fort tillit, burde du kanskje gjøre i veldig mange land, men det er i hvert fall gjort hos oss. Men jeg får komme tilbake til det etter vi har diskutert det i forbundsstyret.
5: Så er det ikke tillit hos deg?
3: Det er ikke noe viktig hva jeg personlig mener, men vi har ikke stemt på han før. Han har jo vært gjenvalgt under min tid en gang før, da stemte ikke vi på han, da hadde vi også styrebehandling. Og vi skal ha den styrebehandlingen 6. august. Det var satt opp før denne saken skjedde. Jeg trenger ikke å styre i ryggen for å si at jeg tror ikke han har styrket sitt kandidatur, så allerede var svagt i forbundsstyret etter denne saken.
6: Har du tro på at alle europeiske land vil få at det vil være press mot UEFA?
3: Det vil jo være et press mot de ulike landene, for alle land er jo medlemmer i FIFA, helt uavhengig av UEFA. Så det der er jo en spenning som hele tiden ligger der. Jeg har absolutt tro på at UEFA vil stå samlet i dette, ja.
0: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball, sa fotballpresident Lise Klaveness om striden med FIFA. Norges fotballforbund har altså akkurat holdt en pressekonferanse på Ullevål. Ja, den fortsetter faktisk noen minutter til, men vi går ut der. Det handler altså om FIFA og planene til FIFA om at de vil selge 20% av VM til private investorer. Dette har ikke vært forankret, sier Klaveness, og nå er det store protester, spesielt i Norge og Europa, men også Asias fotballforbund sier nei til disse planene. FIFA trenger ikke disse pengene, sa Lise Klaveness, og hvis vi hadde trengt dem, er ikke dette måten å gjøre det på, sa Lise Klaveness på denne pressekonferansen. Dette er fotballens egne penger, og det er dramatisk. Det er flere som har kalt det utpressing, sa Klaveness om et av disse krisemøtene de har hatt. Hun sier det er viktig at fotballen drives demokratisk. UEFA står nå helt samlet mot dette, sa Klaveness, og nå vurderer de hva de skal gjøre. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om det som vi fikk høre her?
7: Nei, en offensiv, nesten litt lettet fotballpresident, jeg synes vi hørte, fordi hun har fått den støtten, hun og Norges fotballforbund, hun er jo ikke alene om dette på noen som helst måte, har fått den uttrykte støtten fra et samlet Europa i sin kritikk av måten FIFA og den internasjonale fotballen drives. Og dette går på organisasjonen, men det går jo først og fremst på én person, Gianni Infantino, presidenten i det europeiske forbundet UEFA. Slovenske Alexander Čeferin sa umiddelbart at her har man passert en grense. Dette er ikke akseptabelt. Derfor var jo spenningen rundt hva slags respons som kom på dette krisemøtet, som de faktisk kalte det i UEFA i går, og så var den meget, meget tydelig. Som Klaveness også var inne på, hun kalte jo det Čeferin hadde gjort i dette ganske store møtet. For meget tydelig ledelse, da ble det også et meget tydelig resultat.
0: Infantino har ikke styrket sitt kandidatur, sa Lise Klaveness. Hva legger hun i det?
7: Ja, det var bergensk understatement på sitt beste. Det er klart at denne prosessen kan bli helt avgjørende for Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president. Han har ikke virket mulig å rokke frem til dette, selv om misnøyen også under VM, forholdet til Trump, denne Balogun-saken som det ble snakket om, der en karantene ble gjort om for en amerikansk spiller etter at Trump ringte Infantino, har gjort at man har snakket om nå er det på tide å komme en motkandidat i hvert fall neste år for å markere seg. Hvis Infantino må trekke tilbake hele dette forslaget, som vi virkelig nærmer oss etter at det asiatiske forbundet nå også har uttrykt sin skepsis, så kan det være begynnelsen til slutten for Infantino som FIFA-president. Det trodde vi ikke vi kunne si allerede nå.
0: Når skal det avgjøres?
7: Det ble avgjort neste år. Da har man sett for seg at han skal klappes inn for en siste fireårsperiode på den kommende FIFA-kongressen. Etter dette blir det jo uansett ikke like enkelt, og nå er det ikke gitt for det første hva som skjer med dette forslaget, som i utgangspunktet har en frist 19. september, men ikke minst hvordan dette vil påvirke Infantinos fremtid som FIFA-president.
0: Hva slags mobilisering konkret er det vi ser nå da?
7: Nei, det er et resultat av mye latent misnøye, delvis uttrykt, og det går særlig på måten beslutninger har blitt tatt på i FIFA en god stund. Hvordan VM tildeles, fredspriser som dukker opp uten at noen visste om det. Og så det nære forholdet til Trump er problematisk i utgangspunktet, kan man forsvare det med at man må samarbeide med arrangørene, men når det blir trukket videre etter et på mange måter suksessrikt VM inn i noe som er et brudd med hele måten fotballen blir drevet på, og ikke minst hvor nær koblingen helt åpenbart fortsatt er til Trump, hans forretningsinteresser, hva slags interesser har Infantino i dette. Her har UEFA sagt, dere har gått for langt, vi kan ikke drive fotballen på denne måten, og kommer tilbake, tror jeg, mye sterkere enn det Infantino hadde trodd, og så har støtten fra noen av de andre forbundene også vært mye sterkere enn han åpenbart hadde regnet med.
0: Isse Klaveness forteller da at noen har snakket om utpressing i denne prosessen, selv om hun ikke ville kalle det utpressing. Men hva går den utpressingen ut på?
7: Det går jo rett og slett på at her får man en frist på noen av 50 dager som er veldig lite for en så gjennomgripende endring som ingen engang visste om i forkant, hvor du blir som forbund, det er 211 av dem som utgjør FIFA, fortalt at støtter du dette forslaget, så vil forbundet ditt få 40 millioner dollar, mer enn 400 millioner norske kroner de neste årene. Er du ikke med på det, så får du greie deg med de 80 millionene, eller hva man uansett trodde man skulle få. Så det er jo en blanding av ren utpressing og bestikkelser, men som for europeiske land, for Tyskland eller England, er mulig å si nei, her må vi ha noen prinsipper. Det er klart, for en del mye mindre land som vet hvor viktig disse midlene kan være, er det veldig mye vanskeligere å si, dette kan vi ikke være med på.
0: Takk, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet, til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål. Det var over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge i juni i år, og det er det høyeste antallet registrerte hotellovernattinger i juni noen gang, ifølge Statistisk sentralbyrå. De fleste hotellovernattingene er i Oslo, med 571 000 overnattinger, og Vestland med 515 000 overnattinger. Det er likevel ikke ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det er et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Minst 34 mennesker er døde etter en eksplosjon i en kullgruve i Pakistan. Lokale krisemyndigheter opplyser at de fortsatt søker etter overlevende i gruven. Det er ikke kjent hvor mange arbeidere som var i gruppen da eksplosjonen skjedde. Sjefsinspektøren forteller at de nå har forsøkt å ta seg ned i gruven.
8: Gruven har en dybde på rundt 1400 meter, og det har vært en eksplosjon der nede. Etter eksplosjonen samlet det seg eksplosjonsgasser i gruven. Vi fjerner gassen ved å gjenopprette ventilasjonen. Og vi forsøker å nå bunnen av gruven.
0: Kapteinen er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen er mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld. Selskapet Apple overgår forventningene etter sterkt salg av iPhone og økte inntektene sine med over 15%, det viser nye tall fra selskapet selv. De har aldri levert så mye som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem tallene. Til tross for veksten falt Apple-aksjen med 4% da Wall Street stengte i går. Teknologigiganten Amazons kvartalstall overgikk markedets forventninger. De omsatte for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% sett i forhold til samme periode i fjor. Det førte til at aksjene steg med over 8% etter stengetid på Wall Street.
9: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
10: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
11: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
12: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

En veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball, sier fotballpresident Lise Klaveness om striden med FIFA. Kaptein på norsk skip pågrepet etter ulykke på svenskekysten der mor og datter omkom. Så mange som 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta de siste døgnene. Minst 18 har omkommet. Klokken er 11.30. Dette er NRK.

0: sånn at gjestene kunne begynne å trekke inn. Det flere idrettspersonligheter til stede I tillegg til folk fra Tufte gård ser vi det stå på noen av t-skjortene til dem som har gått inn og også selvfølgelig mange roerkollegaer av Olaf Tufte som har gått inn I denne steinkirken fra 1855. Det jo plass til rundt 900 gjester her inne. I tillegg så har jo Horten kommune varslet at de har åpnet kinoen her som vil vise denne sendingen vår som altså sendes I sin helhet her på NRK. Det også mulig da å følge den for eksempel fra Horten Roklubb og det har jo også gått ut en oppfordring om at alle de som ikke får plass her I dag møtes og ser denne sammen for eksempel med sine lag eller foreninger og de vi har snakket med her sier jo at de fortsatt ikke kan tro det som har skjedd og det påvirker veldig mange av dem som til stede her I dag at en så ung aktiv fyr som ikke bare minnes som en stor idrettsutøver men også for det han brakte med seg I livet mange forteller at de lærte av Olaf Tufte å holde ut og stå på selv om han kanskje ikke har de beste forutsetningene så handler det om å fortsatt gi det lille ekstra så kan man faktisk få til alt
1: Vi vet at flere artister skal synge. Hva ellers kan du si om det som skal skje nå klokken 12?
0: Ja, blant dem som skal opptre her inne når denne seremonien starter klokka 12, så jo blant annet DDE og deres frontfigur Bjarne Brøndbø har snakket litt om hvordan han ble kjent med Olaf Tufte. Det var etter at han vant medalje under OL, så ringte han for å gratulere, for han syntes at han fyren som han hørte på TV, han hørtes ut som en ordentlig bra fyr, så han måtte han ringe og gratulere, og det gjorde han. Og da var han faktisk den første som ringte og gratulerte han, og det gjorde at de fikk et veldig tett bånd, de to. Og han har også snakket om at Olaf Tufte dukket opp av og til på konsertene sammen med hans kone og delte ut Tufteøl som han lagde selv da, på gården til dem før konsert for å roe nervene. Så han og bandet han stiller da opp her inne, og det jo ventet at det blir en seremoni som blir I Olaf Tuftes ånd, litt I likhet med den minneseremonien som var utenfor Horten Roklubb for, ja, det vel en uke siden, hvor det var for eksempel et minuts applaus I stedet for et minuts stillhet, for det var slik Olaf Tufte ville hatt det.
1: Takk så langt, Veronica Westrin, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Olaf Tufte var mye, han var en stor idrettsmann, drev gårdsarbeid, altså drev gården sin. Han var også brandmann I perioder, og han hadde jo da mange gode egenskaper som har gjort at han har gjort veldig inntrykk på mange.
2: Ja, all den hyllesten som kommer I Olaf Tuftes retning etter det, etter at han så tragisk og alt for tidlig gikk bort, det ikke tilfeldig, det ikke høfligheter. Det en mann som viste engasjement til det siste, for hva han drev med selv som toppidrettsutøver, for nærheten til Tuftegård, som har vært I familiens eie I flere hundre år, som han tok over for litt under 20 år siden, og ikke minst til nærmiljøet som du inne på. De var vanvittig, sterke og rørende scenene, da veldig, veldig mange fulgte markeringen til Horten Roklubb, som jo alltid hadde vært der Tufte rodde, og der han bidro I veldig stor grad, også utenom det han måtte gjøre for å holde sin egen karriere I gang. Altså, han har rett og slett, som det ble snakket om, spredt en sånn livsanskuelse. Jeg tror faktisk, man kommer til å høre det også inne I kirken for fine Bjarne Brøndbo-historien om han som først ringte til, fant et nummer da

0: Tufte hadde tatt sitt første OL-gull og fikk tak i morra og kom seg videre og var den første som gratulerte Tufte nede i Aten. Han har tatt med seg DDE for å hylle det som også var en venn, og i disse sammenhengene så er det jo ofte det fine vi hadde sammen som DDE spiller, men her hadde det vært et ønske, tror jeg. Jeg tror det var fra kona Aina Tufte, som ville ha det umulige mulig, fordi det er jo, har jo vært en sånn gjennomgangstone for i hele Olav Tuftes liv og virke, det at ingenting er umulig, og vil man ting nok, så er det faktisk mulig.
1: Du blir sittende en stund til, takk så langt, Jan-Petter Saltvedt. Olav Tufte ble altså bare 50 år, men rakk å sette dype spor. Og få, om noen i landet, kunne ro som han.
2: At vi strekker oss godt fram til han foran oss.
3: Dette er det siste NRK-opptaket som finnes med Olav Tufte. Den sommeren der alle skulle ro, var ikke Tufte så veldig imponert over norske fotballfans.
2: De aller fleste ser det sånn som jeg gjorde første gang jeg prøvde å ro. Så det finnes håp for alle.
4: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: For ingen nordmann kunne ro som Olav Tufte. Da han fosset inn til OL-gull i Aten i 2004, rodde han seg samtidig inn til en posisjon av de helt sjeldne i norsk idrett. Han er eneste nordmann med OL-gull i den prestisjetunge singelskølleren. Og da han vant, viste han fram hele spektret.
5: Jeg er i kjempeform!
3: En beinhard innstilling til jobben som skulle gjøres, en perfekt gjennomført konkurranse, og et vell av følelser som måtte ut etterpå.
6: Skjønte du at de tårene dine gikk hjem til milliarder av TV-serier?
7: Jeg får ikke håpe det er for mange som så de.
6: Så, ikke det?
7: Ja, det er ikke bra, vet du.
3: En sårbar tøffing. Olav Tufte var kjent som gårdbruker, merkevare og idrettsutøver. Ingen trente mer og satset hardere. Og ingen kjente flere i norsk idrett. Olav Tufte var selve samlingspunktet i idretten gjennom en årrekke, helt fram til sin død. I Beijing i 2008 kom OL-gull nummer to. Et vanvittig arbeid lå bak i en sport der pengene ikke akkurat renner inn på grunn av sportslig suksess.
7: Det er noe av det absolutt største å oppleve, altså.
3: Ingen var som han. Hele Norges Olav Tufte er død. Han ble bare 50 år gammel.
1: Olav Tufte hadde altså en uvanlig lang karriere. Hvor lang, Jan-Petter?
0: Nei, ja, han er den eneste nordmann som har deltatt i 7 sommer-OL, og det i seg selv. 10 år, det er en helt vanvittig karriere.
1: Og da skal vi til Horten Kirken, reporter Veronica Westrin. Du har med deg kulturministeren.
8: Hun kom nettopp her, og vi kan jo høre Melubna Jeffrey. Hvordan er det å være til stede her i dag?
9: Altså, dette er jo helt tragisk. En av våre største idrettsutøvere og olympiere noensinne. Han var et forbilde for mange, han var en inspirasjon, og går bort så alt for tidlig. Og det er jo ofte sånn at i jobben min så er det å representere regjeringen helt vanlig i en begravelse, men i dag så føles det ekstra tungt og ekstra meningsløst når en så ung mann ikke er blant oss lenger.
8: Ja, hvordan var ditt forhold til Olav Tufte?
9: Det var sikkert sånn som veldig mange andre hadde gjennom TV-skjermen, at vi gledet oss sammen med han når han vant, og var lei oss og skuffet når det ikke gikk så bra. Og så møtte jeg han et par ganger, og han var et varmt menneske som du følte så deg med en gang du traff han. Så, ja. Mm.
8: Ja, hvordan blir det å være til stede her i dag?
9: Så tenker jeg først og fremst på hans familie og på vennene hans og de som sto her nærmest, at dette er en veldig vanskelig dag for de. Og så synes jeg at det er veldig fint å kunne være her og vise respekt fra regjeringens side og takke han for alt han lærte oss og for alt han var.
8: Ja, hva lærte han Norge?
9: At vi aldri måtte gi opp, og at vi alle kunne bidra med noe, og at vi kunne gi noe av oss, at ikke alle kunne gjøre alt, men at vi måtte være med i det fellesskapet. Det tror jeg er noe som i hvert fall jeg tar med meg, og tror også mange tar med seg, og at han var en inspirasjon. Og mange mennesker, altså vi trenger alle folk som kan inspirere oss, og han var absolutt en av de største inspiratorene som vi har hatt.
8: Tusen takk til deg, og det det veldig mange av gjestene som kommer her sier. De forteller om hvordan han har inspirert dem, til tross for at ikke de drev med samme idrett, så var Olav Tufte en som var der og støttet dem hele veien.
1: Vi har fortsatt sportskommentator Jan Petter Saltvedt i studio. Du skal sitte her en stund. Hva var Tuftes aller største seier?
0: Ja, det jo lett å si, han som vi hørte her i sted, første nordmann som vant det viktigste gullet, OL-gullet, i singelsculler. Og så klarte han å gjenta denne suksessen, da vi i 2008 og Beijing, som kanskje på mange måter var en enda større prestasjon. Så har jeg jo hørt han fortelle et par ganger om, altså, en ting å ta det første VM-gullet, som også var historisk, men etter 2008-gullet, så ville han, du skulle tro han hadde presset alle grenser som var for hvor mye du skulle trene, så ville han presse det enda lenger og se hvor langt det kunne gå. Og da sier det litt stopp på et tidspunkt. Han hadde noen år der som ble veldig mye mer varierende, fikk kyssesyken midt oppe i dette. Så hørte han et par ganger fortelle at han kommer seg tilbake til VM i 2015, og klarer å prestere der, og blir applaudert av samtlige som til stede, også konkurrentene, så var det kanskje personlig den aller største seieren på TV. Nå ser vi også drakta som han har brukt, og et OL-gull. Dette en av våre aller, aller største idrettspersonligheter noen gang. Det er derfor så mange har lyst til å, blant annet, lyst til å hylle både det og det menneske som i dag blir, man skal si farvel til.
1: Folk altså i ferd med å sette seg i Horten kirke, som har plass til 900 mennesker. Den kommer til å være helt full. I tillegg så vises denne begravelsen på storskjermer og i klubber og foreninger rundt omkring, da spesielt i Vestfold. Olav Tufte debuterte i sitt første OL for 30 år siden. Det en hel generasjon. Han ble altså bare 50 år. Men hvordan kunne han holde på så lenge?
0: Nei, altså, han rakk jo, du inne på det. Siste gang han rodde et OL var så sent som i 2021, i det korona-utsatte OL i Tokyo, hvor han igjen firer var veldig nær å komme til en siste OL-finale. Så han rakk nesten ikke å være idrettspensjonist før han døde. En enorm nysgjerrighet på muligheter til å komme seg videre. Det jo veldig mange utøvere fra, selvfølgelig, fra rosporten, og også blant konkurrentene, som har fortalt om hans evige søken etter nye måter å prestere enda bedre på, men også i andre idretter. Inn og spørre, hvorfor gjør man ting? Hvorfor? Hva dette for noe? Er det noe vi kan hente her? Er det noe vi kan diskutere? Toppidrettssenteret er jo det stedet hvor de fleste av våre idrettsstjerner på aller øverste nivå møtes, og veldig, veldig mange henviser lenge før Olav Tufte døde. Hans betydning for å skape denne kontakten mellom idrettene der oppe. Så han har ikke betydd mye bare for vårt bilde av både rosport og sånt, men også hvordan vi har utviklet toppidretten.
1: Og det går jo bra med toppidretten for tiden, kan vi...
0: Ja. Sånn sett så er det både timingen, den er fryktelig, og så underbygger den faktisk hans betydning. Han har hatt en vesentlig del i det vi ser i veldig mange idretter, og særlig da sommeridretter, hvor det ikke var mange som presterte tilbake på den tiden da han var på sitt aller, aller beste.
1: Olav Tufte var alltid nysgjerrig, og han var et stort menneske, sier Birgit Skarstein.
5: Så Olav var jo en, ikke bare stor, han var en enorm skikkelse i landslagsmiljøet. Han hadde jo satt litt preg på det i mange år. Så han var jo en kulturbærer, og en som virkelig var med å satte standarden. Og hva betydde han for deg? Olav, en stor roer, men også et stort menneske. rent sportslig så var han jo enormt raus med å dele kunnskap og erfaring. Og han hadde jo holdt på så utrolig lenge, så han holdt på I flere ti år. Så nesten uansett hva du kom bort til, så hadde jo Olaf vært bort til det før. Og han var veldig flink til å dele fra det. Men så var han også et veldig deltakende menneske, og veldig tilstedeværende menneske. Altså du merket at han var I rommet. Han var veldig påkoblet omgivelsene sine. Og han var kanskje en av de mest nysgjerrige utøverne jeg har møtt. Han var alltid ute etter å søke og lære nye ting og bli bedre. Og det gjorde jo også at han krysset over til mange andre idretter og ble godt kjent både med andre utøvere, men også andre sporter og bevegelsesformer. Og han var veldig leken, så han var en stor karakter.
10: Hva det viktigste du har lært av han?
5: Kontinuitet og kvalitet hver eneste dag I det du gjør. Altså det at du må være konsekvent og detaljert. Han hadde et stort fokus på detaljer. Og så gikk han veldig helhjertet inn I det han gikk inn I. Og sånn sett så tenker jeg han en inspirasjon for alle. Han hadde jo ikke alltid alle forutsetninger med seg. Altså han jo litt kortere enn det som kanskje en gullstandard for en bror for eksempel. Men han var en som viste at det, du kan likevel få til veldig mye med det du har. Og det viktigste at du gjør det beste ut av det, både I idretten og I livet.
10: Og hvordan blir det å gå inn I kirken her nå og ta farvel med han?
5: Jeg synes fremdeles at det litt absurd, litt surrealistisk. Altså, det litt ufattelig. Og jeg tror at det blir veldig fint å kunne minnes alle de fine tingene sammen. Og så det jo utrolig vondt. Og jeg tenker veldig på kona og barna og alle nærmeste familie. Når noe skjer så brått og plutselig og uventet. Mitt gjennom hver dag. Jeg tror det blir veldig sterkt.
11: Motorsportsutøver Pål Anders Ullevål Sæter var en nær treningskamerat og minnes en god venn.
12: Nei, det jo veldig spesielt og helt forferdelig å være her. Men, men samtidig så... det jo det å få tatt en ordentlig farvel da, men Olaf han kommer I hvert fall til å bo med meg I mange, mange år til og kanskje resten av livet, og spesielt på alle treninger og sånne ting. Hvis jeg går 20 år tilbake, så jeg hadde jo ikke noe ordentlig trener med, men det fikk jo mye råd og tips av Olaf og sånne ting, og man ga det lille ekstra. Og, så jeg tror... Ja, den kraften til Olaf, den er så brei da, på alle områder, og bare, han drev med alt mulig rart, ikke sant? Han drev med bondegård og drev på med motocross, han var veldig god motocrossfører en gang I tiden forresten, han var ganske rask, nå på slutten også, og så...
10: Og så dere kjørte sammen, eller?
12: Nei, vi har aldri kjørt sammen, men han kommer fra en litt sånn motocrossfamilie, og så... Ja, drev han jo med alt litt sånn aktiviteter og happeninger og... Han drev med øl på slutten til og med. Og,
10: ja. Var du en av de som fikk gleden av å prøve tuftøl?
12: Nei, jeg har aldri prøvd tuftøl, så mange baller I lufta og sånne ting, så ja, det handler om å gidde. Og, ja.
10: Ja, hvordan ble du kjent med?
12: Det var egentlig gjennom Olympiatoppen, det var vel egentlig der det startet for... det stygge tall da, men det veldig lenge siden også. Jeg hadde jo ikke, aldri hatt noen ordentlig trener selv, så... Det Olaf var en sånn som han kunne, trengte ikke si så veldig mye, men det satt seg helt inn I hjertet, og når jeg fikk koblet på hjernen, så ble det veldig mye ut av det, I hvert fall for min del.
10: Hvordan vil du merke at han ikke lenger her fremover?
12: Nei, det tenker jo mye på han da, og alt han har kommet med, og ikke minst familien. Men det en familie som klarer å ta tak I det som ja, som en ja, så det den familien der. Det beinhard, fantastisk. Så nei, mine tanker går til dem.
11: Tidligere turner og lege Jorunn Sundgodt Borgen kjente og jobbet med Olaf Tufte gjennom Olympiatoppen I mange år. Hun sier det en vond dag.
13: Hun var jo en av de store, store gutta. En av de som krevde mye, utfordret alle oss som fagpersoner hele tiden egentlig, sånn som vi ønsker at alle toppidrettsutøvere skal være. skal han så utrolig mye tilbake. Alltid. Det var ingenting som ble tatt som selvfølge. Han kunne ønske svar raskt og ønske at vi skulle finne ut. Men det var alltid tilbakemeldingen. Han var den som sendte julehilsen. Altså hilsen hele tiden. Andre som ekstremt dyktige og leverer prestasjoner. Mange kan ha lett for å bli litt høy på seg selv, men det var ikke Olav.
14: Hva det viktigste han har lært deg?
13: Han har lært meg at alt mulig. Og så må man være ekstremt nysgjerrig. Og så må man bry seg om de rundt seg som betyr noe.
14: Hvordan vil det være å være her i dag og ta farvel med?
13: Nei, det blir vanskelig. Mm. Men godt å være her.
11: Sportskommentator her i NRK, Olav Tufte, rodde enkeltsculler. Han satt altså alene i båten sin. Hva kreves av en slik utøver?
0: Ja, det, ikke sant? Her har vi jo snakket, og veldig mange som vi har hørt her også, og flere kunne gjort, snakker veldig fint om lagbyggeren Olav Tufte. Vi ble jo først og fremst kjent med han som en fullstendig rå og kompromissløs enkeltutøver som oppnådde det største. Det anerkjent, det største du kan gjøre som roer, vinne OL-gull i denne enkelt singelskølleren over 2000 meter. Det er liksom, jeg kan ikke sammenligne med 100 meteren i friidrett, men det er liksom den ene tingen som står litt over alt det andre, og det krever egenskaper som vi utenfor ikke helt kan sette oss inn i, men Olav Tufte gjorde jo virkelig en jobb fra han hadde vunnet dette første OL-gullet for 22 år siden og frem til nå, med å prøve å ta med flest mulig på hvordan han tenkte for å tørre å presse disse grensene. Vi hører Pål André Anders Ullevålseter her, som forteller hvilken omsorg han hadde for han, hvordan han kunne bistå både treningsmessig, og du hører jo også at det er en sånn menneskelig forståelse der, når han snakker så fint om den roen og den stillheten de også kan ha, to toppidrettsutøvere som vet at de kan lære av hverandre. Det er representanter fra mange flere sporter enn rosporten, som er i en fullsatt Horten kirke nå, og som i tillegg alle de andre som følger begravelsen andre steder. Horten Roklubb, som var i stedet hvor han kom seg på vannet, og hvor han har hatt en sånn tilstedeværelse. Veldig mange som snakker om det. Her ser vi jo hjelmen hans, for han var frivillig brandmann i tillegg, når du trodde at døgnet hans måtte være for kort allerede. Men roklubben viste jo under denne markeringen hvor mye han hadde betydd for dem, og kommer til å vise det også i forbindelse med begravelsen når kisten skal bæres ut. Det er en mann som har betydd veldig mye for idrettsnasjonen på flere nivåer, og så har han hele tiden bidratt med et veldig engasjement i nærmiljøet, i Horten, der han skal stedes til hvile nå, og i Nykirke, som det heter, som er der Tufte gård ligger.

0: hvor Eye of the Tiger spilles i Horten kirke, der familie, venner og idretts-Norge tar farvel med Olav Tufte, som blir gravlagt nå straks klokken 12.
1: Ja, man får jo litt sånn, det er jo en film opprinnelig fra, nei, en sang opprinnelig fra Rocky-filmene, som hvor Sylvester Stallone hadde hovedrollen. Det var jo også litt den ensomme mannens kamp mot i utgangspunktet umulige konkurrenter, mot naturkreftene. En som virkelig beveger seg ut i naturen for å klare å oppnå det der ingen trodde var mulig. Det er noen paralleller til Nykirkes egen Rocky, Olav Tufte her også. Musikken kommer til å bli en viktig del av den seremonien som starter nå om få minutter. Du nevnte jo DDE i sted også. Jannicke Kruse, som også var med på et av de, hun var med sammen med Tufte på 71 grader nord, kjendisperson tilbake i 2014 eller noe sånt. Og de hadde vært nære og venner siden, som hun har snakket om. Det var en av de egenskapene som gjorde han så elsket og så populær langt utenfor rotsporten.
0: Skulle nesten tro han visste at han hadde dårlig tid. Han ble altså 50 år gammel. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans.

Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Grace to you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Vi er samlet her for å ta avsked med Olaf Carl Tufte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested. We are gathered here today to say a last farewell to Olaf Carl Tufte. Together we will surrender him into God's hands and follow him to his final resting place. And from now on, the ceremony will continue only in Norwegian. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» La oss be. Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Vend øret til og lytt når jeg trygler og ber. Gode Gud, du som ser oss og kjenner oss, kom oss nær med din trøst. Amen. I dag er en vond dag. Ja, det er virkelig fra dypet vi kjenner smerten og fortvilsen. Jo mer et menneske betyr for oss, jo vondere gjør det når dette mennesket er død. Og dette er nærhetens pris. Kanskje det høres rart ut, eller brutalt ut, men denne smerten har på et vis et slags positivt fortegn. For årsaken til at det gjør så vondt, er at han betydde så mye for oss, at vi var så glad i ham. Og det ville jeg, når det kommer til stykket, ikke bytte bort for å slippe sorgen. For da hadde ikke relasjonen betydd noe. Da hadde jeg ikke vært et menneske. Når jeg begynte med å si at vi er samlet, så betyr det at vi er et fellesskap. En flokk, ikke bare alene. Denne flokken er stor, og den strekker seg langt utover oss som sitter her. Den strekker seg over hele verden. Der satte Olaf spor. Ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte menneskene på sin vei. Vi skal nå høre en tekst om en oppdiktet fyr, og jeg tror det er en riktig beskrivelse, som Olaf var begeistret for. Det tror jeg det var mange grunner til, men kanskje en grunn kan være at han kjente seg igjen i noe i denne fyren. Så da gir jeg ordet til deg, Jon Espe.

Dag 41 av etterforskningen. Politihuset. Jeg vet at noen her har hørt historien før, men jeg tar den for resten av dere. Så, hvorfor skulle jeg bestige akkurat dette fjellet? Fordi det er verdens verste. Fysisk og mentalt. Det er ikke ett sekunds glede forbundet med oppstigningen. Bare bekymring, blodslit, angst, høydesyke, oksygenmangel, grader av livsfarlig panikk og av enda farligere apati. Og når du er på toppen, handler det ikke om å nyte triumfens øyeblikk, men bare om å få skaffet bevis på at du faktisk har vært der, et bilde eller to. Ikke lure deg selv til å tro at det verste er over. Ikke slippe deg ned i den behagelige døsen, men holde konsentrasjonen oppe. Gjøre arbeidsoppgavene systematisk som en programmert robot, men samtidig som du ikke slutter å vurdere situasjonen. Alltid, hele tiden vurdere situasjonen. Hvordan er været? Hvilke signaler gir kroppen? Hvor er vi? Hvor lenge har vi vært her? Hvordan står det til med de andre i teamet? For dette fjellet er motbakke og motgang hele veien, selv når det går nedover igjen. Motbakke og motgang. Det var derfor vi ville prøve. To ord. Ikke tre, bare to. Utholdenhet og samhold. Jeg hadde tenkt å ta med ambisjon, men det ordet er ikke viktig nok. Det er ikke stort nok i forhold til de to andre. Så kan dere kanskje spørre hva vitsen med utholdenhet og samhold er om det ikke finnes noe mål, ingen ambisjon, kamp for kampens skyld, ære uten belønning. Ja, sier jeg. Kamp for kampens skyld. Ære uten belønning. Vi har fortsatt ikke løst denne saken, og jeg vet ikke om vi noen gang vil greie å løse den. Men det jeg vet er at når denne etterforskningen om flere år fortsatt kommer til å bli snakket om, er det på grunn av motgangen. At det så umulig ut. At fjellet var for høyt. At været var for dårlig. Lufta for tynn. At alt gikk gærent. Og det er fortellingen om motgangen som kommer til å gjøre at denne etterforskningen blir en leirbålhistorie som overlever. Så to ord, utholdenhet og samhold.

Kjære, fine, gode mannen min. Du elsket hele meg med hele deg. Jeg ble sett, møtt, utfordret, tatt vare på og bygget opp av deg. Hver gang øynene våre møttes, følte jeg den største trygghet i at jeg er elsket. Det var en enorm kjærlighet i øynene dine. Sammen med smilet ditt kjente jeg all din raushet, og jeg var aldri i tvil om at du elsket meg. Vi sa ofte, du og jeg alltid. Og vi mente det. Nå fortsetter tiden for oss på en annen måte. Vår sang var If Tomorrow Never Comes. Det ga oss påminnelse om å gi hverandre det vi har når vi har det. Og at vi må huske på å ta vare på kjærligheten vår hver eneste dag. Nå har vi mistet vår tomorrow. Du kom inn i livet mitt som en ekte cowboy og bonde som du var så uendelig stolt av. I tillegg var du en gentleman med fantastiske verdier og en armkrok som jeg passet så perfekt i. På nettet så står det: en bonde forbindes ofte med verdier som hardt arbeid, ansvar, tålmodighet, omsorg og langsiktighet. Bonden representerer stabilitet, samarbeid, respekt for naturen og betydning av å bygge noe varig gjennom jevn innsats. Du ble født før internett, Olaf, og jeg lurer på om de brukte deg da de skulle lage denne definisjonen. Disse verdiene har vi gjort til våre og bygget livet vårt på det vi tror på. Samtalene våre var fine og utviklende for oss begge, både på jobb og hjemme. Vi var like og forskjellige på samme tid. Der jeg kunne boble over av entusiasme eller være dypt såret av noe, kunne du hjelpe meg med å være realistisk når det trengtes, og trøstende når det var behov. Der du kunne være bestemt, litt sta eller litt rask i en mening, så kunne jeg mykne deg opp med pedagogisk framgangsmåte og litt kvinnelist. Olaf, vi har levd et innholdsrikt liv. Du levde raskt. Du var kvikk i tankesettet, kreativ og idérik ut av en annen verden. Du hadde en egen tank av energi når andre ble slitne. De lange reisene til samling i Sør-Afrika med 11 timers fly uten avledning gjorde det spennende å snakke med deg når du landet. Da var hodet ditt proppfullt av ideer vi to skulle sette ut i livet. Også dagene dine fylte du til randen. Det gjorde til at du falt raskt til ro på kvelden når vi fire samlet oss. Og du trengte ikke mange timene på øyet før du var ladet og klar for en ny dag. Du likte at det skjedde noe, og du likte at det bare var oss. Du var alltid familiens nærmeste og utrolig hjemmekjær.
Du trivdes best hjemme på gården med vår familie og venner, hvor du kunne lene deg tilbake i stolen. Se på de rundt deg. Skape latter, glede og fellesskap. Kommentarene satt alltid løst, men de var oftest med humor og et varmt glimt i øyet. Du elsket flokken rundt deg. Med måten du møtte mennesker på, skapte du nye familier hele tiden, og alle betydde noe for deg. Du møtte alle i hele verden med åpent blikk, så noe godt i alle, og ønsket å lære noe av alle. Også de som gjemte seg litt i bakgrunnen, så du. Du har møtt mennesker i alle samfunnslag, og du har møtt de alle likt, med ekthet, ærlighet, med å se dem, lytte til dem, og ikke minst med et oppriktig ønske, hva kan jeg lære av dem? Nå, kjære Olaf, er det vi som skal lære av deg. Du ønsket aldri at jeg skulle være lei meg, og trøstet alltid med både omtanke, omsorg og humor. Akkurat nå savner jeg din trøst, Olaf. For smerten i meg nå er så tung å bære, uten deg til å støtte meg. Likevel skal jeg finne styrken vi hadde, og fortsette å bruke humor, vår helt spesielle superkraft, som vi hadde i hverdagen. På kveldene så jeg ofte at du så deg selv i speilet på badet. Vi sto der sammen, og du kikket deg selv i øynene og sa ofte: i dag har jeg gjort det jeg kunne for folk. For din ærlighet krevde at du startet med deg selv. At du kunne si til deg selv at i dag har jeg gjort alt jeg kunne for de rundt meg. Og det har du gjort, Olaf. Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv. Og denne gangen helt uten mobildekning. Vi kan ikke ringe deg lenger når vi trenger dine gode ord. Men barna og jeg vet nok godt hva du ville ha sagt. For du har alltid vært tydelig. Ærlighet, disiplin og struktur var dine verdier og bondens verdier. I tillegg sunt bondevett og folkeskikk. Begreper som du mente må holdes i live. Olaf, du har vist oss hvor godt livet kan være når disse verdiene får prege livet. Vi kommer oss aldri over dette, men vi skal komme oss igjennom. Ordet takk var viktig for deg. Å takke de rundt deg, både lite
stort. Og nå det min tur. Så kjære mannen min, jeg sier takk. Takk for livet med deg. Takk for hver eneste dag. Takk for opplevelsene. Takk for lærdommen med deg. Tusen takk for alt, min kjære Olav.

Kjære pappa, tusen takk for alle de fine stundene vi har hatt sammen. Alle turene vi har hatt, alle diskusjonene og alt det moro vi har gjort sammen. Takk for at du er den som ga meg muligheten til å dra sammen med deg Europa rundt for å kjøre cross. Og ikke minst USA for å se på cross. Jeg husker så veldig godt den dagen du tok med meg og Mie til Kenneth for å hente vår Colt M85. Den dagen tror jeg ikke selv visste hvor mye vi kom til å dra rundt på cross. Den dagen er jeg evig takknemlig for. Pappa, du var alltid ærlig på alt og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.

Nå skal jeg lese Mie sine ord til pappa. Kjære pappa, jeg visste at denne dagen skulle komme en gang, bare ikke så tidlig. Du og mamma skulle jo bli gamle sammen. Du skulle gå med meg gjennom kirkegangen på min bryllupsdag. Lære Herman alle ting du kunne om gården og krosskjøring. Du får aldri se mer Herman være russ, eller når han tar billappen, noe jeg vet han kommer til å klare med glans. Du fikk følge meg gjennom 13 års skolegang. Tusen takk for 19 utrolig fine år med deg. Du var den største og beste støttespilleren jeg har hatt opp gjennom årene. Og du stilte alltid opp hvis jeg sa at jeg trengte deg.

krever både vilje, styrke, målbevissthet. Og ikke minst krever det en dedikasjon på et nivå nesten ingen av oss fullt ut kan forstå. Fordi det fordrer treningsøkter på dager hvor man helst vil være inne. Dag etter dag, uke etter uke, år for ikke si tiår etter tiår. Vi vet at det å bli toppidrettsutøver nærmest forutsetter en helt egen form for egoisme. Men Olav Tufte var på ingen måte en egoist. Og det er akkurat derfor hans tragiske bortgang traff nasjonen så hardt. Fordi vi brått ikke bare mistet en av våre største idrettsutøvere, vi mistet også et helt unikt forbilde. Ingen som møtte Olav var uberørt. Ikke bare på grunn av hva han hadde oppnådd, men for hans genuine medmenneskelighet. Han hadde en varme og interesse for menneskene han traff, og hans overskudd og kapasitet var tydelig. Både som idrettsutøver, som venn og som familiemann. Det er derfor forbildet Olav Tufte alltid vil være større enn alle hans meritter. Større enn den største sommerolympier. Fordi Olav var en lagspiller. En som spredte humør, glede og omtanke. Både på brannstasjonen, på gården og i deltakerlandsbyen i OL. På en måte var Olav Tufte hele nasjonens storebror. Han stødig som aldri var redd for å ta i et tak, men som også oppfordret mennesker rundt seg til å bidra med det de kunne. Ikke fordi at alle kan bidra med alt, men fordi alle kan bidra med noe. Selv om medaljene og merittene alltid vil leve, så det er akkurat den læresetningen jeg håper vi alltid vil bære med oss. Fra en jubileumsbok fra Norges Roforbund fra 1952, så er det en sang hvor en passasje går som følger. Så starter vi, alle mann, sitt opp og klar. Spenn ryggen og vis hva du er for en kar. Og det var akkurat det Olav Tufte gjorde. Vise oss hva han var for en kar. En kar som brydde seg om laget. En kar som så menneskene rundt seg. En kar som stilte opp. En kar med engasjement. De trenger vi flere av. Og i dag sørger vi over å ha mistet en av de største karene vi har hatt. På vegne av regjeringen vil jeg rette en siste stor takk til Olav Tufte. Takk for alt du var, og takk for alt du lærte oss.

Kjære Aina, vi er Herman, Hilde, Isigro, Sigurd. Øvrig nær familie og venner av Olav. Dear international friends av Olav. Våre tanker går til dere som mistet Olav så brått og brutalt. Takk for at jeg, Tore Øvrebø, som tidligere trener for Olav, nå leder for Olympiatoppen og venn. På vegne av Ro-familien, norsk idrett, toppidrett og Olympiatoppen, får anledning til å si noen ord om Olav som utøver og menneske ved denne uforståelige og triste anledningen. Olav ble en formidabel roer. Da jeg møtte Olav høsten 1996, var han ren energi. Og jobben min var med å gi denne energien en noenlunde fornuftig retning. Det gikk så som så. Heldigvis hadde han gode veiledere i sine kolleger og konkurrenter på landslaget. Selv om han også var

var irriterende, fordi han aldri ga seg på noe på trening. Han skulle være best. Han kjente ikke sin plass. Og det skulle jeg være glad for. Olaf was always the unpredictable competitor that never gave up. Men han sygde også til seg kunnskap fra andre utøvere og fagpersoner han jobbet med. And he shared eagerly with everybody that wanted to listen, including his fellow competitors, whom he also considered as friends. That is why so many of them are present here today. Thank you all for being here with us for the last farewell to Olaf. Hans meritter taler for seg. Olaf var en sann olympier. 7 leker, 4 medaljer, 2 gull i 4 forskjellige båttyper, i tillegg til sine medaljer fra VM. Men vi skal også huske han for alle de årene han ikke tok medalje. Det var omtrent like mange. Han sto i satsinga. Den utholdenheten er rett og slett beundringsverdig. Olaf hadde med seg en uvanlig arbeidsetikk fra gården inn i idretten, Sigurd. Olaf sørget alltid for at det grunnleggende arbeidet ble gjennomført, så gjorde han mye trening i tillegg. Knapt noen andre i norsk idrett har gjennomført et så stort treningsarbeide over så lang tid som Olaf. Olaf trente mye på olympiatoppen. Han utfordret oss faglig og på andre måter og bidro betydelig til utvikling av arbeidsmetodikken hos oss på Sognsvann. Der traff han mange utøvere fra mange idrettere, og alle visste hvem Olaf var. Han var et forbilde for mange utøvere fra mange idretter. Olaf ble også satt høyt av de ansatte, enten de jobbet med trening, på helseavdelingen, i kantinen eller i resepsjonen. Og uansett hvor Olaf var, Ågen, høydelærer på Indabundu i Sør-Afrika, i Luzern eller Olympiatoppen, så Olaf folk rundt seg. Han viste omsorg, husket på folk, oppmuntret dem til videre innsats og takket for hjelpen. Han bygde mange relasjoner. Gjennom prestasjonene sine, treningsetikken og måten han var til stede for andre på, ble Olaf en bauta i norsk toppidrett. Men det ikke alle vet, det var at hans viktigste mål med idretten var å bli Vestfolds sterkeste bonde. Et eksempel på hans lune humor. Jeg tror han rakk det også. I tillegg til at han ble Norges sprekeste, travleste, mest kjente og meget stolte bonde. Olaf var en formidabel utøver, ja, men han ble også et stort menneske. Olaf trente, Olaf rodde, Olaf så, Olaf krevde mye av alle rundt seg, Olaf ga, og Olaf takket. Olaf var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig. Han kommer til å bli savnet av mange lenge. Han satte spor i idrettsverden som ikke vil bli visket ut. Takk for alt, Olaf.

skal nå lese opp noen av de kransene som har kommet. Takknemlig for livet med deg. Kjærligheten varer evig. Aina, Mie og Herman. En siste hilsen fra mamma og pappa. Gullungen vår. Unnskyld, guttungen vår. Av alle lesefeil så kunne det knapt vært mer treffende enn det. Vi savner deg mer enn ord kan beskrive. Fra Hilde, Vidar, Thea Marie, Emma, Kevin og Camilla.

Du vil alltid ha en plass I våre hjerter. Britt og Robert, Natalie og Eirik, Lea og Emil, Selma, Emily, Leo og Jonathan. Takk for alle gode minner. Arne og Jorunn med familie. Fra kronprinsen og kronprinsessen.

En siste hilsen, Kultur- og likestillingsdepartementet. En siste hilsen til Hortens æresborger fra Horten kommune. Takk for alt du gav til norsk idrett. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske kommitté. Vi lyser fred over ditt minne, Oluf.

prinsess som frontberg og gloss. I søst da for sol, og vest da for mål, og landets mål flyr på dyrre møtepå.

La oss høre hva Guds ord vitner om livet og døden, om dommen og om vårt håp i Jesus Kristus. Alt har sin faste tid. Alt som skjer under himmelen har sin tid. En tid til å fødes, en til å dø. En tid til å plante, en til å rykke opp. En tid til å gråte, en til å le. En tid til å sørge, en til å danse. En tid til å lete, en tid til å miste. Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter. Jeg skjønte at alt det Gud gjør varer til evig tid. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Så videre. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte. Tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi som i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut. Slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Og til slutt. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Slik lyder Herrens ord.

Fra det dype roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Vend øret til når jeg trygler og ber. Herre, lytt til mitt rop. Vær ikke taus når jeg gråter. I det siste er det mange som har følt det nettopp slik som i denne bønnen, tror jeg. Vi kjenner på avmakt og fortvilelse. Ja, vi kjenner sorgen i kroppen. Det blir litt som Jobb i det gamle testamentet, sier det. Det bruser i mitt indre. Jeg blir ikke rolig. Ulykkesdager har møtt meg. Sorg kan kjennes lammende. Og innimellom kan også følelsen av urettferdighet bli en følgesvenn. I dette er det ikke slik at sorgen og smerten er det verste vi kan oppleve. Men det å være alene med sorgen og smerten, da blir våre klagerop bare ut i det store intet. Og for noen så er dessverre dette ikke bare ord, men virkelighet. Siden meldingen om Olavs død traff oss som et slag i ansiktet, har også gode ting skjedd. Dere som står nærmest har blitt passet på. Mennesker har tatt vare på hverandre som best de kunne. Mange har på forskjellig vis vist omsorg. Noen ved å lytte, noen med en klem eller et klapp på skulderen, eller ved å gråte sammen med, eller ved praktiske gjøremål, og på mange andre vis. Akkurat det vi oppfordres til i Det nye testamentet, som en del av det å bære hverandres byrder, det er tro som settes ut i livet. Det handler også om noe utover det å være alene eller å få støtte av mennesker. Og en annen kjent tekst sier noe om det. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Døden vil alltid være uforståelig for oss. Vi vil ikke kunne fatte den eller forklare den. Vi vil heller aldri kunne finne noen mening i at slikt skjer, hverken i det filosofiske eller i det religiøse. Livet er av og til slik, uforståelig og meningsløst. Sykdom er og blir et onde. Men vi kan samtidig også vite at den Gud som heller ikke ville at dette skulle skje, heller ikke vil la oss være alene med vår sorg, vår smerte og våre rop. Vi har et sted å henvende oss. Vi har en Gud som vil høre vår klage. Og vi har en Gud som gir oss håp. Både fordi vi selv med menneskelig fravær aldri er alene, og fordi troen peker videre. For troen er nemlig ikke døden et punktum, men et stort kolon. «Jeg er verdens lys», sier Jesus. Hva er lys? Kanskje det første som faller oss inn er at lys, det er det vi trenger for å se. Det holder mørket unna. Eller kanskje riktigere, det presser mørket unna. I lyset kan vi se hverandre. Hvis det er mørkt, ja, vi kan høre at andre er der. Men da ligger det et moment av usikkerhet der. Hvem er det? Er de venner? Eller er det sånn at det kjennes litt skummelt? Det å se de vi hører, gjør at vi også gjenkjenner dem. Og da gir lyset trygghet. Lyset gir oss også et orienteringspunkt. Det å finne fram når det er stupmørkt, det er vanskelig. Har jeg så mye som ett opplyst punkt, er det mye lettere. Da har jeg noe å orientere etter. Lyset gir oss hjelp til å finne retning, så vi vet hvor vi skal gå. Guds nærvær, det er ikke alltid så lett å forstå. Hvordan kan Gud være her? Da kan symboler hjelpe oss. At Jesus er lys er et sånt symbol. Derfor er det alltid levende lys på alteret når vi er i en kirke sånn som her for eksempel. Ikke fordi at det gjør at Gud da blir til stede,
men for å minne oss om at han allerede der, som en hjelp til å forstå, litt mer konkret enn bare den abstrakte tanke. Lyset stedet vi henter vår kraft fra, vår styrke fra, der hvor vi fikk vår tilknytning allerede fra dåpslyset i starten av livet. Og vi kan kanskje tenke sånn når vi tenner et lys. Og når vi har tent det, så setter vi det på plass. Og så det som om vi sier, «Her jeg, Gud. Møt meg. Ta imot min bønn. Bønnen som nå stiger består kanskje av ord, eller kanskje ikke. For det ikke alltid så lett å finne ord heller. Men lyset brenner, og din bønn stiger som varmen fra lyset, med ord eller uten ord, og Gud hører deg. Jesus hovedlyset, med det sterke løftet som følger «Den som følger meg skal aldri vandre i mørket». «Alt har sin tid», sa forkynneren som vi hørte i stad. «Nå det tid for å gråte. Tid for å gjøre slik Jobb gjorde, og øse ut av sin fortvilelse og smerte. For å kunne være sint og kjenne på maktesløshet. Vel vitende om at midt oppi alt dette lyder det et løfte fra Gud. Herren selv vil gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke. Han svikter deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Slik sett det også en tid for å vite at vi ikke alene. La oss be. Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen. Gi oss fremtid og håp. Vi takker deg for Olaf og det du gav oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Evige Gud, du vår støtte når vi har det vondt. Du hos oss så vi aldri alene. Vær med oss nå og i tiden fremover, så vi klarer å bære det vi har opplevd. Hør våre klager, ta imot vår smerte, og gi oss styrke til å gå videre inn i hverdagen. La oss så sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren i evighet. Amen.

Vi sier gjerne at livet en seilas. Jeg jo et kirkeskip. Jeg en seiler på livets hav, jo for mange en kjent salme. Olav foretrakk å ikke bruke seil. Han rodde. Kanskje det passet ham godt å tenke at fremdriften gjennom livet var noe man selv måtte ta ansvar for. Og det jo ikke så dumt tenkt. Samtidig var han en fellesskapets mann, og livet jo ikke ment som en samling med selvstendige prosjekter. Livet skal ikke bare fikses alene. Til det livet simpelt hen for stort. Mitt liv du involvert i, og i ditt liv jeg involvert. Heldigvis det slik at vi ikke står alene. Nå Olafs liv over, men den aller siste etappen frem til hans siste hvilested gjenstår. Så nå må fellesskapet trå til, for denne etappen kan ikke Olaf ro selv. Og det noe vi har lært i sommer, så det at roing og fellesskap knyttet tett sammen. Ikke med jubel. Ikke med applaus heller denne gangen, men med fellesskapets kraft, med verdighet og ro, både i konkret og overført betydning, skal vi nå ta tre rolige rotak sammen. For å bære ham, men også for å bære hverandre. Og vi skal ledes an av Geir.

0: felles roing til slutt i Horten kirke. Det har nok aldri skjedd før. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator, hvordan skal vi oppsummere det vi ble vitne til her?
1: Nei, ekstremt sterke følelser og utrolig mye flott og verdig, og så er alt ved dette er så trist, som har blitt uttrykt veldig, veldig, veldig, veldig fint. Det er jo, det går ikke an å gradere taler i en sånn sammenheng, men å høre kona Aina og barna, Mie og Herman, fortelle om ektemannen og om kjærligheten og om faren og hva det har betydd, det gjør et enormt sterkt inntrykk i sammenhengen.
0: Familiemannen, idrettshelten, bonden og brandmannen, lagspilleren. Hva er det som kommer til å stå igjen etter Olaf Tufte?
1: Veldig, veldig mye. Og det er jo en av de aller fineste tingene, allsidigheten som menneske. Nærheten som menneske, som har blitt beskrevet veldig, veldig fint mange ganger her. Nysgjerrigheten. Den kraften han hadde i seg. Kona Aina var jo også inne på hvor raskt han levde, og man skjønner jo hvor utrolig mye han har fått ut av de 50 årene, som ikke bare har vært som roer, som han ble kjent for oss andre, og som han blir hyllet for med dette æresespalieret fra medlemmer av hans egen Horten Roklubb, når kisten nå bæres ut og skal på traktoren hjemme fra Tufte gård og kjøres av gårde til en privat minnestund for familien av sønnen Herman. Men vi har fått høre mye om hvordan han var i dagliglivet, om kjærligheten til kona og om armkroken som passet så godt til henne. Det er jo veldig, veldig mye vakkert, og også om denne eksepsjonelle utøveren som toppidrettssjef Tore Øvrebø, som var hans trener da han tok sine to OL-gull, har beskrevet så fint.
0: Ja, det var jo interessant å høre hvordan Tore Øvrebø, altså leder for Olympiatoppen og som tidligere trener da for Olaf Tufte, takket for vennskap og snakket om den enorme energien Tufte hadde på trening og ellers. Han kjente ikke sin plass, og det skal vi være glade for, sa Øvrebø. Og han minnet om alle de gangene Tufte ikke tok medalje.
1: Ja, det er ikke sant. Og hvor glad man skal være for akkurat det der. Det får man kunne sagt akkurat det samme som. Her ser vi den nevnte traktoren fra Tuftegård, som skal lede an til den private minnemarkeringen ved kisten. Olav Tufte har vært en helt spesiell personlighet, og det ser man med det utvalget av mennesker som har kommet til kirken, og som også har hyllet han i andre sammenhenger, både i dag og de siste dagene etter at han dessverre døde alt for tidlig. Det er få som har brukt tiden så godt, som hans kone også sa.
0: Det var en fin, lang seremoni. Det var Bjørnulf Lie som åpnet med å spille. Så hørte vi artist Jannicke Kruse som fremførte tre låter, og kona Aina og barna holdt minneord og sang. Vi hørte også låta Everyday, sunget av kona Aina. DDE opptrådte også og sang Det umulige er mulig. Og Jo Nesbø leste fra boken Politi, blant annet om motgang og om ære uten belønning. Og kulturministeren talte også om Tufte, som brydde seg om hele laget.
1: Ja, nei, det var jo...
0: Ja.
2: Og en av dem som opptrådte I kirken var altså Bjarne Brøndbo og DDE. Hvordan var det å gi en siste hyllest til din kjære venn?
3: Ja, det var meningsfullt, sterkt, vondt, ja, egentlig alt. Alle følelsene som livet består av, så det var godt å være her da.
2: Hva har han betydd for deg?
3: Det har betydd en liksom selve bildet på en hel ved fra bygda, liksom. Sånn som vi I det det føler oss, og ja, vi kommer jo fra bygde Norge, og han var liksom selve manifestasjonen av motorsag og klyv ved med øks og kjør traktor og sånn som jeg vokste opp.
2: Ja, hva har du lært av ham?
3: Ja, vi har lært det som vi sang, altså at det umulige er mulig, det handler jo om du klarer mer enn du tror da, og det tror jeg var hans livsmotto. Det nesten vondt etter til å se dere reality-serier når han bærer tungst og går lengst og hjelper andre han, og men han var liksom et sånt brydde seg om all, uansett av status og sånn. Et forbilde, tror jeg. På veldig mange.
2: Og det selvfølgelig mye følelser akkurat nå. Det var helt sikkert sterkt å være til stede. Hvordan vil du beskrive seremonien?
3: Ja, nå satt jo vi I sakristiet og hadde litt dårlig lyd, men ut det vi fikk med oss da, så Aina hadde en helt fantastisk tale. Og ja, det I og med at det betydde mye for dem. Altså, han brukte det til trening, de brukte det til fest og moro, og vi har spilt på Tufte gård, og de var på jubileumskonserten I våre Trondheim, og ja, og vi fikk alltid Tufte øl når vi spilte I området, da kom han med to sixpack, sånn at vi kunne ha kald øl I garderoben etter konserten.
2: Og akkurat nå så kjører sønnen traktoren forbi oss her.
3: Det står pappas siste tur, står det, på skjæret. Ja, jeg må gå ned og se litt.
2: Tusen takk. Det altså mye følelser I sving her I Horten akkurat nå.
0: Ja, en fullsatt Horten kirke har også tatt farvel med ro-legenden Olaf Tufte.

0: noe veldig fint I det Bjarne Brøndbo sa om han jo fra Namsos selv, men den måten Olav Tufta omfavnet dette som føles som veldig viktig, kanskje særlig I Bygde-Norge, dette med gården, dette med naturen, dette med arbeidet I jorda som den ekstreme toppidrettsutøveren Olav Tufte klarte å kombinere både dette og å være bonde og brandmann for den del, og være toppidrettsutøver, ble en del av treningen, det ble en del av livet, og det var noe han var veldig, veldig stolt over. Så fikk vi sett han I en masse sammenhenger, inkludert I en masse reality-programmer ved siden av, og det veldig mange ventet på. Det tok jo litt tid, for det tok tid før Olav Tufte ble idrettspensjonist. Da han endelig ble med I Mesternes Mester, så vant han selvfølgelig, og det kanskje mesteren over alle mestere som nå på vei til sitt siste hvilested. Da har vi sagt farvel med
1: Vi skal se hvordan det vært. Dagen har startet med sol på Sørlandet og for store deler av Østlandet også, til motsetning fra det været vi hadde I går. Det ble et skikkelig tordenvær for det østafjelske, og vi registrerte rundt 15 000 lynregistreringer. Ikke nødvendigvis alle disse gikk ned til bakken, men det var bra med bulder og brak. I dag derimot så blir det veldig rolig vær på Sør- og Østlandet. Mye sol, det kan kanskje dukke opp noen helt lokale ettermiddagsbyger mellom sånn Oslo og Mjøsa, men det vil ikke gjøre veldig mye ut av seg, og det blir rundt 20 grader, kanskje litt over på det varmeste. Og ettersom det bare har vært bygenedbør til nå, og det også ikke blir veldig mye nedbør inn I helgen, så vedvarer skogbrannfaren. Bygene de stopper I de vestlige fjellstrøkene, kanskje også trekker inn helt, helt vest I Agder, eller så blir det en litt grå og våt dag på Vestlandet. I Rogaland og I Møre og Romsdal så kan kanskje sola titte litt fram nå og da, men temperaturen blir liggende rundt 15 grader. I Trøndelag og Nordland også litt det godt å blande vær, litt grann sol, men også noen regnskyll blir det I dag, og rundt 15 grader. I Troms og Finnmark har dagen startet med oppholdsvær, men det regn og tordenbyger på vei fra sør, så her blir det også litt bulder og brak utover sen ettermiddag og kveld. På Spitsbergen så vil det være mye sol I dag. I går var det årets varmeste dag med rundt 15 grader. I dag blir det litt lavere temperaturer I Longyearbyen. Men når vi ser på hvordan været utvikler seg inn mot helgen, så det jo dette lavtrykket I vest som ligger og sirkulerer rundt seg selv og fortsetter å gi ustabile luftmasser mot den nordligste landsdelen. I løpet av kvelden og natta så blir det litt lettere vær I morgen I nord, men vi ser at det fortsatt vil være ganske jevnt og trutt med byger inn mot den sørlige landsdelen. Men for nordlige landsdelen så det en god del sol I morgen. Det som sagt mest I natt at det kan bli ganske kraftig regn I Troms og Finnmark. Så utover dagen I morgen så letter det ganske fort. Til ettermiddagen så trekker det inn litt flere byger mot Helgeland, og på Spitsbergen så blir det en ny fin solskinnsdag. Også for Trøndelag sin del så blir det en ny dag med litt godt å blande vær I morgen, noen regnbyger, men også litt sol. Nedbøren den tar seg opp på Vestlandet, særlig litt I de nordlige områdene, så blir det en ganske våt lørdag, mens videre sørover og I Rogaland så kan sola titte fram også I morgen. Noen regnbyger trekker videre østover gjennom Agder, det blir ikke veldig store mengdene, så for Sør- og Østlandet sin del så det en ny dag med mye sol og kun lokale regnskurer.
2: Det ventet hundretusenvis på Pride-feiringer I Amsterdam, Stockholm og Hamburg denne helgen. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot Pride-feiringen I Berlin. En mann kjørte en bil inn I en folkemengde og skadet flere. En kvinne døde I angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic forteller at folk hun snakker med I Hamburg mener det viktigere enn noen gang å vise at man skal være med på denne feiringen.
3: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så det også meldt flere grupper som skal være med I toget enn noen

0: sinne, samtidig så er mengden lastebiler som skulle være med i Pride-paraden i morgen, redusert til flere som har meldt avbud etter sist ukens hendelser. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene, så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
1: Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. USAs president Donald Trump sier det såkalte fredsrådet har inngått en avtale med Hamas om avvæpning av Hamas og alle andre væpnede grupper i Gaza. Når avvæpningen er over, skal Israel trekke seg ut. Hamas sier de venter at meklerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det er riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
2: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gazastripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gazastripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen, det er det Hamas har sagt, og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepoene sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gazastripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
1: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
2: Nei, Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale, og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardust på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gazastripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu har tidligere skrytt av de har tatt 60%, og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gazastripen. Det er stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
1: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
2: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bitre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de jo i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gazastripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er på en måte det spillet er i gang nå.
1: Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare skip som seiler gjennom det viktige Mandeb-stredet i Rødehavet. Den jemenittiske Houthi-militsen, støttet av Iran, har satt opp en blokade av Saudi-Arabias havner der, og har angrepet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i denne alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i veien for å få oljen ut. Iran sier de har angrepet en amerikansk base i Kuwait. I en uttalelse sier det iranske militæret at de har angrepet hangarer for kampfly, satellittkommunikasjonssystemer og lagerfasiliteter ved Ahmad al-Jaber luftbase i Kuwait. Det iranske militæret sier det et svar på USAs angrep mot Iran natt til i går, da USA angrep flere titalls mål de sier var knyttet til revolusjonsgarden. Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesbos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått i studio Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
3: Det er viktig å huske på at en av rettighetene er faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen er over.
1: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
3: Hvis det er veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet er truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så er det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
1: Er det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
3: I utgangspunktet så er det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De ansvarer for å gi deg et hotellrom i mellomtiden, og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
1: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
3: Ja, jeg tenker det er viktig at man har dialogen med representantene på stedet, eller med reisebyrået, og gir klart uttrykk for utrygghet, eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si fra at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det er mulig for det da.
1: Hva er da de viktigste rådene til folk som nå skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
3: Det viktigste rådet er jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene, og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken når du er ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du er avhengig av, du har med litt ekstra ut.
1: Og hvilke kvitteringer er det veldig viktig at man tar vare på?
3: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så er det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
1: Hva slags henvendelser er det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
3: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som er hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, slik at de de vet hva de har rett på, og kan ta de riktige valgene.
1: Hva er det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor er det de tråkker feil?
3: Store feilen du kan gjøre jo å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale, det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd jo å vente til avreisen nærmer seg. Det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
1: 7 personer siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander. Det var over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge i juni i år, og det det høyeste antallet registrerte hotellovernattinger i juni noen gang, ifølge Statistisk sentralbyrå. De fleste hotellovernattingene i Oslo, med 571 000 overnattinger, og Vestland med 515 000 overnattinger. Det likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av 2 religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Minst 34 mennesker døde etter en eksplosjon i en kullgruve i Pakistan. Lokale krisemyndigheter opplyser at de fortsatt søker etter overlevende i gruven. Det ikke kjent hvor mange arbeidere som var i gruppen da eksplosjonen skjedde. Sjefsinspektøren forteller at de nå har forsøkt å ta seg ned i gruven.
4: Gruven har en dybde på rundt 1400 meter, og det har vært en eksplosjon der nede. Etter eksplosjonen samlet det seg eksplosjonsgasser i gruven. Vi fjerner gassen ved å gjenopprette ventilasjonen. Og vi forsøker å nå bunnen av gruven.
1: Kapteinen pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld. Selskapet Apple overgår forventningene etter sterkt salg av iPhone og økte inntektene sine med over 15%, det viser nye tall fra selskapet selv. De har aldri levert så mye som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem tallene. Til tross for veksten falt Apple-aksjen med 4% da Wall Street stengte i går. Teknologigiganten Amazons kvartalstall overgikk markedets forventninger. De omsatte for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% sett i forhold til samme periode i fjor. Det førte til at aksjene steg med over 8% etter stengetid på Wall Street. Det er ventet hundretusenvis på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg denne helgen. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot Pride-feiringen i Berlin. En mann kjørte en bil inn i en folkemengde og skadet flere. En kvinne døde i angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic forteller at folk hun snakker med i Hamburg mener det er viktigere enn noen gang å vise at man skal være med på denne feiringen.
0: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og større, flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så er det også meldt flere grupper som skal være med i toget enn noen sinne. Samtidig så er mengden lastebiler som skulle være med i Pride-paraden i morgen redusert til flere som har meldt avbud etter siste ukens hendelser. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minuts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
1: Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. USAs president Donald Trump sier det såkalte fredsrådet har inngått en avtale med Hamas om avvæpning av Hamas og alle andre væpnede grupper i Gaza. Når avvæpningen er over, skal Israel trekke seg ut. Hamas sier de venter at meklerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det er riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
2: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gazastripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gazastripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen, det er det Hamas har sagt. Og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepoene sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gazastripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
1: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
2: Nei, Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale. Og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardust på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gazastripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu har tidligere skrytt av de har tatt 60%, og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gazastripen. Det stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
1: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
2: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bitre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er på en måte det spillet er i gang nå.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slittes ut. Det er snakk om flere tonn.
9: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.

0: Alvorlig for norsk og internasjonal fotball, sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om å selge deler av VM. Kapteinen på norsk skip kom pågripen etter ulykke på svenske kysten. Mor og dotter omkom. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta det siste døgnet, og minst 18 har omkommet. Det var klokka 14, og vi sier god ettermiddag. Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut i media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte i dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det er en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møtet i UEFA i går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
1: Ordet blackmail ble nevnt i UEFA-møtet i går av et annet forbund enn Norge. Så for å få fram litt hvordan møtet var i går, dette er ordene som er brukt. Det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene. Og så er det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least, prosjekt, der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Er det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM i alle fall. Gange 10. Kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det er enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet i 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet i 19. september. Så det er jo de facto utpressing. Om den er straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det er en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå. Men det er i alle fall en utpressing språklig sett. Da. Så det er de facto sett da.
0: Og en av rådgiverne til FIFA-presidenten, Carlos Cordeiro, trekker seg. Han sier han ikke har vært involvert i forslaget om å selge deler av fotball-VM, og at han motsetter seg dette på det sterkeste. Ifølge Reuter sier han at det vil være en dårlig avtale, både for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen, og en dårlig avtale for den langsiktige fremtiden for sporten. Og Jan Petter Saltvedt, nå må vi si at det virkelig spisser seg til i denne konflikten.
2: Ja, så til de grader, når en av Infantinos, i hvert fall på papiret, nærmeste rådgivere, i tillegg til alle disse forbundene, går ut og forteller om en prosess som åpenbart har vært helt feil. Og det at dels det europeiske forbundet, som vi har snakket om, det nordamerikanske, visste vi om i går, men også i dag det asiatiske, har jo sagt at de er negative til forslaget, så begynner det å nærme seg at Infantino, som har til nå, gjennom sine 10 år som president, blitt kjent som den virkelig slu taktikeren, har foregnet seg.
0: Ja, og når det også ulmer i hans egne rekke blant hans nærmeste medarbeidere, kan det kanskje være et eller annet som da pusher han til å muligens tenke seg om en gang til?
2: Ja, vi håpet jo egentlig det var det som kom allerede i morges, for da kom det en uttalelse fra FIFA, en slags nyansering. I stedet så brukte han en del retorikk som vi kjenner igjen fra hans veldig gode venn Donald Trump her. Dette var medias feil, det var kommet ut ting alt for tidlig om en prosess som egentlig var god, uten å nevne på hvilken måte den skulle vært god eller inkluderende, når de aller nærmeste ikke engang føler at de har blitt tatt med i dette, så styrker jo det også mistanken om at dette er Infantinos eget prosjekt, sammen med Trump og hans nærmeste rådgivere og familie.
0: Og så ser vi da at Lise Klaveness, hun har jo stått i stormen før, hun er tydelig nå i sin tale, det er jo hele det europeiske fotballforbundet, og nå står hun på ingen måte alene, nå er det altså mange som slutter seg til disse tankene fra UEFA.
2: Ja, det er vel en støtte Lise Klaveness egentlig har savnet i større grad enn hun har uttrykt til nå. Men når den først kommer, ledet an av UEFA-president Schäferin, så er den veldig, veldig tydelig. Jeg må jo si de gikk lenger enn vi egentlig hadde trodd etter dette som de selv kalte et krisemøte, det sier jo litt grann, i går. Må bare si, det blir boykott hvis dette skal igjennom. Det gjør med i større og større grad at det er et forslag som rett og slett ikke kan gjennomføres.
0: Så her er det bare til å henge med i svingene og se hva kan bli den neste utviklingen?
2: Ja, det skjer ting med veldig stor hyppighet her, så ingen grunn til å ta helg helt ennå.
0: Takk skal du ha, Saltvedt. Flere titals tusen mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta. Det kommer sjøvegen fra Marokko. Mange kaster seg ut i havet og legger på syn. FRP's Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser i tilfelle migrantene tek seg nordover i Europa.
3: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke i Norge, for mange av disse vil fort komme nordover i Europa og til Norge, og derfor må Norge nå ta grep.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag Krokstad Elva. Der har han møtt mennesker som mister huset sitt i brannen, brannfolk og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Stortingspresidenten retter en stor takk til alle som har bidratt.
4: Det er helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg jo fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det er fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også er i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det er nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brand, men også redde liv, for det er det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte, følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene i denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som er berørt. Da. Fordi vi som kjenner til området vet at det er veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna i en sånn vanskelig situasjon er viktig.
5: Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesvos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. Jeg har fått i studiet Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
6: Det er viktig å huske på at en av rettighetene er faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen er over.
5: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
6: Hvis det er veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet er truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så er det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
5: Er det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
6: I utgangspunktet så er det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De ansvarer for å gi deg et hotellrom i mellomtiden og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
5: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
6: Ja, jeg tenker det er viktig at man har dialogen med representantene på stedet eller med reisebyrået og gir klart uttrykk for utrygghet eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si fra at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted hvis det er mulig for det da.
5: Hva er da de viktigste rådene til folk som da skal inn, reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
6: Det viktigste rådet er jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene, og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort, og til og med kanskje litt skift i veska eller sekken når du er ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du er avhengig av, at du har med litt ekstra ut.
5: Og hvilke kvitteringer er det veldig viktig at man tar vare på?
6: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så er det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
5: Hva slags henvendelser er det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
6: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som er hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, slik at de vet hva de har rett på, og kan ta de riktige valgene.
5: Hva er det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor er det de tråkker feil?
6: Store feilen du kan gjøre er å avbestille reisen selv, fordi du er redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da er det et avbestillingsgebyr du må betale, det er helt sånn er det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd er å vente til avreisen nærmer seg. Er det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
5: 7 personer er siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene er siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander. Årevis har flyktninger og migranter fra Afrika krysset grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, helt nord på det afrikanske kontinentet. Dette er ett av 2 steder der Afrika grenser til Europa. Målet for mange er å komme seg til Europa via Spania, og en ny kjennelse fra spansk høyesterett sier at grensevakter ikke lenger umiddelbart kan sende tilbake migranter som prøver å svømme inn til Ceuta. Og det gjør at ekstremt mange har forsøkt å krysse grensen de siste dagene.
7: Vi skal jobbe. Vi var Espana.
8: Tusenvis av mennesker svømmer rundt grensen og løper inn i byen i den spanske eksklaven Ceuta. Migranter og flyktninger fra krig og fattigdom i Afrika har i mange år krysset grensen ulovlig. Målet er å komme seg over til Europa via Spania.
9: We don't have good medicine.
10: Vi har ingen gode medisiner, vi har ingen gode lærere.
9: It's a bad life.
10: Livet er vanskelig i Marokko, det er derfor vi svømmer hit. Jeg er veldig glad for å være her. Svømmeturen på havet var tøff.
11: It was very tough. The police officers tried
10: Politiet forsøkte å stoppe oss, men med viljestyrke og besluttsomhet kom vi oss hit.
11: We could, came here.
8: Den spanske politistyrken, spanske nødmyndigheter og Røde Kors har de siste dagene plukket opp de svømmende migrantene i båter og fraktet dem til Ceuta. Hundrevis av mennesker sover utenfor det overfylte mottakssenteret. Myndighetene har ikke kontroll, og bare de siste dagene har minst 9 migranter dødd i forsøket. Pågangen er ekstra stor nå, fordi et nytt spansk vedtak har ført til at grensevaktene ikke kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart. Saken deres må vurderes før menneskene kan sendes tilbake.
10: Jeg er glad på deres vegne. De fortjener det. De trenger et arbeid for å forsørge seg. Stakkarene har ingenting i Marokko. De kommer hit for å jobbe, og det er fint.
5: Reporteret var Tuva Skøyen Grue.
0: FRP's Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser i tilfelle migrantene tar seg nordover i Europa.
3: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke i Norge. For mange av disse vil fort komme nordover i Europa og til Norge. Og derfor må Norge nå ta grep.
5: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet, til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål. Det var over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge i juni i år, og det er det høyeste antallet registrerte hotellovernattinger i juni noen gang, ifølge Statistisk sentralbyrå. De fleste hotellovernattingene er i Oslo, med 571 000 overnattinger, og Vestland med 515 000 overnattinger.
0: Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut i media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte i dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det er en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møtet i UEFA i går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
1: Ordet blackmail ble nevnt i UEFA-møtet i går av et annet forbund enn Norge. Så for å få fram litt hvordan møtet var i går, dette er ordene som er brukt. Det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene. Og så er det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least, prosjekt. Der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Er det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM i alle fall. Ganger 10. Kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det er enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet innen 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet innen 19. september. Så det er jo de facto utpressing. Om den er straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det er en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå. Men det er i alle fall en utpressing språklig sett. Så at det er de facto sett da.
0: Og en av rådgiverne til FIFA-presidenten, Carlos Cordeiro, trekker seg. Han sier han ikke har vært involvert i forslaget om å selge deler av fotball-VM, og at han motsetter seg dette på det sterkeste. Ifølge Reuters sier han at det vil være en dårlig avtale, både for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen, og en dårlig avtale for den langsiktige fremtiden for sporten. Og Jan Petter Saltvedt, nå må vi si at det virkelig spisser seg til i denne konflikten.
2: Ja, så til de grader, når en av Infantinos, i hvert fall på papiret, nærmeste rådgivere, i tillegg til alle disse forbundene, går ut og forteller om en prosess som åpenbart har vært helt feil. Og det at dels det europeiske forbundet, som vi har snakket om, det nordamerikanske, visste vi om i går, men også i dag det asiatiske, har jo sagt at de er negative til forslaget, så begynner det å nærme seg at Infantino, som har til nå, gjennom sine 10 år som president, blitt kjent som den virkelig slu taktikeren, har foregnet seg.
0: Ja, og når det også ulmer i hans egne rekke blant hans nærmeste medarbeidere, kan det kanskje være et eller annet som da pusher han til å muligens tenke seg om en gang til?
2: Ja, vi håpet jo egentlig det var det som kom allerede i morges, for da kom det en uttalelse fra FIFA, en slags nyansering. I stedet så brukte han en del retorikk som vi kjenner igjen fra hans veldig gode venn Donald Trump her. Dette var medias feil, det var kommet ut ting alt for tidlig om en prosess som egentlig var god, uten å nevne på hvilken måte den skulle vært god eller inkluderende, når de aller nærmeste ikke engang føler at de har blitt tatt med i dette. så styrker jo det også mistanken om at dette Infantinos eget prosjekt, sammen med Trump og hans nærmeste rådgivere og familie.
0: Mm. Og så ser vi da at Lise Klaveness, hun har jo stått i stormen før, hun tydelig nå i sin tale, det jo hele det europeiske fotballforbundet, og nå står hun på ingen måte alene, nå det altså mange som slutter seg til disse tankene fra UEFA.
2: Ja, det vel en støtte Lise Klaveness egentlig har savnet i større grad enn hun har uttrykt til nå. Men når den først kommer, ledet an av UEFA-president Schäferin, så den veldig, veldig tydelig. Jeg må jo si det gikk lenger enn vi egentlig hadde trodd etter dette som de selv kalte et krisemøte, det sier jo litt grann, i går. Og bare si, det blir boykott hvis dette skal igjennom. Det gjør i større og større grad, at det et forslag som rett og slett ikke kan gjennomføres.
0: Så her det bare til å henge med i svingene og se hva kan bli den neste utviklingen?
2: Ja, det skjer ting med veldig stor hyppighet her, så ingen grunn til å ta helg helt ennå.
5: Det likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Minst 34 mennesker døde etter en eksplosjon i en kullgruve i Pakistan. Lokale krisemyndigheter opplyser at de fortsatt søker etter overlevende i gruven. Det ikke kjent hvor mange arbeidere som var i gruppen da eksplosjonen skjedde. Sjefsinspektøren forteller at de nå har forsøkt å ta seg ned i gruven.
12: Gruven har en dybde på rundt 1400 meter, og det har vært en eksplosjon der nede. Etter eksplosjonen samlet det seg eksplosjonsgasser i gruven. Vi fjerner gassen ved å gjenopprette ventilasjonen. Og vi forsøker å nå bunnen av gruven.
5: Kapteinen pågrepet etter båtulykken utenfor Kjøln i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld. Selskapet Apple overgår forventningene etter sterkt salg av iPhone og økte inntektene sine med over 15%, det viser nye tall fra selskapet selv. De har aldri levert så mye som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem tallene. Til tross for veksten falt Apple-aksjen med 4% da Wall Street stengte i går. Teknologigiganten Amazons kvartalstall overgikk markedets forventninger. De omsatte for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% sett i forhold til samme periode i fjor. Det førte til at aksjene steg med over 8% etter stengetid på Wall Street. Det ventet hundretusenvis på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg denne helgen. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot Pride-feiringen i Berlin. En mann kjørte en bil inn i en folkemengde og skadet flere. En kvinne døde i angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic forteller at folk hun snakker med i Hamburg mener det viktigere enn noen gang å vise at man skal være med på denne feiringen.
13: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så er det også meldt flere grupper som skal være med i toget enn noensinne. Samtidig så er mengden lastebiler som skulle være med i Pride-paraden i morgen redusert til flere som har meldt avbud etter sist ukens hendelser. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
15: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
16: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
17: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
18: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. USAs president Donald Trump sier det såkalte fredsrådet har inngått en avtale med Hamas om avvæpning av Hamas og alle andre væpnede grupper i Gaza. Når avvæpningen over, skal Israel trekke seg ut. Hamas sier de venter at meklerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
19: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gazastripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gazastripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen. Det det Hamas har sagt. Og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gazastripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
5: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
19: Nei, Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, om at Hamas kommer til å signere på en slik avtale. Og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardus på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gazastripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu tidligere skrytt av at de har tatt 60% og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gaza-stripen. Det er stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
5: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
19: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bitre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er på en måte det spillet er i gang nå.
5: Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare skip som seiler gjennom det viktige Mandeb-stredet i Rødehavet. Den jemenittiske Houthi-militsen, støttet av Iran, har satt opp en blokade av Saudi-Arabias havner der, og har angrepet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i denne alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i veien for å få oljen ut. Iran sier de har angrepet en amerikansk base i Kuwait. I en uttalelse sier det iranske militæret at de har angrepet hangarer for kampfly, satellittkommunikasjonssystemer og lagerfasiliteter ved Ahmad al-Jaber luftbase i Kuwait. Det iranske militæret sier det er et svar på USAs angrep mot Iran natt til i går, da USA angrep flere titalls mål de sier var knyttet til revolusjonsgarden. Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesbos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått i studio Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
6: Det er viktig å huske på at en av rettighetene er faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndighetene evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen er over.
5: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
6: Hvis det er veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet er truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så

0: kan det være fint å si for at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det mulig for det da.
1: Hva da de viktigste rådene til folk som da skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
0: Det viktigste rådet jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene, og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort, og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken, når du ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt, hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du avhengig av, å ha med litt ekstra ut.
1: Og hvilke kvitteringer det veldig viktig at man tar vare på?
0: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
1: Hva slags henvendelser det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
0: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, slik at de vet hva de rett på, og kan ta de riktige valgene.
1: Hva det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor det de tråkker feil?
0: Store feilen du kan gjøre å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale, det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd å vente til avreisen nærmer seg. Det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
1: 7 personer siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander. Årevis har flyktninger og migranter fra Afrika krysset grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, helt nord på det afrikanske kontinentet. Dette ett av 2 steder der Afrika grenser til Europa. Målet for mange å komme seg til Europa via Spania, og en ny kjennelse fra spansk høyesterett sier at grensevakter ikke lenger umiddelbart kan sende tilbake migranter som prøver å svømme inn til Ceuta. Og det gjør at ekstremt mange har forsøkt å krysse grensen de siste dagene.
2: Vi skal jobbe. Vi var Espana.
3: Svømmer rundt grensen og løper inn i byen i den spanske eksklaven Ceuta. Migranter og flyktninger fra krig og fattigdom i Afrika har i mange år krysset grensen ulovlig. Målet å komme seg over til Europa via Spania.
2: Vi har ingen gode medisiner, vi har ingen gode lærere. Livet vanskelig i Marokko, det derfor vi svømmer hit. Jeg veldig glad for å være her. Svømmeturen på havet var
4: tøft.
2: Politiet forsøkte å stoppe oss, men med viljestyrke og besluttsomhet kom vi oss hit.
3: Den spanske politistyrken, spanske nødmyndigheter og Røde Kors har de siste dagene plukket opp de svømmende migrantene i båter og fraktet dem til Ceuta. Hundrevis av mennesker sover utenfor det overfylte mottakssenteret. Myndighetene har ikke kontroll. Og bare de siste dagene har minst 9 migranter dødd i forsøket. Pågangen ekstra stor nå, fordi et nytt spansk vedtak har ført til at grensevaktene ikke kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart. Saken deres må vurderes før menneskene kan sendes tilbake.
2: Jeg glad på deres vegne. De fortjener det. De trenger et arbeid for å forsørge seg. Stakkarene har ingenting i Marokko. De kommer hit for å jobbe, og det fint.

0: Reporteret var Tuva Skøyen Grue.
1: FrPs Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser i tilfelle migrantene tar seg nordover i Europa.
2: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke i Norge, for mange av disse vil fort komme nordover i Europa og til Norge, og derfor må Norge nå ta grep.
0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet, til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag Krokstadelva. Der har han møtt mennesker som mister huset sitt i brannen, brannfolk og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Stortingspresidenten retter en stor takk til alle som har bidratt.
3: Det er helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg jo fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det er fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også er i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det er nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brann, men også redde liv, for det er det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte, følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene i denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som er berørt. Da. Fordi vi som kjenner til området vet at det er veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna i en sånn vanskelig situasjon er viktig.
1: Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut i media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte i dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det er en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møtet i UEFA i går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
4: Ordet blackmail ble nevnt i UEFA-møtet i går av et annet forbund enn Norge. Så for å få fram litt hvordan møtet var i går, dette er ordene som er brukt. Det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene. Og så er det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least, prosjekt. Der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Er det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM i alle fall. Gange 10. Kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det er enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet innen 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet innen 19. september. Så det er jo de facto utpressing. Om den er straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det er en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå. Men det er i alle fall en utpressing språklig sett. Så at det er de facto sett.
1: Og en av rådgiverne til FIFA-presidenten, Carlos Cordeiro, trekker seg. Han sier han ikke har vært involvert i forslaget om å selge deler av fotball-VM, og at han motsetter seg dette på det sterkeste. Ifølge Reuters sier han at det vil være en dårlig avtale, både for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen, og en dårlig avtale for den langsiktige fremtiden for sporten. Og Jan Petter Saltvedt, nå må vi si at det virkelig spisser seg til i denne konflikten.
5: Ja, så til de grader, når en av Infantinos, i hvert fall på papiret, nærmeste rådgivere, i tillegg til alle disse forbundene, går ut og forteller om en prosess som åpenbart har vært helt feil. Og det at dels det europeiske forbundet, som vi har snakket om, det nordamerikanske, visste vi om i går, men også i dag det asiatiske, har jo sagt at de er negative til forslaget, så begynner det å nærme seg at Infantino, som har til nå, gjennom sine 10 år som president, blitt kjent som den virkelig slu taktikeren, har foregnet seg.
1: Ja, og når det også ulmer i hans egne rekke blant hans nærmeste medarbeidere, kan det kanskje være et eller annet som da pusher han til å muligens tenke seg om en gang til?
5: Ja, vi håpet jo egentlig det var det som kom allerede i morges, for da kom det en uttalelse fra FIFA, en slags nyansering. I stedet så brukte han en del retorikk som vi kjenner igjen fra hans veldig gode venn Donald Trump her. Dette var medias feil, det var kommet ut ting alt for tidlig om en prosess som egentlig var god, uten å nevne på hvilken måte den skulle vært god eller inkluderende, når de aller nærmeste ikke engang føler at de har blitt tatt med i dette, så styrker jo det også mistanken om at dette er Infantinos eget prosjekt, sammen med Trump og hans nærmeste rådgivere og familie.
1: Mm. Og så ser vi da at Lise Klaveness, hun har jo stått i stormen før, hun er tydelig nå i sin tale, det er jo hele det europeiske fotballforbundet, og nå står hun på ingen måte alene, nå er det altså mange som slutter seg til disse tankene fra UEFA.
5: Ja, det er vel en støtte Lise Klaveness egentlig har savnet i større grad enn hun har uttrykt til nå. Men når den først kommer, ledet an av UEFA-president Schäferin, så er den veldig, veldig tydelig. Jeg må jo si de gikk lenger enn vi egentlig hadde trodd etter dette som de selv kalte et krisemøte, det sier jo litt grann, i går. Og bare si, det blir boykott hvis dette skal igjennom. Det gjør i større og større grad at det er et forslag som rett og slett ikke kan gjennomføres.
1: Så her er det bare til å henge med i svingene og se hva kan bli den neste utviklingen?
5: Ja, det skjer ting med veldig stor hyppighet her, så ingen grunn til å ta helg helt ennå.
0: I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av 2 religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Minst 34 mennesker er døde etter en eksplosjon i en kullgruve i Pakistan. Lokale krisemyndigheter opplyser at de fortsatt søker etter overlevende i gruven. Det er ikke kjent hvor mange arbeidere som var i gruppen da eksplosjonen skjedde. Sjefsinspektøren forteller at de nå har forsøkt å ta seg ned i gruven.
6: Gruven har en dybde på rundt 1400 meter, og det har vært en eksplosjon der nede. Etter eksplosjonen samlet det seg eksplosjonsgasser i gruven. Vi fjerner gassen ved å gjenopprette ventilasjonen. Og vi forsøker å nå bunnen av gruven.
0: Kapteinen er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen er mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld. Det er ventet 100 000 på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg denne helgen. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot Pride-feiringen i Berlin. En mann kjørte en bil inn i en folkemengde og skadet flere. En kvinne døde i angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic forteller at folk hun snakker med i Hamburg mener det er viktigere enn noen gang å vise at man skal være med på denne feiringen.
7: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så er det også meldt flere grupper som skal være med i toget enn noensinne. Samtidig så er mengden lastebiler som skulle være med i Pride-paraden i morgen redusert til flere som har meldt avbud etter sist ukens hendelser. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minuts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. USAs president Donald Trump sier det såkalte fredsrådet har inngått en avtale med Hamas om avvæpning av Hamas og alle andre væpnede grupper i Gaza. Når avvæpningen er over skal Israel trekke seg ut. Hamas sier de venter at meklerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det er riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
13: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gazastripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gazastripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen, det er det Hamas har sagt, og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gaza-stripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
0: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
13: Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale. Og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardus på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gaza-stripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu tidligere skrytt av at de har tatt 60%, og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gaza-stripen. Det det stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
0: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
13: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bittre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er det spillet er i gang nå.
0: Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare skip som seiler gjennom det viktige Mandeb-stredet i Rødehavet. Den jemenittiske Houthi-militsen, støttet av Iran, har satt opp en blokade av Saudi-Arabias havner der, og har angrepet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i denne alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i veien for å få oljen ut. Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesbos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått i studio Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
14: Det er viktig å huske på at en av rettighetene er faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen er over.
0: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
14: Hvis det er veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet er truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så er det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
0: Er det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
14: I utgangspunktet så er det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De har ansvar for å gi deg et hotellrom i mellomtiden og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
0: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
14: Ja, jeg tenker det er viktig at man har dialogen med representantene på stedet, eller med reisebyrået, og gir klart uttrykk for utrygghet, eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting, som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si fra at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det er mulig for det da.
0: Hva er da de viktigste rådene til folk som da skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
14: Det viktigste rådet er jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken, når du er ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt, hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du er avhengig av, at du har med litt ekstra ut.
0: Og hvilke kvitteringer er det veldig viktig at man tar vare på?
14: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
0: Hva slags henvendelser det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
14: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, sånn at de vet hva de rett på, og kan ta de riktige valgene.
0: Hva det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor det de tråkker feil?
14: Store feilen du kan gjøre å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale, det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd jo å vente til avreisen nærmer seg. Det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.

0: Et siste farvel med Olav Tufte i Horten, med taler og musikalske innslag. Alvorlig for norsk internasjonal fotball, sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta det siste døgnet. God ettermiddag klokka 15, der Ingvild Brynsson er i studio nå. I ettermiddag var det gravferd for roeren Olav Tufte. Han ble hedret som familiemann og som idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
3: Må evig lys skinne på deg.
1: Familie, venner, idrettsutøvere og politikere tok farvel med en av Norges største idrettsprofiler. Kulturministeren beskriver Tufte som et varmt menneske.
4: En kar som brydde seg om laget. En kar som så menneskene rundt seg. En kar som stilte opp. En kar med engasjement.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
5: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga, og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.

0: Ja, det var DDE og Bjørne Brøndbo. Han var en nær venn av Olav Tufte. Reporter i dette innslaget var Sander Moen Johansen. Midtøsten. Hamas skal avvepnes, og Israel skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er det skepsis og frykt for at dette er noen avtale som ikke blir fulgt opp av handling.
1: Teltene gir en viss ly for fordrevne palestinere i Gaza, der alle håper å få vende tilbake fra denne midlertidige tilværelsen og til et mer normalt liv etter flere år med krig. Ifølge USAs president Donald Trump skal det nå være tent et håp etter at den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. I Gaza er folk likevel svært avventende.
2: Vi håper at israelske styrker trekker seg ut og at vi kan returnere til våre områder. Men planen er ikke implementert på bakken. Vi hører bare det mediene sier.
1: Nasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes. Og Israel skal trekke ut sine soldater. Men for folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart.
2: Jeg ber Trump om å legge press på Israel til å trekke seg fra Gaza-stripen, slik at vi kan få et verdig liv og returnere hjem.
1: Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler.
2: Vi har ikke sett noe til noen avtale. Dere har sagt vi gikk med på 20 punkter. Men vi har ikke sett at et eneste punkt har blitt implementert.
1: Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Reporter Petter Grimnes. Ordføreren på Andøya i Nordland har store visjoner for Andøydagene som pågår akkurat nå. Han håper at det på sikt kan bli et nordnorsk svar på Arendalsuka.
3: Ytterst i havet, lengst nord i Nordland, ligger Andenes, og det er her det skal skje. En slags Arendalsuka, et politisk verksted lengst nord i verden, kan vi jo kanskje si. Hvorfor arrangerer dere dette?
4: Vi synes det er viktig å ha en møteplass for politisk nivå og næringsliv, der vi kan utveksle erfaringer, vi kan utveksle ideer, vi kan diskutere med hverandre fysisk, og ikke møtes bak som noen sier, tastatur, ikke møtes på teamsummet, men virkelig møtes for å diskutere politiske saker, næringsutvikling, samfunnsutvikling totalt sett.
3: Det er inne her det hele skal skje. Fyrverket heter det her, og hvem er det som kommer?
4: I dag får vi besøke til han Erik Kristoffersen, forsvarssjefen. Vi får besøke til han Natalie Golisi fra Fritt Ukraina, og vi har Kari Myklebust, som er da forsker ved Universitetet i Tromsø, som forsker på Russland. De skal ha en runde rundt som heter Geopolitikk og forsvar i nord. Det blir veldig spennende å høre hvordan de gjør seg tanker rundt dette i norsk i Nordland, som du sier, nesten på toppen av verden, men i alle fall norsk i Nordland er vi. Så det blir en veldig spennende dag og viktig tematikk som tas opp i dag.
3: Og hva slags ambisjoner har dere?
4: Ja, vi håper jo å vokse. Dette er det tredje året vi gjennomfører dette, og vi har jo vokst litt for år. I år går dette over to dager. Vi har flere aktører med oss. Vi har forskere fra Tromsø som har utstillingene i sentrum. Vi har NHO med oss. Så vi har et mål om å utvikle litt hvert år for år, og ha møteplass i nord for å diskutere politikk og næringsutvikling.
3: De har skrevet selv på hjemmesiden at det blir en slags mini-Arendalsuka, og hva tenker du om det i kommunal rapport? Du følger med litt rundt omkring, og har også kjennskap fra Arendalsuka.
5: Ja, dette synes jeg er et veldig bra initiativ. Det er jo flere plasser. Steinkjær har jo en lignende fremtidsfredag som den har i juni, og det at du får sånne møteplasser hvor folk møtes, får litt folkeopplysning, får litt mer kunnskap, får anledning til å bryne meningen mot hverandre, er kjempebra. Vi trenger jo å diskutere politikk, samfunnsutvikling, for hver eneste lokalsamfunn har jo et ansvar for å sørge for at de debattene kommer opp på dagsorden, og i morgen skal vi snakke om det er håp for Vesterålen. Jeg tror jo det, men det betyr at de må for eksempel jobbe sammen, men da må de også møtes for å diskutere det, så håper jeg at folk interesserer seg og kommer og hører på debatten.
3: Vi er jo på Andenes her, ytterst i havet, som jeg sa. Hvorfor tror du det er viktig å være akkurat her?
5: Her møtes jo veldig mange av de temaene som skal diskuteres. Geopolitikk, lokalpolitikk. Dette en forsvarskommune, det fiskeriinteresser, det romfart og space som står her. Så dette jo et sånt, her møtes jo utrolig viktige temaer fysisk i denne fantastiske geografien som her. Så er det selvfølgelig mulig også å ha gode diskusjoner av andre lokalsamfunn i Nordland og Troms og Finnmark. Og over hele landet for øvrig, men jeg synes dette, det svinger ganske bra det her.
3: Ja, og så snakker du jo om, er det håp for Vesterålen, men er det håp for disse distriktskommunene som ikke har så mange innbyggere?
5: Ja, det er det, men det er ingen tvil om at de står opp for noen tøffe utfordringer. Det handler om å sørge for at det blir tilflytting, at de klarer å utvikle gode tjenester som skal tilbys innbyggerne, og at de klarer å få til en lokal samfunnsutvikling. Altså man mobiliserer alle gode krefter slik at de kan trekke sammen. Og da må du ha diskusjoner om det og snakke litt ærlig om de tøffe utfordringene, ikke late som alt er bra, men det er vanskelig å se for seg Norge uten et livskraftig lokalsamfunn, for her foregår det masse verdiskaping. Derfor må også samfunnene diskutere hvordan fremtiden skal bli, og hvordan de selv kan påvirke den.
3: I to dager her inne skal det være Andøy-dagene, som de kaller det, og det startet om ikke så veldig lenge. Forsvarssjefen er på tur hit blant andre.
0: Ja, Monica Veit Martinsen intervjuet Andøy-ordfører Kjell Are Johansen og Agnar Korbe i Kommunal Rapport. Da er det klart for værvarsel.
6: Dagen den startet litt varierende, fordi lengst nord i landet vårt, her på Finnsnes i Troms, så var det ganske bra med klar himmel, mens det var en ganske skya værtype her i Børselv i Finnmark. Og det er nok mer av det grå været som kommer nå utover ettermiddagen. Vi har et lavtrykk her i vest som ligger og sirkulerer rundt seg selv, og disse ganske ustabile luftmassene som ga tordenvær Østafjells i går, de begynner å bevege seg mot den nordlige landsdelen utover ettermiddagen og kvelden, så her kan det bli en del torden, særlig på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark, og ganske kraftig regn igjennom natta, men så blir det lettere vær i morgen, og som vi ser, fortsatt en del byger i den sørlige delen, og når vi kommer på den vestlige delen av Sør-Norge. Så for Nord-Norges del i morgen, så er det jo da mest regn i løpet av natta, tidlig lørdag, så blir det lettere vær utover dagen. Det kan bli en del sol, særlig i de yttre strøkene, og temperaturen den holder seg rundt 15 grader. Også i Nordland en del sol, så kommer det litt flere byger utover ettermiddagen, særlig til Helgeland. På Spitsbergen så blir det en ny solskinnsdag. I Trøndelag litt blandet drops i morgen også, noen regnbyger, men også litt sol innimellom. Og for Vestlandet sin del så blir det en våt dag, særlig i de nordlige områdene, så blir det enda litt mer nedbør til i morgen. Men når vi kommer litt sørover mot Rogaland, så kan sola også titte fram. Det østafjellske får egentlig ganske bra vær i helgen, mye sol og bare enkelte regnbyger, men det betyr at skogbrandfaren den vedvarer til vi får en ordentlig rotbløyte.
7: Sju personer siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. Sju personer i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander. Årevis har flyktninger og migranter fra Afrika krysset grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, helt nord på det afrikanske kontinentet. Dette er ett av to steder der Afrika grenser til Europa. Målet for mange er å komme seg til Europa via Spania, og en ny kjennelse fra spansk høyesterett sier at grensevakter ikke lenger umiddelbart kan sende tilbake migranter som prøver å svømme inn til Ceuta. Og det gjør at ekstremt mange har forsøkt å krysse grensen de siste dagene.
8: Vi skal jobbe. Vi var Espana.
9: Tusenvis av mennesker svømmer rundt grensen og løper inn i byen i den spanske eksklaven Ceuta. Migranter og flyktninger fra krig og fattigdom i Afrika har i mange år krysset grensen ulovlig. Målet er å komme seg over til Europa via Spania.
8: Vi har ingen gode medisiner, vi har ingen gode lærere.
10: It's a bad life.
8: Livet vanskelig I Marokko. Det derfor vi svømmer hit.
11: Very happy to be here.
8: Jeg veldig glad for å være her. Svømmeturen på havet var tøff.
11: It was very tough. The police officers.
8: Politiet forsøkte å stoppe oss, men med viljestyrke og besluttsomhet kom vi oss hit.
11: We could came here.
9: Den spanske politistyrken, spanske nødmyndigheter og Røde Kors har de siste dagene plukket opp de svømmende migrantene I båter og fraktet dem til Ceuta. Hundrevis av mennesker sover utenfor det overfylte mottakssenteret. Myndighetene har ikke kontroll, og bare de siste dagene har minst 9 migranter dødd I forsøket. Pågangen ekstra stor nå, fordi et nytt spansk vedtak har ført til at grensevaktene ikke kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart. Saken deres må vurderes før menneskene kan sendes tilbake.
8: Jeg glad på deres vegne. De fortjener det. De trenger et arbeid for å forsørge seg. Stakkarene har ingenting I Marokko. De kommer hit for å jobbe, og det fint.
7: Reporteret var Tuva Skøyen Grue.
0: FRP's Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser I tilfelle migrantene tek seg nordover I Europa.
12: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke I Norge, for mange av disse vil fort komme nordover I Europa og til Norge, og derfor må Norge nå ta grep.
7: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker I dag Krokstadelva. Der har han møtt mennesker som mister huset sitt I brannen, brannfolk og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Stortingspresidenten retter en stor takk til alle som har bidratt.
13: Det helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor I et område som også har mistet sitt hjem. Og det fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også I dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe I denne situasjonen. Det nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie kommet for å både slukke brann, men også redde liv, for det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte å følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene I denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som berørt. Da. Fordi vi som kjenner til området vet at det veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna I en sånn vanskelig situasjon viktig.
0: Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut I media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte I dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møte I UEFA I går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
14: Ordet blackmail ble nevnt I UEFA-møtet I går av et annet forbund enn Norge. Så for å få fram litt hvordan møtet var I går, dette ordene som brukt, det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene. Og så det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least, prosjekt, der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM I alle fall. Gange 10. kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det er en enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet innen 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet innen 19. september. Så det er jo de facto utpressing. Om den er straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det er en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå, men det er i alle fall en utpressing språklig sett, da. Så at det er de facto sett. Da.
0: Og en av rådgiverne til FIFA-presidenten, Carlos Cordeiro, trekker seg. Han sier han ikke har vært involvert i forslaget om å selge deler av fotball-VM, og at han motsetter seg dette på det sterkeste. Ifølge Reuter sier han at det vil være en dårlig avtale, både for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen, og en dårlig avtale for den langsiktige fremtiden for sporten. Og Jan Petter Saltvedt, nå må vi si at det virkelig spisser seg til i denne konflikten.
10: Ja, så til de grader, når en av Infantinos, i hvert fall på papiret, nærmeste rådgivere, i tillegg til alle disse forbundene, går ut og forteller om en prosess som åpenbart har vært helt feil. Og det at dels det europeiske forbundet, som vi har snakket om, det nordamerikanske, visste vi om i går, men også i dag det asiatiske, har jo sagt at de er negative til forslaget, så begynner det å nærme seg at Infantino, som har til nå, gjennom sine 10 år som president, blitt kjent som den virkelig slu taktikeren, har foregnet seg.
0: Ja, og når det også ulmer i hans egne rekke blant hans nærmeste medarbeidere, kan det kanskje være et eller annet som da pusher han til å muligens tenke seg om en gang til?
10: Ja, vi håpet jo egentlig det var det som kom allerede i morges, for da kom det en uttalelse fra FIFA, en slags nyansering. I stedet så brukte han en del retorikk som vi kjenner igjen fra hans veldig gode venn Donald Trump her. Dette var medias feil, det var kommet ut ting alt for tidlig om en prosess som egentlig var god, uten å nevne på hvilken måte den skulle vært god eller inkluderende, når de aller nærmeste ikke engang føler at de har blitt tatt med i dette, så styrker jo det også mistanken om at dette er Infantinos eget prosjekt, sammen med Trump og hans nærmeste rådgivere og familie.
0: Og så ser vi da at Lise Klaveness, hun har jo stått i stormen før, hun er tydelig nå i sin tale, det er jo hele det europeiske fotballforbundet, og nå står hun på ingen måte alene, nå er det altså mange som slutter seg til disse tankene fra UEFA.
10: Ja, det er vel en støtte Lise Klaveness egentlig har savnet i større grad enn hun har uttrykt til nå. Men når den først kommer, ledet an av UEFA-president Schäferin, så er den veldig, veldig tydelig. Jeg må jo si de gikk lenger enn vi egentlig hadde trodd etter dette som de selv kalte et krisemøte, det sier jo litt grann, i går. Må bare si, det blir boykott hvis dette skal igjennom. Det gjør i større og større grad at det er et forslag som rett og slett ikke kan gjennomføres.
0: Så her er det bare til å henge med i svingene og se hva kan bli den neste utviklingen?
10: Ja, det skjer ting med veldig stor hyppighet her, så ingen grunn til å ta helg helt ennå.
7: Det er likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det er et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av 2 religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Kapteinen er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen er mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld.
0: Ordføreren på Andøya i Nordland har store visjoner for Andøydagene som pågår akkurat nå. Han håper at det på sikt kan bli et nordnorsk svar på Arendalsuka.
3: Ytterst i havet, lengst nord i Nordland, ligger Andenes, og det her det skal skje. En slags Arendalsuka, et politisk verksted lengst nord i verden, kan vi jo kanskje si. Hvorfor arrangerer dere dette?
4: Vi synes det viktig å ha en møteplass for politisk nivå og næringsliv, der vi kan utveksle erfaringer, vi kan utveksle ideer, vi kan diskutere med hverandre fysisk, og ikke møtes bak som noen sier, tastatur, ikke møtes på teamsummet, men virkelig møtes for å diskutere politiske saker, næringsutvikling, samfunnsutvikling totalt sett.
3: Det er inne her det hele skal skje. Fyrverket heter det her, og hvem er det som kommer?
4: I dag får vi besøke til han Erik Kristoffersen, forsvarssjefen. Vi får besøke til han Natalia Golisi fra Fritt Ukraina, og vi har Kari Myklebust, som er da forsker ved Universitetet i Tromsø, som forsker på Russland. De skal ha en runde rundt som heter Geopolitikk og forsvar i Nord. Det blir veldig spennende å høre hvordan de gjør seg tanker rundt dette i norsk i Nordland, som du sier, nesten på toppen av verden, men i alle fall norsk i Nordland er vi. Så det blir en veldig spennende dag og viktig tematikk som tas opp i dag.
3: Og hva slags ambisjoner har dere?
4: Ja, vi håper jo å vokse. Dette er det tredje året vi gjennomfører dette, og vi har jo vokst litt for år. I år går dette over to dager. Vi har flere aktører med oss. Vi har forskere fra Tromsø som har en utstilling i sentrum. Vi har NHO med oss. Så vi har et mål om å utvikle litt hvert år for år, og ha møteplass i nord for å diskutere politikk og næringsutvikling.
3: De har skrevet selv på hjemmesiden at det blir en slags mini-Arendalsuka, og hva tenker du om det i kommunal rapport? Du følger med litt rundt omkring, og har også kjennskap fra Arendalsuka.
5: Nei, dette synes jeg er veldig bra initiativ. Det er jo flere plasser. Steinkjær har jo en lignende fremtidsfredag som den har i juni, og det at du får sånne møteplasser hvor folk møtes, får litt folkeopplysning, får litt mer kunnskap, får anledning til å bryne meningen mot hverandre, er kjempebra. Vi trenger jo å diskutere politikk, samfunnsutvikling, for hver eneste lokalsamfunn har jo et ansvar for å sørge for at de debattene kommer opp på dagsorden, og i morgen skal vi snakke om det er håp for Vesterålen. Jeg tror jo det, men det betyr at de må for eksempel jobbe sammen, men da må de også møtes for å diskutere det, så håper jeg at folk interesserer seg og kommer og hører på debatten.
3: Vi er jo på Andenes her, ytterst i havet, som jeg sa. Hvorfor tror du det er viktig å være akkurat her?
5: Her møtes jo veldig mange av de temaene som skal diskuteres. Geopolitikk, lokalpolitikk. Dette er en forsvarskommune, det er fiskeriinteresser, det er romfart og space som står her. Så dette er jo et sånt, her møtes jo utrolig viktige temaer fysisk i denne fantastiske geografien som er her. Så er det selvfølgelig mulig også å ha gode diskusjoner av andre lokalsamfunn i Nordland og Troms og Finnmark og over hele landet for øvrig, men jeg synes dette, det svinger ganske bra det her.
3: Ja, og så snakker du jo om, er det håp for Vesterålen, men er det håp for disse distriktskommunene som ikke har så mange innbyggere?
5: Ja, det er det, men det er ingen tvil om at de står overfor noen tøffe utfordringer. Det handler om å sørge for at det blir tilflytting, at de klarer å utvikle gode tjenester som skal tilbys innbyggerne, og at de klarer å få til en lokal samfunnsutvikling. Altså man mobiliserer alle gode krefter slik at de kan trekke sammen. Og da må du ha diskusjoner om det og snakke litt ærlig om de tøffe utfordringene, ikke late som alt er bra, men det er vanskelig å se for seg Norge uten et livskraftig lokalsamfunn, for her foregår det masse verdiskaping. Derfor må også samfunnene diskutere hvordan fremtiden skal bli, og hvordan de selv kan påvirke den.
3: I to dager her inne skal det være Andøydagene, som de kaller det, og det startet om ikke så veldig lenge. Forsvarssjefen er på tur hit blant andre.
15: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
16: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
17: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
18: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
19: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: I ettermiddag var det gravferd for roeren Olav Tufte. Han var heidret som familiemann og som idrettsmann.
19: Et siste rotak for Olav Tufte.
20: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
21: Må evig lys skinne på deg.
19: Familie, venner, idrettsutøvere og politikere tok farvel med en av Norges største idrettsprofiler. Kulturministeren beskriver Tufte som et varmt menneske.
22: En kar som brydde seg om laget. En kar som så menneskene rundt seg. En kar som stilte opp. En kar med engasjement.
19: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
23: Olav trente. Olav rodde. Olav så. Olav krevde mye av alle rundt seg. Olav ga, og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.

0: Ja, det var DDE og Bjørne Brøndbo. Han var en nær venn av Olav Tufte. Reporter i dette innslaget var Sander Moen Johansen. Et siste farvel med Olav Tufte i Horten, med taler og musikalske innslag. Alvorlig for norsk internasjonal fotball, sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta det siste døgnet. Hamas skal avvepnes, og Israel skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er det skepsis og frykt for at dette er nok en avtale som ikke blir fulgt opp av handling.
1: Teltene gir en viss ly for fordrevne palestinere i Gaza, der alle håper å få vende tilbake fra denne midlertidige tilværelsen og til et mer normalt liv etter flere år med krig. Ifølge USAs president Donald Trump skal det nå være tent et håp etter at den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. I Gaza er folk likevel svært avventende.
2: Vi håper at israelske styrker trekker seg ut og at vi kan returnere til våre områder. Men planen er ikke implementert på bakken. Vi hører bare det mediene sier.
1: En internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes. Og Israel skal trekke ut sine soldater. Men for folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart.
2: Jeg ber Trump om å legge press på Israel til å trekke seg fra Gaza-stripen, slik at vi kan få et verdig liv og returnere hjem.
1: Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler.
2: Vi har ikke sett noe til noen avtale. Dere har sagt vi gikk med på 20 punkter. Men vi har ikke sett at et eneste punkt har blitt implementert.
1: Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Reporter Petter Grimnes.
3: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det er riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
4: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gaza-stripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gaza-stripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen, det er det Hamas har sagt, og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gaza-stripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
3: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
4: Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale. Og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardust på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gaza-stripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel for 9 måneder.

0: I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de jo i praksis ballen videre til Israel. Fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er på en måte det spillet er i gang nå.
1: Skogbrandene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesbos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått i studio Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
2: Det er viktig å huske på at en av rettighetene er faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen der er over.
1: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
2: Hvis det er veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet er truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så er det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
1: Er det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
2: I utgangspunktet så er det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De har ansvar for å gi deg et hotellrom i mellomtiden, og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
1: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
2: Ja, jeg tenker det er viktig at man har dialogen med representantene på stedet, eller med reisebyrået, og gir klart uttrykk for utrygghet, eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si fra at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det er mulig for det da.
1: Hva er da de viktigste rådene til folk som nå skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
2: Det viktigste rådet er jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene, og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken når du er ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du er avhengig av, at du har med litt ekstra ut.
1: Og hvilke kvitteringer er det veldig viktig at man tar vare på?
2: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så er det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
1: Hva slags henvendelser er det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
2: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som er hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, sånn at de vet hva de er rett på, og kan ta de riktige valgene.
1: Hva er det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor er det de tråkker feil?
2: Store feilen du kan gjøre er å avbestille reisen selv, fordi du er redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da er det et avbestillingsgebyr du må betale. Det er helt sånn er det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd er å vente til avreisen nærmer seg. Er det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
1: 7 personer siktet for å ha

0: solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene er siktet i saken, skriver politiet i en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander. Årevis har flyktninger og migranter fra Afrika krysset grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, helt nord på det afrikanske kontinentet. Dette er ett av 2 steder der Afrika grenser til Europa. Målet for mange er å komme seg til Europa via Spania, og en ny kjennelse fra spansk høyesterett sier at grensevakter ikke lenger umiddelbart kan sende tilbake migranter som prøver å svømme inn til Ceuta. Og det gjør at ekstremt mange har forsøkt å krysse grensen de siste dagene.
1: Tusenvis av mennesker svømmer rundt.
2: Vi skal jobbe. Viva España.
1: I den spanske eksklaven Ceuta. Migranter og flyktninger fra krig og fattigdom i Afrika har i mange år krysset grensen ulovlig. Målet er å komme seg over til Europa via Spania.
2: Vi har ingen gode medisiner, vi har ingen gode lærere. Livet er vanskelig i Marokko, det er derfor vi svømmer hit. Jeg er veldig glad for å være her. Svømmeturen på havet var tøff. Politiet forsøkte å stoppe oss, men med viljestyrke og besluttsomhet kom vi oss hit.
1: Den spanske politistyrken, spanske nødmyndigheter og Røde Kors har de siste dagene plukket opp de svømmende migrantene i båter og fraktet dem til Ceuta. Hundrevis av mennesker sover utenfor det overfylte mottakssenteret. Myndighetene har ikke kontroll, og bare de siste dagene har minst 9 migranter dødd i forsøket. Pågangen er ekstra stor nå, fordi et nytt spansk vedtak har ført til at grensevaktene ikke kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart. Saken deres må vurderes før menneskene kan sendes tilbake.
2: Jeg er glad på deres vegne. De fortjener det. De trenger et arbeid for å forsørge seg. Stakkarene har ingenting i Marokko. De kommer hit for å jobbe, og det er fint.
0: Reportere var Tuva Skøyen Grue.
3: FRP's Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser i tilfelle migrantene tek seg nordover i Europa.
4: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke i Norge. For mange av disse vil fort komme nordover i Europa og til Norge. Og derfor må Norge nå ta grep.
0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet, til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål.
3: Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag Krokstadelva. Der har han møtt mennesker som mister huset sitt i brannen, brannfolk og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Stortingspresidenten retter en stor takk til alle som har bidratt.
5: Det er helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det er fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også er i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det er nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brand, men også redde liv, for det er det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte, følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene i denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som er berørt. Fordi vi som kjenner dette området vet at det er veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna i en sånn vanskelig situasjon er viktig.
3: Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut i media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte i dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det er en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møte i UEFA i går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
6: Ordet blackmail ble nevnt i UEFA-møtet i går av et annet forbund enn Norge. Så for å få fram litt hvordan møtet var i går, dette er ordene som er brukt. Det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene. Og så er det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least, prosjekt. Der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Er det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM i alle fall. Ganger 10. Kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det er enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet i 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet i 19. september. Så det er jo de facto utpressing. Om den er straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det er en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå. Men det er i alle fall en utpressing språklig sett. Så det er de facto sett.
3: Og en av rådgiverne til FIFA-presidenten, Carlos Cordeiro, trekker seg. Han sier han ikke har vært involvert i forslaget om å selge deler av fotball-VM, og at han motsetter seg dette på det sterkeste. Ifølge Reuters sier han at det vil være en dårlig avtale, både for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen, og en dårlig avtale for den langsiktige fremtiden for sporten. Og Jan Petter Saltvedt, nå må vi si at det virkelig spisser seg til i denne konflikten.
7: Ja, så til de grader, når en av Infantinos, i hvert fall på papiret, nærmeste rådgivere, i tillegg til alle disse forbundene, går ut og forteller om en prosess som åpenbart har vært helt feil. Og det at dels det europeiske forbundet, som vi har snakket om, det nordamerikanske, visste vi om i går, men også i dag det asiatiske, har jo sagt at de er negative til forslaget, så begynner det å nærme seg at Infantino, som har til nå, gjennom sine 10 år som president, blitt kjent som den virkelige slu taktikeren, har foregnet seg.
3: Mm. Ja, og når det også ulmer i hans egne rekke blant hans nærmeste medarbeidere, kan det kanskje være et eller annet som da pusher han til å muligens tenke seg om en gang til?
7: Ja, vi håpet jo egentlig det var det som kom allerede i morges, for da kom det en uttalelse fra FIFA, en slags nyansering. I stedet så brukte han en del retorikk som vi kjenner igjen fra hans veldig gode venn Donald Trump her. Dette var medias feil, det var kommet ut ting alt for tidlig om en prosess som egentlig var god, uten å nevne på hvilken måte den skulle vært god eller inkluderende, når de aller nærmeste ikke engang føler at de har blitt tatt med i dette, så styrker jo det også mistanken om at dette er Infantinos eget prosjekt, sammen med Trump og hans nærmeste rådgivere og familie.
3: Mm. Og så ser vi da at Lise Klaveness, hun har jo stått i stormen før, hun er tydelig nå i sin tale, det er jo hele det europeiske fotballforbundet, og nå står hun på ingen måte alene, nå er det altså mange som slutter seg til disse tankene fra UEFA.
7: Ja, det er vel en støtte Lise Klaveness egentlig har savnet i større grad enn hun har uttrykt til nå. Men når den først kommer, ledet an av UEFA-president Schifrin, så er den veldig, veldig tydelig. Jeg må jo si de gikk lenger enn vi egentlig hadde trodd etter dette som de selv kalte et krisemøte, det sier jo litt grann, i går. Og bare si, det blir boykott hvis dette skal igjennom. Det gjør med i større og større grad at det et forslag som rett og slett ikke kan gjennomføres.
3: Så her det bare til å henge med i svingene og se hva kan bli den neste utviklingen?
7: Ja, det skjer ting med veldig stor hyppighet her, så ingen grunn til å ta helg helt ennå.
0: Det likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Kapteinen pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld.
3: Ordføreren på Andøya i Nordland har store visjoner for Andøy-dagene som pågår akkurat nå. Han håper at det på sikt kan bli et nordnorsk svar på Arendalsuka.
8: Ytterst i havet, lengst nord i Nordland, ligger Andenes, og det her det skal skje. En slags Arendalsuka, et politisk verksted lengst nord i verden, kan vi jo kanskje si. Hvorfor arrangerer dere dette?
9: Vi synes det viktig å ha en møteplass for politisk nivå og næringsliv, der vi kan utveksle erfaringer, vi kan utveksle ideer, vi kan diskutere med hverandre fysisk, og ikke møtes bak som noen sier, tastatur, ikke møtes på teamsummet, men virkelig møtes for å diskutere politiske saker, næringsutvikling, samfunnsutvikling totalt sett.
8: Det inne her det hele skal skje. Fyrverket heter det her, og hvem det som kommer?
9: I dag får vi besøket han Erik Kristoffersen, forsvarssjefen. Vi får besøket han Natalia Golisi fra Fritt Ukraina, og vi har Kari Myklebust, som da forsker ved Universitetet i Tromsø, som forsker på Russland. De skal ha en runde rundt seg til geopolitikk og forsvar i nord. Det blir veldig spennende å høre hvordan de gjør seg tanker rundt dette i norsk i Nordland, som du sier, nesten på toppen av verden, men i alle fall norsk i Nordland er vi. Så det blir en veldig spennende dag og viktig tematikk som tas opp i dag.
8: Og hva slags ambisjoner har dere?
9: Ja, vi håper jo å vokse. Dette er tredje året vi gjennomfører dette, og vi har jo vokst litt for år. I år går dette over to dager. Vi har flere aktører med oss. Vi har forskere fra Tromsø som har utstillingen i sentrum. Vi har NHO med oss. Så vi har et mål om å utvikle litt hvert år for år, og ha møteplass i nord for å diskutere politikk og næringsutvikling.
8: De har skrevet selv på hjemmesiden at det blir en slags mini-Arendalsuka, og hva tenker du om det i kommunal rapport? Du følger med litt rundt omkring, og har også kjennskap fra Arendalsuka.
10: Nei, dette synes jeg et veldig bra initiativ. Det jo flere plasser. Steinkjær har jo en lignende framtidsfredag som de har i juni, og det at du får sånne møteplasser hvor folk møtes, får litt folkeopplysning, får litt mer kunnskap, får anledning til å bryne meningen mot hverandre, kjempebra. Vi trenger jo å diskutere politikk, samfunnsutvikling, for hver eneste lokalsamfunn har jo et ansvar for å sørge for at de debattene kommer opp på dagsorden, og i morgen skal vi snakke om det er håp for Vesterålen. Jeg tror jo det, men det betyr at de må for eksempel jobbe sammen, men da må de også møtes for å diskutere det, så håper jeg at folk interesserer seg og kommer og hører på debatten.
8: Vi jo på Andenes her, ytterst i havet, som jeg sa. Hvorfor tror du det viktig å være akkurat her?
10: Her møtes jo veldig mange av de temaene som skal diskuteres, geopolitikk, lokalpolitikk. Dette en forsvarskommune, det fiskeriinteresser, det romfart og space som står her. Så dette jo et sånt, her møtes jo utrolig viktige temaer fysisk i denne fantastiske geografien som her. Så det selvfølgelig mulig også å ha gode diskusjoner av andre lokalsamfunn i Nordland og Troms og Finnmark. Og over hele landet for øvrig, men jeg synes det svinger ganske bra det her.
8: Ja, og så snakker du jo om, er det håp for Vesterålen, men er det håp for disse distriktskommunene som ikke har så mange innbyggere?
10: Ja, det det, men det ingen tvil om at de står overfor noen tøffe utfordringer. Det handler om å sørge for at det blir tilflytting, at de klarer å utvikle gode tjenester som skal tilbys innbyggerne, og at de klarer å få til en lokal samfunnsutvikling. Altså man mobiliserer alle gode krefter slik at de kan trekke sammen. Og da må du ha diskusjoner om det og snakke litt ærlig om de tøffe utfordringene, ikke late som alt er bra, men det vanskelig å se for seg Norge uten et livskraftig lokalsamfunn, for her foregår det masse verdiskaping, derfor må også samfunnene diskutere hvordan fremtiden skal bli, og hvordan de selv kan påvirke det.
8: I to dager her inne skal det være Andøy-dagen, som de kaller det, og det startet om ikke så veldig lenge. Forsvarssjefen på tur hit blant andre.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
12: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
13: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
14: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: I ettermiddag var det gravferd for roeren Olav Tufte. Han ble hedret som familiemann og som idrettsmann.
16: Et siste rotak for Olav Tufte.
17: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
18: Må evig lys skinne på dem.
16: Familie, venner, idrettsutøvere og politikere tok farvel med en av Norges største idrettsprofiler. Kulturministeren beskriver Tufte som et varmt menneske.
19: En kar som brydde seg om laget. En kar som så menneskene rundt seg. En kar som stilte opp. En kar med engasjement.
16: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
20: Olav trente. Olav rodde. Olav så. Olav krevde mye av alle rundt seg. Olav ga, og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.

0: Ja, det var DDE og Bjørne Brøndbo. Han var en nær venn av Olav Tufte. Reporter i dette innslaget var Sander Moen Johansen.
1: Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesbos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. 7 personer er siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene er siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander.

0: Farvel med Olaf Tufte i Horten. Familiemannen og idrettsmannen ble heidret med taler og musikk. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til FIFA-presidentens VM-planer, og en nær rådgiver av Infantino har trekt seg i protest. Rundt 50 000 migranter fra Afrika har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta det siste døgnet via sjøen. Minst 18 har omkommet. God ettermiddag, klokka 16. Datatilsynet mener det haster å utgreie om smartbriller bør reguleres strengere. Direktør i Datatilsynet mener dette bør debatteres i Stortinget og vurderer at salet bør stanses inntil dette er gjort. Med disse metabrillene kan folk filme, de kan ta billetter og lydopptak uten at andre legger merke til at det blir gjort. I juli steg forbruksgjelda med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Øken kan skyldes at det er et øket forbruk i feriemåneden juli, mener Norsk gjeldsinformasjon. Ved utgangen av juli var samlet forbruksgjeld i Norge over 170 milliarder kroner. FRP's Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser i tilfelle migrantene tar seg nordover i Europa.
1: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke i Norge, for mange av disse vil fort komme nordover i Europa og til Norge, og derfor må Norge nå ta grep.
2: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet, til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag Krokstadelva. Der har han møtt mennesker som mistet huset sitt i brannen, brannfolk og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Stortingspresidenten retter en stor takk til alle som har bidratt.
3: Det er helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det er fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg er også her i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det er nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brann, men også redde liv, for det er det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte, følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene i denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som er berørt. Fordi vi som kjenner til området vet at det er veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna i en sånn vanskelig situasjon er viktig.
0: Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut i media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte i dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det er en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møtet i UEFA i går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
4: Ordet blackmail ble nevnt i UEFA-møtet i går av et annet forbund enn en Norge, så for å få fram litt hvordan møtet var i går, dette er ordene som er brukt, det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene, og så er det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least, prosjekt, der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Er det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM i alle fall, gange 10. Kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det er enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet i 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet i 19. september. Så det er jo de facto utpressing. Om den er straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det er en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå, men det er i alle fall en utpressing språklig sett, da. Så det er de facto sett, da.
0: Og en av rådgiverne til FIFA-presidenten, Carlos Cordeiro, trekker seg. Han sier han ikke har vært involvert i forslaget om å selge deler av fotball-VM, og at han motsetter seg dette på det sterkeste. Ifølge Reuters sier han at det vil være en dårlig avtale, både for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen, og en dårlig avtale for den langsiktige fremtiden for sporten. Og Jan Petter Saltvedt, nå må vi si at det virkelig spisser seg til i denne konflikten.
5: Ja, så til de grader. Når en av Infantinos, i hvert fall på papiret, nærmeste rådgivere, i tillegg til alle disse forbundene, går ut og forteller om en prosess som åpenbart har vært helt feil, og det at dels det europeiske forbundet, som vi har snakket om, det nordamerikanske, visste vi om i går, men også i dag det asiatiske, har jo sagt at de er negative til forslaget, så begynner det å nærme seg at Infantino, som har til nå, gjennom sine 10 år som president, blitt kjent som den virkelig slu taktikeren, har foregnet seg.
0: Mm. Ja, og når det også ulmer i hans egne rekke blant hans nærmeste medarbeidere, kan det kanskje være et eller annet som da pusher han til å muligens tenke seg om en gang til?
5: Ja, vi håpet jo egentlig det var det som kom allerede i morges, for da kom det en uttalelse fra FIFA, en slags nyansering. I stedet så brukte han en del retorikk som vi kjenner igjen fra hans veldig gode venn Donald Trump her. Dette var medias feil, det var kommet ut ting alt for tidlig om en prosess som egentlig var god, uten å nevne på hvilken måte den skulle vært god eller inkluderende, når de aller nærmeste ikke engang føler at de har blitt tatt med i dette, så styrker jo det også mistanken om at dette er Infantinos eget prosjekt, sammen med Trump og hans nærmeste rådgivere og familie.
0: Mm. Og så ser vi da at Lise Klaveness, hun har jo stått i stormen før, hun er tydelig nå i sin tale, det er jo hele det europeiske fotballforbundet, og nå står hun på ingen måte alene, nå er det altså mange som slutter seg til disse tankene fra UEFA.
5: Ja, det er vel en støtte Lise Klaveness egentlig har savnet i større grad enn hun har uttrykt til nå. Men når den først kommer, ledet an av UEFA-president Schäferin, så er den veldig, veldig tydelig. Jeg må jo si de gikk lenger enn vi egentlig hadde trodd etter dette som de selv kalte et krisemøte, det sier jo litt grann, i går. Og bare si, det blir boykott hvis dette skal igjennom. Det gjør med i større og større grad at det er et forslag som rett og slett ikke kan gjennomføres.
0: Så her er det bare til å henge med i svingene og se hva kan bli den neste utviklingen?
5: Ja, det skjer ting med veldig stor hyppighet her, så ingen grunn til å ta helg helt ennå.
2: Det er likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det er et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Kapteinen er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen er mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld.
0: Ordføreren på Andøya i Nordland har store visjoner for Andøydagene som pågår akkurat nå. Han håper at det på sikt kan bli et nordnorsk svar på Arendalsuka.
6: Ytterst i havet, lengst nord i Nordland, ligger Andenes, og det her det skal skje. En slags Arendalsuka, et politisk verksted lengst nord i verden, kan vi jo kanskje si. Hvorfor arrangerer dere dette?
7: Vi synes det viktig å ha en møteplass for politisk nivå og næringsliv, der vi kan utveksle erfaringer, vi kan utveksle ideer, vi kan diskutere med hverandre fysisk, og ikke møtes bak som noen sier, tastatur, ikke møtes på teamsummet, men virkelig møtes for å diskutere politiske saker, næringsutvikling, samfunnsutvikling totalt sett.
6: Det er inne her det hele skal skje. Fyrverket heter det her, og hvem er det som kommer?
7: I dag får vi besøket han Erik Kristoffersen, forsvarssjefen. Vi får besøket han Natalia Golisi fra Fritt Ukraina, og vi har Kari Myklebust, som er da forsker ved Universitetet i Tromsø, som forsker på Russland. De skal ha en runde rundt seg til geopolitikk og forsvar i nord. Det blir veldig spennende å høre hvordan de gjør seg tanker rundt dette i norsk i Nordland, som du sier, nesten på toppen av verden, men i alle fall norsk i Nordland er vi. Så det blir en veldig spennende dag og viktig tematikk som tas opp i dag.
6: Og hva slags ambisjoner har dere?
7: Ja, vi håper jo å vokse. Dette er det tredje året vi gjennomfører dette, og vi har jo vokst litt for år. I år går dette over to dager. Vi har flere aktører med oss. Vi har forskere fra Tromsø som har utstilling i sentrum. Vi har NHO med oss. Så vi har et mål om å utvikle litt hvert år for år, og ha møteplass i nord for å diskutere politikk og næringsutvikling.
6: De har skrevet selv på hjemmesiden at det blir en slags mini-Arendalsuka, og hva tenker du om det i kommunal rapport? Du følger med litt rundt omkring, og har også kjennskap fra Arendalsuka.
8: Nei, dette synes jeg er et veldig bra initiativ. Det er jo flere plasser. Steinkjær har jo en lignende framtidsfredag som de har i juni, og det at du får sånne møteplasser hvor folk møtes, får litt folkeopplysning, får litt mer kunnskap, får anledning til å bryne meningen mot hverandre, er kjempebra. Vi trenger jo å diskutere politikk, samfunnsutvikling, for hver eneste lokalsamfunn har jo et ansvar for å sørge for at de debattene kommer opp på dagsorden, og i morgen skal vi snakke om det er håp for Vesterålen. Jeg tror jo det, men det betyr at de må for eksempel jobbe sammen, men da må de også møtes for å diskutere det, så håper jeg at folk interesserer seg og kommer og hører på debatten.
6: Vi er jo på Andenes her, ytterst i havet, som jeg sa. Hvorfor tror du det er viktig å være akkurat her?
8: Her møtes jo veldig mange av de temaene som skal diskuteres. Geopolitikk, lokalpolitikk. Dette er en forsvarskommune, det er fiskeriinteresser, det er romfart og space som står her. Så dette er jo et sånt, her møtes jo utrolig viktige temaer fysisk i denne fantastiske geografien som er her. Så er det selvfølgelig mulig også å ha gode diskusjoner av andre lokalsamfunn i Nordland og Troms og Finnmark og over hele landet for øvrig, men jeg synes det svinger ganske bra det her.
6: Ja, og så snakker du jo om, er det håp for Vesterålen, men er det håp for disse distriktskommunene som ikke har så mange innbyggere?
8: Ja, det er det, men det er ingen tvil om at de står opp for noen tøffe utfordringer. Det handler om å sørge for at det blir tilflytting, at de klarer å utvikle gode tjenester som skal tilbys innbyggerne, og at de klarer å få til en lokal samfunnsutvikling. Altså man mobiliserer alle gode krefter slik at de kan trekke sammen. Og da må du ha diskusjoner om det, og snakke litt ærlig om de tøffe utfordringene, ikke late som alt er bra, men det er vanskelig å se for seg Norge uten et livskraftig lokalsamfunn, for her foregår det masse verdiskaping, derfor må også samfunnene diskutere hvordan fremtiden skal bli, og hvordan de selv kan påvirke det.
6: I to dager her inne skal det være Andøydagene, som de kaller det, og det startet om ikke så veldig lenge. Forsvarssjefen er på tur hit blant andre.
9: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
10: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
11: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
12: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: I ettermiddag var det gravferd for roeren Olav Tufte. Han ble heidret som familiemann og som idrettsmann.
14: Et siste rotak for Olav Tufte.
15: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
16: Må evig lys skinne på deg.
14: Familie, venner, idrettsutøvere og politikere tok farvel med en av Norges største idrettsprofiler. Kulturministeren beskriver Tufte som et varmt menneske.
17: En kar som brydde seg om laget. En kar som så menneskene rundt seg. En kar som stilte opp. En kar med engasjement.
14: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på olympiatoppen.
18: Olav trente. Olav rodde. Olav så. Olav krevde mye av alle rundt seg. Olav ga, og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
19: Den

0: Ja, det var DDE og Bjarne Brøndbo. Han var en nær venn av Olav Tufte. Reporter i dette innslaget var Sander Moen Johansen. Hamas skal avvepnes, og Israel skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er det skepsis og frykt for at dette er noen avtale som ikke blir fulgt opp av handling.
1: Teltene gir en viss ly for fordrevne palestinere i Gaza, der alle håper å få vende tilbake fra denne midlertidige tilværelsen og til et mer normalt liv etter flere år med krig. Ifølge USAs president Donald Trump skal det nå være tent et håp etter at den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. I Gaza er folk likevel svært avventende.
2: Vi håper at israelske styrker trekker seg ut og at vi kan returnere til våre områder. Men planen er ikke implementert på bakken. Vi hører bare det mediene sier.
1: Nasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes. Og Israel skal trekke ut sine soldater. Men for folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart.
2: Jeg ber Trump om å legge press på Israel til å trekke seg fra Gaza-stripen, slik at vi kan få et verdig liv og returnere hjem.
1: Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler.
2: Vi har ikke sett noe til noen avtale. Dere sier vi gikk med på 20 punkter. Men vi har ikke sett at et eneste punkt har blitt implementert.
1: Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Reporter Petter Grimnes.
3: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det er riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
4: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gaza-stripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gaza-stripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen. Det er det Hamas har sagt. Og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gaza-stripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
3: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
4: Nei, Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale. Og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav. Og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardust på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gaza-stripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu tidligere skrytt av at de har tatt 60%, og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gaza-stripen. Det er stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
3: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
4: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bitre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de jo i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er det spillet er i gang nå.
3: Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesbos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått i studio Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
5: Det er viktig å huske på at en av rettighetene er faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen der er over.
3: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
5: Hvis det er veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet er truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så er det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
3: Er det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
5: I utgangspunktet så er det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De har ansvar for å gi deg et hotellrom i mellomtiden og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
3: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
5: Ja, jeg tenker det er viktig at man har dialogen med representantene på stedet eller med reisebyrået, og gir klart uttrykk for utrygghet, eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si fra at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det er mulig for det da.
3: Hva er da de viktigste rådene til folk som da skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
5: Det viktigste rådet er jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken, når du er ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt, hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du er avhengig av, at du har med litt ekstra ut.
3: Og hvilke kvitteringer er det veldig viktig at man tar vare på?
5: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
3: Hva slags henvendelser det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
5: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, sånn at de vet hva de rett på, og kan ta de riktige valgene.
3: Hva det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor det de tråkker feil?
5: Store feilen du kan gjøre å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale, det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd å vente til avreisen nærmer seg. Det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
0: Datatilsynet mener det haster å utgreie om smartbriller bør reguleres strengere. Direktør i Datatilsynet mener dette bør debatteres i Stortinget, og vurderer at salet bør stanses inntil dette gjort. Med disse metabrillene kan folk filme, de kan ta billetter og lydopptak uten at andre legger merke til at det blir gjort. I juli steg forbruksgjelda med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Øken kan skyldes at det et øket forbruk i feriemåneden juli, mener Norsk gjeldsinformasjon. Ved utgangen av juli var samlet forbruksgjeld i Norge over 170 milliarder kroner.
3: 7 personer siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander.
0: FRP's Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser i tilfelle migrantene tar seg nordover i Europa.
6: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke i Norge, for mange av disse vil fort komme nordover i Europa og til Norge, og derfor må Norge nå ta grep.
3: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål.
0: Farvel med Olaf Tufte i Horten. Familiemannen og idrettsmannen ble heidret med taler og musikk. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til FIFA-presidentens VM-planer, og en nær rådgiver av Infantino har trekt seg i protest. Rundt 50 000 migranter fra Afrika har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta det siste døgnet via sjøen. Minst 18 har omkommet. Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag Krokstad Elva. Der har han møtt mennesker som mister huset sitt i brannen, brannfolk og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Stortingspresidenten retter en stor takk til alle som har bidratt.
7: Det helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. så kommer jeg jo fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også her i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie kommet for å både slukke brand, men også redde liv, for det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte å følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene i denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som er berørt. Da. Fordi vi som kjenner til området vet at det veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna i en sånn vanskelig situasjon viktig.
0: Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut i media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte i dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møtet i UEFA i går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
8: Ordet blackmail ble nevnt i UEFA-møtet i går av et annet forbund enn Norge. Så for å få fram litt hvordan møtet var i går, dette ordene som brukt, det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene. Og så det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least, prosjekt, der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Er det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM i alle fall, gange 10. Kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det en enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet innen 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet innen 19. september. Så det jo de facto utpressing. Om den straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå, men det i alle fall en utpressing språklig sett, så at det de facto sett.
0: Og en av rådgiverne til FIFA-presidenten, Carlos Cordeiro, trekker seg. Han sier han ikke har vært involvert i forslaget om å selge deler av fotball-VM, og at han motsetter seg dette på det sterkeste. Ifølge Reuter sier han at det vil være en dårlig avtale, både for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen, og en dårlig avtale for den langsiktige fremtiden for sporten. Og Jan Petter Saltvedt, nå må vi si at det virkelig spisser seg til i denne konflikten.
9: Ja, så til de grader, når en av Infantinos, i hvert fall på papiret, nærmeste rådgivere, i tillegg til alle disse forbundene, går ut og forteller om en prosess som åpenbart har vært helt feil. Og det at dels det europeiske forbundet, som vi har snakket om, det nordamerikanske, visste vi om i går, men også i dag det asiatiske, har jo sagt at de negative til forslaget, så begynner det å nærme seg at Infantino, som har til nå, gjennom sine 10 år som president, blitt kjent som den virkelig slu taktikeren,

0: Yes, hun har jo stått i stormen før. Hun er tydelig nå i sin tale. Det er jo hele det europeiske fotballforbundet. Og nå står hun på ingen måte alene. Nå er det altså mange som slutter seg til disse tankene fra UEFA.
1: Ja, det er vel en støtte Lise Klaveness egentlig har savnet i større grad enn hun har uttrykt til nå. Men når den først kommer, ledet an av UEFA-president Schäferin, så er den veldig, veldig tydelig. Jeg må jo si de gikk lenger enn vi egentlig hadde trodd etter dette som de selv kalte et krisemøte, det sier jo litt grann, i går. Og bare si, det blir boykott hvis dette skal igjennom. Det gjør i større og større grad at det er et forslag som rett og slett ikke kan gjennomføres.
0: Så her er det bare til å henge med i svingene og se hva kan bli den neste utviklingen?
1: Ja, det skjer ting med veldig stor hyppighet her, så ingen grunn til å ta helg helt ennå.
2: Det er likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det er et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Kapteinen er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen er mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld.
0: Ordføreren på Andøya i Nordland har store visjoner for Andøydagene som pågår akkurat nå. Han håper at det på sikt kan bli et nordnorsk svar på Arendalsuka.
3: Ytterst i havet, lengst nord i Nordland, ligger Andenes, og det er her det skal skje. En slags Arendalsuka, et politisk verksted lengst nord i verden, kan vi jo kanskje si. Hvorfor arrangerer dere dette?
4: Vi synes det er viktig å ha en møteplass for politisk nivå og næringsliv, der vi kan utveksle erfaringer, vi kan utveksle ideer, vi kan diskutere med hverandre fysisk, og ikke møtes bak som noen sier, tastatur, ikke møtes på teamsummet, men virkelig møtes for å diskutere politiske saker, næringsutvikling, samfunnsutvikling totalt sett.
3: Det er inne her det hele skal skje. Fyrverket heter det her, og hvem er det som kommer?
4: I dag får vi besøke til han Erik Kristoffersen, forsvarssjefen. Vi får besøke til han Natalia Golisi fra Fritt Ukraina, og vi har Kari Myklebust, som er da forsker ved Universitetet i Tromsø, som forsker på Russland. De skal ha en runde rundt som heter Geopolitikk og forsvar i nord. Det blir veldig spennende å høre hvordan de gjør seg tanker rundt dette i norsk i Nordland, som du sier, nesten på toppen av verden, men i alle fall norsk i Nordland er vi. Så det blir en veldig spennende dag og viktig tematikk som tas opp i dag.
3: Og hva slags ambisjoner har dere?
4: Ja, vi håper jo å vokse. Det er det tredje året vi gjennomfører dette, og vi har jo vokst litt for år. I år går dette over to dager. Vi har flere aktører med oss. Vi har forskere fra Tromsø som har en utstilling i sentrum. Vi har NHO med oss. Så vi har et mål om å utvikle litt hvert år for år, og ha møteplass i nord for å diskutere politikk og næringsutvikling.
3: De har skrevet selv på hjemmesiden at det blir en slags mini-Arendalsuka, og hva tenker du om det i kommunal rapport? Du følger jo med litt rundt omkring, og har også kjennskap fra Arendalsuka.
5: Ja, dette synes jeg veldig bra initiativ. Det jo flere plasser. Steinkjær har jo en lignende framtidsfredag som de har i juni, og det at du får sånne møteplasser hvor folk møtes, får litt folkeopplysning, får litt mer kunnskap, får anledning til å bryne meningen mot hverandre, kjempe

0: bra. Vi trenger jo å diskutere politikk, samfunnsutvikling, for hver eneste lokalsamfunn har jo et ansvar for å sørge for at de debattene kommer opp på dagsorden. Og i morgen skal vi snakke om, om det er håp for Vesterålen. Jeg tror jo det, men det betyr at de må for eksempel jobbe sammen, men da må de også møtes for å diskutere det, så håper jeg at folk interesserer seg og kommer og hører på debattene.
1: Vi er jo på Andenes her, ytterst i havet, som jeg sa. Hvorfor tror du det er viktig å være akkurat her?
0: Her møtes jo veldig mange av de temaene som skal diskuteres. Geopolitikk, lokalpolitikk. Dette er en forsvarskommune, det er fiskeriinteresser, det er romfart og space som står her. Så dette er jo et sånt, her møtes jo utrolig viktige temaer fysisk i denne fantastiske geografien som er her. Så er det selvfølgelig mulig også å ha gode diskusjoner av andre lokalsamfunn i Nordland og Troms og Finnmark. Og over hele landet for øvrig, men jeg synes dette, det svinger ganske bra det her.
1: Ja, og så snakker du jo om, er det håp for Vesterålen, men er det håp for disse distriktskommunene som ikke har så mange innbyggere?
0: Ja, det er det, men det er ingen tvil om at de står overfor noen tøffe utfordringer. Det handler om å sørge for at det blir tilflytting, at de klarer å utvikle gode tjenester som skal tilbys innbyggerne, og at de klarer å få til en lokal samfunnsutvikling. Altså man mobiliserer alle gode krefter slik at de kan trekke sammen. Og da må du ha diskusjoner om det og snakke litt ærlig om de tøffe utfordringene, ikke late som alt er bra, men det er vanskelig å se for seg Norge uten et livskraftig lokalsamfunn, for her foregår det masse verdiskaping, derfor må også samfunnene diskutere hvordan fremtiden skal bli, og hvordan de selv kan påvirke den.
1: I to dager her inne skal det være Andøydagen, som de kaller det, og det startet om ikke så veldig lenge. Forsvarssjefen er på tur hit blant andre.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: I ettermiddag var det gravferd for roeren Olav Tufte. Han var heidret som familiemann og som idrettsmann.
8: Et siste rotak for Olav Tufte.
9: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
10: Må evig lys skinne på deg.
8: Familie, venner, idrettsutøvere og politikere tok farvel med en av Norges største idrettsprofiler. Kulturministeren beskriver Tufte som et varmt menneske.
11: En kar som brydde seg om laget. En kar som så menneskene rundt seg. En kar som stilte opp. En kar med engasjement.
8: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
12: Olav trente. Olav rodde. Olav så. Olav krevde mye av alle rundt seg. Olav ga, og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.

0: Ja, det var det det er, og Bjarne Brøndbo, han var en nær venn av Olav Tufte. Reporter i dette innslaget var Sander Moen Johansen. Hamas skal avvepnes, og Israel skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er det skepsis og frykt for at dette er noen avtale som ikke blir fulgt opp av handling.
1: Teltene gir en viss ly for fordrevne palestinere i Gaza, der alle håper å få vende tilbake fra denne midlertidige tilværelsen og til et mer normalt liv etter flere år med krig. Ifølge USAs president Donald Trump skal det nå være tent et håp etter at den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. I Gaza er folk likevel svært avventende.
2: Vi håper at israelske styrker trekker seg ut og at vi kan returnere til våre områder. Men planen er ikke implementert på bakken. Vi hører bare det mediene sier.
1: Planen er at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes. Og Israel skal trekke ut sine soldater. Men for folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart.
2: Jeg ber Trump om å legge press på Israel til å trekke seg fra Gaza-stripen, slik at vi kan få et verdig liv og returnere hjem.
1: Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler.
2: Vi har ikke sett noe til noen avtale. Dere har sagt vi gikk med på 20 punkter. Men vi har ikke sett at et eneste punkt har blitt implementert.
1: Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Reporter Petter Grimnes.
3: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det er riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
4: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gaza-stripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gaza-stripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen, det er det Hamas har sagt, og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gaza-stripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
3: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
4: Nei, Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale. Og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardust på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gaza-stripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu har tidligere skrytt av at de har tatt 60%, og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gazastripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gazastripen. Det er stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
3: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
4: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bitre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gazastripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er det spillet er i gang nå.
3: Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesvos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått til studiet Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
5: Det er viktig å huske på at en av rettighetene er faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen er over.
3: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
5: Hvis det er veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet er truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så er det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
3: Er det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
5: I utgangspunktet så er det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De har ansvar for å gi deg et hotellrom i mellomtiden og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
3: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
5: Ja, jeg tenker det er viktig at man har dialogen med representantene på stedet eller med reisebyrået, og gir klart uttrykk for utrygghet, eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si fra at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det er mulig for det da.
3: Hva er da de viktigste rådene til folk som nå skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
5: Det viktigste rådet er jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken, når du er ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt, hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du er avhengig av, at du har med litt ekstra ut.
3: Og hvilke kvitteringer er det veldig viktig at man tar vare på?
5: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
3: Hva slags henvendelser det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
5: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver vi å greie litt i garnene for folk, sånn at de vet hva de rett på, og kan ta de riktige valgene.
3: Hva det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor det de tråkker feil?
5: Store feilen du kan gjøre å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale, det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd å vente til avreisen nærmer seg. Det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
0: Datatilsynet mener det haster å utgreie om smartbriller bør reguleres strengere. Direktør i Datatilsynet mener dette bør debatteres i Stortinget, og vurderer at salet bør stanses inntil dette gjort. Med disse metabrillene kan folk filme, de kan ta billetter og lydopptak uten at andre legger merke til at det blir gjort. I juli steg forbruksgjelda med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Øken kan skyldes at det et øket forbruk i feriemåneden juli, mener Norsk gjeldsinformasjon. Ved utgangen av juli var samlet forbruksgjeld i Norge over 170 milliarder kroner.
3: 7 personer siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander.
0: FRP's Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser i tilfelle migrantene tar seg nordover i Europa.
6: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke i Norge, for mange av disse vil fort komme nordover i Europa og til Norge, og derfor må Norge nå ta grep.
3: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag Krokstadelva. Der har han møtt mennesker som mister huset sitt i brannen, brannfolk og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Stortingspresidenten retter en stor takk til alle som har bidratt.
7: Det helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brand, men også redde liv, for det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte å følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene I denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som berørt. Da. Fordi vi som kjenner til dette området vet at det veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna I en sånn vanskelig situasjon viktig.

0: Familiemannen og idrettsmannen ble heidret gravferd for roeren Olav Tufte i dag. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til FIFA-presidentens VM-planer, og en nær rådgiver av Infantino har trekt seg i protest. Minst 34 migranter har omkommet i forsøket på å komme til den spanske eksklaven Ceuta. Tusenvis av mennesker har krysset grenser. Da er klokka 17, og vi ønsker god ettermiddag denne fredagsettermiddagen. Minst 34 mennesker har ifølge styresmaktene i Ceuta mistet livet i forsøket på å ta seg over grenser fra Marokko og dermed inn i et EU-land. Mange av dem drukna da de prøvde å svømme utenfor grensegjerdet. Andre ble tråkket til døde i kaoset da mange tok seg over gjerdet ved stranda. Om lag 25 000 mennesker har frivillig returnert til Marokko ifølge det spanske innenriksdepartementet. I ettermiddag blir det holdt en minnemarkering for Maren Sømme i byparken i Stavanger. Hun ble hardt skadd søndag og døde av skadene dagen etter. Hennes daværende kjæreste er sikta for drap. Gina Gjørs, du er med oss fra Stavanger, og hvordan er denne minnemarkeringen lagt opp?
1: Her i Stavanger i byparken så er det flere hundre mennesker forventet å samles her nå. Akkurat bak meg her så startet akkurat markeringen, og jeg står her med varaordfører i Hå kommune. Hva kan du si om det som skjer her nå?
2: Ja, nå er vi en markering, minnemarkering for Maren Sømme, samtidig som vi vil på noen appeller om partnervold.
1: For arrangørene legger jo opp denne markeringen til å snakke mye om partnervold. Hvor viktig er det at et sånt tema tas opp på en sånn markering som dette?
2: Det er veldig viktig. Partnervold skjer dessverre hver dag, de fleste plasser, så det er veldig viktig at det er på dagsorden.
1: Og hva tenker du om det store oppmøtet og engasjementet som vi ser her nå?
2: Jeg synes det er veldig flott å se at så mange møter opp, og det kommer folk strømmende til hele veien.
1: Og kan du si litt om hvordan den siste uken har vært nå i Hå kommune og på Nærbø?
2: Det har vært en vanskelig følelseladet vega, der tanker og medfølelse først og fremst går til de pårørende. Vi fikk jo en melding om en forferdelig hendelse på Nærbø sist søndag, der en dame var hardt skadet, og samtidig som politiet hadde pågrepet en mann. Nå vet vi jo ettertid at Maren Sømme er død, og politiet har drapssiktet den de pågrep den gangen.
1: Og kan du si litt om hvordan dette har rustet lokalsamfunnet?
2: Det er klart innbyggerne på Nærbø kjenner den sikta, hvor mange vekker man er. Og det er tidligere historier med saker om den sikta, og det er en pågående sak, så det er klart det skaper frustrasjon og sinne, og mange sitter med store, ubesvarte spørsmål.
1: Og oppmøtet her i byparken i Stavanger i dag viser at dette er noe som engasjerer mange, og nå fortsetter minnemarkering om Maren Sømme frem til 6:30.
0: Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut i media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte i dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det er en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møte i UEFA i går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
3: Ordet blackmail ble nevnt i UEFA-møtet i går av et annet forbund enn Norge. Så for å få fram litt hvordan møtet var i går, dette er ordene som er brukt. Det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene. Og så er det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least, prosjekt. Der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Er det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM i alle fall. Gange 10. kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det er enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet innen 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet innen 19. september. Så det er jo de facto utpressing. Om den er straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det er en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå, men det er i alle fall en utpressing språklig sett, da. Så det er de facto sett, da.
0: Og en av rådgiverne til FIFA-presidenten, Carlos Cordeiro, trekker seg. Han sier han ikke har vært involvert i forslaget om å selge deler av fotball-VM, og at han motsetter seg dette på det sterkeste. Ifølge Reuters sier han at det vil være en dårlig avtale, både for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen, og en dårlig avtale for den langsiktige fremtiden for sporten. Og Jan Petter Saltvedt, nå må vi si at det virkelig spisser seg til i denne konflikten.
4: Ja, så til de grader, når en av Infantinos, i hvert fall på papiret, nærmeste rådgivere, i tillegg til alle disse forbundene, går ut og forteller om en prosess som åpenbart har vært helt feil. Og det at dels det europeiske forbundet, som vi har snakket om, det nordamerikanske, visste vi om i går, men også i dag det asiatiske, har jo sagt at de er negative til forslaget, så begynner det å nærme seg at Infantino, som har til nå, gjennom sine 10 år som president, blitt kjent som den virkelige slu taktikeren, har foregnet seg.
0: Mm. Ja, og når det også ulmer i hans egne rekke blant hans nærmeste medarbeidere, kan det kanskje være et eller annet som da pusher han til å muligens tenke seg om en gang til?
4: Ja, vi håpet jo egentlig det var det som kom allerede i morges, for da kom det en uttalelse fra FIFA, en slags nyansering. I stedet så brukte han en del retorikk som vi kjenner igjen fra hans veldig gode venn Donald Trump her. Dette var medias feil, det var kommet ut ting alt for tidlig om en prosess som egentlig var god, uten å nevne på hvilken måte den skulle vært god eller inkluderende, når de aller nærmeste ikke engang føler at de har blitt tatt med i dette, så styrker jo det også mistanken om at dette er Infantinos eget prosjekt, sammen med Trump og hans nærmeste rådgivere og familie.
0: Mm. Og så ser vi da at Lise Klaveness, hun har jo stått i stormen før, hun er tydelig nå i sin tale, det er jo hele det europeiske fotballforbundet, og nå står hun på ingen måte alene, nå er det altså mange som slutter seg til disse tankene fra UEFA.
4: Ja, det er vel en støtte Lise Klaveness egentlig har savnet i større grad enn hun har uttrykt til nå. Men når den først kommer, ledet an av UEFA-president Schifrin, så er den veldig, veldig tydelig. Jeg må jo si de gikk lenger enn vi egentlig hadde trodd etter dette som de selv kalte et krisemøte, det sier jo litt grann, i går. Og bare si, det blir boykott hvis dette skal igjennom. Det gjør med i større og større grad at det er et forslag som rett og slett ikke kan gjennomføres.
0: Så her er det bare til å henge med i svingene og se hva kan bli den neste utviklingen?
4: Ja, det skjer ting med veldig stor hyppighet her, så ingen grunn til å ta helg helt ennå.
5: Det er likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det er et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. I Nepal har myndighetene innført portforbud i Sira-distriktet etter protester og dødelige sammenstøt i går. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og satte fyr på bygninger og kjøretøy under sammenstøtene. Uroen startet da medlemmer av to religiøse samfunn havnet i konflikt over samtidige feiringer, noe som eskalerte til sinte folkemengder som angrep hverandre og satte fyr på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Kapteinen er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen er mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld.
0: Ordføreren på Andøya i Nordland har store visjoner for Andøy-dagene som pågår akkurat nå. Han håper at det på sikt kan bli et nordnorsk svar på Arendalsuka.
6: Ytterst i havet, lengst nord i Nordland, ligger Andenes, og det her det skal skje. En slags Arendalsuka, et politisk verksted lengst nord i verden, kan vi jo kanskje si. Hvorfor arrangerer dere dette?
7: Vi synes det er viktig å ha en møteplass for politisk nivå og næringsliv, der vi kan utveksle erfaringer, vi kan utveksle ideer, vi kan diskutere med hverandre fysisk, og ikke møtes bak som noen sier, tastatur, ikke møtes på teamsummet, men virkelig møtes for å diskutere politiske saker, næringsutvikling, samfunnsutvikling totalt sett.
6: Det er inne her det hele skal skje. Fyrverket heter det her, og hvem er det som kommer?
7: I dag får vi besøket han Erik Kristoffersen, forsvarssjefen. Vi får besøket han Natalia Golisi fra Fritt Ukraina, og vi har Kari Myklebust, som er da forsker ved Universitetet i Tromsø, som forsker på Russland. De skal ha en runde rundt som heter Geopolitikk og forsvar i Nord. Det blir veldig spennende å høre hvordan de gjør seg tanker rundt dette i norsk i Nordland, som du sier, nesten på toppen av verden, men i alle fall norsk i Nordland er vi. Så det blir en veldig spennende dag og viktig tematikk som tas opp i dag.
6: Og hva slags ambisjoner har dere?
7: Ja, vi håper jo å vokse. Dette er det tredje året vi gjennomfører dette, og vi har jo vokst litt for år. I år går dette over to dager. Vi har flere aktører med oss. Vi har forskere fra Tromsø som har utstilling i sentrum. Vi har NHO med oss. Så vi har et mål om å utvikle litt hvert år for år, og ha møteplass i nord for å diskutere politikk og næringsutvikling.
6: De har skrevet selv på hjemmesiden at det blir en slags mini-Arendalsuka, og hva tenker du om det i kommunal rapport? Du følger med litt rundt omkring, og har også kjennskap fra Arendalsuka.
8: Nei, dette synes jeg er et veldig bra initiativ. Det er jo flere plasser. Steinkjær har jo en lignende framtidsfredag som den har i juni, og det at du får sånne møteplasser hvor folk møtes, får litt folkeopplysning, får litt mer kunnskap, får anledning til å bryne meningen mot hverandre, er kjempebra. Vi trenger jo å diskutere politikk, samfunnsutvikling, for hver eneste lokalsamfunn har jo et ansvar for å sørge for at de debattene kommer opp på dagsorden, og i morgen skal vi snakke om det er håp for Vesterålen. Jeg tror jo det, men det betyr at de må for eksempel jobbe sammen, men da må de også møtes for å diskutere det, så håper jeg at folk interesserer seg og kommer og hører på debatten.
6: Vi er jo på Andenes her, ytterst i havet, som jeg sa. Hvorfor tror du det er viktig å være akkurat her?
8: Her møtes jo veldig mange av de temaene som skal diskuteres. Geopolitikk, lokalpolitikk. Dette er en forsvarskommune, det er fiskeriinteresser, det er romfart og space som står her. Så dette er jo et sånt, her møtes jo utrolig viktige temaer fysisk i denne fantastiske geografien som er her. Så er det selvfølgelig mulig også å ha gode diskusjoner av andre lokalsamfunn i Nordland og Troms og Finnmark og over hele landet for øvrig, men jeg synes det svinger ganske bra det her.
6: Ja, og så snakker du jo om, er det håp for Vesterålen, men er det håp for disse distriktskommunene som ikke har så mange innbyggere?
8: Ja, det er det, men det er ingen tvil om at de står overfor noen tøffe utfordringer. Det handler om å sørge for at det blir tilflytting, at de klarer å utvikle gode tjenester som skal tilbys innbyggerne, og at de klarer å få til en lokal samfunnsutvikling. Altså man mobiliserer alle gode krefter slik at de kan trekke sammen. Og da må du ha diskusjoner om det og snakke litt ærlig om de tøffe utfordringene, ikke late som alt er bra, men det er vanskelig å se for seg Norge uten et livskraftig lokalsamfunn, for her foregår det masse verdiskaping. Derfor må også samfunnene diskutere hvordan fremtiden skal bli, og hvordan de selv kan påvirke den.
6: I to dager her inne skal det være Andøy-dagene, som de kaller det, og det starter om ikke så veldig lenge. Forsvarssjefen er på tur hit blant andre.
9: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
10: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
11: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
12: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: I ettermiddag var det gravfær for roeren Olav Tufte. Han var heidret som familiemann og som idrettsmann.
13: Et siste rotak for Olav Tufte.
14: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
15: Må evig lys skinne på dem.
13: Familie, venner, idrettsutøvere og politikere tok farvel med en av Norges største idrettsprofiler. Kulturministeren beskriver Tufte som et varmt menneske.
16: En kar som brydde seg om laget. En kar som så menneskene rundt seg. En kar som stilte opp. En kar med engasjement.
13: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
17: Olav trente. Olav rodde. Olav så. Olav krevde mye av alle rundt seg. Olav ga, og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for

0: Ja, det var det det er, og Bjarne Brøndbo, han var en nær venn av Olav Tufte. Reporter i dette innslaget var Sander Moen Johansen. Hamas skal avvepnes, og Israel skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er det skepsis og frykt for at dette er noen avtale som ikke blir fulgt opp av handling.
1: Teltene gir en viss ly for fordrevne palestinere i Gaza, der alle håper å få vende tilbake fra denne midlertidige tilværelsen og til et mer normalt liv etter flere år med krig. Ifølge USAs president Donald Trump skal det nå være tent et håp etter at den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. I Gaza er folk likevel svært avventende.
2: Vi håper at israelske styrker trekker seg ut og at vi kan returnere til våre områder. Men planen er ikke implementert på bakken. Vi hører bare det mediene sier.
1: Internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes. Og Israel skal trekke ut sine soldater. Men for folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart.
2: Jeg ber Trump om å legge press på Israel til å trekke seg fra Gaza-stripen, slik at vi kan få et verdig liv og returnere hjem.
1: Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler.
2: Vi har ikke sett noe til noen avtale. Dere at sier vi gikk med på 20 punkter. Men vi har ikke sett at et eneste punkt har blitt implementert.
1: Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Reporter Petter Grimnes.
3: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort er det hvis det er riktig at Hamas lar seg avvæpne helt?
4: Dette kan være historisk. Hamas har aldri gått med på å legge ned våpnene sine, gi fra seg våpnene sine i kampen mot Israel noensinne i løpet av de 20 årene de har styrt Gaza-stripen. Så dette kan være et avgjørende vendepunkt. Det forutsetter at de holder forpliktelsene sine. Donald Trump sier at de kommer til å legge ned våpnene på Gaza-stripen, men som alltid med avtaler Trump annonserer, så er det forvirring fra første øyeblikk, og det er allerede forvirring rundt hva Hamas faktisk har gått med på. Selv sier de at de er villige til å gi fra seg tyngre våpen, det er det Hamas har sagt, og utover det vet vi veldig lite om hva konkret Hamas har gått med på. Lekkasjer i israelske medier som Times of Israel går ut på at Hamas også skal ha gått med på å gi oversikt over våpendepone sine, våpenlagre både over og under bakken, og ikke minst denne fryktede tunnelinfrastrukturen som strekker seg under Gaza-stripen, som har vært på en måte Hamas fremste forsvarsverk. Så om de er villige til å gjøre alt det er usikkert, uansett det at Hamas formelt skriver under på at de kommer til å gi fra seg noen av våpnene sine. Det i seg selv er noe vi aldri har sett tidligere.
3: Og så er det dette med Israel. Netanyahu har vel ikke vært så interessert i å avslutte krigen så langt, så hvordan har Israel reagert i dag?
4: Nei, Israel kom i går kveld med en relativt lunken respons til det som var i ferd med å skje, med at Hamas kommer til å signere på en slik avtale, og da kom det en uttalelse fra statsministerens kontor hvor de sa at denne avtalen ikke fremmer Israels krav, og det er jo ikke en særlig positivt signal. Det store spørsmålet her nå er, hva visste Benjamin Netanyahu før Hamas signerte? Han var jo akkurat i Washington og møtte Donald Trump. Ble han orientert om at Trump var i ferd med å lande en sånn avtale med Hamas, eller har dette kommet bardust på israelske myndigheter? Fordi det vi vet er at Benjamin Netanyahu har absolutt ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen. Han har snarere tvert imot utvidet okkupasjonen av Gaza-stripen i henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått med hjelp fra Trump mellom Hamas og Israel. For 9 måneder siden så skulle Israel ikke utvide sin okkupasjon. De hadde 54% av territoriet under sin kontroll. I dag har Benjamin Netanyahu tidligere skrytt av at de har tatt 60% og de er på vei til å ta 70%. Så han har ikke hatt noen intensjon om å forlate Gaza-stripen, og nå sier Trump at hvis Hamas virkelig leverer fra seg våpen gradvis de neste 69 månedene, så vil også han kreve at Israel trekker seg ut av Gaza-stripen. Det er stikk i strid med det Benjamin Netanyahu har fortalt sine velgere og sin koalisjon, som består av noen svært høyreekstreme radikale partier som han har hatt ved sin side.
3: Ja, men hvilke fallgruver finnes det da på veien videre?
4: Det er utrolig mange fallgruver, som i alle avtaler mellom Hamas og Israel, disse bitre fiendene, så har begge parter til tider slept bena etter seg i beste fall. I verste fall har de sabotert inngåtte avtaler. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på. Hvis Hamas virkelig går med på å gi fra seg våpnene, så sender de i praksis ballen videre til Israel, fordi da kommer Trump til å legge press på Israel, håper Hamas, om at Israel også må gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen, hvor de kontrollerer store deler av kyststripen. Så nå er det igjen inn i en situasjon hvor alt kommer til å skje gradvis. Hamas kommer til å gi fra seg noe, og så kommer de til å forvente at Israel trekker seg bittelitt tilbake, så kommer de til å sannsynligvis gi mer i håp om at Israel skal trekke seg tilbake ytterligere. Så nå er på en måte det spillet er i gang nå.
3: Skogbrannene herjer fortsatt i Europa, og nå brenner det også på flere øyer i Hellas. Onsdag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 forskjellige hoteller på øya Lesvos. Flere dansker og svensker ble også evakuert. De fikk reise tilbake til hotellet senere på dagen. Det brenner også på Kreta, og der er brannen foreløpig ute av kontroll. Vi har fått til studiet Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hvilke rettigheter har man hvis man blir evakuert på ferie?
5: Det er viktig å huske på at en av rettighetene er faktisk også å bli evakuert og tatt hånd om. Så når myndigheten evakuerer et hotell eller en by, så er det reiseselskapet du har bestilt med som har ansvar for å hjelpe deg til et nytt hotell og ordne de praktiske tingene etter den virkelig akutt situasjonen der er over.
3: Må man da foreta seg noe selv som forbruker, eller skal man da vente på at reiseselskapet ordner opp?
5: Hvis det er veldig akutt, så må du selvfølgelig foreta deg noe selv og rømme fra hotellet hvis hotellet er truet av brann. Men i mer sånn preventiv evakuering, så er det reisebyrået som sammen med myndighetene som ordner evakueringen med buss eller det som trengs.
3: Er det da reiseselskapet eller forsikringsselskapet som skal ta støyten i sånne sammenhenger?
5: I utgangspunktet så er det pakkereisebyrået du har bestilt fly og hotell av som skal stå for den praktiske koordineringen. De har ansvar for å gi deg et hotellrom i mellomtiden og eventuelt prisavslag eller annet hvis ferien blir avkortet i noen ender.
3: Hvis man føler seg utrygg, men ikke blir evakuert, kan man da be om det selv?
5: Ja, jeg tenker det er viktig at man har dialogen med representantene på stedet eller med reisebyrået, og gir klart uttrykk for utrygghet, eller dersom hotellet blir veldig berørt av sånn som askenedfall eller andre ting som gjør at ferien blir veldig avstumpet. Så kan det være fint å si fra at dette ikke funker, så kan man foreslå å bli flyttet til et annet sted, hvis det er mulig for det da.
3: Hva er da de viktigste rådene til folk som nå skal reise inn i sånne områder hvor man vet at skogbrannene nærmer seg?
5: Det viktigste rådet er jo egentlig å planlegge som om det blir tur, og følge med på nyhetene og følge med på informasjon fra reiseselskapet ditt. I tillegg så kan det være smart å ha med deg sånn som pass og ID-kort og til og med kanskje lite skift i veska eller sekken, når du er ute på tur, i tilfelle du må faktisk evakuere deg ganske raskt, hvis det skulle bli krise. Det gjelder også medisiner som du er avhengig av, å ha med litt ekstra ut.
3: Og hvilke kvitteringer er det veldig viktig at man tar vare på?
5: Hvis du må dekke noe i forbindelse med evakueringen eller andre hotellovernattinger selv og så videre, så vil du spare på alle kvitteringer, så er det ting du kan kreve erstattet av enten reisebyrået ditt eller av forsikringsselskapet.
3: Hva slags henvendelser er det dere får nå i Forbrukerrådet etter sånne somre som nå?
5: De henvendelsene vi får i år handler mye om opprydningen når man kommer hjem, når man har hatt en dårlig opplevelse eller en vanskelig opplevelse på ferie, eller de som er hjemme og venter på å reise og lurer på hva de skal gjøre for noe. Så her prøver jo å greie litt i garnene for folk, sånn at de vet hva de har rett på, og kan ta de riktige valgene.
3: Hva er det de fleste på en måte tar feil av her? Hvor er det de tråkker feil?
5: Store feilen du kan gjøre jo å avbestille reisen selv, fordi du redd, i lang tid før du skal reise til og med. Da det et avbestillingsgebyr du må betale, det helt sånn det. I tillegg med hvis du har flyreise og hotell bestilt selv, så får du jo som regel nesten ingenting tilbake. Så vårt råd jo å vente til avreisen nærmer seg. Det krise, kaos på destinasjonen, da blir reisen avlyst, da får du full refusjon.
0: Datatilsynet mener det haster å utgreie om smartbriller bør reguleres strengere. Direktør i Datatilsynet mener dette bør debatteres i Stortinget og vurderer at salet bør stanses inntil dette gjort. Med disse metabrillene kan folk filme, de kan ta billetter og lydopptak uten at andre legger merke til at det blir gjort. I juli steg forbruksgjelda med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Øken kan skyldes at det et øket forbruk i feriemåneden juli, mener Norsk gjeldsinformasjon. Ved utgangen av juli var samlet forbruksgjeld i Norge over 170 milliarder kroner.
3: 7 personer siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. 7 personer i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander.
0: Minst 34 mennesker har ifølge styresmaktene i Søyta mistet livet i forsøket på å ta seg over grenser fra Marokko og dermed inn i et EU-land. Mange av dem drukna da de prøvde å svømme utenfor grensegjerdet. Andre ble tråkket til døde i kaoset da mange tok seg over gjerdet ved stranda. Om lag 25 000 mennesker har frivillig returnert til Marokko ifølge det spanske innenriksdepartementet. FRP's Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser i tilfelle migrantene tar seg nordover i Europa.
6: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke i Norge, for mange av disse vil fort komme nordover i Europa og til Norge, og derfor må Norge nå ta grep.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag Krokstadelva. Der har han møtt mennesker som mister huset sitt i brannen, brannfolk og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Stortingspresidenten retter en stor takk til alle som har bidratt.
7: Det helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også her i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brann, men også redde liv, for det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte, følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene i denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som er berørt. Fordi vi som kjenner dette området vet at det veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna i en sånn vanskelig situasjon viktig.
0: Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut i media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte i dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møte i UEFA i går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
8: Ordet blackmail ble nevnt i UEFA-møtet i går av et annet forbund enn Norge. Så for å få fram litt hvordan møtet var i går, dette ordene som brukt, det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene. Og så det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least-prosjekt, der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Er det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM i alle fall, gange 10. Kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det en enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet innen 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet innen 19. september. Så det jo de facto utpressing. Om den straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå, men det i alle fall en utpressing språklig sett, så at det de facto sett.
0: Og en av rådgiverne til FIFA-presidenten, Carlos Cordeiro, trekker seg. Han sier han ikke har vært involvert i forslaget om å selge deler av fotball-VM, og at han motsetter seg dette på det sterkeste. Ifølge Reuter sier han at det vil være en dårlig avtale, både for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen, og en dårlig avtale for den langsiktige fremtiden for sporten. Og Jan Petter Saltvedt, nå må vi si at det virkelig spisser seg til i denne konflikten.
9: Ja, så til de grader, når en av Infantinos, i hvert fall på papiret, nærmeste rådgivere, i tillegg til alle disse forbundene, går ut og forteller om en prosess som åpenbart har vært helt feil. Og det at dels det europeiske forbundet, som vi har snakket om, det nordamerikanske, visste vi om i går, men også i dag det asiatiske, har jo sagt at de negative til forslaget, så begynner det å nærme seg at Infantino, som har til nå, gjennom sine 10 år som president, blitt kjent som den virkelig slu taktikeren, har foregnet seg.
0: Ja, og når det også ulmer i hans egne rekke blant hans nærmeste medarbeidere, kan det kanskje være et eller annet som da pusher han til å muligens tenke seg om en gang til?
9: Ja, vi håpet jo egentlig det var det som kom allerede i morges, for da kom det en uttalelse fra FIFA, en slags nyansering. I stedet så brukte han en del retorikk som vi kjenner igjen fra hans veldig gode venn Donald Trump her. Dette var medias feil, det var kommet ut ting alt for tidlig om en prosess som egentlig var god, uten å nevne på hvilken måte den skulle vært god eller inkluderende, når de aller nærmeste ikke engang føler at de har blitt tatt med i dette, så styrker jo det også mistanken om at dette Infantinos eget prosjekt, sammen med Trump og hans nærmeste rådgivere og familie.
0: Og så ser vi da at Lise Klaveness, hun har jo stått i stormen før, hun tydelig nå i sin tale, det jo hele det europeiske fotballforbundet, og nå står hun på ingen måte alene, nå det altså mange som slutter seg til disse tankene fra UEFA.
9: Ja, det vel en støtte Lise Klaveness egentlig har savnet i større grad enn hun har uttrykt til nå. Men når den først kommer, ledet han av UEFA-president Schäferin, så den veldig, veldig tydelig. Jeg må jo si de gikk lenger enn vi egentlig hadde trodd etter dette som de selv kalte et krisemøte, det sier jo litt grann, i går. Og bare si, det blir boykott hvis dette skal igjennom. Det gjør i større og større grad at det et forslag som rett og slett ikke kan gjennomføres.
0: Så her det bare til å henge med i svingene og se hva kan bli den neste utviklingen?
9: Ja, det skjer ting med veldig stor hyppighet her, så ingen grunn til å ta helg helt ennå.
3: Det likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missil.

0: på offentlige kontorer, kjøpesentre og politiposter. Kapteinen pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld.
1: Ordføreren på Andøya i Nordland har store visjoner for Andøydagene som pågår akkurat nå. Han håper at det på sikt kan bli et nordnorsk svar på Arendalsuka.
2: Ytterst i havet, lengst nord i Nordland, ligger Andenes, og det her det skal skje. I slags Arendalsuka, et politisk verksted lengst nord i verden, kan vi jo kanskje si. Hvorfor arrangerer dere dette?
3: Vi synes det viktig å ha en møteplass for politisk nivå og næringsliv, der vi kan utveksle erfaringer, vi kan utveksle ideer, vi kan diskutere med hverandre fysisk, og ikke møtes bak som noen sier tastatur, ikke møtes på teamsummet, men virkelig møtes for å diskutere politiske saker, næringsutvikling, samfunnsutvikling totalt sett.
2: Det er inne her det hele skal skje. Fyrverket heter det her, og hvem er det som kommer?
3: I dag får vi besøket han Erik Kristoffersen, forsvarssjefen. Vi får besøket han Natalia Golisi fra Fritt Ukraina, og vi har Kari Myklebust, som er da forsker ved Universitetet i Tromsø, som forsker på Russland. De skal ha en runde rundt seg til geopolitikk og forsvar i nord. Det blir veldig spennende å høre hvordan de gjør seg tanker rundt dette i norsk i Nordland, som du sier, nesten på toppen av verden, men i alle fall norsk i Nordland er vi. Så det blir en veldig spennende dag og viktig tematikk som tas opp i dag.
2: Og hva slags ambisjoner har dere?
3: Ja, vi håper jo å vokse. Det er det tredje året vi gjennomfører dette, og vi har jo vokset litt for år. I år går dette over to dager. Vi har flere aktører med oss. Vi har forskere fra Tromsø som har utstillingen i sentrum. Vi har NHO med oss. Så vi har et mål om å utvikle litt hvert år for år, og ha møteplass i nord for å diskutere politikk og næringsutvikling.
2: De har skrevet selv på hjemmesiden at det blir en slags mini-Arendalsuka, og hva tenker du om det i kommunal rapport? Du følger med litt rundt omkring, og har også kjennskap fra Arendalsuka.
4: Nei, dette synes jeg er et veldig bra initiativ. Det er jo flere plasser. Steinkjær har jo en lignende framtidsfredag som de har i juni, og det at du får sånne møteplasser hvor folk møtes, får litt folkeopplysning, får litt mer kunnskap, får anledning til å bryne meningen mot hverandre, er kjempebra. Vi trenger jo å diskutere politikk, samfunnsutvikling, for hver eneste lokalsamfunn har jo et ansvar for å sørge for at de debattene kommer opp på dagsorden, og i morgen skal vi snakke om det er håp for Vesterålen. Jeg tror jo det, men det betyr at de må for eksempel jobbe sammen, men da må de også møtes for å diskutere det, så håper jeg at folk interesserer seg og kommer og hører på debatten.
2: Vi er jo på Andenes her, ytterst i havet, som jeg sa. Hvorfor tror du det er viktig å være akkurat her?
4: Her møtes jo veldig mange av de temaene som skal diskuteres. Geopolitikk, lokalpolitikk. Dette er en forsvarskommune, det er fiskeriinteresser, det er romfart og space som står her. Så dette er jo et sånt, her møtes jo utrolig viktige temaer fysisk i denne fantastiske geografien som er her. Så er det selvfølgelig mulig også å ha gode diskusjoner av andre lokalsamfunn i Nordland og Troms og Finnmark og over hele landet for øvrig, men jeg synes det svinger ganske bra det her.
2: Ja, og så snakker du jo om, er det håp for Vesterålen, men er det håp for disse distriktskommunene som ikke har så mange innbyggere?
4: Ja, det er det, men det er ingen tvil om at de står opp for noen tøffe utfordringer. Det handler om å sørge for at det blir tilflytting, at de klarer å utvikle gode tjenester som skal tilbys innbyggerne, og at de klarer å få til en lokal samfunnsutvikling. Altså man mobiliserer alle gode krefter slik at de kan trekke sammen. Og da må du ha diskusjoner om det og snakke litt ærlig om de tøffe utfordringene, ikke late som alt er bra, men det er vanskelig å se for seg Norge uten et livskraftig lokalsamfunn, for her foregår det masse verdiskaping. Derfor må også samfunnene diskutere hvordan fremtiden skal bli, og hvordan de selv kan påvirke den.
2: I to dager her inne skal det være Andøydagene, som de kaller det, og det startet om ikke så veldig lenge. Forsvarssjefen er på tur hit blant andre.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret

0: hevder at dette var et Hezbollah-mål.
1: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
2: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: I ettermiddag var det gravferd for roeren Olav Tufte. Han var heidret som familiemann og som idrettsmann.
2: Et siste rotak for Olav Tufte.
4: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
5: Må evig lys skinne på deg.
2: Familie, venner, idrettsutøvere og politikere tok farvel med en av Norges største idrettsprofiler. Kulturministeren beskriver Tufte som et varmt menneske.
6: En kar som brydde seg om laget. En kar som så menneskene rundt seg. En kar som stilte opp. En kar med engasjement.
2: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
7: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tid.

0: Ja, det var DDE og Bjørne Brøndbo. Han var en nær venn av Olav Tufte. Reporter i dette innslaget var Sander Moen Johansen. Hamas skal avvepnes, og Israel skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er det skepsis og frykt for at dette er noen avtale som ikke blir fulgt opp av handling.
1: Teltene gir en viss ly for fordrevne palestiner i Gaza, der alle håper å få vende tilbake fra denne midlertidige tilværelsen og til et mer normalt liv etter flere år med krig. Ifølge USAs president Donald Trump skal det nå være tent et håp etter at den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. I Gaza er folk likevel svært avventende.
2: Vi håper at israelske styrker trekker seg ut og at vi kan returnere til våre områder. Men planen er ikke implementert på bakken. Vi hører bare det mediene sier.
1: En internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes. Og Israel skal trekke ut sine soldater. Men for folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart.
2: Jeg ber Trump om å legge press på Israel til å trekke seg fra Gaza-stripen, slik at vi kan få et verdig liv og returnere hjem.
1: Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere
2: avtaler. Vi har ikke sett noe til noen avtale. Dere har sagt vi gikk med på 20 punkter. Men vi har ikke sett at dette eneste punkt har blitt implementert.
1: Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Reporter Petter Grimnes. Datatilsynet mener det haster å utgreie om smartbriller bør reguleres strengere. Direktør i Datatilsynet mener dette Stortinget og vurderer at salet bør stanses inntil dette er gjort. Med disse metabrillene kan folk filme, de kan ta billetter og lydopptak, utan at andre legger merke til at det blir gjort. Det er siste dag av juli. Vi kan se inn i august nå, og er spent på værmeldingen.
3: Ja, det blir jo litt sånn som vi kan se her, at det er en byge som går her i fjellet i Sør-Norge. Men det er jo lettere på kysten stedvis, men kan også få noe sprut der for disse restebåtene som ferdes i Arendal, men det er ventet en god del sol på det østafjellske. Resten er nok mer skift når vi nå går inn i august. Det går noen kraftige byger inn mot Troms og Finnmark løpet av kveld og natt, men de trekker gradvis unna, så om det er mye lyn i vente mot kvelden, så blir det lettere i morgen. Vi får en god del sol og lange perioder med oppholdsvær etter at disse tordenbygene har passert. Men når vi kommer til lørdag kvelden, så kan det dukke opp noen nye tordenbyger både i Troms og i Finnmark. I Nordland der får vi skiftende skydekke i morgen og en og annen regnbyge. På Spitsbergen oppholdsvær. Vestland og Trøndelag der får vi for det meste skyet og regnbyger. Vil nok noen byger på Sørlandet også i morgen, kanskje også noen på Østlandet i løpet av ettermiddagen, men innimellom bygene så er det mye sol, temperatur rundt en 20 grader østafjells. Vind fra sørvest fortsatt med liten kuling på kysten. Små endringer søndag hvor det kan gå fortsatt en og annen regnbyge på det østafjellske, skyet og bygevær på Vestlandet og i Trøndelag. Og nordpå, her får vi skiftende skydekke og noen byger, særlig da om ettermiddagen indre strøk, og det kan også være torden i disse.
0: Vi takker for oss på NRK1, men du kan følge oss på radio og på NRK TV. Og selvsagt få med deg Dagsrevyen klokka 19. Nå sier vi takk for oss.

0: I juli steg forbruksgjelda med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Øken kan skyldes at det er et øket forbruk i feriemåneden juli, mener Norsk gjeldsinformasjon. Ved utgangen av juli var samlet forbruksgjeld i Norge over 170 milliarder kroner.
1: Sju personer er siktet for å ha solgt elektroniske sigaretter for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Politiet har hatt flere målrettede aksjoner mot flere boliger og et lager i sommer. Sju personer i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene er siktet i saken, skriver politiet en pressemelding. I aksjonene har politiet blant annet beslaglagt narkotika, et betydelig antall vapes, kontanter, skytevåpen, mobiltelefoner og andre verdigjenstander.
0: Minst 34 mennesker har ifølge styresmaktene i Søyta mistet livet i forsøket på å ta seg over grenser fra Marokko og dermed inn i et EU-land. Mange av dem drukna da de prøvde å svømme utenfor grensegjerdet. Andre ble tråkket til døde i kaoset da mange tok seg over gjerdet ved stranda. Om lag 25 000 mennesker har frivillig returnert til Marokko ifølge det spanske innenriksdepartementet. FRP's Erlend Wiborg sier at den norske regjeringen nå må på banen for å sikre norske grenser i tilfelle migrantene tar seg nordover i Europa.
2: Vi står overfor en potensielt veldig alvorlig situasjon med at spanske myndigheter selv innrømmer at de har mistet kontrollen over grensene. Og bare det siste døgnet har det kommet 49 000 personer ulovlig over grensen. Det skaper store utfordringer som vi også vil merke i Norge. For mange av disse vil fort komme nordover i Europa og til Norge. Og derfor må Norge nå ta grep.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med å tenne bål.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker i dag Krokstadelva. Der har han møtt mennesker som mistet huset sitt i brannen, brannfolk og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Stortingspresidenten retter en stor takk til alle som har bidratt.
3: Det er helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor i et område som også har mistet sitt hjem. Og det er fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også er i dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe i denne situasjonen. Det er nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brann, men også redde liv, for det er det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte å følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene i denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som er berørt. Fordi vi som kjenner til området vet at det er veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna i en sånn vanskelig situasjon er viktig.
0: Fotballpresident Lise Klaveness sier at NFF ikke visste om Infantinos planer om et nytt kommersielt VM-selskap før det kom ut i media. Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken orienterte i dag om NFF sitt syn på saken. Klaveness sier at det er en alvorlig og dramatisk situasjon for norsk og internasjonal fotball. Og på møtet i UEFA i går ble ordet blackmail eller utpressing brukt, sier Klaveness.
4: Ordet blackmail ble nevnt i UEFA-møtet i går av et annet forbund enn en Norge. Så for å få fram litt hvordan møtet var i går, dette er ordene som er brukt. Det tror jeg til og med var fra et av council-medlemmene. Og så er det mer ment faktisk som en faktisk beskrivelse. Her har man en plan om å innføre et veldig politisk betent, to say the least, prosjekt, der man sier at forbund som sier ja, får 20 millioner dollar for Norge, men også Curaçao for små forbund. Er det kanskje hele budsjettet? Kanskje halve budsjettet. Mye mer enn vi setter igjen med etter VM i alle fall, gange 10. Kanskje det var litt overdrevet, men likevel. Så det er enorm sum. Det får du hvis du støtter prosjektet i 19. september. Du får det ikke hvis ikke du støtter prosjektet i 19. september. Så det er jo de facto utpressing. Om den er straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det er en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå. Men det er i alle fall en utpressing språklig sett. Da. Så det er de facto sett da.
1: Det er likevel ikke sikkert at Ukraina kan få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot likevel, ifølge USAs president Donald Trump. Trump sier et intervju med Financial Times at det er et ekstraordinært våpen, og at USA må være forsiktig med hvem de gir lisensen til. Under NATO-toppmøtet i Tyrkia i forrige måned sa Trump at de gir Ukraina rettighetene til å produsere Patriot, og at de skal vise dem hvordan det gjøres. Kapteinen er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten nå. Kapteinen er mistenkt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. I går ble et barn og en kvinne altså funnet døde etter dette båtforliset. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte den forliste fritidsbåten sannsynligvis med det norske lasteskipet Misje Verde tirsdag kveld.
0: Ordføreren på Andøya i Nordland har store visjoner for Andøydagene som pågår akkurat nå. Han håper at det på sikt kan bli et nordnorsk svar på Arendalsuka.
5: Ytterst i havet, lengst nord i Nordland, ligger Andenes, og det er her det skal skje. En slags Arendalsuka, et politisk verksted lengst nord i verden, kan vi jo kanskje si. Hvorfor arrangerer dere dette?
6: Vi synes det er viktig å ha en møteplass for politisk nivå og næringsliv, der vi kan utveksle erfaringer, vi kan utveksle ideer, vi kan diskutere med hverandre fysisk, og ikke møtes bak som noen sier tastatur, ikke møtes på teamsummet, men virkelig møtes for å diskutere politiske saker, næringsutvikling, samfunnsutvikling totalt sett.
5: Det er inne her det hele skal skje. Fyrverket heter det her, og hvem er det som kommer?
6: I dag får vi besøket han Erik Kristoffersen, forsvarssjefen. Vi får besøket han Natalia Golisi fra Fritt Ukraina, og vi har Kari Myklebust, som er da forsker ved Universitetet i Tromsø, som forsker på Russland. De skal ha en runde rundt seg til geopolitikk og forsvar i nord. Det blir veldig spennende å høre hvordan de gjør seg tanker rundt dette i norsk i Nordland, som du sier, nesten på toppen av verden, men i alle fall norsk i Nordland er vi. Så det blir en veldig spennende dag og viktig tematikk som tas opp i dag.
5: Og hva slags ambisjoner har dere?
6: Ja, vi håper jo å vokse. Det er det tredje året vi gjennomfører dette, og vi har jo vokset litt for året. I år går dette over 2 dager. Vi har flere aktører med oss. Vi har forskere fra Tromsø som har utstillingen i sentrum. Vi har NHO med oss. Så vi har mål om å utvikle litt hvert år for år, og ha møteplass i nord for å diskutere politikk og næringsutvikling.
5: De har skrevet selv på hjemmesiden at det blir en slags mini-Arendalsuka, og hva tenker du om det i kommunal rapport? Du følger med litt rundt omkring, og har også kjennskap fra Arendalsuka.
7: Nei, dette synes jeg er et veldig bra initiativ. Det er jo flere plasser. Steinkjær har jo en lignende framtidsfredag som de har i juni, og det at du får sånne møteplasser hvor folk møtes, får litt folkeopplysning, får litt mer kunnskap, får anledning til å bryne meningen mot hverandre, er kjempebra. Vi trenger jo å diskutere politikk, samfunnsutvikling, for hver eneste lokalsamfunn har jo et ansvar for å sørge for at de debattene kommer opp på dagsorden, og i morgen skal vi snakke om det er håp for Vesterålen. Jeg tror jo det, men det betyr at de må for eksempel jobbe sammen, men da må de også møtes for å diskutere det, så håper jeg at folk interesserer seg og kommer og hører på debatten.
5: Vi er jo på Andenes her, ytterst i havet, som jeg sa. Hvorfor tror du det er viktig å være akkurat her?
7: Her møtes jo veldig mange av de temaene som skal diskuteres, geopolitikk, lokalpolitikk. Dette en forsvarskommune, det fiskeriinteresser, det romfart og space som står her. Så dette jo et sånt, her møtes jo utrolig viktige temaer fysisk i denne fantastiske geografien som her. Så det selvfølgelig mulig også å ha gode diskusjoner av andre lokalsamfunn i Nordland og Troms og Finnmark. Og over hele landet for øvrig, men jeg synes dette, det svinger ganske bra det her.
5: Ja, og så snakker du jo om, er det håp for Vesterålen, men er det håp for disse distriktskommunene som ikke har så mange innbyggere?
7: Ja, det er det, men det er ingen tvil om at de står opp for noen tøffe utfordringer. Det handler om å sørge for at det blir tilflytting, at de klarer å utvikle gode tjenester som skal tilbys innbyggerne, og at de klarer å få til en lokal samfunnsutvikling. Altså man mobiliserer alle gode krefter slik at de kan trekke sammen. Og da må du ha diskusjoner om det og snakke litt ærlig om de tøffe utfordringene, ikke late som alt er bra, men det er vanskelig å se for seg Norge uten et livskraftig lokalsamfunn, for her foregår det masse verdiskaping, derfor må også samfunnene diskutere hvordan fremtiden skal bli, og hvordan de selv kan påvirke den.
5: I to dager her inne skal det være Andøy-dagen, som de kaller det, og det startet om ikke så veldig lenge. Forsvarssjefen på tur hit blant andre.
8: Ikke bare Europa, men også fotballforbundet i Asia og Amerika steiler mot FIFAs planer om å selge ut deler av VM. Trump sier ja, Hamas sier visst nok ja, men Israel aksepterer slett ikke den nye planen for avvepning av Gazastripen. Italia vil kaste Spania ut av Schengen etter at 60 000 kom seg over grensen til den spanske halvøyen i Nord-Afrika. Nå 57 mennesker også omkommet. Noen tjener gode penger, andre mener byene dør. Nå det i Bergen debatten står om korttidsutleien. Og motorsyklister bør kle seg mer i gult. For å gjøre seg synlige, sier UP-sjefen. En falsk trygghet, sier motorsyklistene, og de kommer hit, begge to. Det Dagsnytt 18 på en fredag. Mugo Fermariello i studio, velkommen. Fotballen, ja. En varslet katastrofe, sa fotballpresident Lise Klaveness i dag. Hun stiller seg helt bak det europeiske fotballforbundet UEFA, som jo vil boykotte fotball-VM og alle FIFA-turneringene i fremtiden hvis planene som Gianni Infantino hadde lagt, sånn helt uten å si noe om det, om å selge ut deler av rettighetene, blir noe av. Håvard Melnes er journalist og forfatter, tidligere redaktør i fotballtidsskriftet Josimar, og en av de som er opptatt av dette. Håvard Melnes, som en som har fulgt dette veldig lenge, hva vil du si om det Klaveness sa til alle fotballinteresserte i dag?
9: Nei, hun sa jo at dette var en form for utpressing, og det jo den eneste måten å forstå det på. Og nå har vi jo kommet dit at altså, fotballen som sådan, enten det FIFA, UEFA eller NFF, har jo i alle år takket ja til høystbydende på autopilot. Men nå har vi altså kommet dit at det siste, altså innen fotballen som ikke er til salgs, nemlig fotball-VM, også på en måte har blitt til salgs.
8: Altså rettighetene har jo vært til salgs lenge, men her er det snakk om å komme seg inn i det indre.
9: Ja, her er det snakk om å hente inn private investorer, sånn at kaka skal bli enda større. Og det vi ser nå, det er jo en slags borgerkrig i fotballverdenen.
8: Sondre Kåfjord, tidligere president i Norges fotballforbund, og du har også sittet i FIFAs etiske komité. Hvordan har Infantino og klart å få til i hvert fall disse planene? Så får vi se om han kommer lenger med det.
10: Ja, han har jo opptatt som om hele FIFA var hans private sfære. Han har vel knyttet seg litt for mye, tror jeg, til Trump for administrasjonen der. At summen av det han har oppnådd da, sammen med Trump, det er ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt. Men det er jo fantastisk at UEFA og fotballverdenen, som jeg kaller det, tar til mot med det. Han representerer ikke fotballen. Han representerer seg selv og pengeinteresser og punkter.
8: Det kan du jo si, men han nå en gang valgt til president i et valg mellom alle medlemmene i FIFA, som alle verdens fotballspillende land.
10: Ja da, og det paradokset jo at den gangen han, første gangen han ble valgt, så var vi jo med og heia på han selv, så var det en fantastisk fin fyr da, for han skulle reformere FIFA. Men det gikk fort å endre. Maktkorrumperer, det noe som heter, og det skal jeg lov å si at i dette tilfellet så har det vist seg å være gyldig. Han valgt, ja, men nå har han vel svekt strikken så langt at han har null tillit igjen. Når tre konfederasjoner med Europa og USA i spissen sier nei takk, dette kan vi ikke være med på, da tror jeg ikke han har mye sjans til å bli gjenvalgt.
8: Håvard Melnes, du har jo fulgt dette lenge, altså jeg nevnte tidligere redaktør i tidsskriftet Josimar, hvordan har han klart Infantino å tøye strikken så langt?
9: Nei, det er jo den gode, gamle, klassiske FIFA-oppskriften, og er å gi mer penger til medlemsland. Og det var jo det også Infantino gikk til valg på, da han ble valgt til FIFA-president i 2016. Han lovte mer penger, men han lovte også reformer og åpenhet, som jo var en nødvendighet etter massearrestasjonene av FIFA-toppene i 2015. Men vi så jo veldig, veldig tidlig i Infantinos presidentperiode at reformer og åpenhet, det ikke var viktig. Allerede i 2017 så sparket Infantino de to lederne av den etiske komiteen i FIFA, som på det tidspunktet etterforsket Infantino for flere regelbrudd, blant annet at han blandet seg inn i presidentvalget i CAF, altså den afrikanske konfederasjonen, og fikk satt inn sin mann som ny CAF-president. Og dette ble etterforsket, men Infantino sparket altså etterforskerne. Så Infantino har sakte, men sikkert blitt en slags diktator i fotballen, og vi Josimar har jo i mange år hatt kilder overalt i fotballen, og når vi for eksempel ringer kilder som vi kan ha i FIFA-styret, så er svaret som regel at vi vet like lite som dere. Når vi snakket med representanter i FIFA-styret i forkant av denne fredsprisen som FIFA tildelte Donald Trump, og dette var egentlig ikke en FIFA-fredspris, for den var ikke forankret på noe sted i organisasjonen, men dette var noe Gianni Infantino selv fant på for å, hva skal jeg si, tilfredsstille sin gode venn Donald Trump.
8: Så det viser jo litt av det du fortelle hvordan det er blitt jobbet i kulissene. Kristoffer Vatshaug, du representerer fotballspillerne, forbundsleder i NISO, som idrettsutøvernes fagforening. Hvordan reagerer spillerne på dette? Planen om å selge ut VM, men ikke minst også en boykott planlagt av UEFA?
11: Nei, vi reagerer nok på samme måte som de fleste, med litt, mildt sagt, hakeslepp på den prosessen som har vært der. Og så er det et paradoks da, at vi spillerne med FIFA Pro i spissen, altså den internasjonale spillerforeningen, og FIFA så sent som i juni ble enige om en ny samhandlingsavtale, hvor det nettopp ble bekreftet at vi anerkjennes som en part i utviklingen av fotballen, altså spillerne, men også skal få lov til å være med i de store spørsmålene som skal tas da rundt utviklingen av fotballen. Og da er man jo like hoderystende til det at man da kommer i gang med en sånn prosess uten at man til synligheten har involvert partnerne og partene som skal være med og bestemme, for det er jo ikke snakk om vi skal klare å generere mer ressurser inn i fotballen, men det er jo hvordan, og det er jo her Infantino bommer grovt, synes vi da.
8: Sondre Kåfjord, ja, du har også sittet i denne etiske komiteen som vi hørte om nå nettopp. Burde dette vært en sak for FIFAs etiske komité?
10: Ja, det definitivt, men det er jo flere saker som man har vært involvert i som hører hjemme der. Og jeg er ikke i tvil om at hvis han hadde fått sakene sine, ikke minst denne her, behandlet i etisk komité, så hadde det vært slutt. Da hadde han blitt seg ut. Det er helt sikkert. Og vi var mye tøffere enn det i min tid, og nå har han jo fått kvittet seg med alt det som finnes av kontrollinstanser. Han er jo sparket som en menneske, sparket lederen i etisk kommitté, og da, ja, det er ingen som passer på han. Men heldigvis så har UEFA våknet nå, og det skal bli en fornøyelse å se hvordan han greier, ikke greier å ta seg av dette nå.
12: Håvard Melnes, vil UEFA klare å stå samlet? De var samlet på dette krisemøtet i går, men og Lise Klaveness var helt tydelig i den støtten fra Norge, men er det sikkert at de vil klare å holde på den enheten?
9: Ja, det er det god grunn til å tro, at de vil fremstå som en samlet enhet her. Og nå setter jo UEFA hardt mot hardt, men det er jo klart at UEFA sitter også i glasshus, for det er jo ikke en kontinent i verden der investorene har fått friere spillerom enn i Europa. Europeiske, engelske toppklubber er kjøpt opp av oljerike stater i Gulfen, de er kjøpt opp av oligarker, de er kjøpt opp av amerikanske hedgefond og investorer.
12: Så du mener at det er få regler for medlemsklubbene?
9: Nei, jeg bare sier at når du hele tiden takker ja til høystbyen som er vanlig i fotballen, så møter du deg selv i døra. Og det er spennende å høre fra Vatsev her, fordi at det er jo klart at spillerne har jo egentlig vært en sånn usynlig part i det hele i så mange år. Men vi vet at spillerne kan ha makt og innflytelse. Og det så vi for eksempel i Norge i 1988, da NFF-styret enstemmig takket ja til at Shell skulle bli ny hovedsponsor for norsk fotball. Shell var på den tiden i 1988 et av de veldig få vestlige selskaper som opererte i apartheid Sør-Afrika, og der Nelson Mandela sona på det 24. året. Men spillerne ville ikke ha noe av avtalen, og da trakk NFF seg fra avtalen med Shell, så spillerne har mye makt, og den trenger de å bruke.
12: Kristoffer Vassaug, kan dere bruke det nå? Kan dere komme tydelig på banen, som dere da gjorde i Norge da det var snakk om Shell?
11: Ja, det er et godt poeng. Samtidig skal man huske på at spillerne også for første gang noensinne også representert i UEFA-styret fikk en representant for oss valgt inn senest i vinter. Så spillerne får stadig bedre posisjon til å uttrykke seg, og det er det vi skal bruke godt fremover. Så synes vi jo, eller vi opplever jo at vi står samlet i Europa, både vi spillerforeningene og UEFA, og vi opplever også med mine kollegaer rundt omkring i verden som jeg har kommunisert med de siste dagene, at de reagerer på samme måte. Så jeg er enig med Sondre at her er det en reaksjon. Og så er det et lite paradoks oppi det her, at vi opplever i hvert fall at det aldri har vært bedre dialog med administrasjonen i FIFA. Så det her er jo klare politiske linjer som må trekkes opp, og da er det en forventning da, fra hele verdensfotballen, at den good governance-modellen som FIFA ønsker å snakke om selv, den må rett og slett effektueres, og det er jo der presset kommer nå, og det vi får se hvordan det her ruller ut videre neste dagene og ukene, men det er en forventning fra hele fotballfamilien om at FIFA strammer opp.
12: Og hvis ikke, Vassaug, tror du at vi kan ende med to alternative store forbund på verdensbasis, at det blir fotball-VM uten Norge, men kanskje og uten europeisk land, men bare en forsterket UEFA, kanskje annet hvert år, fotball-Europamesterskap?
11: Ja, det er jo tidlig å konkludere med det, men selvsagt så er UEFA og Europa en stor makt, selv om man er bare en av konfederasjonene her, så er det klart at så vil det ikke kun gå videre uten at man setter seg ned sammen og finner løsninger, så det her kan ikke FIFA gjøre på egen hånd.
12: Første FIFA-turnering som ville kunne ramme seg boykott er jo VM for kvinner til neste år. Norge skal etter planen møte Romania første av to playoff-kamper 10. september allerede i år. Altså, hvor fort vil dette spille seg ut, tror du, Håvard?
9: Nei, jeg tipper at det står for mye på spill til at frontene kan være steile veldig mye lenger. Nå er det jo altså nå blir det også litt sånn fremstilt som om Gianni Infantino er hovedproblemet her, men han er bare symptomet på hovedproblemet, og FIFA trenger ikke bare interne reformer, de trenger strukturelle endringer, og så trenger de å være under et regelverk som for eksempel blir håndhevet av EU.
12: Du tror alle blir enige til slutt, du?
9: Jeg tipper man kommer til enighet, ja.
12: Takk skal dere ha. Håvard Melnes, journalist og forfatter, mangeårig redaktør tidligere av Josimar, Sondre Kåfjord, som har vært president i fotballforbundet selv, og Kristoffer Vatsaug, forbundsleder i NISO.

0: Et stort skritt for Midtøsten, sier Donald Trump om den avtalen som skal være inngått da med Hamas om avvæpning på Gaza-stripen. Men Israel sier den avtalen der er helt uakseptabel og vil slett ikke trekke seg ut, for de er helt sikre på at alle våpen er borte. Det er Trump som, og dette såkalte fredsrådet hans, som har inngått en avtale med Hamas og andre bevæpnede grupper på Gaza om at de skal gi fra seg alle våpnene. Yamma Wolasmal, Midtøsten-korrespondent. Det ser ikke ut som om Israel vil gå med på dette med det første.
1: Nei, da helt siden i går, da ryktene om en slik avtale kom i israelske medier, så har israelske myndigheter vært negative til en slik avtale. Det kom en uttalelse i går fra statsministerens kontor som gikk ut på at avtalen er uakseptabel. I tillegg sa de at de ikke møter Israels krav, altså denne avtalen. I dag har landets ytterliggående sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som er en bosetter selv, har gått ut hardt ut mot avtalen og sier at enhver avtale med Hamas er som å kapitulere. De sier at dette er mennesker som har stått bak 7. oktober-terroren, og det er vi som skal vinne og de som skal tape. Så det er veldig, veldig klare signaler som kom fra israelske myndigheter om at de ikke finner seg i denne avtalen som Trump har lagt frem, og så Hamas ifølge Trump har signert.
0: Dag Duastad, dosent i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Hamas skal da ha godkjent planen. BBC har kilde på dette. Hva er grunnen til at de nå sier seg villige til å slippe på den makten de har hatt på Gazastripen? De gikk jo en gang til valg på det å være en opposisjon.
2: For Hamas så er kampen nå handler om å overleve, så de vil nå egentlig ha en langvarig våpenhvile der de kan bygge seg opp igjen nedenfra. Så de er takknemlige for et hvert internasjonalt initiativ og innser at denne angrepet mot 7. oktober har ført til en katastrofe i Gaza, og de har ikke kapasitet til å fortsette, så de er egentlig positive nå til å starte et type Hamas 2.0.
0: Hvordan Israel sier at de vil overhovedet ikke trekke seg ut, med mindre de er helt sikre. Hvordan kan noen noensinne bli sikre på at alle våpen er ute?
2: Nei, det handler jo egentlig ikke bare om våpnene, for de er jo veldig vanskelig å finne ut, altså håndvåpen og så videre. Men det handler om, altså Israel har ikke skilt helt mellom Hamas sine bevæpnede styrker og deres styringsapparat. Og for Hamas så er det jo nå snakk om å gjenoppbygge, skal vi si, idémakt, bygge grasrotmakt, og det, man greier jo sånn sett ikke å utrydde ideologien Hamas representerer, så jeg tenker vel også at for Israel nå så har man egentlig bygd opp en, altså sosiologer kaller det en nazifisering av Hamas, fremstilt de som en type nazister som ønsker utslettelse, og da sitter du veldig langt inne og aksepterer at det er noe som helst av restet av Hamas igjen, men det er klart det er utlyst valg til høsten i palestinske myndigheter, og der kan det godt være at det kommer et type parti som er av resten av Hamas, så da vil nok de kunne følge et politisk spor på kort sikt, og så gjenstår jo å se om de vil følge et militært spor på lengre sikt.
0: Yamma Wolasmal, hva går avtalen ut på, og tar den hensyn til det at Hamas jo også, så, som Tostad snakker om, har jo vært et politisk parti og styrt?
1: Avtalen, ifølge Times of Israel, har publisert deler av avtalen som Trump har lagt frem og som Hamas har signert. Det går ut på at Hamas ikke skal ha noen formell rolle lenger. Sikkerhetsstyrkene deres skal avvikles, våpen skal leveres inn. Hamas skal etter planen gradvis oppgi hvor de har våpenlagrene sine, hvor de har produsert disse våpnene. Mye av krigen har Hamas de siste årene ført med hjemmelagde våpen, for det har vært nesten umulig å få inn våpen for Hamas etter at Israel tok ut veldig store deler deler av tunnelnettverket deres, og de skal også etter planen etter hvert gi oversikt over tunnelnettverket sitt. Så Hamas, ifølge avtalen, de utdragene jeg har sett, så virker det som Hamas har funnet seg til rette med at de trekker seg tilbake, og det er nye krefter som tar over denne overgangsregjeringen som består av 14 teknokrater, altså 14 uavhengige palestinske eksperter på hvert sitt felt, som blir da den nye regjeringen på Gazastripen, som kommer til å ha det daglige ansvaret både politisk på Gazastripen, og de skal etablere sin egen politistyrke.
2: Nei, altså bare en tilleggspoeng er jo at i avtalen så heter det jo at Hamas sine sikkerhetsstyrker og tidligere ansatte skal reintegreres i det nye styret, og det er jo ganske oppsiktsvekkende og i Hamas interesse, og selvfølgelig noe som skaper sjokkbølge inn i Israel.
0: Kan det bli noen avtale når ikke alle parter er med på å skrive den?
2: Ja, det er jo det som er poenget, at det handler om kostnadene for Israel ved å ikke gå med på amerikansk press. Så hvilket press vil USA legge på Israel? Det er det som er helt klart. Hvis ikke vil Israel trenere, men samtidig så er situasjonen i Gaza nå veldig prekær. Det sitter 2 millioner mennesker i telt, og man trenger å komme i gang med gjenoppbygging. Så det er jo et visst press på Israel, selv om dette er helt i strid med det de hadde ønsket seg. De okkuperer 60% av Gaza, og dette har jo sagt at de skulle nå gå inn og okkupere 70%. Nå sier dette at Hamas er fast av våpen, og da må de trekke dere ut av Gaza. Så det er virkelig krisestemning i Israel, og spesielt for Netanyahu, som står overfor et valg.
0: Ja, men Ole, som hadde vært ditt svar på det, hva skal til for at en avtale Trump og hans fredsråd har gjort på Kammersjø med Hamas blir godtatt av Israel?
1: Denne avtalen kommer ingen sted av gårde hvis ikke Israel også forplikter seg til det Trump har lagt frem, nemlig gradvis tilbaketrekking fra Gaza-stripen. De kontrollerte 53% for 9 måneder siden da de inngikk våpenhvile. De skulle ikke rykke fremover, det har de likevel gjort, stikk i strid med denne avtalen. Og Netanyahu har, som Tuasta sier, karret til seg enda mer land og vil gjøre det. Det var planen til israelske myndigheter, at de sakte men sikkert skulle ta over mer og mer av Gaza-stripen og okkupere kyststripen og jevne med jord som var inne på deres områder. Nå kommer denne planen fra sidelinjen og saboterer alt av planer Netanyahu har hatt. Dette kommer på verst tenkelig tidspunkt for Netanyahu, 3 måneder før et skjebnevalg, hvor han gjør det dårlig på meningsmålinger. Han har lovet sine tilhengere, blant annet sine ytterliggående koalisjonsmedlemmer, at Israel aldri skal trekke seg ut. De har planer om å bygge bosettinger inne på Gazastripen. De vil fordrive palestinerne derfra, og nå kan Trumps avtale kanskje tvinge Israel med på ting Netanyahu aldri hadde planer om å gjøre rett før et valg. Derfor er det krisestemning i Israel.
0: Ja, vi kan jo ta med at det kom akkurat nå på nyhetsbyråene at Trump selv sier at Israel er very happy, veldig fornøyd med avvæpningsavtalen med Hamas. Tuasta, tror du på det?
2: Det tror jeg ikke på, men jeg tror også at det sitter langt innenfor Israel å miste sin eneste venn.
0: Takk skal dere ha, begge to. Dag Tuasta, dosent ved Universitetet i Oslo, og Yamav Olasmal, vår mann direkte med fra Beirut.

0: 60 000 mennesker tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika med grense til Marokko i løpet av ett døgn. Minst 34 personer har mistet livet, og flyktningstrømmen den skaper splittelse i Europa. Flere statsoverhoder mener at EU bør overveie å suspendere Spania fra Schengen, og nå har sannelig Italia gjort det på egen hånd. Og det vil jo påvirke, de har ikke grenser mot Spania, men det vil jo påvirke alle som kommer fly og båtveien inn til Italia. Jan Per Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Er dette en ny flyktningkrise til Europa?
1: Det tror jeg ikke man skal se det som. Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå, når det gjelder irregulære migranter. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og nå har jo i løpet av de siste timene fra formiddagen mange reist tilbake til Marokko. Det siste tallet er vel godt over 40 000 som på eget initiativ, frivillig, ifølge spanske myndigheter, har kommet seg tilbake. Alejandro Ayala Vold, doktorgradsstipendiat i spansk politikk ved Universitetet i Bergen. Hvordan blir dette mottatt i Spania? Nå har altså den spanske statsminister Sanchez reist til Ceuta. Hvordan snakker de om dette?
2: Det her skaper jo naturligvis mye politisk konflikt. Vi må jo se det i sammenheng med debatten om regulariseringen av de migrantene som allerede befinner seg i Spania. Og spesielt konservative og ytre høyre, de har jo vært høytflyvende ute i media og spesielt på sosiale medier og anklaget Sanchez for som en landsforræder på mange måter. Og de peker på at det er kaos og at det er en strategi da, for å tilegne seg stemmer i fremtiden.
0: Men hvordan kunne det skje, Jan Paul Brekke? Hvordan kunne så mange mennesker, altså det er jo selvfølgelig et omtrentlig tall, men ifølge spanske myndigheter rundt 60 000, som på ett døgn da svømmer over fra Marokko. Det er jo stadig forsøk, men hvordan kunne det skje at så mange så plutselig?
1: Ja, og det er en liten flora, en liten vifte av årsaker som har blitt nevnt i løpet av dagen. Men det som er klart at det kan skje, fordi at vaktene på den marokkanske siden av gjerdet og av det der man ligger ut på svøm, ser bort og er borte og er fraværende. Så dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Og det i migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania, nemlig at man gjør, vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis Spania i andre saker, hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene og da er dere i trøbbel. Og det tror jeg Spania opplevde i går og i dag, at det er realitet bak det, at hvis marokkanske vakter, myndigheter ser bort og på en måte åpner fra sin side den grensen, så blir det kaos dessverre, og menneskelivet har gått tapt i dag på grunn av det.
0: 57 er faktisk det siste tallet av omkomne, så dette er jo helt reelle mennesker som ønsker å komme seg til Europa, bor i teltleire, er klare til å dra. Den virkeligheten finnes jo også, og hvem er de menneskene? Er det marokkanere? Er det folk som har kommet andre steder fra?
1: Ja, det gjenstår å se akkurat hvem som har kommet denne gangen. Det ser ut, og i mediene så rapporteres det at det er en høy andel med unge marokkanere som har kommet akkurat denne runden, men generelt så er det strømmer og mennesker fra vestafrikanske land som kommer opp langs kysten og gjennom Marokko, hvor det er en av måtene å komme inn i Europa på er gjennom inn i disse eksklavene, men denne gangen har det vært tilsynelatende mange marokkanere som kanskje tilsier enda mer at dette er på en eller annen måte orkestrert eller i hvert fall tillatt fra marokkanske myndigheter.
0: En parallell til da det kom menneskesykten over den russiske grensen inn til Finnmark?
1: På et vis er dette en instrumentalisering, som vi sier, en sånn man bruker våre myndigheter, et lands myndigheter bruker migranter strategisk for å oppnå andre diplomatiske eller politiske mål.
0: Alejandro Ayala-Vold, hva det Marokko og Spania har usagt som gjør at dette spillet da foregår?
2: Primært så kan vi trekke frem tre elementer her. Da Marokko har jo i mange, mange år gjort klav på både Ceuta og Melilla. Deretter så det jo et slags sånn trekantdrama som Brekka har vært inne på her. Det nemlig hele den debatten vedrørende Vestsahara, som kanskje det mest kritiske aspekter her. Da. Det har for eksempel gjort at Marokko og Algerie har brutt sine diplomatiske forbindelser.
0: Tidligere spansk protektorat, ja. Nå en del okkupert av Marokko, ikke sant?
2: Ja, det stemmer. Og så det også sånn at den spanske regjeringen har valgt å gi statsborgerskap til en stor gruppe mennesker som ble født i dette protektoratet når det var under spansk styr. Og det er også noe som har skapt furore i Marokko. Da.
0: Men hvorfor akkurat nå? Hvorfor det? Ja. Fordi hvis, det sånn, hvis det sånn at Marokko har da på en eller annen måte ventet blinde øye til og latt folk dra over?
2: Også på mange måter da, så har det vært et slags mulighetsrom her da, for Marokko å yte press mot Spania. Sanchez kom tilbake fra en diplomatisk visitt i Algerie for en knapp uke siden. Og så er det også sånn at en nylig høyesterettsdom i forbindelse med dette med debatten om regularisering, den har stadfestet at hvis migranter kommer svømmende over grensen, da kan du ikke utvise de umiddelbart når de blir tatt da.
1: Mm. Så kan man legge det enda i denne viften av årsaker, så det også dette med Gibraltar, hvor dette at Gibraltar, spanjolene, gjør det, normaliserer forholdet til Gibraltar, som gjør en britisk styre, og det har opplevd Marokko, at det samme må skje med disse eksklavene i Marokko. Så hvis Spania på en måte får større innflytelse på Gibraltar, så må det samme skje på de eksklavene som Marokko holder i, sånn at det er de prosessene holder tritt, så det er mange irritasjonspunkter.
0: Altså at det mer integrert ja, med mer Marokko? Integrert, det blir for mer nå har jo de, spansk. Er det 6 meter høy pitro-gjerde rundt disse spanske eksklavene?
2: Det stemmer. Likevel så ser vi jo migranter som prøver å klatre disse murene, og så har det også vært å nevne at befolkningen i disse byene, de anser seg selv som spanjoler, da. Og det et viktig moment som gjør at Spania nekter å i møte seg marokkanske krav, da.
0: Dette er jo spanske byer, ja. Bare ligger de i Nord-Afrika. Øyvind Svensen, leder forskningsgruppen for global orden og diplomati ved Norsk utenrikspolitisk institutt og med oss fra Washington, D.C. Det som skjer i Spania og mellom EU i dag, hvor mange EU-stater er kritiske til Spania, hvilket press legger det på EU?
3: Det er klart at det legger et press på EU. Vi som forsker på EU sier gjerne at EU har stått overfor veldig, veldig mange kriser de siste 20 årene omtrent. Migrasjonskrisen var en av de som skapte store utfordringer for EU-samarbeidet. Og så har man tenkt at den har man lagt bak seg. EU har utformet en rekke nye politikkforslag og nye lover for å bedre håndtere grensene sine. For det har på en måte EU-landet nå blitt enige om at strengere grenser rundt Europa, det er nødvendig. EUs siste lover om nettopp asyl- og migrasjonspolitikken, den kom i effekt nettopp nå i juni, og så får man dette da rett i fanget midt, like etterpå. Og det er klart at det åpner opp igjen en ny politisk kamp, om du vil, i Europa.
0: Giorgia Meloni i Italia mener jo tydeligvis at hun kan suspendere Spania fra Schengen og innføre grensekontroller. Frankrike innfører strengere grensekontroller. Mette Fredriksen i Danmark ber EU vurdere om Spania kan kastes ut av Schengen-samarbeidet, men kan de det? De gjør det, men kan de det?
3: I utgangspunktet kan de ikke det. Det man har innenfor Schengen er en mulighet til å nettopp opprette midlertidig grensekontroll dersom det er noen særlige trusler for det landet som gjør det. Og det har jo Frankrike indikert at de gjør, og det er noe de har mulighet til, men det å unilateralt, da, som Italia gjør her, eller sammen med land som Finland og Danmark, og skulle ekskludere Spania fra Schengen i sin helhet, det er det i utgangspunktet ikke lov til, nei, i henhold til avtaleverket.
0: Har Schengen-landene de redskapene som skal til for å passe på EUs yttergrenser?
3: Det er litt som jeg sier, det har EU jobbet med lenge, siden 2014-2015. Og EU har et byrå for å håndtere grensene som hjelper medlemsstatene. Det heter Frontex. Det har vært særlig effektivt, men også omdiskutert lenger øst I Middelhavet. Og visst nok skal EU nå ha tilbudt Spania også å sende Frontex-styrker til til Gibraltarstredet for å hjelpe denne situasjonen. Og I hovedsak, I tillegg til Frontex, så det medlemsstatenes ansvar å overholde de avtalene de har om migrasjon og asylpolitikk. Og her mener jo åpenbart flere europeiske regjeringer at Spania har mislyktes I dette tilfellet.
0: Jan Per Brekke, så det vel kanskje det at det mer snakk om en diplomatisk floke nå da egentlig, og en konsekvens av det enn en vedvarende krise, og da spørsmålet, vil det likevel få en påvirkning på politikken som du ser det?
1: Jeg tenker at dette et eksempel for EU, der man ser at EU avhengig av landene rundt for å kunne kontrollere migrasjonen til regionen, til Europa. Så derfor så det, vi har sett det samme og lignende I Tyrkia, hvor man avtale med Erdogan gjør at Tyrkia kontrollerer migrasjon, men det viser hvor, da blir man veldig avhengig av disse landene, og av og til så viser sånn som Marokko eller Tyrkia nettopp det kortet, og sier at se her, dere avhengig av oss, og så handler det om, ofte om andre ting, om diplomatiske forhold, sånn som det nevnes her.
0: Det Sanchez, den sosialistiske statsministeren, som vinner på dette, eller det opposisjon?
2: Det et veldig vanskelig spørsmål
0: å bevare.
2: Ja, men så fint. Jeg tror Sanchez på lengre sikt kommer til å vinne på dette, fordi han kommer til å vise styrke, samtidig som at han har en human tilnærming til migrasjonspolitikken. Og det vil jo velgeren, og I hvert fall de som har et kritisk blikk på spansk politikk, se at det er som en del rød tråd da, I tilnærmingen han har til innvandringspolitikk. Da.
0: De som kommer seg over grensen, for de vil jo tydeligvis, selv om dette kanskje da blitt mulig takket være myndighetene I Marokko, har de hvilke sjanser har de til å bli I Europa?
1: Ja, det akkurat de som har kommet I løpet av de siste to døgnene har begrenste sjanser for å bli I Europa. Noen vil kanskje kunne bli sendt over til fastlandet, men de aller fleste vil nå bli returnert raskt tilbake til Marokko og den andre siden av grensen. Og fordi man har, men det klart, har de beskyttelsesbehov, så vil det kunne komme inn I spill, og man vil få en prosess hvor man kunne få et opphold I Spania. Og så det jo også de som kommer irregulært til Spania, de håper jo nettopp på det som har skjedd nylig, nemlig at det blir gitt et amnesti og at de får bli likevel. Selv om det har vært irregulært, så sier man jo nå at ok, de som kom før nyttår, de skal nå få lov til å søke og kanskje få bli, I hvert fall I ett år.
0: Takk skal dere ha. Og nå får vi vite akkurat den spanske statsminister Sanchez sier at dette ikke en tid for å splittelse. Så han forsøker seg. Takk skal dere ha. Jan Per Brekke, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning. Alejandro Ayala-Wold, doktorgradsstipendiat ved Universitetet I Bergen. Og Øyvind Svensen fra NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt.

0: Vi skal til Bergen, og mange som skal det, ankommer med trillekoffert, finner en nøkkelboks og låser seg inn i fremmede menneskers leiligheter, eller kanskje det faktisk en leilighet som innrettet sånn at den skal leies ut og blir utstyrt, ja, nærmest som et hotell. Nå har gruppen Redd Bergen dannet seg, også takket være velforeningene, fordi de synes korttidsutleie ødelegger byen. Bergens Tidende har skrevet mye om dette, også Bea. Redd Bergen hevder stadig flere boliger blir til det som kalles for skyggehoteller, og at når en bolig i praksis blir til et hotell, så er det ulovlig. Anne Magnussen, medlem i Redd Bergen, hva er tegnene du ser og dere ser på at det finnes sånne, skal vi kalle det skyggehoteller da?
1: Vi ser det jo veldig, vi hører det og vi ser det, for det er jo folk inn og ut av disse husene stadig vekk. Noen bor i en natt, noen bor i to netter, noen bor litt lenger. Og det er et voldsomt renn. Vi ser jo også at det kommer å kjøre biler inn på gata hvor det er forbudt å kjøre inn. De kommer og skal hente søppel. Søppelet blir gjerne stablet i store hauger, eller vasketøyet blir stablet i store hauger i hvite poser. Så ligger det der og venter til at disse byråene skal komme og plukke det opp. Og så møter vi jo også folk som da ikke helt klarer å åpne dørene til der nøkkelboksen og sånn. Sånn at det er veldig tydelig.

0: til arbeidere resten av året. Eller det folk som nettopp har kjøpt sin ny bolig, startet et renoveringsprosjekt, og boligen da står tom frem til de får startet utleiepraksisen sin til studenter som regel.
1: Hva vil du mene dere bidrar med? Altså, dere hjelper jo folk, men det at det finnes et utvalg av korttidsutleie i en by som Bergen, hva bidrar det med av gode ting, synes du?
0: Ja, så det vi ser jo at vi har ca. 5-7000 hotellrom eller noe sånt i Bergen, og vi har ca. Halvparten så mye Airbnb-leiligheter i Bergen på høysesongen i sommeren. Så vi har ca. 600000 gjestedøgn om sommeren som bor på Airbnb, og så har vi ca. 2 millioner som bor på hotell. Så vi bidrar jo, hvis vi ikke hadde hatt de Airbnb-leilighetene, så hadde vi mistet ca. 20-40% av turistene i Bergen sentrum. Og det er jo ca. 500 millioner kroner som blir lagt igjen i Bergen sentrum.
1: Anne Magnussen, du og dere i Redd Bergen, ser dere ingen positive side ved at det kommer turister, legger inn penger, går på restauranten, kjøper ting og tang?
2: Turister er fint. Bergen har vært en turistby i flere hundre år, og Bergen kommer til å fortsette å være en turistby. Men disse strøkene som Heimli konsentrerer seg om, det er jo disse gamle brannsmittestrøkene. Der husene står kjempetett, helt lent inntil hverandre, eller med en meters mellomrom. Brannfaren er kjempestor, og ikke minst er det at når det er så mange av disse små husene, familiehusene, som også leiligheter i litt større bygårder som blir gjort om til skyggehotell, så mister vi jo naboene. Vi mister leieboende som vil bo der et år, studentene mister vi, og prisene, det er selskaper, profesjonelle selskaper som kjøper opp mange hus. Noen har 150 hus, andre har andre tal, og vi mister jo nabolaget, altså vi mister nabolagsfølelsen. Hvem er det som skal lage i stand 17. mai-feiring i området? Hvem er det skal tenne julegranen? Hvem er det skal passe på naboen som er syk? Når ikke du vet hvem, naboen din skiftes ut hver annen dag, altså...
1: Men la oss høre med Mathias Haugsbø, dere som da... driver selvfølgelig, bare gjentar det, et fullt lovlig firma som hjelper folk med å leie ut, men over halvparten av bergensere mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, hvis du ikke bor der selv da. Og det er kommet 114 bekymringsmeldinger om ulovlig korttidsutleie til kommunen. Hvilke tanker gjør du deg om det?
0: Altså, nå har jeg ikke innsikt i hva som er i alle de bekymringsmeldingene, men jeg har jo et inntrykk av at mye av de meldingene har kommet fordi at man ser at det har hatt litt effekt. Jeg kan gjerne svare litt på spørsmålene som bekymringene rundt det at man mister barnefamilien, man mister nabolagsfølelsen. Og det er jo noe vi har sett de siste 20 årene, at altså, det har jo startet lenge før Airbnb fantes i alle norske byer, og spesielt i Bergen sentrum, at barnefamiliene bor jo ikke i Bergen sentrum lenger. De flytter jo ut til utbygdene. Nå er det jo studenter som primært bor i Bergen sentrum, og så er det voksne par som har god råd til å kjøpe bolig i Bergen sentrum. Det blir jo i dag bygget alt for lite boliger, alt for lite familieboliger som familier har lyst til å bo i sentrum. Så jeg forstår jo godt det problemet der.
1: Og da vil jeg spørre deg, unnskyld, jeg bare avbryter litt for å spørre deg, Anne Magnussen, er ikke dette mer et spørsmål for politikere, reguleringer, eventuelle tak på utleie, legge til rette slik at barnefamiliene har lyst til å bo i de husene og at de ikke blir kjøpt opp til utleie?
2: Dette er en sak for politikere, og vi i Redd Bergen, vi har jo jobbet både inn mot lokale politikere, opp mot regjeringen, og vi har kommet med gode forslag som vi ser igjen, i hvert fall her i Bergen, når da den siste referatet fra Bergen bystyret, hvor de har tatt med en del av våre gode argumenter. Og det er veldig, veldig viktig, dette livet mellom husene.
1: Men hvis ikke folk vil bo der med barna sine, da blir det jo ikke noe barnelek.
2: Folk vil bo der. Det er de mest attraktive områdene i Bergen. Folk vil bo der, men det blir dyrt. Og når selskaper kjøper opp mange, mange hus og drifter det som hoteller uten å måtte gå gjennom det reguleringsverket som er for hoteller, for eksempel med rømningsveier, med

0: alt mulig tanke på brann og sikkerhet, så er det jo en, det er jo en billig løsning for dem. Og det, turistene vil bo der hvor vi bor. Og de vil oppleve den nærheten og det naboskapet. Men, hvis ikke vi bor der lenger, så ødelegger jo, denne næringen ødelegger jo for seg selv.
1: Dere, neste gang så får vi ta med noen politikere også. Takk skal dere ha for at du fortalte, Anne Magnussen, medlem i Redd Bergen, og Mathias Haugsbø, som er en av gründerne bak Heimby, om hva som er bra og ikke så bra med korttidsutleie.

0: I Måløy er det cruiseturistene som er problemet, og som gjør folk sinte. På 10 år er cruisetrafikken til Norge doblet, og det første cruiseskipet kom til Måløy, som ligger da ved innløpet til Nordfjorden, helt nord i Hordaland, i 2022. Men nå sier flere fastboende at det har blitt alt for mye. Altså, det har gått fra null til veldig mange på få år. Anette Stene Seljen, lokallagsleder i Kinn kommune for Sosialistisk Venstreparti. Hvordan vil du si at cruiseturismen rammer deg som beboer?
1: Nå bor ikke jeg midt i Måløy sentrum, men jeg snakker jo med veldig mange. Men det rammer jo meg på vei til og fra jobb. Som du sier, vi er en liten by helt ytterst i Nordfjord. Vi har ikke veier med gul midtstripe eller fortau eller sånne type ting. Så det går jo utover belastninger på veinett og belastning på lokalsamfunnet og på innbyggerne som bor her.
0: Måløy har jo ikke noen grense på antall passasjerer. Bergen og Stavanger har jo tak på 8000 per dag. Hvordan vil du løse dette i Måløy og Kinn kommune?
1: Nei, det er jo derfor vi har startet den debatten. Har vel sikkert gått litt sånn til og fra lenge, men det må jo løftes opp på et politisk nivå, og det må en regulering til. Man trenger ikke være ekspert på krus for å forstå at en liten plass som Måløy, med litt over 3000 innbyggere, som mottar da 60 anløp i løpet av en sesong, og oppimot 10.000 cruiseturister på en dag, at det her kreves det en politisk styring over næringen.
0: Frank Willy Gjøvik, du er daglig leder i Måløy Adventure, og varaordfører også i Måløy for Fremskrittspartiet. Trenger dere tak?
2: Ja, altså, jeg tror at det kan være fornuftig at en vurderer ulike typer reguleringer på aktiviteten. Per i dag så er det jo politikerne som setter de reguleringene. Altså, det er jo det interkommunale havneselskapet, Eida kommunen og et havneråd bestående av bare politikere som bestemmer i dag hva som man skal ta imot og hva som man ikke skal ta imot. Men vi har tatt initiativ til og vært veldig positive til å sette i gang en egen analyse på tålegrense i Måløy, og det har kommunen startet. Det er et selskap som jobber med det nå, og jeg tror faktisk resultatet deres anbefalinger kommer nå rett over sommeren, så dette er jo noe som har vært jobbet med både fra kommunen og de private aktørene ganske lenge.
0: Men Gjøvik, vi har jo hatt noen reportasjer i NRK de siste dagene med fra Måløy. Vi ser jo alle at det er et lite tettsted. Vi har intervjuet en kvinne som står i hagen og se rett inn på balkongen til disse cruiseskipene. Hvordan skjedde det at det gikk fra null anløp til 60 i sesongen i året?
2: Nei, det handler jo egentlig om lokalsamfunnsutvikling. Vi har i Måløy, som flere andre mindre byer, har slitt i mange, mange år og hatt en dramatisk nedgang i lokalhandelsinntekter som har ført til at veldig mange butikker har lagt ned, og mange står på randen av å legge ned. Og da tok det lokale næringslivet initiativ til å få etablert et lokalt selskap for å sikre mest mulig lokal verdiskaping og utvikle reiselivet, ikke bare krus, men også andre deler av reiselivet, for å sikre inntekter som gjør at vi kan opprettholde tilbud til innbyggerne hele året. Og det er på en måte bakgrunnen, at man ønsker gjester inn her som kan bidra med lokale inntekter, som kan bidra til at vi får utviklet lokale tilbud, bevart butikker, restauranter, ting som vi ønsker at skal være i Måløy hele året. Og mange av de butikkerne og restaurantene som har vært i Måløy i mange ti år, er jo veldig tydelige på at hadde ikke det vært for disse inntektene, så ville det ha vært kroken på døra. Og det er jo
0: men la oss ta det poenget. Anette Stene Seljen, ser du ingen verdi, eller hvilken verdi ser du i det at det holder liv i næringslivet?
1: Ja, det er ikke tvil om at det er positivt med arbeidsplasser og verdiskaping som cruisenæringen gir, men det er ikke et frikort for sånn som det har eksplodert lokalt her nå da, de siste årene. Det er ikke et frikort for at det ikke skal være Texas-tilstander uten regulering. Det handler jo om sikkerhet på veinettet vårt, det handler om fremkommelighet, og det handler også, som du sier, om bolyst og trivsel og den belastningen som lokalsamfunnet nå begynner å kjenne på da. Jeg tenker at det er stemmer som vi må ta på alvor, og jeg er veldig glad for å høre at næringen selv sier at vi er åpne for at det må komme noen reguleringer da, som
0: ja, hvordan, men det låter jo, Anette Stenselien, ut som dette har vært et arbeid også i Kinn kommune da, at det en villet utvikling hittil?
1: Ja, kommunen har jo vært positiv da, til utvikling av krusnæring, men jeg tror at den utviklingen her har gått fortere enn det kommunen selv også har klart å henge med, og det er jo ikke unikt med Måløy og Kinn. Det er jo utfordringer som man har sett både i Stavanger og andre plasser også, som har hatt en eksplosiv krusnæringsutvikling. At vi plutselig etterkant kommer og, oi, shit, her må det reguleringer til, for nå begynner konsekvensene både for beredskap og miljø og ja, innbyggere da, å bli så stor at det må en regulering til.
0: Ja, Juvik, er tiden inne for en regulering når du ser det som daglig leder for Måløy Adventure?
2: Ja, altså dette har vært, som du peker på, et arbeid som har pågått veldig lenge, og kommunen har jo tatt initiativ til et stort reiselivspartnerskap i Måløy som har jobbet. Der er det vel 30-40 ulike aktører, alltid fra helse, beredskap, brann, lokale bygdelag, frivillig sektor og alle som sitter og diskuterer og inngår ulike typer avtaler om hvordan reiselivet skal utvikle seg i Måløy. Dette har vi allerede holdt på med en god stund for å sørge for at alle stemmer blir hørt. Og så har jeg lyst til å påpeke, som det blir sagt her, og at det har eksplodert og at det er Texas-tilstander sammenlignet med Stavanger. Altså i Måløy så har vi kanskje 40 dager i året der det er mer enn 1000 gjester på besøk. Sånn at det er jo ikke sånn at dette her er noe som er en voldsom aktivitet som pågår hele tiden. Vi har vel hatt en dag i år der det har vært over 10.000, sånn at det blir nesten fremstilt som at dette er standard, men vi snakker altså om 40 dager i løpet av et helt år.
0: Det låter
2: der
0: som
2: aktiviteten er, og
0: det låter som, Frank-Ville Juvik, at dere må ta dette i Kinn kommunestyre, der du er varaordfører for Fremskrittspartiet. Takk til deg. Takk også til Anette Stene Seljen, som er lokallagsleder i Kinn kommune SV. Ta på den gule vesten er oppfordringen fra utrykningspolitiet UP til motorsyklistene. Her den dystre statistikken. 16 mennesker har dødd i MC-ulykker hittil i år. Det betyr at det nesten kan bli like ille som i fjor. Da var det 25 motorsyklister som døde i trafikken i Norge. Nå jobber UP med tiltak, og blant dem en oppfordring om å kle seg mer gult for å være mer synlige. Ari Lind, daglig leder i Norsk Motorsykkelunion. Dere er over 7000 motorsykkelmedlemmer der. Hvorfor vil du ikke gå med på det rådet? Du sitter her i en svart skjorte med logoen deres på.
3: Ja, i dag kommer jeg i sivilt hit. Vi tenker det at det er veldig mange trafikanter der ute som bruker gul vest i trafikken. Av veldig gode årsaker, det er de som jobber på vei, og av andre årsaker er på veien, det kan være bilstand som du må ha på gul vest og alt mulig, og så har vi da andre trafikanter som skolebarn, barnehagebarn, som absolutt trenger dette for å være synlig i trafikken. Motorsyklister, vi bruker gul vest når vi kjører på øvelseskjøring, men skulle alle motorsykler ha gul vest, så må det ha det må faktisk være en grunn for det. Og slik som det er nå, så finnes det ikke noe empirisk forskning på at dette er et trafikksikkerhetstiltak. Så da stusser vi litt på hvorfor UP faktisk ønsker denne tilnærmingen.
0: Ja, vi kan jo spørre Knut Smeserud, sjef for utrykningspolitiet. Len deg frem mot mikrofonen her, du snill. Eller gå av stolen, og så dytter du den nærmere, og da kommer du nærmere. Ingen forskning hører vi her. Er det likevel en grunn til å be folk kle seg i gul vest?
4: Ja, jeg tror det er gode grunner for å gjøre det. Du var jo inne på statistikken. Det vi ser, det er at det blir jo langt færre drepte og hardt skadde i biler. Når det gjelder motorsykkel, så går det helt feil vei. Det er den motsatte veien av det som vi ser når det gjelder biler, og vi leter etter nye tiltak for å redusere drepte og hardt skadde på motorsykkel.
0: Hvorfor går det feil vei? Hva er årsakene til disse
4: ulykkene? Først og fremst så er årsaken at det blir flere og flere motorsyklister. På tidlig 90-tallet så var 5-10% av dødsulykkene, det var på motorsykkel. Nå er det 20-25%.
0: Så det er ikke flere ulykker per kilometer kjørt?
4: I veldig liten grad, men vi har heller ikke sett at det er den samme positive utviklingen som det er for biler. Men det er jo på grunn av teknisk utvikling hos bilene, bedre veier, alle de tingene der. Motorsyklistene har ikke den samme utviklingen. Så vi leter etter gode tiltak for å rett og slett redusere antallet drept og hardt skadde. Og det der med å være synlig i trafikken er egentlig et veldig enkelt, lett fint og billig tiltak. Så det er kanskje ikke forsket nok på det, men jeg tenker at sunn fornuft tilsier at det å synes i trafikken er et godt tiltak.
0: Han vil jo bare hjelpe dere.
3: Han vil bare hjelpe oss, og Smedsrud har mange gode tanker om masse rart, men her er vi uenige. Rett og slett for å være synlig i trafikken, det er også min oppgave som motorsyklist, å plassere meg slik at jeg er synlig.
0: Også men du er vel mer synlig med gul vest enn med svart skjorte?
3: Det kan godt diskuteres, for det kommer an på hvilken bakgrunn jeg har. Altså, hva er det som er bak meg? Er det lys, er det sol bak meg? Så kan jeg bli mindre synlig. Sitter jeg på en motorsykkel med en stor vindskjerm foran meg, så blir jeg mindre. Har det ingenting å si med en gul vest? Har jeg en motorsykkel med stor toppkoffert bak, så ser du nesten ingenting av den gule vesten. Så dette er på en måte, jeg mener at vi har en trafikk, vi har en ambisjon i Norge at all trafikksikkerhet, det skal være basert på empirisk forskning, det skal være man skal vite at det virker, og da kan vi ikke bruke innfallsmetoden på forslag.
0: Det finnes ikke empirisk forskning, sier du, er det fordi det ikke finnes forskning på det i det hele tatt, eller fordi ikke noe forskning som viser det?
3: Vi i NSU, vi er medlem også av den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA, og det finnes ingen forskning i Europa som de har klart å grave opp som viser at gul vest, det fremmer trafikksikkerhet.
0: Men viser den det motsatte?
3: Det er ikke noen forskning på dette.
4: Nei, det er helt sikkert riktig. Det har nettopp kommet en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som inneholder 200 tiltak. Et av de tiltakene som er besluttet å gjennomføre, det er at Statens Vegvesen skal vurdere sikkerhetsbekledning på motorsyklister. Tøye har regnet ut at med bedre sikkerhetsutrustning, så hadde i hvert fall ett menneskeliv per år vært reddet. Jeg tenker at det ville være helt naturlig å utvide det mandatet til Statens Vegvesen til å undersøke, forske også på effekten av økt synlighet gjennom gul vest eller gul bekledning.
0: Og når Transportøkonomisk institutt har regnet på det, så er det i hvert fall noe?
3: Ja, men altså, poenget er det at hva er en trafikkulykke med motorsykkel? De aller fleste motorsykkelulykkene er utforkjøring i en kurve, gjerne en venstrekurve, hvor man går ut til høyre side. Da hjelper det ikke om det er aldri så mye farge på den vesten eller ikke. Og trafikksikkerhet, ja, og som det er helt riktig, en tiltaksplan som ble overlevert statsråden for 4 måneder og 3 uker siden, har mange, mange gode tiltak i seg. Men det viktigste tiltaket er det som enda ikke er gjort, og som vi har ventet på i årevis, og det er å få en fysisk sikring for motorsykkelister på veien.
0: Altså midt eller?
3: Nei, underskinner i sving, blant annet.
0: Underskinner i sving?
4: Det er sikkert også et godt tiltak.
0: Det er vel Vegvesenet som skal svare på det, kanskje?
4: Det er det antageligvis, men altså, vi jobber jo alle for økt trafikksikkerhet.
0: Og det er mange tiltak dere er enige i også.
4: Og det er veldig mange tiltak vi er enige i, men jeg tenker at dette er et lite, men det kan være et viktig tiltak i enkelte tilfeller. Hvorfor skal vi ikke gjøre det?
3: Fordi at vi har ikke dette under innfallsmetoden, derfor så bruker vi ikke det.
0: Ari Lind, som motorsyklist selv, daglig leder for hele Norsk Motorsykkelunion, det er motorsykkel med C, så gamle er dere. Ja. Hva har du på deg når du kjører sykkel?
3: Jeg har på meg fullt utstyr, altså fra topp til tå, og jeg bruker airbag vest.
0: Og hvordan ser dette fulle utstyret ditt ut?
3: Hvordan ser det ut? Det er Gore-Tex-utstyr fra topp til tå, med jakke, bukser.
0: Svart?
3: Det er smart. Med alt dette her av støvler, handsker, men ikke svart hjelm da, når det er noe. Noe av det viktigste jeg har på meg, og det er min sikkerhet, det er den airbag-vesten jeg har.
0: Men jeg har lyst til å spørre deg egentlig, du er ikke bare like jordete?
3: Nei.
0: Er du sikker på det?
3: Ja.
0: Hva din mistanke?
4: Min mistanke at det en del motorsyklister som synes at det ikke tøft å kjøre med gul jakke eller vest.
0: For det jo ikke så tøft.
3: Nei, altså, for å si det sånn, det mange som kjører med gul vest, og jeg mener at dette må en enkelt motorsyklist selv finne ut av, og hva de ønsker å kjøre med. Det synes ikke at det noe som
0: staten
3: skal bestemme.
0: God fredagskveld, Ari Lind, daglig leder i Norsk Motorsykkelunion, og Knut Smesrud, UP-sjef. Det var Dagsnytt 18. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for det hele, Helge Svensson for teknikken. Ugo Fermarello, programleder. Takk for oss.
5: Jeg vil gerne have mit eget sted, og du vil gerne tilbage i branchen. Jeg kan jo blive en af de første kvindelige restauratører i København. Sammen med Michael, ikke? Jo, sammen med Michael. Hvorfor har du egentlig ikke nogen kæreste?
6: Hvad er dit handicap, Pocahontas? Altså, udover at du er kvinde.
7: Det er jo derfor, at kvinder de ikke bliver gode ledere. Der er simpelthen for mange følelser.
8: Bak en hver mand. Seriesommer. Se det nå i NRK TV.
9: I år det 50 år siden humortrioen KLM ble dannet, og i den forbindelse sender vi jubileumsprogrammet KLM 40 år. Klokken 19.40 får vi da gjensyn med noen av de aller beste sketsjene. Og 20.40 i kveld fortsetter Miriam og Alans bobileventyr, men nå får vi Dagsrevyen denne fredagskveld ved Linn Vik og Chetan Rastogi. Du ser på NRK 1 og klokken.

0: Over 60 000 migranter fra Marokko tok seg inn på spanske Ceuta på ett døgn. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania.
1: Israels sikkerhetsminister hardt ut mot president Donald Trumps Gaza-plan, kaller den uakseptabel.
0: Familie, venner og Idretts-Norge tok et siste farvel med Olav Tufte, begravet i hjembyen Horten i dag.
1: Ørjan Nyland står fortsatt uten klubb, men hjemme i Volda har ikke Norges keeperhelt hastverk. God kveld og velkommen til Dagsrevyen.
0: Over 60 000 migranter skal ha krysset grensa og tatt seg inn på spanske Ceuta i løpet av ett døgn. Over halvparten skal nå ha dratt tilbake til Marokko, det opplyser den spanske regjeringen.
1: Og eksklaven Ceuta, den ligger på den nordafrikanske kysten. Det er et sted som tilhører Spania og ett av to steder der Europa deler landegrense med Afrika.
2: I dag fortsatte migranter å storme inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko.
3: Jeg vil bli her. Jeg vil bli i Spania.
2: Rundt 60 000 migranter har kommet hit det siste døgnet. De aller fleste er unge menn, også mindreårige. Spania har satt inn hæren. I dag kom statsministeren til Ceuta.
3: Det som hendte i går må beskrives som et angrep på Spanias territorielle integritet.
2: Migranter som kommer sjøveien kan ikke umiddelbart sendes tilbake, uttalte spansk høyesterett denne måneden. Myndighetene i Ceuta mener det er grunnen til at migrantene nå fyller opp gatene.
3: I Marokko finnes det ikke arbeid, ikke penger. Vi trenger jobb, ikke sant?
2: I Ceuta holder flere butikker stengt. Innbyggerne fortviler.
3: Vi trenger hjelp. Alle butikkene er stengt. Vi må stenge på grunn av sikkerheten i byen. Folk går ikke ut. De ringer og ber oss levere varer hjem til dem. Situasjonen gjør dem redde.
2: Over halvparten av migrantene har nå dratt frivillig hjem. Mer enn 48 000 ifølge spanske myndigheter.
3: Helt ærlig vet jeg ikke hvorfor jeg kom hit. Jeg drar tilbake nå. Det var det. Det er i Guds hender.
4: Ja, hva passer det du skjer?
2: Men for minst 57 migranter endte ferden her. Flere har drukna.
1: Reporter Haldor Asvald, du er i Spania, og den spanske statsministeren kaller dette et angrep på Spanias suverenitet. Hvordan reagerer folk på det vi ser fra Ceuta?
5: Ja, disse TV-bildene fra Ceuta har jo rullet over skjermene her i hele dag. Jeg var på en kafé i dag tidlig og satt sammen med noen spanjoler. Han ene så på bildene av alle menneskene i vannet ved Ceuta og ristet på hodet. Han andre sa at dersom mange skal komme inn til Spania, så må det skje på ordnet vis, for man har søknader og ting skjer i ro og mak. Folk her kaller det som skjer for ekstraordinært.
1: Etter melder nå i kveld at de suspenderer Schengen-avtalen med Spania. Har spanske myndigheter svart noe på det?
5: Pedro Sanchez har ikke svart på dette konkret riktig ennå, men litt tidligere i ettermiddag så la han ut på en melding på X, hvor han ber om at EU må være sterkt og stå sammen. Han viser til tall fra denne grensetjenesten Frontex som de siste 5 årene, som sier at det er flere som har kommet inn ulovlig til Europa via Italia enn Spania.
1: Takk for at du var med oss fra Madrid, Haldor Asvald.
0: Ja, sviktende kontroll ved EUs yttergrenser er en oppskrift på kaos og splittelse i Europa, det sier Høyres Peter Frølich. Nå ber han regjeringen tilby hjelp til spanske myndigheter.
6: Høyretoppen sier Europa bør ha lært av flyktningkrisen i 2015.
7: Hvis man ikke har kontroll på grensene, hvis det er fri flyt av migrasjon, så skaper det et splittelse, det skaper uro i Europa.
6: Det framstår som en total kollaps ved en av Europas yttergrenser og kan utvikle seg til en humanitær katastrofe, ifølge lokale politimyndigheter. Nå ber Frølich den norske regjeringen ta grep.
7: Jeg forventer at den norske regjeringen både samarbeider godt med nabolandene våre for å sikre våre egne grenser, men også tilbyr hjelp til land som Spania, sånn at de faktisk kan håndtere denne veldig vanskelige situasjonen?
8: Norge bidrar allerede I dag til Frontex, som grensekontrollbyrået. Jeg forstår at kommisjonen har allerede tilbytt hjelp til Spania gjennom Frontex, og dersom det blir aktuelt, så kommer vi til å vurdere og bistå med ytterligere slik at Spania får kontroll på yttergrensene sine.
6: Frølik mener Spania selv har et stort ansvar for situasjonen som har oppstått.
7: Den absolutt viktigste forpliktelsen Spania har, det å beskytte sine egne grenser og beskytte Europas yttergrenser. Og det forventer vi nå at de gjør med alle midler.
6: Italia utestenger Spania fra det europeiske grensesamarbeidet Schengen. Og her hjemme svarer Fremskrittspartiet som følger på spørsmålet om også Norge bør vurdere å bryte samarbeidet med Spania.
9: Ja, hvis det sånn at ikke man klarer å få kontroll på grensene, så må man ta den type grep.
6: Alt for tidlig å stille spørsmål ved Schengen-avtalen, svarer det gamle samarbeidspartiet Høyre.
7: Men det selvfølgelig viktig at Schengen fungerer. Og hvis det sånn at 50 000 mennesker kan ta seg over et gjerde og bevege seg fritt I Europa dagen etterpå, så vil hele systemet kollapse. Det kan ikke skje.
0: Ja, Frode Forfang, du tidligere UDI-direktør. Du har skrevet boka Asylparadokset. Dette ikke første gang det skjer der borte, men over 60 000 på ett døgn. Hva tror du grunnen til det?
10: Det I hvert fall ikke noe med sikkerhetssituasjonen I Marokko som skulle utløse dette. Dette jo ikke en flyktningssituasjon. Det den opplevde muligheten til å komme seg inn I Spania og dermed Europa som har utløst dette. Og så det sannsynligvis skjedd noe på grensekontrollsiden fra Marokkos side som også har bidratt til at dette skjer akkurat, I dette, altså akkurat nå.
0: Hva det som gjør at Spania skiller seg med andre europeiske land?
10: Altså, Spania har jo for det første denne eksklaven I Marokko som liksom en direkte årsak akkurat her og nå, men mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til I innvandringspolitikken I løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått I stikk motsatt retning. Så sent som I våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over en million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner I resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold på den måten.
0: Så hører vi om bekymringen I andre land, også her hjemme, om at disse migrantene kan komme til andre land I Europa. Hvor reelt det?
10: I noen land så kan det være en helt reell problemstilling, særlig I Frankrike og Italia, altså søreuropeiske land. Det lite trolig at disse vil ta seg videre til Norge. Norge et land hvor det veldig vanskelig å leve som papirløs migrant. Vi et gjennomregulert samfunn, du kommer ingen vei uten et personnummer, altså det helt vanskelig, mens I Spania og enkelte andre land sør I Europa så det mer aksept for å kunne leve på den måten, og I Spanias tilfelle så gir de til og med amnesti til et veldig stort antall som har levd ulovlig. Det ville vært utenkelig I Norge, og det tror jeg en av grunnene til at Norge ikke vil bli merket av dette.
0: Da sier vi takk til deg, Frode Forfang.
1: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige der en mor og datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten. Kapteinen mistenkt for å uaktsomt ha forårsaket en annens død. Han har russisk statsborgerskap. Og ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte lasteskipet trolig med fritidsbåten tirsdag kveld. Ombord var et par I 40-årene og de to barna deres. Far og sønn ble alvorlig skadet, men skal være I stabil tilstand. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. Direktør Line Koll mener det bør være en debatt om dette I Stortinget, og at det bør vurderes å stanse salget inntil det har skjedd. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet, for brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak og gjøre det uten at noen legger merke til det. Varetektsfengslingen av mannen I 30-årene som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland ankes til høyesterett. Tirsdag besluttet Rogaland tingrett å fengsle mannen I 4 uker, men dette ble altså anket. I ettermiddag forkastet Gulating lagmannsrett denne anken, som altså nå ankes videre til høyesterett. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme ble I 2018 frikjent for vold mot ekskona. Det skjedde etter en etterforskningstabbe som politiet senere har fått flengere kritikk for. Mer om det kan du lese på nrk.no akkurat nå. Ifølge USAs president har Hamas gått med på å levere fra seg våpnene sine i Gaza. Trump sier også at de israelske styrkene skal trekke seg ut av Gaza etter at avvæpningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag til avtale uakseptabel.
11: Tungt bevæpnede Hamas-krigere viste sin styrke i Gaza i fjor. Nå skal den militante gruppen ha gått med på å levere fra seg våpnene sine. Palestinerne i Gaza blir fortalt av USAs president at dersom denne avvæpningen skjer, skal Israel trekke seg helt ut fra Gazastripen. Nå okkuperer Israel nærmere 70% av kyststripen. Statsminister Netanyahu regjerer sammen med ekstreme religiøse nasjonalister som krever at Israel skal overta hele Gaza og at palestinerne må flytte derfra. Netanyahu trenger deres støtte i et valgår. I Gaza Hamas en av flere væpnede grupper, og ikke alle villige til å gi fra seg våpen. Så optimismen laber her.
3: Vi ikke optimistiske. For mange beslutninger har blitt tatt uten å bli iverksatt på bakken. Først når det skjer, vil vi, et hardt rammet palestinsk folk, få troen på en våpenhvile.
11: I den israelske byen Sederot, like ved Gaza, de også lei av en krig som aldri tar slutt.
3: Jeg tror at hvis dette lykkes, kan det bringe stabilitet til området. Og endelig gjøre slutt på denne blodige krigen.
11: Langt frem.
1: Ja, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hamas sier ja, Israel sier nei. Vi egentlig bare på stedet hvil?
12: I bunn og grunn ja, for at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas-avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
1: Og så det snart valg i Israel. Hvor mye har det å si for Netanyahus vurderinger?
12: Det nok en av grunnene til at Netanyahu ikke har uttalt seg om denne avtalen offisielt ennå. Denne avtalen, hvis Trump tvinger den igjennom, kommer på verst tenkelig tidspunkt for Netanyahu. Han midt i en bitter valgkamp. Det tre måneder til israelere skal til valgurnene i valget på ny nasjonalforsamling og eventuelt ny regjering. Det et skjebnevalg for Netanyahu. Han gjør det dårlig på meningsmålingene, og han har lovet sine velgere at han skal bli i Gaza, på Gazastripen og karre til seg mer og mer land. Nå kan Trump finne på å tvinge ham til å gjøre det motsatte, og det kan vise seg å straffe seg for Netanyahu foran dette skjebnevalget.
1: Yama Wolasmal med oss direkte fra Beirut. Takk skal du ha.
0: I dag ble Olav Tufte bisatt i en fullsatt Horten kirke. Familie, venner og idrettsprofiler hadde samlet seg for å ta et siste farvel med roeren og bonden fra Nykirke.
13: Du kom inn i livet mitt som en ekte cowboy og bonde som du var så uendelig stolt av. I tillegg var du en gentleman med fantastiske verdier og en armkrok som jeg passet så perfekt i.

Han kommer til å bli savnet av mange lenge. Han satte spor i idrettsverden som ikke vil bli visket ut. Takk for alt, Olaf.

0: veldig tilstedeværende menneske. Altså, du merket at han var I rommet. Han var veldig påkoblet omgivelsene sine. Og han var kanskje en av de mest nysgjerrige utøverne jeg har møtt. Han var veldig leken. Så han var en stor karakter.
1: Nå må fellesskapet trå til. For denne etappen kan ikke Olaf ro selv.

0: Og i formiddag ble 17 år gamle Nicoline Høie, som omkom i en påkjørsel i Spania, begravet hjemme i Arendal. Mange hadde møtt opp der for å ta et siste farvel.
1: Ja, fotball nå. Konflikten mellom FIFA og UEFA, den tilspisser seg. FIFA styrer internasjonal fotball og arrangerer VM som nettopp har vært. Totalt 200 land medlemmer av FIFA. UEFA en organisasjon for fotballforbundet i Europa, i tillegg til noen andre land, totalt 55 land. UEFA selv medlem av FIFA, og hele striden handler om at FIFA-president Gianni Infantino, som god venn av Trump, vil selge deler av VM til private investorer. Altså kommersielle rettigheter som TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler. Etter planen skal det hente inn over 40 milliarder norske kroner, og det Joshua Kushner, lillebroren til Donald Trumps svigersønn, som ligger an til å bli hovedinvestor. Planene har fått mange til å reagere. UEFA truer med å boykotte VM. Også Norges fotballpresident Lise Klaveness har slått kraftig tilbake mot FIFA de siste dagene.
2: Alt annet enn fornøyd med FIFA og president Gianni Infantinos siste påfunn.
3: Akkurat nå synes jeg det virker som han på veldig kort tid har mistet veldig mye tillit.
2: Norges fotballforbund står bak UEFA i VM-striden. FIFA lokker med 20 millioner dollar til de som sier ja, men ingenting til de som sier nei.
3: Så det jo de facto utpressing. Om den straffbar, det har jo ikke skjedd enda. Det en annen del av det. Det klarer ikke jeg å vurdere her og nå, men det i alle fall en utpressing språklig sett da.
2: Infantino ble sist sett i Marokko torsdag. Han har ikke svart på UEFAs boykottrussel. FIFA forsvarte på ny planen fredag morgen, men det ble også klart at det intern uro i forbundet. Infantinos seniorrådgiver og tidligere president i USAs fotballforbund, Carlos Cordero, varslet i dag at han trekker seg med umiddelbar virkning. I en uttalelse kaller han forslaget dårlig for FIFAs medlemsland.
3: For oss det en varslet ulykke. Jeg synes situasjonen veldig trist. Lettelsen knytter seg til at UEFA står samlet i det. Men det jo en veldig trist situasjon.
4: Han har mistet tellinga på hvor mange vafler det har blitt.
5: Det ble jo bra.
4: Siden Norway Cup startet i 1972 har Kai Frydenlund Holm jobbet som frivillig på turneringa. Også han reagerer på siste nytt fra FIFA-presidenten.
5: Vi støtter fullt opp under Lise Klaveness og fotballforbundet her.
4: Han liker ikke et mer pengestyrt fokus i fotballen.
5: Ja, det helt tullete. Her jobber folk dugnad. Vi har små fotballspillere som løper rundt, og så skal vi liksom la toppene styre alt og pengebruken. Det ikke sånn det skal være.
4: Om Gianni Infantino får det som han vil, og Norge og UEFA velger å boykotte, kan veien fra Ekebergsletta til VM bli umulig.
5: De fleste av landslagsspillerne har jo spilt i Norway Cup og blitt store stjerner og gått ut på landslaget, og det håper vi at mange av de som på Ekeberg også i fremtiden blir. Men vi håper og tror at det ikke blir noe av det dumme forslaget.
1: Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt, Gianni Infantino, nå sliter han.
6: Jo, ikke bare på grunn av reaksjonene fra Ekeberg-sletta det siste nå, er at enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK, det kan man lese mer om på nettsidene, at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Du nevnte den ene som kom tidligere i dag. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette de negative til. For Asia et av de områdene hvor Infantino frem til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
1: Ja, det ser dårlig ut, og hvis han har lyst til å ombestemme seg, da, har han ikke havnet en skvis nå mellom fotballforbundene og Trump-familien?
6: Jo, det, dette jo mer og mer åpenbart et solospill overfor fotballen. De eneste som har vært informert om dette i forkant presidenten i USA og hans medarbeidere. Også de man har mistenkt hele veien ønsker å tjene penger på dette. Nå blir det veldig interessant å se om Infantino prøver å gjennomføre dette med den fristen 19. september, eller om han prøver å få en eller annen form for forhandlinger. Det skjer såpass mye her, så jeg tror det litt grann tidlig å ta FIFA-helg i hvert fall ennå.
1: Ja, UEFA har jo truet på boykott, og hva vel VM uten europeiske land?
6: Ikke et produkt noen i Trump-familien særlig interessert i å selge.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
0: Mange studenter sliter med å finne en sommerjobb som relevant for studiene. Tora Pedersen Bergan, hun studerer ingeniørgeologi ved NTNU, og en av de heldige som faktisk får jobbe med det hun utdanner seg til i sommer.
7: Med et måleinstrument i handa sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin i praksis her i Kvalsund.
8: Jeg har jo de siste halvårene bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag, gått veldig mye, det veldig, veldig gøy.
7: Å få en studierelevant sommerjobb ingen selvfølge. Konkurransen knallhard. Og ferske tall fra LO viser at over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg. Tora vet hun blant de heldige.
8: Jeg får sett veldig mye i praksis, så har jeg nå vært med geologen her oppe ute og sett på hvordan han driver og klassifiserer stein.
7: Sør-Varanger Utvikling hjelper studenter med å finne studierelevante sommerjobber. Han enig i at det stor konkurranse om å få sommerjobb.
9: Det viktig at det stor konkurranse, spesielt i storbyene. Men ser man litt utover og utforsker hva som skjer rundt om i landet,
10: utforskende omkring hva som skjer rundt om i hele landet, så tror jeg man har
9: god mulighet til å finne relevant studiejobb.
11: Og hva det gøyeste med denne jobben?
8: At det må jo få sett Finnmark, egentlig. For det veldig forskjellig fra der jeg kommer fra.
0: Og sommerjobben til den norske landslagskeeperen, den har gjort han attraktiv også etter VM-arene.
12: Ja, og det på flere måter, for etter VM-eventyret med landslaget har Ørjan Nyland funnet roen hjemme i Volda. Kontrakten med Sevilla gikk ut etter sesongen, men en avgjørelse om fremtiden har keeperhelten fortsatt ikke tatt.
13: Fra internasjonalt fotballsirkus til rolige dager i hjemlige trakter. Keeperhelten fra Volda har funnet roa igjen etter en hektisk sommer med både mesterskap og flytting.
14: Det var et fantastisk eventyr og kjekk reise. Jeg føler at jeg landet nå, ja. Bare nullstilt, egentlig. Måtte jo ned og pakke ned huset, i og med at vi går her litt uviss fremtid i møte og vet ikke helt hva som skal skje.
13: Men nær butikken holder han seg helst unna.
14: Da ble det stort sett bilder av autografskriving. Jeg har gått på butikken når jeg må, men hvis ikke så har hun fått det oppdraget. Det viser jo at hun har gjort noe veldig, veldig stort og bra også, så det hører jeg med.
13: Den nå klubbløse keeperen har vært på alle slippet gjennom sommeren.
14: Det var helt ubeskrivelig. Kjempekjekt å se at vi har kunnet bevege og rørt så mange folk med det vi har fått til på fotballbanen og samlet Norge og folket på en litt annen måte. Nå folk satt og rodd og heia i lag og glemt hverandre. Og det var veldig fint å kunne være en del av.
13: Hvor veien går videre er det visst nok ingen som vet enda. Men at keeperhelten har flere muligheter, helt sikkert.
14: Det holder på å bli gjennomført samtaler med mange ulike klubber, så
15: ja, vi ikke helt klare for å flytte hjem helt enda. Det gått veldig fort.
14: Ja, må jeg finne ut hvem og hva slags som er best for oss alle.
12: Norges beste skøytesprinter pådro seg en alvorlig hjernerystelse da hun falt på isen for et par måneder siden. Skaden satte henne ut i mange uker, men nå Julie Samsonsson tilbake i trening med høye mål for sesongen.
16: Endelig ute I lyset etter det som ble en mørk vår. I mai skjedde det som ikke skal skje, og Julie Samsonsen slo hodet I isen på trening.
17: Jeg falt på kortbaneskøyter og slo hodet. Så det var ikke noe sånn dramatisk eller noe. Jeg trodde egentlig det skulle gå over etter 1-2 dager, men så ble jeg ligget I noen uker.
16: Hele 4 uker lå 26-åringen I et helt mørkt rom på grunn av hjernerystelse.
17: Man blir jo satt ut både mentalt og fysisk. Så det egentlig bare veldig, veldig kjedelig.
16: Innlingsdistansen 500 meter, hvor hun under vinterens OL endte på en 20. Plass. I VM klarte hun nesten topp 10. Nå målene for sesongen klare.
17: Det viktigste for meg jo egentlig bare å gå fortere enn jeg gjorde I forrige sesong. Om jeg gjør det I et VM eller om jeg gjør det I verdenscupene, det ikke det aller viktigste. Jeg har mer lyst til å etablere meg egentlig I topp 10-sjiktet I verden på 500 meter.
0: Ja, så det siste dagen I juli I dag, og I Trøndelag så begynte den dagen ganske bra, Rafael.
18: Det begynte bra, men så kom disse hausskyene inn og har gitt en del nedbør på kort tid. Lynaktivitet har vi også hatt. Og nå det jo blitt bedre I Trøndelag, så der nedbøren trukket unna. Vi så nå I ettermiddag hvordan det sto på. Der det aktivitet nå, nordover. Her vil det gå noen kraftige byger I løpet av kvelden, men disse bygene trekker etter hvert nordover, og det blir lettere utover morgendagen I Troms og Finnmark. Det vil være noen lokalt kraftige byger som kan gi mye nedbør på kort tid og noe lynaktivitet. Men etter hvert så kommer sola tilbake I morgen, for det kommer en ny runde med byger siste del dagen opp ifra sør. På Spitsbergen stort sett oppholdsvær. I Nordland får vi skiftende skydekke, og det går byger. De fleste bygene går nok om ettermiddagen I de indre strøkene, og her kan det være noe torden. Trøndelag, der starter det med en del sol og lite byger, men så tar det seg opp med byger utover dagen. Og I Møre og Romsdal, så her får vi til og fra med nedbør I forbindelse med disse bygene. Vestlandet sør for Stad, der en skyet dag I vente, og det går regnbyger. Bygene kommer nå også til Sørlandet, hvor det vil tas opp om ettermiddagen. Kan også gå noen byger på Østlandet, men det mye sol mellom bygene, og temperatur over en 20 grader mange steder. Vind fra sørvest, med liten kuling på kysten. Til søndag fortsatte bygevær I nord, lokalt med torden I de indre strøkene. I Sør-Norge så det Trøndelag og Vestlandet som har mye skyer og regnbyger, men lettere I Rogaland siste del av dagen, mens på Sørlandet og Østlandet får vi en dag med mye sol, kan gå en lokal regnbyge om ettermiddagen. Mandagen trolig ingen byger på Sørlandet og Østlandet, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet og I Trøndelag. Også I Nord-Norge det ventet bygevær, men det få byger lengst nord ser det ut til per nå, mens I Trøndelag, nei, I Nordland og Troms nok her det ser ut til å være flest byger. Sør-Europa det varmt, temperatur mellom 30 til 40 grader. Mest unormalt det kanskje I deler av Italia med omkring 40 grader, så det blitt mindre varmt over Frankrike med rundt 25 grader I morgen. Men fortsatt varmt I de østlige delene, og I området mellom varm og kald luft så vil det gå noen tordenbyger I morgen. Det gikk ikke noen byger I Risør I dag, men I morgen det god mulighet for at man kan få noen regnbyger.
1: Ja, det var Dagsrevyen denne fredagen.
0: Vi ønsker deg en fin kveld videre her på NRK.
19: Etter distriktsnyhetene markerer vi 40 år med humortrioen KLM.
20: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort hele tiden.
21: Jeg tror jeg aldri har kjent på Sonelva.
22: Du jo forelsket. Han var så skjønn.
23: Jeg ser ikke mine.
24: Den ryker hele fasaden.
25: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og I NRK TV.
26: Kom igjen, kom igjen, kom igjen!
25: Helt fra den dagen vi blir født, vi en del av et lag.
27: Vi må ta det på at vi gode lagspillere.
28: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
25: Mesternes mester, team, starter 28. August I NRK TV.
19: KLM markerte 40 år med å underholde det norske folk med parodier, humor og legendariske ungdomsserier. Vi viser programmet om 10 minutter, men nå distriktsnyheter.
2: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
3: Velkommen til Nyhetsmorgen.
4: God morgen, her
5: NRK Dagsnytt.
6: Klokka 7.30.
2: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
7: God formiddag.
9: God ettermiddag.
10: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
2: Først med det siste.
26: Nyhetene. Vel møtt til Dagsnytt 18.
29: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
2: Direkte når det skjer.
30: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
2: Og sakene som angår deg.
31: Velkommen til debatten.
32: Urix.
31: Politisk kvarter.
32: Ukeslutt.
2: Helgemorgen. NRK Nyheter.
33: BBC News, I'm John Shea. Spain says the vast majority of migrants who flooded into its North African territory of Ceuta have since returned to Morocco. Officials said around 50,000 had made the journey, including 57 people who died trying to swim around border fences. The Prime Minister, Pedro Sanchez, blamed trafficking gangs for the crisis. He also called on other EU governments not to allow the situation to cause divisions over migration. But Italy says it's suspending the EU's border-free Schengen arrangements with Spain. Right-wing politicians, including Donald Trump in the United States, have used the crisis to highlight their own views on migration. The president of World Football, Gianni Infantino, is facing growing pressure over his proposal to sell off stakes in the World Cup. FIFA's chief operating officer has accused Mr. Infantino of deceiving and intimidating staff over the scheme. Hamas says it's agreed to disarm completely if Israel withdraws its forces and ends its attacks. But a senior Israeli official reiterated there'd be no military withdrawal from Gaza without genuine disarmament. A former Sri Lankan police chief has been sentenced to death for failing to prevent the Easter bombings that killed 269 people in 2019. The court found Pujit Jayasundra ignored intelligence warnings. Greek authorities have ordered the partial evacuation of a suburb west of Athens after a forest fire broke out. The state broadcaster reported that explosions were heard from the Mount Poikilo area, possibly from power infrastructure. The US State Department says it made an unfortunate error after it mislabeled countries on a map of Africa during a conference in Rio de Janeiro. An AI-generated map swapped the locations of six African nations. And six Fijians who were lost at sea for 36 hours have been rescued, clinging to planks of wood. The healthcare workers were travelling to a remote Pacific island. BBC News.